0: ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. Mi smo objavo prispevkov umestili v sklop obeležitev 35-letnice slovenske samostojnosti, ki smo jo praznovali v tem letu 2026. Posvet so organizirali Študijski center za narodno spravo, Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino, Slovenska matica, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze in pa Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja. Nocoj boste slišali še zadnji dve predavanji, ostala so vam seveda na voljo v našem audio arhivu. Dr. Vanja Kočevar bo spregovoril na temo od Sklavonije in Vindišlanda do slovenske dežele, pravnik profesor dr. Igor Kavčič pa o ustavno-pravnem položaju Slovenije od leta 1918 do danes. Najprej pa prisluhnimo dr. Vanju Kočevarju.
1: Moj današnji referat nosi naslov od Sklavonije in Vindišlanda do slovenske dežele, integralni označevalci za slovenski etnični prostor v zgodnjem novem veku. Torej, čeprav slovenski etnični prostor v predmodernih obdobjih ni predstavljal neke zaokrožene politično-upravne entitete, so ga srednjeveški viri vendar občasno označevali z variantami latinskega horonima Sklavonija. Temu se je najpozneje v zgodnjem 15. stoletju pridružila še njegova nemška različica Vindišland. Le dva primera takega označevanja slovenskega etničnega prostora kot celote z latinskim horonimom Sklavonija. Oba sta nastala na prelomu iz srednjega v zgodni novi vek in sicer se prvi nanaša na ustanovitev oziroma gre za citat iz ustanovne listine za nadarbino slovenščine veščega duhovnika, ki je za duhovne potrebe vernikov Christi Fidelium Nationis Sklavonije, kot piše v dokumentu, skrbel v Aachenu. Nemški Rim je bil ta čas namreč priljubljena romarska destinacija Slovencev in leta 1495 je bila tam na pobudo mestnih očetov Ljubljane in Kranja ustanovljena nadarbina za tega duhovnika. No, drugi primer gre pa za kratek citat iz ene od latinskih avtobiografij cesarja Maksimiljana I., ki se je pohvalil znanjem slovenščine. Naprimer je sicer že leta 1979 opozoril Primož Simoniti. No, Maksimiljan I., poslednji vitez, se pohvali, da se je slovenščine v mladosti naučil od nekega šaljivega kmeta in dveh plemenitih fantov iz Sklavonije. Ta dva in ostali primeri kažejo, da se je slovenski etnonim tekom srednjega veka teritorializiral. Se pravi, slovenska etnična skupnost je s tem procesom dobila tudi prostorsko komponento. V nadaljevanju referata bom izpostavil, da zlasti v 17. stoletju opazimo, da ta proces poteka tudi reverzno. Govorimo namreč o deteritorializaciji, ko integralni označevalci za slovenski etnični prostor za recimo približno poldrugo stoletje izginejo, vendar o tem več v nadaljevanju. Sklavonija ni enoznačnica s svojimi variantami. V zgodnjem novem veku je poleg slovenskega etničnega prostora pogosto lahko označevala tudi sosednje kraljestvo Slavonijo onstran cesarsko-ogrske deželne meje, občasno tudi slovaški etnični prostor, seveda v zgodnjem novem veku. No, od časa humanizma naprej pa Sklavonija pogosto nastopa tudi kot sopomenka za obujeni antični horonim Ilirik, ki označuje nekako recimo temu slovanski zahod balkanskega polotoka. Kot rečeno, slovenski etnični prostor do zgodnjega novega veka predstavlja neko zaokroženo, čeprav ne politično, ampak etnično in jezikovno entiteto, s katero se identificirajo tudi njegovi prebivalci. Navajam nekaj primerov akademikov in študentov slovenskega prostora, ki so v neutralnih virih, torej v univerzitetnih matrikah, opredeljeni z horonimom Sklavonija. Sicer se tu nanašam na študije Primoža Simonitija, Janeza Höflerja, Janeza Weissa in Borisa Golca. Takole, kot Sklavonijo so opredeljeni študenti in akademiki, ki so sicer prihajali iz različnih krajev, tako iz Brežic, Metlike, Tržiča, Celja in pa Novega mesta. Poleg tega bi rad izpostavil, da je avstrijski zgodovinar Herbert Klein že leta 1950 v svoji študiji o tovornikih z Koroškega opozoril, da so se tovorniki iz Zilske doline na Salzburškem, kamor so pogosto potovali, svojo teritorijalno ali domovinsko pripadnost običajno opredelili z Windischland ali Auswindisch, medtem ko so za samo Salzburško rekli, da je, citiram, in diesem Deutschland. No, s slovenskim etničnim prostorom se niso identificirali le akademiki, študentje in pa tovorniki, z njim so se opredeljevali tudi slovenski protestanti. Tako tule navajam en znan primer iz Trubarjevega pisma Heinrichu Bullingerju z dne 13. septembra 1555, po katerem Trubar med drugim zapiše, berem slovenski prevod, citat, zakaj naj povem brez hinavščine, iz vaših in gospoda Pelikana komentarjev sem se, hvala Bogu, veliko naučil in iz njih 17 let zapored v slovenski deželi pridigal. Zato me je hudič dostikrat močno pestil in me naposled hotel spraviti v ječo. Toda vse mogočni me je čudežno potegnil iz njegovega žrela. In če tudi ste vi in vam enaki s svojimi knjigami vzrok, da moram živeti v pregnanstvu, oropan domovine in treh dobrih mastnih nadrbin, vam zaradi tega nisem sovražen, temveč udan. Konec citata. Torej, tale citat jasno kaže, da je Trubar z Windischlandom oziroma slovensko deželo pojmoval svojo domovino. O vsebini tega pojma pa je Teodor Elce že leta 1897 zapisal, citat, z Windischlandom je treba tu razumeti spodnje Štajersko, Kranjsko in Trst, kjer je Trubar pridigal 17 let. Konec citata. Torej, od leta 1530 do leta 1547. Preden se posvetim zapisu slovenskega horonima, se pravi integralnega označevalca za slovenski etnični prostor v slovenščini, le beseda o etnonimu. Trubar in protestanti niso iznajditelji etnonima Slovenci, temveč ta izpričan v neutralnih virih. V slovenščini trenutno najstarejši znani primer iz leta 1486 in sicer je nastal v Kopru, ko se je pri tamkajšnjem notarju oglasila neka marina iz dekanov za stran oddaje nekega zemljišča in v pogodbi, ki je sicer pisana v latinščini, jo je koprski notar označil kot z besedno zvezo, citiram, Marina Slovenka de Villa Canum. Konec citata. Torej, njen etnonim je v sicer latinskem dokumentu zapisan v slovenščini. Na ta primer je sicer že leta 1969 opozoril Srečko Vilhar, do sedaj ni bil deležen večje pozornosti. Mene konkretno je na to nanj opozoril gospod Jonathan Winkler, ki se mu na tem mestu poljudno zahvaljujem. Nadaljujemo pa s slovenskim horonimom, torej recimo temu integralnim označevalcem za slovenski etnični prostor. Za razliko od etnonima, pred Primožem Trubarjem nimamo izpričanega zapisa slovenske različice tega horonima, temveč prvi datira v leto 1555. Vendar lahko po analogiji z etnonimom sklepamo, da tudi tu protestanti niso njegovi tvorci, njegovi iznajditelji, temveč zgolj zapisovalci nečesa, kar je bilo takrat že v splošni rabi. Zdaj v nadaljevanju bom predstavil tri tabele, na katerih taksativno prikazujem rabo dveh integralnih označevalcev za slovenski etnični prostor, ki so jo uporabljali protestanti. Gre za besedni zvezi slovenska dežela v ednini in slovenske dežele v množini. Se pravi, ta dva označevalca sta tvorjena iz odnosnic dežela oziroma dežele in pa levega prilastka, ki dokazuje etničnost. Ne, tudi tu poudarim, da ne gre za neko skovanko, ki bi bila posebej namenjena slovenskemu primeru. V protestanti, ki se poleg slovenske namreč srečamo tudi z bosansko, hrvaško, hispansko, judovsko, laško, nemško in ogrsko deželo. Preden začnem, sem tu dolžen opozoriti še, da je že Jakob Müller ugotovil, da besedna zveza Slovenska dežela, tudi v protestantiki, ne nastopa zgolj kot označevalec za slovenski etnični prostor, temveč je lahko označevala tudi sosednje kraljestvo Slavonijo in pa prostor Ilirika. Na to sem tudi opozoril. No, prva tabela je posvečena rabi horonima Slovenska dežela v Ednini in sicer se ta v slovenski protestantiki pojavi 12-krat v 11 knjigah. 6 od teh primerov se nedvomno nanaša na slovenski etnični prostor. En primer bom podal iz drugega katekizma Trubarjevega iz leta 1555, v katerem avtor med drugim zapiše, citiram, iz tega katekizma pač mogo vsi žlahki ljudje se prav naučiti te potrebne štuke te vere krščanske, katere malo ljudi, Bog se usmili, slovenski deželi zdaj prav znajo. Konec citata. V 3 primerih se slovenska dežela nanaša na Ilirik in sicer gre tu za prevode pisma Rimljanov, apostola Pavla in sicer za stavek, ki se v sodobnem slovenskem prevodu svetega pisma glasi, apostol Pavel tu pravi, citiram, vse od Jeruzalema tja do Ilirika sem v velikem krogu dopolnil Kristusov evangelij. Konec citata. Torej ta Ilirik, Primož Trubar in Juri Dalmatin prevajata slovensko deželo. 2 rabi horonima slovenska dežela pa se nanašata na sosednjo Slavonijo. No, druga preglednica je posvečena množinski obliki integralnega označevalca slovenske dežele. Ta se v protestantiki pojavi 10-krat in sicer v 9 knjigah. 5-krat se nedvomno nanaša na slovenski etnični prostor. Kot primer tu izpostavljam le recimo delo Articoli o Lideli te prave stare vere krščanske iz leta 1562, ki je Trubar posvetil kristjanom, ki bivajo v deželah Kranjski, Spodnje Štajerski in pa Koroški in te dežele pozneje označi kot slovenske, ko odgovarja na kritike svojih nasprotnikov, češ da v teh deželjah širi neko novo krivo vero in sicer takrat zapiše, citiram, da jaz s svojimi tovariši in obukvami hočemo eno novo krivo vero v tih slovenskih deželah narediti in v gori pripraviti. Konec citata. No, v 5 primerih pa se besedna zveza slovenske dežele nanaša bodi si na sosedno Slavonijo, bodi si nek širši slovanski prostor, ki ga lahko imenujemo tudi Ilirik. No, v 3 preglednici se sprehodimo skozi vse navedbe, se pravi množinskega in edninskega integralnega označevalca. Oba se v protestantiki skupno pojavita 21-krat in sicer v 16 knjigah. 4 protestantski pisci so jo uporabljali in sicer največkrat Trubar, 15-krat, Sebastian Krelj 3-krat in pa Juri Dalmatin in Matija Trost oba po 2-krat. Kot kaže, tudi ni za rabo edninske in množinske oblike stal noben sistem, v 4 delah se srečamo namreč z obema različicama. Označenci pa so 11-krat slovenski etnični prostor, 3-krat, kot rečeno, Ilirija iz svetopisanskih besedil in 7-krat bodi si Slavonija, bodi si nek širši slovanski prostor Zahodnega Balkana. No, toliko o tem. Kljub temu, da je druga polovica 16. stoletja čas, ko končno dobimo tudi slovenski zapis integralnih označevalcev za slovenski etnični prostor, kot celoto je to tudi čas, v katerem raba teh integralnih označevalcev počasi zamira. Na to so vplivali po mojem skromnem mnenju zlasti 3 razlogi. Prvi je institucionalna krepitev dežel. Dežele se iz nekih osebnih pravnih zvez plemstva v zgodnjem novem veku namreč razvijajo v politično-pravne entitete z atributi državnosti. Posledično se deželne identitete z nekih ozkih krogov plemstva širijo na vse širše skupine prebivalstva dežele. Drugi razlog gre namreč na vznik nekega deželnega patriotizma, zlasti kot odgovor na osmanski pritisk od zunaj. Tretji razlog pa je recimo temu geopolitične narave. Namreč po letu 1526 se Habsburški sestavljeni monarhiji pridruži tudi sosednje kraljestvo Slavonija v okviru Ogrske, ki slovenskim etničnim prostorom deli isti enak označevalec v nemščini in latinščini, se pravi, na tem področju nastane nekakšna zmeda. Ej, če se spomnimo na začetku referata, recimo se poslednji vitez Maksimilijan I, če je on napisal v svoji autobiografiji, da se je slovenščine učil od nekega šaljivega kmeta ali dveh fantov ex Sklavonija, ali na predvečer vojne z Benečani naročil inventarni popis artilerije in Windischen Landen, je bilo takrat, ko Slavonija še ni bila del Habsburške sestavljene monarhije, povsem jasno, da je s tem mislil slovenski etnični prostor v okviru svojih dednih dežel. Po pridobitvi sosednje Slavonije pa tu seveda nastopi neka zmeda. In sosednja Slavonija je imela tu pred slovenskim etničnim prostorom neko prednost, predstavljala je namreč zaokroženo politično-pravno entiteto z titulo kraljevine. Slovenski etnični prostor je bil po drugi strani razdeljen na dežele, od katerih je le slovenska marka nosila slovensko ime, pa še ta se je po dolgem procesu leta 1593 dokončno tudi de jure zlila z Vojvodino Kranjsko in spomin na njo je med ljudmi počasi zamrl. To so torej razlogi, zaradi katerih v 17. stoletju lahko govorimo o nekakšni deteritorializaciji integralnih označevalcev za slovenski etnični prostor, ki za vsaj na področju etničnega jedra za stoletje in pol približno izginejo in se to tudi umaknejo kranjskemu imenu. No, na proces deteritorializacije jasno kaže en zanimiv primer iz Rima iz sredine 17. stoletja. Takrat se je namreč v slovanskem hospicu v Rimu vnel spor, glede tega so mar Kranjci Germani ali Iliri. In pred papeško roto je v tem sporu pričal tudi najemniški vojak Matija iz Kranja, ki je podal sicer več odgovorov na različne vprašanja, ampak za našo današnjo pripoved je najpomembnejši tale. Matija je namreč odgovoril, citiram prosti prevod, ne morem povedati, kje so meje dežele Skjavonije, ne razumem, kaj pomeni to ime dežela. Lahko pa povem, da se slovenščina govori v delu Koroške, v delu Štajerske, na Kranjskem in v Istri. Slišal sem, da se govori tudi na Goriškem in ne poznam drugih dežel, razen omenjenih, kjer se govori slovenski jezik. Konec citata. Torej, Matija iz Kranja sredi 17. stoletja, za razliko od, recimo temu, akademikov in študentov 15. in 16. stoletja, ni več poznal integralnih označevalcev za slovenski etnični prostor, še vedno pa je dobro vedel, kje se govori slovenščina. Kljub deteritorializaciji slovenskega etnonima je slovensko ime ostalo v določenih parcialnih poimenovanjih delov slovenskega ozemlja. Bom tule izpostavil le ponovno slovensko deželo. Slovenska dežela, s katero smo se že srečali s protestanti, pa je, kot kaže več virov, preživela to deteritorializacijo, ne sicer kot integralni označevalec, temveč kot parcialni označevalec slovenskih predelov vzhoda spodnje Štajerske. No, v poznem 18. stoletju pa se vsled krepitve pomena etničnih in jezikovnih identitet srečamo tudi z, recimo temu, znanilci novega integralnega označevalca za slovenski etnični prostor. Pri Baltazarju Akeju tako leta 1784 naletimo na horonim slovenski stran, ki se je znašel tudi na zemljevidu. Zgolj kot zanimivost gre tudi za čas, v katerem se v atlasih in zemljevidih začno pojavljati urisane jezikovne slovensko-nemške meje. Tako sem prišel do konca svojega referata. Bom tule podal le en sam sklep. Mislim, da na podlagi povedanega lahko zaključimo, da slovenski etnični prostor ni nek, recimo temu, fantazmagoričen pojem, temveč gre za prostorski koncept, ki je izpričan v verjih. In zato moje skromno mnenje, popolnoma upravičeno, da v slovenskem zgodovinopisju uporabljamo besedni zvezi na slovenskem ali slovenski etnični prostor ali slovenske dežele, ko govorimo o prostoru današnje Republike Slovenije in zamejstva v predmodernih obdobjih. Se vam najlepše zahvaljujem za vašo pozornost.
0: Slišali smo prispevek doktorja Vanja Kočevarja, ki je spregovoril na temo od Sklavonije in Windischlanda do slovenske dežele. Pred nami je še predavanje pravnika dr. Igorja Kavčiča o ustavnopravnem položaju Slovenije od leta 1918 do danes.
2: Bom poskušal zlasti z ustavnopravnim instrumentarijem se sprehoditi skozi več kot stoletno obdobje državnopravnega vidika in to na takšen način, da bom kot zgornjo premiso uporabil seveda ustavo, torej ustavo kot najvišji pravni akt, pri čemer seveda moram skušal zlasti z ustavnopravnim instrumentarijem se sprehoditi skozi več kot stoletno obdobje državnopravnega vidika in to na takšen način, da bom kot zgornjo premiso uporabil seveda

materialnem pomenu, ki teh lastnosti konstitutivnih elementov nima, ampak je zgolj predpis ali več predpisov, ki lahko nastopajo v različnih pravnih aktih ali celo ustavnih običajih. Kajti imamo države, res da ne številne, ki svoje ustave v tem pomenu spohnimo. Združeno kraljestvo je, če je tak primer. Ta uvodna pojasnila se mi zdijo potrebna zato, da lahko razumemo nekatere dokumente, nekatera dejanja v tem večstoletnem obdobju, kot ne samo ustavna v klasičnem pomenu, ampak vsebinsko vsebujejo ustavnopravne elemente. In teh se bom lotil in sicer tako, da sem v svojem prispevku to zelo dolgo obdobje razdelil v tri podobdobja in sicer prvo obdobje, to je obdobje Jugoslavijske kraljevine, tudi leta 1842, v kateri Slovenija ni imela svojega akta, torej ustave, temveč je bila entiteta vključena v ustavo unitarne države. Drugo obdobje je obdobje od leta 1946 do 1991, ko Slovenija ima svojo ustavo, ustavo federalne enote, vendar je prav tako vključena v federacijo, torej v neko drugo državo, Jugoslavijo. In tretje obdobje po letu 1991, ko imamo seveda že ne samo novo državo, ampak tudi novo ustavo samostojne države. Torej v tem prvem obdobju, ki ga označujemo kot ustavnopravno participacijo Slovenije v jugoslovanski državi, torej v kraljevini Jugoslaviji, kasneje imenovano, seveda je mogoče med petimi dejanji, dokumenti na prvo mesto velja postaviti tako imenovano Žolgarjevo ustavo. Po njegovi vrnitvi je postal profesor pravne fakultete v Ljubljani. Še pred odhodom na mirovno konferenco seveda pa je, pripisujemo mu avtorstvo posebnega dokumenta z relativno dolgim naslovom. To je naredba ali naredba, uredba bi bilo po slovensko, ampak tega še niso prevajali, celokupne vlade o prehodni upravi v ozemlju narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani iz sredine novembra leta 18. Torej gre za dokument, ki na prvi pogled nima kakšne ustavnopravne veljave ali moči, ampak v bistvu gre za ustavo v materialnem pomenu besede. Kajti ta naredba je vsebovala v sodelovanju in tudi soglasju z Narodnim svetom v Zagrebu je bila sprejeta, je vsebovala elemente, ki gredo ustavi, ampak ne taki, kot sem jo predstavil, ampak recimo imela je določbe o organizaciji oblasti, o pristojnostih seveda takrat narodne vlade in te pristojnosti so bile izrazito izvršne narave. To je bilo jasno, kajti takrat ni bilo govora o zakonodajnih pristojnostih v današnjem pomenu besede, tudi parlamenta seveda ni bilo in zato je to akt v tem delu okrnen, kajti tudi jasno ni bilo posebnega kataloga pravic in svoboščin, ki je sestavni del vseh sodobnih ustav, pa vendarle, tudi dobimo en prvi akt, kjer seveda smo Slovenci posebej in izrecno omenjeni in seveda imamo tukaj nek dober nastavek za kasnejše dokumente, ki smo bili priča. To ustavo torej lahko z sedanjim kategorijalnim aparatom označimo kot ustavo v materialnem pomenu, ampak posebej pomembno se mi zdi, ker je to vendarle za kratkotrajno obdobje te provizorične države, da je seveda tukaj potrebno vedeti, da ne gre za samostojno entiteto, ampak to je bilo del takratne tvorbe z nekimi danes težko določljivimi elementi, ampak sam bi rekel, da je imela tako federalne kot nekatere konfederalne elemente v razmerju do osrednje, če temu tako rečem, oblasti v Zagrebu. Torej s to naredbo je bila pravzaprav postavljena izvršna, ključna z upravno oblastjo, in

0: Imeli smo v današnjem pomenu neka ministrstva, ne, to so bila povereništva in pravzaprav gre za, po mojem mnenju, zelo pomembno ustavno pravno zgodovino kasneje bolj priznanih dokumentov. Kajti že naslednji akt, to je ustava Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je znana bolj kot Vidovdanska ustava, seveda se ta slovenski element seveda izgubi. Tukaj ne vemo, kako je prišlo do te države. Ustava, ki je bila sprejeta, je bila vsaj po mojem vedenju vsa ta leta zelo podcenjujoče obravnavana. Namreč moram reči v bran tej ustavi, da je bila pripravljena po zgledu takrat najmodernejše ustave, to je bila Weimarska, nemška ustava, in pravzaprav dokaj verno povzeta, vendar je obravnavana vsej v povojnem obdobju zelo negativistična. Skoraj da vsi, ki so jo ocenjevali, so govorili o ustavi, kjer ima kralj absolutno oblast, kjer obvladuje zakonodajno, izvršilno in celo sodno oblast in navajali recimo, ne vem, zakonodajno oblast kralj izvršuje tako, da razglaša zakone in jih seveda sankcionira. Ne, tukaj se mi zdi, da ni bilo osnovnega vedenja o tem, kakšne so sploh parlamentarne monarhije. Torej, ta ustava je bila popolnoma običajna ustava, ne samo za takratne, ampak tudi za današnje razmere parlamentarnih monarhij. Jaz razumem, zakaj je bila tako obravnavana. Seveda, ampak ustavno pravno se mi zdi, da je to nekoliko podcenjujoče. Drugo pa je vprašanje, ko pogosto pravijo Nemci, razlikovanje med zolen in sein. Razlikovanje med tem, kar je pravna norma in kaj je seveda udejanjenje te pravne norme. Tu pa seveda bomo poštevati, da je bila uporabljena, izvajena v nekem balkanskem miljeju in seveda tukaj ta vajmarski duh seveda hiter ponikne. To je pa treba pošteno, res seveda zlasti za Slovence je bilo boleče to, da je naš nacionalni del bil zapostavljen šlo za izredno centralistično, unitaristično državo. Ne bom omenjal recimo za takratni čas neverjeten katalog pravic in svoboščin, spet povzet po nemški ustavi, ampak imeli smo nekatere pravice, ki v takratnem širšem evropskem prostoru so bile nepredstavljive, celo pravica do dela in tako naprej. Skratka, mislim, da ni korektno, da se na tak način ta ustava obravnava. Seveda, po letu 1929, ko se ustava razveljavi, parlament razpusti in tako naprej, ko imamo to obdobje tako imenovane šesto januarske diktature in potem leta 1931 sprejeli tako imenovane oktroirane ustave, seveda se ta del popolnoma izpusti. Ta ustava seveda ni bila primerljiva z Weimarsko, kralj jo je celo sprejel brez predstavniškega telesa, dobesedno vsilil jo je, kljub temu, da je uvedel dvodomen parlament, pri čemer so se nekateri Slovenci takrat razumeli, da bi lahko v drugem domu, v senatu, poskušali uveljaviti federativni dom, kot ga sicer običajno imajo. Federacija, seveda, to se ni zgodilo, kajti ne samo, da je bil posebej voljen polovico senatorjev, tako imenoval kralj. To obdobje ustavno pravno, pa tudi z vidika Slovenije, ne ocenjujem kot posebej tvorno, pri čemer bi veljalo omeniti leto 1939. Ne? To je to tudi mogoče malo manj raziskan čas. To je tako imenovana banovina Slovenije. Moram reči, da v svojem raziskovanju, več desetletnem preučevanju ustavnih obdobij nisem o tem kaj veliko prebral. Govorim seveda o ustavnem delu. Namreč, ko se leta 1939 ustanovi banovina Hrvaška, so bili tu v Sloveniji težnje, ne? Da bi mi tudi poskušali dobiti ta status. Seveda, če pustimo kontekst, torej notranje političen, zunanje političen in tudi manjšo možnost, da bi do tega res prišlo, so se zgodile zanimive podrobnosti iz ustavnega prava stvari, ki so danes popolnoma neznane. Takoj se je oblikovala komisija, ki je začela pripravljati dokumente za to in je bil na podlagi uredbe o razširitvi banovine Hrvaške, je Slovenija tukaj videla svojo možnost in so tam nekje v meseca oktobra 1939 pripravili osnutek uredbe o banovini Slovenije. Ta osnutek se ni nikoli zaživel, pa vendarle je imel elemente, ki bi lahko z izjemo more biti kataloga o človekovih pravicah, ker je bilo razumljivo, da ga ni bilo, kot elemente sodobne ustave. V 4 ali 5 poglavjih je bilo opredeljeno ime, torej preimenovanje banovine, Dravske banovine v banovino Slovenijo, pristojnosti organov, posebej opredeljena zakonodajna oblast, izvršilna oblast, potem sodna oblast. Predvidena so bila sodišča in to vse stopen. Tisto, kar je se zame fascinantno in nikjer tega še nisem zasledil tega podatka, bilo načrtovano ustanovitev ustavnega sodišča, za katera vsa zgodovina, pravna zgodovina, ves čas domneva, da pravzaprav smo v Sloveniji dobili ustavno sodišče z ustavo Republike Slovenije leta 1963 z jako okrnjenimi pristojnostmi, ampak vendarle. Ne, tukaj je že bilo predvideno ustavno sodišče, ki bi presojalo zlasti ustavnost zakonov in kompetenčne spore, ki bi se lahko zgodile med banovino in kraljevino. Skratka, zelo zanimive teze je moč videti v tem in drug tak organ, ki je res sodobne, modernejšega veka, računsko sodišče. Torej, že takrat so predvideli računsko sodišče za presojo nadzora porabe javnih financ. Skratka, šlo je za sodoben koncept, ki je zginil iz raziskovalnih, saj pravnih, da ne bo nesporazuma, očeh in mislim, da bi bilo vredno to pročiti, ker imamo akt, imamo tudi nekaj malih komentarjev kot tega, tako da bi bilo zelo zanimivo to videti. Z obdobjem med obema vojnama ne moremo reči, da lahko sploh govorimo o kakšnemkoli posebnem ustavnem razvoju Slovenije, temveč samo o slovenski udeležbi več ali manj v ustavnem razvoju jugoslovanske države, katere del je seveda bila. V času druge svetovne vojne ne moramo govoriti o kakšni ustavnosti. Mislim, da tega ni treba posebej eksplicirati. Sem pa pred časom ob tem naletel na zanimiv podatek. Prav tako vse, kar se mene tiče, nikoli prej prebram. In sicer poskus iz leta 1943 nasprotne strani, ideja je baje zrasla v okviru Slovenske ljudske stranke, in sicer osnutek tokrat prav že prvič z imenom osnutek ustave kneževine Slovenije. Torej, šlo je za verjetno domneva, nek poskus razmišljanja, takrat mogoče povezavi tudi z kapitulacijo Italije, da bi v okviru tega nasprotnega tabora ponudili neko možnost, v tem primeru, evo, kneževine Slovenije. Te misli so nanizane skupaj z nekimi komentarji, nekimi glosami na papirju. Dokumentov o tem veliko ni, gre bo za posredno pričanje, ampak zanimivo je zato, ker je ta osnutek pravzaprav vseboval vse to, kar naj bi sodobna ustava vsebovala. To samo za intermeco, torej tudi v tem času najdemo take osnutke, ki so ustavno pravno zanimive. Ko gre za drugo obdobje, to obdobje Slovenije v socialistični, komunistični Jugoslaviji, seveda imamo, seveda prvič srečamo ustavo z izrednim poimenovanjem Slovenije, sicer s pridevniki, socialistična in podobno, ampak vendarle, prvič leta 1947 Slovenija dobi svojo ustavo. Tukaj treba seveda takoj dodati, da tu ni šlo za ustavo samostojne države, ampak za ustavo federalne enote znotraj Jugoslavije. To je tipičen federalni koncept, ker ima vsaka članica svojo ustavo, In te ustave so bolj ali manj podrejene zvezni ustavi. Seveda se leta 1974 to razmerje nekoliko spremeni, to pa zato, ker tako zvezna kot republiške ustave vključijo posebno določbo o pravici do samoodločbe in odcepitve. To poudarjam zato, čeprav je šlo to za večino lakmus ustave, ki so bile več ali manj podobne med seboj in seveda v skladu z zvezno, smo to določbo o osamosvojitvi Slovenije veliko krat tudi v tujini zlasti omenjali kot pravno podlago za osamosvojitev. Kaj zdi se, pravica do samoodločbe predpostavlja tudi pravica do odcepitve. Zlasti v nekih državah, recimo ZDA, jim je bilo, zdi se mi, kar po volji, ko so to podlago uporabljali kot legitimno in legalno pravico Slovencev do osamosvojitve. V vsakem primeru, to je, vendar je ta ustava z leta 1974 to vsebovala in to je treba omeniti. Seveda pa so druge ustave, tukaj mislim na ustavo iz leta 1947 in 1963, bile seveda na prva konceptualno pripravljena o stalinski ustavi in seveda na osnovi klasičnega razmerja socialističnih takrat ustav s posebnimi organi, kot veste, v začetku ni bilo vlade, ampak izvršni svet in podobno. Skratka, če to obdobje ga ocenim kot obdobje ustavnosti, v katerem Slovenija ima svoje ustave in z tega velika neko ustavno avtonomijo, seveda to je bila samo podlaga za pravno obliko samosvojitve, ki pa je rezultirala kasneje v sprejemu samostojne neodvisne države in seveda ustave kot njenega ustavnega okvirja. Tukaj seveda je treba vedeti, da osamosvojitveni procesi so pri nas, ker so v tujini nam izrazito priznavali, ves čas, in to smo se zavzemali, potekalo po pravni poti. Ves čas smo iskali ne samo legitimnost, ampak tudi legalnost v tem procesu, kajti vedeli smo, da je to zelo pomembno, ne samo notranje, tudi zunanje, kot rečeno, politično. In tukaj smo imeli teh nekaj korakov od amandmajev k ustavi Republike Slovenije leta 1989-90 in v vsakem tem osamosvojitvenem koraku smo se odcepljali, ne, torej osamosvajali iz jugoslovanske države in iz zvezne ustave. To osamosvajanje seveda je v vse bolj centralističnem duhu, da se bi seveda pomenilo veliko težavo. Kajti mi smo po eni strani poudarjali preomenjeno pravico do cepitve in tudi torej samoodločbe in pravice do cepitve, medtem ko so na drugi strani zatrjevali, da je šlo za konzumirano pravico, torej niso jo oporekali, ampak so omenjali, da smo to že uporabili s tem, ko smo se vključili v Jugoslavijo. Sva pa jasno, da ta pravica zajema oboje, ne? Tako vključitev, kot tudi odhod. Tisto, kar je zelo pomembno v zvezi z slovensko ustavnostjo, pa mora biti tudi premalo poudarjeno, je, da smo imeli veliko konceptov nove ustave. Naj omenim pisateljsko, demosovo in tako naprej. To so bila različna ustavna besedila, vendar tisto pravo strokovno besedilo je nastalo kasneje in sicer znano kot Kodvinska ustava. Gre za besedilo, ki so jo pod vodstvom Petra Jambreka pripravili pravni strokovnjaki in je bila podlaga za našo novo ustavo. Ta Kodvinska ustava je po mojem mnenju izjemno dobro ustavno besedilo, primerljivo z nemško in deloma italijansko ustavo, ki pa žal, to moram poudariti, v političnih prerivanjih v 90-ih letih, seveda lahko razumemo vsi takratno dogajanje, tako velik zalogaj je to bil, plus, kot veste, vojaški spopad, zato se je ta sprejem ustave zelo zavlekel, bistveno več, kot je bilo načrtovano, in žrtev vsega tega je tudi sedanje ustavno besedilo. Skratka, Kodvinska ustava je v delu, ki ureja organizacijo oblasti. Ne govorimo o človekovih pravicah in svoboščinah, ker so to prej vse oblikovani po aktih, ki so veljali zlasti Evropske konvencije o človekovih pravicah, torej tem nimamo kaj dosto očitati. Ampak v organizaciji oblasti je prišlo do nekih odstopanj, do nekih političnih kompromisov, ki danes seveda hromijo v veliki meri lahko delovanje posameznih inštitucij. Spomnim se, da smo takrat na to pozarjali, govorimo o tem zlasti vprašanje enodomnosti ali dvodomnosti slovenskega parlamenta, vprašanje položaja in pristojnosti predsednika republike, potem oblikovanje vlade in še nekaj teh, če omenim samo te, da bo prišlo do težav. In res je prišlo seveda, vendar je prav zaradi teh posebnih okoliščin oblikovanja ustave bilo vedno nekako po tonu mišljeno, da bomo to potem kasneje v miru popravili, spremenili in seveda ta del ustave, jaz temu pravim, usposobili za normalno parlamentarno delovanje. Vendar se to v glavnem ni zgodilo. Seveda je to mogoče razložiti z različnimi političnimi seveda razmerami. V vsakem primeru te dobre rešitve, ki so bile po nemškem, to kar že drugih, ne? Nemški ustavi povzete, niso dobile svojega mesta. Na to še čakamo seveda, jaz upam, da bo priložnost za to, kajti preprosto se mi zdi nevzdržno, da je v tem kolesju delovanja oblasti toliko peska, toliko šumo. Ne? Naj samo v koncu, ker je pač aktualen primer za lažje razumevanje. Mi ves čas smo trdili, da je pri nas položaj predsednika republike podcenjen. Da predsednik republike nima pristojnosti, kot je to značilno za šefe držav v parlamentarnem sistemu. Opazovalci takratna obdobja smo hitro ugotovili, zakaj je temu tako. Temu danes pravimo lex Kučan. Torej šlo je zato, da se osebi, ki je bila verjetni predsednik, ne bi zaupal preveč pristojnosti. Posledica tega je, da predsednik republike nima povsem običajnih pristojnosti šefa države v parlamentarnem sistemu, na drugi strani pa dobil pristojnosti, ki predsedniku ne gredo. Recimo, predsednik republike je pretežno reprezentančna funkcija v parlamentarnem sistemu, on je tudi mediativni organ, pa v krizi rešuje deblokade in podobno. To je šef države. Ne? In ko je šlo pri nas vprašanje, kakšne nam ima pristojnosti predsednik republike, so seveda popolnoma ustrezno zapisali, da predsednik republike imenuje najvišje državne funkcionarje, ko tako določa zakon. Naš zakonodajalec v 30 letih te ustavne določbe ni prevedel v prakso in je nasprotno, namesto da bi predsedniku republike zaupal imenovanje funkcionarjev, mu je zaupal predlaganje funkcionarjev. To pa seveda ni isto, kajti s predlogom se predsednik republike vključuje v aktualna politična dogajanja, izbira kandidate, to je vsebinska naloga, medtem ko vse te pristojnosti, pa pretežno, pa prevzame državni zbor. In vidite, gre za sistemski problem. In ti sistemski problemi, ki niso bili odpravljeni, se seveda zdaj zrcalijo v konkretnih, v tem primeru, konfliktih, kakoli temu rečemo, med dvema organoma, za katere spravim, da so ugrajeni v to. In dokler mi tega ne bomo odpravili, bomo se samo ukvarjali s tema, se marata dva, se ne marata, ali sta bolj, kot pravijo Francozi, kohabitacija niso. Tukaj vidim ta manjko škodo, da se ustavno ureditev po 30 letih ne skladno z parlamentarno ureditvijo drugih evropskih držav ne uredi. Hvala lepa.
1: In to je bilo tudi vse za nocoj. V zadnji šesti oddaji znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja smo slišali doktorja Vanja Kočevarja s prispevkom Od Sklavonije in Vindišlanda do slovenske dežele in pravnika profesorja doktorja Igorja Kavčiča o ustavno-pravnem položaju Slovenije od leta 1918 do danes. Poleg njiju so prispevke o tematiki 180-letnice prve javne rabe modernega imena Slovenija, ki smo jih na Radio Ognjišče umestili v sklop obeležitve 35-letnice slovenske samostojnosti, spregovorili še dr. Jurij Perovšek, dr. Renato Podbersič, dr. Tomaš Lazar, dr. Boris Golec, dr. Janez Hefler, Anže Hobič, dr. Andrej Rahten, dr. Aleš Maver, dr. Igor Grdina in pa doktorica Helena Jaklič. Vsi njihovi prispevki so vam na voljo v našem audio arhivu. Oddajo sta pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič, uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.
2: Poslušali ste ponovitev nedeljske večerne oddaje, v sklopu katere smo slišali šesti del iz znanstvenega posveta Slovenija, poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Da spoštujemo, je zagotovo med predpogoji poznavanje. Ko vemo, ko poznamo, ko se poglobimo v širine, ko razumemo, lahko šele v polnosti tudi spoštujemo. Domovino in pa vse, ki so in še za domovino storijo mnogo. Tudi oddaje Moja zgodba so kot podcast. Poglejte v audio arhiv na naš splet radio.ognjišce.si. A breathless drive on a downtown street.

0: Tri po noči je, pričakovati je, da si želimo miru, tudi pravšnje temperature, da lahko potonemo v počitek, spanje prepotrebno za sleherni organizem, no če spanja kar ni, oziroma spanca kar ni in ni, pa nas lahko zamotijo vsebine športne oddaje, ki jo ponavljamo.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Prijateljice in prijatelji športa, tokrat pa Jure Sešek in Marcel Krek skupaj. Lepo vas pozdravljamo v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Začeli ga bomo seveda z atletiko, v Birminghamu se je včeraj sklenilo evropsko prvenstvo. Za medaljo, in to zlato, kot vemo, je poskrbel Kristjan Čeh, v petek pa smo spremljali še dva slovenska finala.
3: V nadaljevanju pa na to nogomet, spremljali smo peti krog domačega prvenstva, ki ga je začinil prvi večni derbi med Olimpijo in Mariborom v tej sezoni. Odbojka, pred našimi odbojkaricami je začetek evropskega prvenstva, plavanje in še kaj se bo našlo. V naslednjih minutah zato vabljeni v našo športno družbo.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Ja, začenjamo torej v angleškem Birminghamu, ki je do včeraj gostil 27. evropsko prvenstvo v atletiki na prostem. Tam je bila tudi številčna slovenska reprezentanca, ki se z otoka vrača z eno medaljo, morda celo malce manj, kot je pričakovala sama pred odhodom na otok. Tini Šutej se namreč v skoku s palico ni uspelo uvrstiti v finale. Tam pa je spet zablestel metalec diska Kristjan Čeh, ki je, spomnimo, v četrtek zvečer nastopil za res izjemno in si evropsko konkurenco pokoril z metom dolgim 72 metrov in 51 centimetrov. V petek je dočakal še uradno podelitev in v njegovo čast je zadonela zdravljica. No tako je Ptujčan pogledal na finalni nastop še enkrat in ubranitev evropskega naslova.
4: Tako je upal sem na ta rezultat. Vedel sem, da po takem bi mogel priti, kako so treningi potekali, tako da nekako sem se pač podal v tekmo za samozavestjo, vedel sem, kaj mora narediti, kako se met mora čutiti, kako mora leteti, vse sem vedel. Vse na to sti ponosim, da mi je uspela taka serija metov tudi. Mogoče še je bilo tiste malo neke rezerve, kaj ti danes tudi nisem tako trujen, ko bi lahko bil, ker vem, da nisem čisto vse pokazal, kaj bi lahko, ampak to so zdaj velika prvenstva, to je ogromno, rečmo ne pritiska, ampak neka taka žičnosti, neka taka, da se hočeš dokazati, da si sposobno vršiti daleč in sve za medaljo. In na takih prvenstvih, rečmo tudi, ne čutiš moče metu, ko bi lahko. 3 iz 3, 3 prvenstva, 3 medalje, kar bo seveda še neki, po moja dodatno vrednost, da sem začel kar dobro že pred 6 leti in sem zdaj pač tudi tukaj, kjer sem.
3: Tako naš atletski junak, smo pa od petka do včeraj videli še nekaj slovenskih nastopov. Še v petek 2 v finalu. Gremo najprej k moškemu teku na 400 metrov z ovirami, kjer je v polfinalu s 3. časom in novim slovenskim rekordom 48.03 boj za odličje napovedal Matic Jan Guček. V petkovem finalu pa bil ob nekoliko slabšem nastopu, s polfinalnim dosežkom bi osvojil bron na koncu 7.
5: Ja, seveda polfinalni tek bi mi prinesel kolajno, ampak to je nesmiselno gledati tak, ker je v bistvu vsaka tekma svoja. V bistvu danes so bili, je bilo 6 fantov hitrejših od mene in ja, nisem bil dovolj dober za medaljo, zato se tudi nisem zaslužil. Sem pa seveda razočaran, ker vem, da bi jo lahko imel zdolj okoli vrata. Če bi gledal sam polfinale, bi ga ocenil odlično. Kot celotno prvenstvo pa ga gledam kot neuspešno, ker nisem izpolnil tistega cilja, v kjer ga sem šel.
2: Ja, imam občutek, pa mislim, da nisem edini, da bo Matic Jan še imel priložnost in da tudi bo ujel svojo.
3: Gotovo, medaljo. Gotovo.
2: Ja, v petek na to teku za ženske na 10 km še 2 slovenska nastopa, Klara Lukanj je bila na koncu 13. Maruša Mišmaš z Rimšek pa precej bolj zadovoljna na 7. No, najprej boste slišali zdaj Lukanovo in nato še Mišmaš z Rimškovo.
6: Ja, nekoliko sem bila danes bolj zadržana, sem se držala v zaveterju in ja, na začetku je šlo po načrtih, potem pa nekako samo nisem zmogla narediti tega preklopa, ki so ga naredile ostale tekmovalke. Ja, nimam nekih posebnih izgovorov, razlogov danes, pač ni šlo, ni bil moj dan in ja, še vseeno pa mislim, da lahko potegnem tudi veliko pozitivnega iz te tekme, iz te izkušnje, je le evropsko prvenstvo.
7: Bilo je veliko prerivanja, spozaševanja in zaustavljanja, Tako da sem se probala samo sredotočiti na se, videla sem, da čas itak ni pomemben, nisem gledala na uro, nisem gledala, kaj se preveč dogaja spredaj, ampak sem probala res čim manj energije porabljati, čeprav je šlo veliko energije za ustavljanje in pospeševanje. Ampak, kada smo se ustavili, sem probala si reči, ok, sem sprosti se, sprosti se. In potem v enem trenutku, tam kaj 3 kilometre do cilja, ko smo se zaustavili, sem si pa rekla, zakaj bi se zdaj ustavila, bom nadaljevala ta ritem in sem se znašla bolj v spredju. In takrat hmalo se je tudi zgodil potem tist premik in prvi skupini sicer nisem mogla slediti, ampak sem se držala druge skupinice in se z njimi borila do konca.
3: Do konca evropskega prvenstva je nato v soboto nastopila še naša moška štafeta na 4x100 metrov in v postavi sta Štin Lorbar, Filip Ojcel, Andres Kočir in Anej Čurin Praprotnik osvojila 11. mesto. Zadnji individualni nastop v Birminghamu pa včeraj na povsem zadnji dan, ko je 24-letna Liza Schein na svojem, pozor, šele drugem maratonu v karieri osvojila končno 17. mesto.
2: V seštevku držav je bila na tokratnem evropskem prvenstvu najuspešnejša Italija, ki je osvojila 22 medalj, od tega 10 zlatih, 6 srebrnih in 6 bronastih. Sledili sta domači Velika Britanija in pa Nemčija, Slovenija pa si je zlatom Kristjana Čeha delila 16. mesto s Slovaško. Čez 2 leti se bodo najboljši atletinje in atleti merili na Poljskem.
3: No, po svoje pa tekmujejo tudi glasbeniki in Ela Langley, a kar prehiteva tam po levi, desni, kakorkoli že, naprej gre v svojem slogu sodobnega kantrija. Zdaj le bo naredila predah pred naslednjim delom, ki ga bomo odprli z nogometom.

0: 11:23 minut je ura šport na Radiu Ognjišče. Poslušate, obljubili smo nogomet in res smo pri njem. Za nami je namreč peti krog slovenskega prvenstva, ki je v soboto zvečer prinesel tudi prvi večni derbi v tej sezoni med Olimpijo in Mariborom, čeprav Marcel, ne, tale zdaj, veš, večni pa derbi, ne, Celje pa lepo spride zdaj že nekaj lik, ampak kakorkoli ne, to ostaja, to je zeleno.
1: Tako je, še vedno rečemo, da je ta tekma med Olimpijo in Mariborom največ, kar premore slovenski nogomet, čeprav spomniva, v lanski sezoni sta bila to četrto in peto uvrščeni klub v državi, ampak imata pa,
0: seveda,
1: kakorkoli obračamo, največ navijačev v državi.
0: Dobro, seveda je tako, povej, kdo je deloval bolje, kako je bilo?
1: Ja, predvsem bi rekel, da je Olimpija delovala najbolje doslej v tej sezoni. Sploh v prvem polčasu je bila, lahko rečemo, boljša od Maribora, tudi zadela je in dobila. Prvi polčas po tisti prekinitvi zaradi dima, obe navijaški skupini sta prižgali bakle, ampak tokrat pa nista, če lahko tako rečem, zažgali stadiona ali pa preveč bakel tudi ni poletelo na igrišče. Ja. Tokrat kar dobro.
0: Slišim, da je bilo z nekaj transparenti nekaj težav, ne?
1: Seveda, predvsem Green.
0: Ukraden transparenti
1: je
0: nekaj.
1: Green Dragons in navijači Olimpije so jo ukradli Violam, ja, to je najhuje, kar se lahko zgodi, so pa seveda spet zeleni zmaje Green Dragons si opozarjali na vodstvo svojega kluba in vemo, niso v dobrih odnosih, klub deluje precej kaotično.
0: Ampak mi dva raje ostajeva pri točkah, oba sta, misliš, da je zadovoljna ali nezadovoljna s točko?
1: Lahko bi rekli oboje, ja, še dotakniva se golov, Jošt Urbančič podaja Mitrovskega povsem ob koncu prvega polčasa, pravzaprav v sedmi minuti sodniškega dodatka prvemu polčasu.
0: In o tej minuti se veliko govori, ne?
1: Zelo veliko. Ja, Jošt Urbančič se je sam znašel pred vratarjem Jugom in zadev, ampak ali je bil času podajal prepovedanem položaju, odvisno koga vprašamo. Ja. Če vprašamo navijače Olimpije, seveda ne, če vprašamo navijače Maribora, prejakot ne. No, če pa vprašamo nogometno zvezo Slovenije, pa tudi ne. Čeprav iz posnetkov, ki so jih objavili o tej akciji.
0: Ja, še tam je težko doreči.
1: Še tam je težko doreči. Črte so potegnjene tako, da Urbančič ni v prepovedanem položaju, ampak če bi pa gledal samo s prostim očesom, bi pa dejal, da je bil ofsajd, čeprav spet nogometna zveza pravi, da gre samo za optično prevaro. Res zelo zanimiva pojasnila.
0: To je zdaj že sploh nekaj časa, ne, s tem ofsajdom, da so sodobne tehnologije zraven, ampak si pa glede in s pogledom na ta večni derbi pripravi tudi nekaj izjav, ki je začeti.
1: Drži, bomo šli najprej k strelcu zadetka za Maribor, torej tudi za končnih 1-1, tudi to je bila zelo lepa akcija dveh mladih Mariborčanov, je v Šenaken potem Viharja, ki je zaposlil povratnika v Maribor in tudi seveda sina športnega direktorja kluba Luka Zahoviča, v 85. minuti je padla ta akcija, takole torej junak mariborske strani te tekme, Luka Zahovič.
2: Mislim, smo bili malo morda ne dovolj čvrsti v dueljih v prvem počasu, to je ekipa dobro popravila, ko so prišli eni srečenice v drugem. Smo se več kot zaslužili zadetek in lahko bi moče še kaj več ven potegnili, ampak če bi tegnemo črto, je sploh drugi počas bil zelo, zelo dober z naše strani.
0: Je Marcel, če bi se en ljubitelj nogometa zdaj zbudil po, ne vem, nekaj prespanih letih, ne bi se mu zdelal, da se ni nič kaj veliko spremenilo. Zahovič mlajši, Zahovič starejši, Milanič.
1: In ja, spet je Darko Milanič trener. Res zanimivo, kot da bi se točno tako zbudil po nekaj letih. Sicer pa ne bi to bil, če sem prav zasledil, gol Luke Zahoviča za Maribor po šestih letih. Seveda, Luka je krožil po Evropi, predvsem na Poljskem je veliko igral. So se pa strani, tako pri Olimpiji in pri Mariboru, strinjali, da je bil Maribor boljši v drugem polčasu. To je omenil tudi seveda trener Maribora Darko Milanič.
3: Moje mnenje je in moram biti iskren, da bi lahko derbi odigrali boljše, da sem tudi pričakoval, da ga bo igrali boljše. Imeli smo v prvem polčasu kar nekaj težav pri drugih žogah. Mi je manjkala energija, ki bi bila potrebna danes, kljub temu, da nam skozi tekmo nasprotnik ni ustvaril veliko, da smo bili mi v drugem polčasu tisti, kateri smo imeli več žogo, da smo jih pritisli na njihovo, pred njihov gol. Vendar je bilo vse skupaj premalo. Nismo imeli prave ideje, kako jih prebiti. Do vhoda v igro Luke, Jevše, ko smo tu ta prostor med štoperji in veznimi lepo izkoriščali, lepo tudi izkoristili v prizadetku. Tako da en občutek je, da bi morali odigrati derbi boljše.
0: Derbi je za nami, nova sezona tukaj, liga se je začela. Marcel, kako jo ocenjuješ, kaj pričakuješ od te sezone, kako misliš, bo tekla?
1: Ja,
0: zanimivo bo, kot kaže. Ne?
1: Ja, ampak mislim, da se bodo uresničila napovedovanja pred začetkom prvenstva, da se bosta za naslov borila Celje in Maribor. Poglejva spet Celja, tudi tokrat do zmage, 1-3, to je bila prva tekma kroga, seveda v soboto se igrali Celjani, namreč v sredo jih čaka tista velika tekma v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Poglejmo še na hitro preostale tri tekme tega petega kroga. Včeraj so bile Kalcer Radomlje, Aluminij 1-3, v Domžalah torej zmaga pokalnih prvakov iz Kidričevega, Pabrine Grosuplje Mura 1-2, spet Mura do zmage po dveh slabših tekmah, dva krasna gola za Muro, Niko Kasalo in sploh Šimon Butič iz prostega strela. In še zadnja tekma včeraj zvečer, Koper Bravo na Bonifiki, nič proti nič, zanimivo. Električni Mrk je prekinil tekmo za 5 minut, pa pravijo tudi, da se v koprskem klubu dogaja Mrk igre. Vedno slabši se zdijo Koprčani, pa vendarle te tekme niso izgubili.
0: Torej nekaj prekinitev je bilo, nekaj dim, nekaj električni Mrk. V sredo pa Celjane v Bratislavi čaka prva od dveh tekem zadnjega kroga kvalifikacij za elitno ligo prvakov proti Slovanu. Tole je pa tudi zgodba, ki je vredna zanimanja.
1: Zelo velika. Prodali so pravzaprav vse, kar so lahko že, ne, to je tisti trije tribune nekaj celjskega stadiona z dežele. UEFA so zaprosili, če lahko odprejo še tisto tribuno, ki nima nadstreška, nazadnje je bila odprta v četrtfinalu konferenčne lige pred dvema letoma proti Fiorentini. Takrat sem sedel na tisti tribuni in mislim, da bi se...
0: Kakšen sedež prilegel tudi tokrat.
1: Tudi tokrat UEFA, verjamem, da bo dovolila odprtje. Tudi
0: no, zdaj je Marcel takoj pomislil na povratno tekmo, ki bo naslednji teden v Knežjem mestu, ta teden torej v Bratislavi, in v primeru poraza, zdaj tole sploh ne more človek razočarano prebrati, Celjane čaka ligaški del Evropske lige. To je res.
1: Krasna, tudi to lažina nagrada.
0: Bravo, fantje. Mi pa zdaj ostajamo pri ekipnih športih tudi v nadaljevanju. Slovenska odbojkarica že v tem tednu čaka začetek evropskega prvenstva. Izbranke selektorja Italijana Alessandra Orefičaja so zato v tem koncu tedna odigrale dve pripravljalni tekmi proti močni zasedbi Belgije. Dvakrat so izgubile v petek z 0-3. V soboto je bilo bolje, pa vendar poraz z 2-3.
1: Ja, Slovenke bodo na evropskem prvenstvu skupinski del igrale v Carigradu. Prva tekma jih čaka že pozor v soboto proti Nemčiji. Sledile bodo tekme proti domači Turčiji, Poljski, Latviji in Madžarski. Evropsko prvenstvo se bo sicer začelo v petek in z velikim finalom končalo v nedeljo 6. septembra, prav tako v Carigradu. Turnir bodo soorganizirali še Azerbajdžan, Češka in Švedska.
0: Pred drugim...
4: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Glasbenim predahom v tej naši oddaji pa še v Malme. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič je namreč te dni zelo uspešno nastopal na turnirju svetovne serije Smash. Po zmagi v prvem krogu nad reprezentančnim kolegom in prijateljem Denijem Kožulom je premagal še Belgica Nujtinka, pa Nemca Ovčarova, Egipčana Asarja in klonil šele v polfinalu, kjer ga je včeraj 4-0 premagal Francoz Felix Lebrun.
5: Rezultat 0-4, res da je igral dobro, ni delal tistih lahkih napak, nekako je se naredil tiste in lahke in hitre napake, to je šlo vse v njegovo korist, vračal sem serve malce slabše, nisem se znašel na njegove servise, on je našel rešitve na moje in mislim, da je zasluženo smalo. Res da nisem pokazal svoje najboljše igre danes, ampak lahko potegnem črto, da sem odigral dobro turnir, pol finale, pred do zadnjega dneva je nekaj posebnega.
0: Lebrun se je v večernem finalu na to srečo z Japoncem, Tamokozujem, Harimotom in ga premagal 4-0. Mi pa bomo zdaj le premagali športno besedo, dodali glasbo in potem nadaljevali še zadnjo tretjino. Najprej bomo šli v Pariz. Pripravite se, odhajamo v pariške bazene. Tole zdaj le pa bo zasedba Batista Cadillac in njihova Vse imam.

0: 11:35 minut Radio Ognjišče, poslušate zadnjo tretjino naše športne oddaje. Danes odpiramo, kot rečeno, v Parizu, kjer je potekalo 38. evropsko prvenstvo v plavanju. Udeležila se ga je tudi slovenska reprezentanca. Sašo Boškan je tako za konec tekmovanja včeraj obstal v kvalifikacijah za nastop v finalu na 400 metrov, 23-letni Kranjčan je zasedel 30. mesto med 55 plavalci.
1: Ja, precej težav z boleznijo pa je imela v začetku tedna najboljša slovenska plavalka ta hip Neža Klančar, ki pa se je nato le podala v francosko prestolnico in se v svoji paradni disciplini 50 metrov prosto uvrstila v sobotni finale.
0: 20-letni Kranjčan je zasedel 30. mesto med 55 plavalci.
1: Ja, precej težav z boleznijo pa je imela v začetku tedna najboljša slovenska plavalka ta hip Neža Klančar, ki pa se je nato le podala v francosko prestolnico in se

0: hrbtno postavila celo svetovni rekord.
1: Z bazenov pa povsem drugam na blatno dirkališče v švedski Udevali, kjer je včeraj obe vožnji in s tem dirko elitnega motokrosističnega razreda MXGP dobil nizozemec Jeffrey Herlings. Za že četrto zaporedno zmago v svetovnem prvenstvu. Slovenski as Tim Gajser je po napaki v prvi vožnji v drugi končal na tretjem mestu in bil skupno peti. Jan Pancer je bil 12. Dirkače pa od konca svetovnega prvenstva loči le še 6 dirk. Naslednje bo prihajajoči konec tedna v nizozemskem Arnhemu.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zdaj gremo pa na kolo. V minulih dneh se je veliko govorilo o tem, ali bo Primož Roglič nastopil na letošnji Vuelti, torej dirki po Španiji, ali ne. Ali bo pristopil k poti, ki ga pelje do edinega, ki je doslej petkrat uspel zmagati v Vuelto, torej bi ostal rekorder na prvem mestu in ugibanja gredo proti koncu. Po poškodbi in padcu na treningu je zdaj, kot kaže, nared in današnje novice pravijo, da bo nastopil. Čakamo še uradno potrditev, danes namreč moštva morajo razkriti, kdo bodo kolesarji, ki bodo zastopali njihove drese na dirki po Španiji.
0: Vemo pa eno stvar že prav zagotovo, tam bo prvi favorit, Tadej Pogačar.
1: Ja, spet bo bitka tudi med slovenskim navijači.
0: Komaj čakamo, začenja se že zelo kmalu, konec meseca, pravzaprav naslednji teden, se vse skupaj začenja tam, kjer Pogačar živi, v Monaku.
1: Ostajeva pa na kolesu, Marcel.
0: Drži, francoski kolesar Paul Manje je včeraj dobil enodnevno dirko v nemškem Hamburgu. Na 206 km dolgi preizkušnji, ki se je začela v Buchhudeju, je zmago dosegel v ciljnem šprintu. Za njim sta se uvrstila nizozemec Mike Tinsen in novozelandec Lawrence Pithy. Na nemški enodnevni dirki so nastopili trije Slovenci, najboljši med njimi je bil Matej Mohorič, ki je v času zmagovalca dirko končal na 18. mestu, njegov klubski sotekmovalec pri Bahrain Victoriusu Jacques Ergen je bil 116. Luka Mezgec, Jaco Alula pa dirke ni dokončal.
1: No, v teh vročih poletnih dneh se medtem nadaljuje poletna velika nagrada v nordijski kombinaciji, nekaj čisto drugega. Včerajšnjo drugo preizkušnjo v Bischofshofnu je dobila Slovenka Ema Volavšek, ki je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Marijo Hagen.
0: Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza pa so v petek napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva in sicer leta 2034. Vse zveze poudarjajo en skupni cilj, pripraviti prvenstvo na najvišji ravni ter pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope. Če bi kandidatura bila uspešna, bi Slovenija tretjič v svoji zgodovini gostila krovno celinsko tekmovanje, prvič je gostila moški turnir leta 2004, leta 2022 pa je bila s Črnogoro in Makedonijo sogostiteljica ženskega celinskega tekmovanja.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Od konca nas loči le še napovednik. Nogometaši Celja bodo v sredo v Bratislavi igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za elitno ligo prvakov. Slovenski prvaki se bodo pomerili s Slovanom. Prve tekme zadnjega predkroga lige prvakov jutri in v sredo, v evropski in konferenčni ligi pa v četrtek.
0: S pripravami medtem nadaljujejo tudi naši košarkari in odbojkari. Košarkarje čakata morda že odločilni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo, še prej pa dve pripravljalni. Prva v sredo v Tivoliju, druga pa v soboto v celjskem Zlatorogu, povejmo še enkrat, tokrat kapetana Luke Dončiča še ni zraven. Odbojkari pa se pripravljajo na septembrsko evropsko prvenstvo, prvi prijateljski tekmi pred njimi, bodo igrali v Beogradu in sicer v sredo in četrtek proti Srbiji.
1: Sicer pa se bo v sredo v Zagrebu nadaljevalo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, po dekletih bodo zdaj na vrsti fantje. V ameriškem Cincinnatiju se medtem nadaljujeta močna teniška turnirja ATP in WTA. V okolici japonskega otoka Inoshima pa se začenja svetovno jadralsko prvenstvo.
0: To pa je za današnjo oddajo vse. Jure Sešek in Marcel Krek se vam zahvaljujeva za pozornost in vam želiva lep uspešen termiran teden.
1: Oddaja pa bo na sporedu znova v petek ob istem terminu. Do takrat le še srečno!
2: Šport na Radiu Ognjišče.
3: Poslušali ste ponovitev zadnje športne oddaje iz ponedeljkovega dopoldneva. Tudi v tem tednu bo še kup možnosti za športne podvige naših športnikov. Zato pregled športnih vsebin lahko slišite znova v rednem delu našega radijskega sporeda, pa v petek v dopoldnevu po 11. uri. V nadaljevanju naj vam krajša in lepša trenutka in čas izbrana pesem.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Lepo pozdravljeni. Tik pred začetkom svetlega dela današnjega 17. avgusta pa poglejmo še med kulturne utrinke. V zadnjih, včeraj dopoldne, smo govorili o hiši na hribu in 500-letnici svete Marjete.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni. Že kar nekaj poleti predstavljamo projekt Hiše na hribu, ki nastaja v Mežnariji pri cerkvi svete Marjete v Žlebah pri Medvodah. Tudi letos bo tako, in sicer bodo 21. avgusta ob 19.30, se pravi ta konec tedna, pripravili odprtje razstave sodobne umetnosti s koncertom. Vse skupaj povezuje naša gostja, akademska slikarka Zvonka Simčič, ki jo lepo pozdravljam. Dobar dan.
3: Prav lep pozdrav tudi vsem poslušalcem.
2: Je pa potrebno povedati, da je letos vse skupaj v znamenju obeležitve 500-letnice cerkve svete Marjete in ob tej priložnosti seveda je v Žlebah potekalo že kar nekaj, prireditev zelo živahno bo, midva se bova seveda ustavila najbolj pri sodobni umetnosti, ki se je nekako umestila v vas in se povezala tudi z ljudmi.
3: Ja, se je umestila v vas in umestila se je tudi v prostore naravne in kulturne dediščine, torej kulturne dediščine v prostorih svete Marjete, Mežnarije, Skednja in pa seveda tisto, kar je najbolj pomembno, z domačini. Umetniki so se povezali, smo se povezovali celo leto, obiskovali smo starejše, kar nam je še posebej v ponos, da tudi starejši lahko nekaj doprinesejo umetnosti, kajti umetniki nismo zgolj samo tisti, ki visimo v ateljejih in nekaj počnemo, da ljudje ne vejo, kaj delamo, ampak lahko gradimo tudi socialno instalacijo, kulturno socialno instalacijo in to bomo mi letos predstavili na Hiši na hribu.
2: Kar nekaj projektov ste zastavili, recimo zbirali ste zgodbe vaše vasi, skupaj ste

0: pripravili umetniške artefakte, eno od njih je bandero recimo, in na odprtju 21. avgusta boste predstavili tudi zvočno molitveno krajino. Mogoče nam malce opišite, kako je vse skupaj potekalo v tem letu.
1: Prav vse, ampak res prav vse je povezano tako z našo vasjo, kot pa tudi z vsebino naše cerkve, in ta koncert, ki bo 21. na otvoritvi, je zvočna krajina, ki je grajena iz vsebinsko se povezuje na sveto Marjeto in njeno trpljenje, poleg na same zvoke, ki so vzeti iz naše vasi. Tako da res lepo vabljeni, to bo nekaj posebnega. Drugo, zbiranje zgodb. Vsaka vas, vsak kraj nosi v sebi svoje zapise, svoje naravne zapise, zapise ljudi. Tako smo mi hodili od hiše do hiše, nabirali material, tako tistega od pripovedovanja ljudi, kot to, da smo nabirali stare fotografije. Zgodbe so nastajale tako, da smo poskušali izluščiti iz tistega, kar so ljudje pripovedovali, nek utrinek v tistem življenju, ki bo lahko zanimiv tudi za vse ljudi, ne samo za ljudi, ki živijo v naši vasi. Tako da nastaja ena takšna posebna krajina različnih zgodb, kjer bodo vsebine zanimive tako za ljudi, ki bodo obiskali našo razstavo, kot tudi domačini. Zgodbe, ki smo jih nabirali po vasi, smo pripeljali do takšne točke, da je zgodba sama berljiva. Letos jih bomo razstavili kot razstavni eksponat, bodo postavljene v skednju, tako da bo to in vsebinska in vizualna podoba. Jaz pa upam, da v prihodnosti izberemo še več takšnih zgodb in da bo enkrat to išlo v knjižni obliki. V teh 12 letih sem spoznala, da domačine sodobna umetnost nagovarja prav tam, kjer se dotika njih samih. Potem imamo na razstavi tudi vizualne artefakte, mi smo jih poimenovali kar bandera. Bandere so v cerkvi navadno dvostranske. Gre za dve banderi, kjer so umeščene stare fotografije naše vasi in so potem ročno prevezene. Moram poudariti, da je ogromno domačinov tukaj zraven sodelovalo. Smo imeli delavnice, smo skupaj ustvarili, skupaj prenašali fotografije, skupaj vezli, tako da pod taktirko umetnikov so nastala res lepa dela.
0: Lahko bi rekli, da ste tudi povezali tradicijo, ne, kjer so ljudje nosili ta bandera, in pa sedanji čas, se pravi sedanja umetnost, ki nastaja, kar pravzaprav veže eno z drugim.
1: Ja, mogoče bi tukaj poudarila, da poleg procesije bi poudarila vezenje. Vezenje je nekaj, kar je v nasprotju s hitrostjo tega časa. Vezenje je tisto, kjer dejansko moraš stopiti tako kot v molitvi, se moraš upočasniti, moraš zajeti en drug tempo in moraš biti potrpežljiv. Če hočeš prijeti nekam, moraš od uboda do uboda biti tam in počasi slediti tistemu, kar nastaja.
0: Kaj bo torej moč 21. avgusta, ta konec tedna ob 19.30 doživeti v Mežnariji pri cerkvi svete Marjete v Žlebah pri Medvodah?
1: 21. je seveda otvoritev, kjer bomo na nek način odprli teden obeležitve 500. obletnice cerkve, in mislim, da je Hiša na hribu bo otvorila ta teden. Imeli bomo nekaj slavnostnih govorov, koncert in pa seveda nekaj pogostitve. Smo zelo veseli, gospod Jezeršek se je odzval. Tako da bova tudi z njim bomo nekaj posebnega pripravili, ki bo povezano prav tako s kulturno dediščino, z našo vasjo. Tako da se vse vrti okoli vsebine Marjete in vsebine naše vasi.
0: Povejva še, koga vse vabite da se vam pridruži, gotovo ne samo domačine, kajti ti pravzaprav obeležujejo 500-letnico Svete Marjete že vse leto, ampak tudi ostale.
1: Seveda vabimo vso zainteresirano javnost, vabimo vse ljudi iz bližnje in daljne okolice. Veseli bomo vsakogar, da se nam pridruži in da se skupaj poveselimo po otvoritvi.
0: Zvonka Simčič, hvala lepa, da ste se oglasili pri nas in nam projekt Hiše na hribu predstavili nekaj bolj. Naj pa povem, da bo ob tem, ob 500-letnici cerkve Svete Marjete v Žlebah nad Medvodami, tudi več drugih dogodkov, da nimo že v nedeljo 23. avgusta tudi voden ogled po učni poti, pa premiera filma o 500-letnici Svete Marjete. Potem bo v sredo 26. avgusta predavanje o obnovi cerkve Svete Marjete in pa v petek 28. avgusta še ljudski večer o praznovanju 500-letnice Svete Marjete. No, krona in osrednji dogodek, slovesno Sveto Mašo, pa bo v nedeljo 30. avgusta ob 10. uri, ko bo slovesna Sveta Maša, zatem pa tudi praznovanje. Hvala lepa torej za obisk v našem studiu. Želim vse dobro pri pripravi in praznovanju.
1: Hvala enako. Srečno.
2: Slišali ste ponovitev kulturnih utrinkov za ponedeljek 17. avgust. Ker pa se danes piše že 18. avgust, torej čez polovico letošnjega avgusta smo se že nagnili, vas povabimo tudi k poslušanju aktualnih kulturnih utrinkov. Ob 10 in 15 minut se bomo znova podali v svet kulture, literature, likovne umetnosti, glasbe, gledališča, filma, kar bo pač aktualno. Prisluhnite danes dopoldne po 10. Naj bo pester, zanimiv današnji dan in hvala že vnaprej, če ga boste preživeli skupaj z vsebinami z našim radijem. Z Radija Ognjišče zato kličemo na prijeten dan in v njem blagoslova.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Zagotavlja duhovno bližino in molitev za žrtve potresa v Indoneziji. Kardinal Parolin po zgledu svete Agate ostanimo ukoreninjeni v Gospodu. Sredozemskih iger v Tarantu se udeležuje tudi vatikanska atletika. Nadškof Stanislav Zore blagoslovil obnovljeni zvonik podružne cerkve svetega Kancijana na Vrstencu.
0: Sveti oče je z veliko žalostjo sprejel vest o opustošenju, ki ga je povzročil potres na vzhodu Indonezije. Vsem, ki trpijo zaradi posledic te naravne nesreče, zlasti številnim razseljenim in ranjenim, zagotavlja svojo duhovno solidarnost in bližino, piše v telegramu, ki ga je državni tajnik kardinal Pietro Parolin v papeževem imenu poslal indonezijskemu nadškofu Paulusu Budio Kledenu. Papež prav tako spodbuja cerkvene in civilne oblasti pri nadaljem zagotavljanju humanitarne pomoči ter moli za reševalce, ki sodelujejo pri reševalnih akcijah. Sveti oče pokojne izroča ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga in na vse kliče Božji blagoslov tolažbe in moči.
2: Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v nedeljo 16. avgusta kot papeški delegat v kraju Aci Castello na Siciliji vodil molitveno bdenje ob 900-letnici prenosa relikvi svete Agate v Katanijo. Med homilijo se je navezal na psalem 1, ki so ga molili med bdenjem, ter ga povezal z življenjem svete Agate. Zaustavil se je pri podobi človeka, ki najde resnično srečo, ker je ukoreninjen v Bogu. Poudaril je, da je pomenljivo, da se knjiga psalmov ne začne z zapovedjo, prepovedjo ali grožnjo, ampak se začne prav z blagrom. Blagor človeku. Prva beseda svetopisemske molitve je obljuba. Obljuba sreče. Bog ne začne s tem, da od človeka nekaj zahteva, ampak mu predvsem kaže pot, ki vodi v polnost življenja. Tisto srečo in tisto polnost življenja, ki jo vsak izmed nas in morda vsi ljudje, čeprav ne vedi, iščejo v svojem življenju. Iščemo življenje v polnosti. Iščemo resnično in pristno srečo, je dejal državni tajnik ter dodal, da ta sreča ne sovpada s tisto, ki jo svet pogosto predlaga. Psalem pred nas postavlja dve poti, dva načina življenja, dve usmeritvi srca. Ne želi preprosto razdeliti ljudi na dobre in slabe, ampak nas vabi, da bi prepoznali boj, s katerim se spopada vsak v življenju. Na eni strani je glas Boga, ki vodi v življenje, na drugi strani pa številni glasovi, ki nas lahko oddalijo od njega. Zatem je kardinal Parolin nadaljeval z razmišljanjem o tem, kako psalem zelo globoko opisuje pot zla. Najprej človek prisluhne glasu, potem se pusti voditi tisti logiki, nazadnje pa se ustavi na tisti poti, dokler ne postane dom. Pogosto se zlo ne pojavi s hrupnimi dejanji, ampak z majhnimi koraki, z navadami, ki počasi spreminjajo naše srce in naš način razmišljanja. Že sveti Pavel je dejal: "Vidim dobro, pa mu ne sledim, marveč delam zlo, ki ga nočem." A žal se postopoma približujemo zlu, če nismo posebej pazljivi. Zato se človek navadi živeti brez Boga, kakor da Bog ne bi bil potreben. In kakor veste, je to stanje številnih naših sodobnikov. Ni več potrebe, da bi zanikali Boga, ampak živimo, kakor da Bog ne bi obstajal. Življenje zastavimo tako, kakor da nam On ne bi govoril. Kakor da On ne bi prišel, da se sreča z nami. Kakor da nam ne bi pokazal poti k sreči. Po mojem mnenju je to drama, je poudaril kardinal. In sicer je prava drama zato, ker je še težje premakniti takšne ljudi kot tiste, ki se Bogu odkrito upirajo. Pravični pa je tisti, ki najde svoje veselje v Gospodovi postavi. Ni popoln človek, ampak je človek, ki ve, kje naj zajame svoje življenje. Božja beseda ni breme, ampak izvir. Ni omejitev svobode, ampak pot, ki vodi v resnično svobodo. Zato psalem pravi, da jo pravični premišljuje po dnevi in po noči. Dopusti, da Gospodova beseda vstopi v njegovo življenje, razsvetli njegove odločitve, prečisti njegove želje in oblikuje njegovo srce. To je po besedah državnega tajnika globok pomen molitve psalmov. Ko jih molimo, nismo samo mi tisti, ki govorimo Bogu. Bog sam je tisti, ki prek teh besed govori nam. Sveto pismo postane ogledalo, v katerem prepoznamo svoje življenje in glas, ki nas sprašuje, po kateri poti hodim. Ob tem je kardinal Parolin zbrane povabil, naj si zastavijo prav to vprašanje. Po kateri poti hodim? Katere besede usmerjajo moje srce? Kje iščem svojo srečo? Zatem se je zaustavil ob podobi v psalmu, ki je po njegovem mnenju najlepša, to je drevesu zasajenim ob vodnih strugah, in jo povezal z življenjem svete Agate. Dejal je, da drevo obrodi sad ne zato, ker nikoli ne naleti na težave, ampak zato, ker ima globoke korenine, ki dosežejo izvir. Tudi kadar pride suša, vročina ali veter, ostane živo, ker njegova moč ni odvisna od okoliščin, ampak od vode, ki ga napaja. In ta lepa podoba razsvetljuje tudi življenje svete Agate. Njena moč ni izvirala zgolj iz človeškega značaja ali poguma, ampak iz globoke korenine. In ta korenina je bilo njeno občestvo s Kristusom. Zato ni dopustila, da bi jo zlomilo nasilje, grožnje ali obljube oblasti. Njeno življenje je bilo utemeljeno na večji gotovosti, to je pripadnosti Gospodu. Po tolikih stoletjih Agatino pričevanje še vedno nagovarja cerkev. Ne ohranjamo samo spomina na mlado ženo iz preteklosti, ampak obhajamo rodovitnost življenja, ki je ostalo združeno z Bogom. Kdor je ukoreninjen v Gospodu, gre lahko tudi skozi najtežje preizkušnje in ne izgubi upanja, ter še naprej obrodi sad, je poudaril državni tajnik ter spomnil na obljubo, s katero se zaključi prebrani psalem. Gospod pozna pot pravičnih. Ne pravi, da bo pravičnemu prizaneseno s trpljenjem. Agata sama nam kaže, da vera preizkušen ne odpravi, ampak podarja navzočnost in novo moč za njihovo premagovanje. Gospod pozna pot svojih otrok, spremlja njihove korake in tudi rane spreminja v kraj milosti. Ob koncu homilije je kardinal navzoče povabil, naj ohranijo v sebi podobo drevesa in skupaj prosijo Gospoda, da bi bili moški in ženske z globokimi koreninami, da ne bi pustili, da bi nas odnesel veter strahov, modnih trendov in iluzij, ampak da bi v Gospodovi besedi našli izvir svojega življenja. Tako kot sveta Agata smo tudi mi poklicani, da ostanemo trdni v Gospodu, kajti življenje ukoreninjeno v njem ne uvene, ampak skozi čas še naprej prinaša sadove življenja, sadove upanja, sadove resnične sreče, je sklenil homilijo kardinal Parolin.
0: Sredozemskih iger v Tarantu se udeležuje tudi vatikanska atletika. Štirje športniki Vatikanskega športnega društva se bodo pomerili v treh disciplinah – v padlu, sabljanju in kolesarstvu. V Taranski katedrali bo prav tako potekala sveta maša ter sprejem križa športnikov. 20. sredozemske igre potekajo v Tarantu od 21. avgusta do 3. septembra. Poleg Vatikanske atletike bo sodelovalo 26 držav, ki ležijo ob Sredozemskem morju, med njimi tudi Slovenija. Vatikanska atletika se sredozemskih iger udeležuje drugič. Prvič je sodelovala leta 2022 v Oranu v Alžiriji. Sicer pa je to že 10. udeležba na uradnih mednarodnih športnih dogodkih. Naslednja, torej 11., bo od 16. do 20. septembra v Koreji na svetovnem prvenstvu v tekvondoju. Na sredozemske igre v obalnem mestu Taranto na jugu Italije udeležuje se jih približno 4000 športnikov, je spomnil tudi papež Leon XIV. Med nedeljskim nagovorom in izrazil upanje, da bo ta športni dogodek preroštvo miru in bratstva med ljudstvi te regije in vsega sveta. Pred začetkom iger, v sredo 19. avgusta zvečer ob 7. pa bo v Taranski katedrali sveta maša, ki jo bo daroval nadškof metropolit Ciro Miniero. Somaševal pa bo škof Paul Tige, tajnik dikasterija za kulturo in vzgojo. Med mašo bo športnikom izročen križ športnikov kot znamenje miru, ki bo ves čas iger ostal v katedrali. Križ športnikov simbolično spremlja številne mednarodne športne dogodke od leta 2012 dalje, ko so v Londonu potekale olimpijske in paraolimpijske igre. Sredozemskih iger v Tarantu se udeležujejo štirje športniki vatikanske atletike. V soboto 22. avgusta se bosta moški dvojici Fabrizio Peloni in Tiziano Lucarelli pomerili na turnirju v padlu. V nedeljo 23. avgusta bo Daniele Fontana tekmoval v sabljanju z mečem. V ponedeljek 24. avgusta pa se bo Emiliano Morbidelli udeležil kolesarske dirke. V znamenju dialoga in bratskega prijateljstva bodo štirje športniki vatikanske atletike gostje v vasi mediteranskih iger. Vatikanska atletika sodeluje na sredozemskih igrah v duhu športnega bratstva. To smer je nakazal sveti oče Leon XIV med svojim nedavnim obiskom Lampeduze 4. julija letos. Pozval je k sodelovanju pri gradnji odnosov miru in bratstva med ljudstvi, ki mejijo na Sredozemsko morje. Kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo, je izpostavil, kako pomembno je, da si tudi športom skupaj prizadevamo iskati poti življenja in upanja, v slogu vključujoče solidarnosti in pozornosti do najbolj ranljivih ter v temeljnih razsežnostih kulture in izobraževanja. Tako kot papež Leon XIV predlaga v svojem pismu o športu z naslovom Življenje v izobilju. Kardinal je dodal, da je prisotnost križa športnikov v nadškofiji Taranto še eno znamenje prisotnosti cerkve na tem dogodku. Gre za sporočilo brez besed, ki potrjuje, da je vsako življenje vredno ljubezni in spoštovanja. Nadškof Taranta Monsignor Ciro Miniero pa je dejal, da sredozemske igre ponujajo priložnost, da o sredozemskem morju spregovorimo kot o morju miru, ter pokažemo, da je v svetu, ki trpi zaradi vojn in izrednih podnebnih razmer, mir mogoč. Sodelovanje vatikanske atletike pa pričuje o prizadevanju za mir, ki so ga papeži vedno opredeljevali kot prednostno nalogo. Na nas pa je, dodaja nadškof, da smo graditelji miru, žive priče Jezusovega sporočila. To je naša priložnost, da pokažemo, da je to želja Boga in človeštva.
1: V nedeljo 16. avgusta je pri podružni cerkvi svetega Kancijana na Vrstencu, župnija Horjul, nadškof Stanislav Zore blagoslovil obnovljeni zvonik in ob somaševanju župnika za Tomašnika Janeza Smrekarja, nadškofijskega tajnika Boštjana Prevca, prelata kanonika Vinka Veglja, Blaža Gregorca, misionarja na Madagaskarju Janeza Mesca, daroval slovesno mašo. Med navzočimi sta bila tudi župan Janko Prebil in generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
3: Danes smo tukaj najprej zato, da se zahvalimo za vsa obnovitva dela, posebej v zveniku, in naj bo prva misel namenjena temu. Kadarkoli zaslišimo besedo zvonik, nam misel sama po sebi zleti v višave, se dvigne v višave. Zvonik je nekaj, kar nas vabi navzgor, kar pogled in kar misel vabi navzgor. In je to nekakšen samodejni človekov odziv na zvonik, ker vemo, da se zvoniki pnejo v nebo, kakor bi prebadali prostor iz tega sveta proti večnosti in nas vabili iz tega sveta proti večnosti. Da te resničnosti v življenju ne bi pozabili. Vendar, dragi bratje in sestre, resničnost je pa takšna, da preden se more zvonik povzpeti v višine, je treba kopati v globoko. Poskrbeti za to, da so temelji na skali, kakor je Jezus povedal v svoji priliki. Ne moramo začeti zidati preprosto na tleh. Treba je globlje. Tam na tleh bi morda lahko zgradili nekaj metrov in ne vemo za koliko časa. Ker pa mi hočemo graditi v višino, moramo najprej kopati v globino. Da moramo temelje tega, kar želimo zgraditi, postaviti na trdo podlago, na skalo, trdno skalo. To omogoči, da moramo zidati v višino in lahko tudi zelo, zelo visoko v višino. In zato, čeprav ob zvoniku vedno pomislimo na višave, je dejstvo, da zvonik stoji na temeljih, da se začenja v globini in to mu daje trdnost. To mu daje tisto potrebno smelost, s katero se pne kviško. In tako, drage bratje in sestre, tudi z našim življenjem. Naše življenje ne more živeti na tem, kar iz dneva v dan prihaja v naše življenje, v naše domove, kar nas iz dneva v dan nagovarja in prepričuje, kako neizmerno pomembno je vse, kar nam ta ali oni ponuja, kar nam ta ali oni govori. Brez globokih temeljev se bo vse, kar bomo gradili na muhah in odnevnicah, iz dneva v dan podiralo. In mi bomo živeli med ruševinami in na ruševinah. Ne, mi moramo v svojem življenju iti v globino. Iti k našemu Bogu. In k vsemu tistemu, kar je Bog dal za to, da bi naše življenje bilo trdno, da bi naši medsebojni odnosi prinašali zadovoljstvo in veselje, da bi mogli živeti skupaj in da bi mogli ustvarjati skupaj. In najbolj preprosto bi lahko rekli, da je to povzeto v 10 zapovedih, ki jih je Bog dal človeštvu na gori Sinaj. Tistih 10 besed, kako jim rečemo, dekalog, 10 besed. Veruj za vse, kar nas povezuje in oblikuje naš odnos z Bogom in spoštuj. Spoštuj za vse, kar nas povezuje in oblikuje naše medsebojne odnose. 10 besed in 2 temeljni drži. Vera in medsebojno spoštovanje. Ljudje moji, če bomo svoje življenje gradili na tem temelju, na temelju vere in na temelju medsebojnega spoštovanja, potem bodo pihali vetrovi, bodo privršale povodni različne, ampak hiša naše življenja se bo zatresla, morda se bo kdaj zamajala, ne bo se pa podrla, ker bo imela temelj na skali Boga in sočloveka, vere in medsebojnega spoštovanja. In ti vaši temelji vere in medsebojnega spoštovanja segajo daleč nazaj. Nekje sem zasledil, da je prvič ta cerkev omenjena, takrat, ko je bila omenjenih prvič v zgodovini cela vrsta cerkva, leta 1526, ko so pobirali dajatve za obrambo pred Turki. Sem trdno prepričan, da gredo ti temelji globlje v zgodovino, globlje v preteklost. In mi danes hočemo te temelje poznati, se jih veseliti, biti ponosni na nje in iz njih graditi naš čas, naš trenutek.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Žalostni del Rožnega venca je pred nami. Skupno molitev bomo vodili radijski sodelavci.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpoščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam omeči voljo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam
1: naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmirjenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklinskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi.

0: vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Gospod, daj sem rajne večni pokoj.
0: Ni večna lučna in sveti.
1: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Prav imam, si bom dejal. Izberem najkrajšo pot, najlepšo pot in tudi najhitrejšo pot. Pot vzdolž brezen in sijajnih razvalin. Pot vzdolž maka, vzdolž kričečih galebov. Pot domov.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.
2: Ste v stiski in si želite tolažbo?
3: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.
4: Ura je 35 minut, poslušate radio Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila, pripravlja jih je Tanja Dominko. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob današnjem ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajajo živine.
5: Izpadi so veliki, nad 50%, tretjega odkosa pravzaprav ne bo in tu je največji izziv, to je zdaj naša naloga, da pomagamo in tudi sporočilo vsem tem rejcem, da pomagamo pri zagotovitvi krme. Naj živinorejci ne delajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede, naj ne prodajajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme, katere tak velik izpad so doživeli. Strateško in globalno pač bomo morali naše ukrepe usmeriti v preventivne ukrepe, namakanje, senčenje in podobno, prilagoditev kultur, kajti agrometeorološka realnost je pač taka, da so zdaj sušna poletja vedno bolj pogosta.
4: Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa, liter dizla za 10,4 centa in liter kurilnega olja za 11,4 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Javna obravnava predloga zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev, ki med drugim ureja ustavno priznano pravico do uporabe gotovine ter uvaja brezplačni paket osnovnih plačilnih storitev, se je včeraj končala. Na finančnem ministrstvu bodo prijete odzive preučili, se posvetovali z Banko Slovenije ter pripravili morebitne dodatne spremembe. Ob vložitvi predloga je tedanji minister Klemen Boštjančič pojasnil.
6: Ključna vsebina predloga zakona je zagotoviti fizično dostopnost do gotovine in osnovnih bančnih storitev po celotni državi. Predlog zakona zato določa obveznost kreditnih institucij, da vzdržujejo ustrezno mrežo bankomatov in poslovalnic, s čimer preprečujemo tveganje, da bi določeni deli Slovenije ostali brez teh storitev.
4: Sedanji minister Andrej Šircelj se do tega predloga še ni opredelil. Občinsko javno komunalno podjetje in njegova odgovorna oseba sta storila prekršek, ker na več parkiriščih uporabnikom nista omogočila plačevanje parkirnine z gotovino, je odločilo Vrhovno sodišče. Zavrnitev sprejemanja gotovine je po navedbah sodišča mogoče urediti le z zakonom. Zaradi silovitega potresa, ki je v soboto prizadel indonezijski otok Flores, je še vedno razseljenih skoraj 13 tisoč ljudi, ki čakajo na nujno potrebno pomoč. Število smrtnih žrtev potresa je po najnovejših podatkih naraslo na 68, več kot 100 je bilo ranjenih. Reševalci medtem pod ruševinami na indonezijskem otoku še iščejo morebitne žrtve. Danes bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo popoldne in zvečer, lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Še vedno velja opozorilo. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato pazljivo. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodnik. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi nad osrednje kraje. In še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob petih. Ljubljana oblačno 17 stopinj, Maribor 15, Koper 20, Novo mesto megla 17, Celje in Murska Sobota ter Kranj 15 stopinj, Postojna jasno 14, Ilirska Bistrica 12, Vrhnika 15, Idrija in Trebnje 16, Hrastnik 17, Bohinjska Češnjica 14, Jezersko 9, Velenje in Slovenske Konjice 15, Lendava 16, Listca jasno 14, Kredarica pa zmerno oblačno in 6 stopinj Celzija. Promet po državi je trenutno tekoč, vozite pazljivo in srečno.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, cenjeni poslušalci, lepo zdrav v teh zgodnjih urah, 18. avgusta, torek je danes že kar nekaj časa, pa vendar ne vem, kdaj ste ga zajeli, vsekakor dobrodošli, dobro jutro, 5:39 minut je ura, z vami pa bova v temle jutro na radio Ognišču Mark Gazvoda in Marjan Bunič, poskrbela bova, da vam ne bo ničesar manjkalo, vsaj tistega, kar običajno zjutraj želite od radija. Dobili smo nekaj novičk, še bodo prišle brez skrbi, pa poskrbeli bomo, vsaj upam, za nasmeh in pa tudi za dobro glasbo. Zdaj le bomo splezali na vrh nebotičnika, potem pa sledi še marsikaj. Ob 6:00 denimo pregled današnjega programa malce bolj podrobno. Še enkrat dobro jutro in naj se jutro razvije uspešen dan.

0: Hej, stric, a veš kak vic?
1: Neka žena je obesila na vrtu 7 rjuh, da se posušijo. Ko je prišla, da jih pobere, je našla samo eno. Tatu so kmalu izsledili in na policiji so ga vprašali.
2: Ja, kako pa to, da ste od 7 rjuh eno pustili?
1: Tat je odvrnil.
3: Veste, jaz sem pošten kristjan in spoštujem Božjo zapoved. 7 ne kradi.

45 minut je ura, ena od takšnih močnih misli, ki so lahko drobna navodila za življenje, tudi v takšni knjigi sem jih našel, pravi: zaupaj v Boga, ampak zaklepaj avto. Tudi v današnji dan previdno.

Današnja svetnica dneva velja za zavetnico arheologov, po izročilu je odkrila kraj Jezusovega križanja in pravi Jezusov križ in pa zavetnico težavnih zakonov. Njen mož, rimski sovladar Konstanci Klor, jo je po dolgih letih zakona odslovil in morala je oditi v ozadje, živela je odrinjena z cesarskega dvora v senci nove zakonske zveze svojega nekdanjega moža, a je to prenašala z izjemnim dostojanstvom. Več pa že prav kmalu v rubriki, ki je vsako jutro.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Osemnajsti avgust, Helena, cesarica. Lepoto srca in duše je gojila Helena, mati cesarja Konstantina Velikega, ki je leta 313 dala krščanstvu v rimski državi svobodo. O njeni mladosti je malo znanega. Rodila se je okoli leta 255 v Mali Aziji, menda je bila gostilničarka, ko se je vanjo zaljubil rimski častnik Konstanci Klor. Poročila sta se v mestu Naissus, današnjem Nišu v Srbiji. Leta 274 se jima je rodil sin Konstantin in ko je Konstanci Klor postal sovladar cesarja Maksimijana, vladarja zahodnega dela rimskega cesarstva, se je ločil od Helene ter se poročil z Maksimijanovo pastorko Teodoro. Toda pred smrtjo je za svojega naslednika določil Heleninega sina Konstantina. Ta je poklical svojo mater Heleno k sebi na dvoru Trier v sedanji Nemčiji, ji dal sezidati lepo palačo, ji podelil naslov cesarice ter dal kovati novce z njeno podobo. Ko je Konstantin leta 312 v znameniti bitki pri Milvijskem mostu pred Rimom z znamenjem križa na vojaškem praporu premagal Maksencija, je naslednje leto dal krščanstvu v rimskem cesarstvu svobodo. Njegova mati Helena je kmalu zatem prejela sveti krst. Konstantin pa se je dal krstiti šele tik pred svojo smrtjo leta 337. Helena je po krstu živela zgledno krščansko življenje in po svojih najboljših močeh skušala vplivati na svojega sina, ki je bil precej krut človek. Ko je bila že v letih, se je odpravila na romanje v sveto deželo in tam ostala 2 leti. Hodila je po odrešenikovih stopinjah in molila. Dala je postaviti 2 cerkvi, na dvotlino Jezusovega rojstva v Betlehemu ter na Oljski gori. Cesar Konstantin pa je naročil, naj na kraju Jezusovega križanja in pokopa zgradijo 2 cerkvi, ki sta bili med seboj povezani s čudovitim stebriščem. Med kopanjem temeljev so našli Jezusov križ. S tem najdenjem svetega križa legende povezujejo sveto Heleno, vendar je to brez zgodovinske podlage. Zaradi te legende krščanska umetnost sveto Heleno upodablja z Jezusovim križem v rokah. Ko je svojo nalogo opravila, se je cesarica Helena vrnila v Rim k sinu Konstantinu ter živela pri njem vse do svoje smrti okoli leta 330. Pred smrtjo je Konstantina prosila, naj skrbi za cerkev in naj vlada modro in pravično. Blagoslovila ga je in ko je umirala, je bila njena roka v sinovi. Njeno truplo je dal Konstantin prepeljati v Konstantinopel ali Carigrad, svojo novo prestolnico, vzhodni Rim, in sicer v cerkev svetih apostolov, kjer so leta 337 pokopali tudi njega. Postavil ji je veličasten nagrobnik iz rdečega kamna s križem na vrhu. Na vzhodu so jo kmalu začeli častiti kot svetnico. Leta 841 so zemeljske ostanke svete Helene prenesli v francosko benediktinsko opatijo pri Remsu in tako se je njeno češčenje razširilo tudi na krščanskem zahodu.

Še enkrat dobro jutro, dragi prijatelji. Ura je 6, lepo zdrav na valovih radija Ognjišče. Mark Gazvoda in Marjan Bunič sva z vami, pa počasi se že zbirajo v naših prostorih ostali sodelavke in sodelavci, ki bodo poskrbeli, da bo danes tudi poln program vseh mogočih vsebin, in če dovolite, na kratko preglejmo, kaj nas čaka v današnjem dnevu. Če bodo držali vremenski izračuni, bomo za konec suše morali počakati na konec tedna, ko se bo sicer v Gornji Radgoni začel letošnji sejem Agra. Z vprašanji suše se v minulih tednih zelo ukvarjajo na kmetijskem ministrstvu, zato bo v današnji svetovalnici naš gost minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki bo odgovarjal tudi na vaše vprašanja, zato le bodite z nami ob 8. V rubriki Zakladi naše dediščine bomo izpostavili vsebino, ki je ponovem upisana v register nesnovne kulturne dediščine – planinstvo. Povabili bomo tudi krokodilstvo na dogodek čez mesec dni, na katerem se bo izdelovalo iz volčje ovne, več pa ob 9:20. O začetkih Frančiškovega spreobrnjenja sveti Bonaventura takole zapiše: ko so ga someščani videli spremenjenega vedenja, so mislili, da je ob pamet. Obmetavali so ga z blatom in kamenjem ter ga kriče zasmehovali. To misel bomo razvili v duhovno sporočilo tik pred 7. in pa tik pred 12. Ob 14:30 bo rubrika Naš pogled, tokrat jo pripravlja kolega Jože Bartol. Kako odkriti smisel, tudi če nam življenje ne prizanaša skrivico, je rdeča nit knjige z naslovom Vse se uglasi in izpolni, ki smo jo že večkrat predstavili v oddaji Sol in luč. Tokrat bomo ponovili drugi del. Prisluhnite besedam izjemne avtorice, doktorice Elizabeth Lukas, ob 17. Zavod Živim je letos izvedel že 5. koncert, ki je pričal o lepoti in dragocenosti vsakega človeškega življenja. Poleg navdihujoče glasbe smo lahko prisluhnili ganljivim zgodbam o življenju. V oddaji Srečanja boste lahko ob 20. prisluhnili nekaterim skladbam in trem pričevalcem. Zakonca bosta spregovorila o tem, kako sta sprejela otroka z Downovim sindromom. Mama, ki je kot mladoletna naredila splav, bo povedala, kako je po 40 letih našla odrešitev. Še ena mama pa bo pričevala, kako je sprejela otroka, ki kljub temu, da ji je vsa okolica nasprotovala. Lepo vabljeni k poslušanju. Srečan zvečer ob 20. Slovenija 17. avgusta obeležuje dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, državni praznik, ki nas spominja na enega ključnih dogodkov v naši zgodovini. Na ta dan leta 1919 je v Beltincih potekalo množično ljudsko zborovanje, na katerem so prebivalci Prekmurja po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev matični domovini. O tem smo že veliko govorili včeraj, no ob tej priložnosti pa bomo tudi današnjo oddajo o ljudski glasbi Pevci zapojte, godci zagodte obeležili s pesmimi in vižami iz Prekmurja. Danes ob 21. Toliko čisto na kratko, seveda pa vmes še marsikaj zanimivega, upamo, da tudi zabavnega in kratkočasnega. Zato ostanite ob radiu Ognjišče.

6:09 je ura, dragi prijatelji. Če ste bili pozorni, ste lahko spremljali jutranji sončni vzhod. No ja, ob te oblačnosti danes, ki je nenavadna, ja, pogledati v nebo, ki je oblačno, nismo bili vajeni zdaj le v teh dneh, je najbrž bilo malce težko. A sonce je ušlo ob 6:05, zašlo pa bo ob 20:06, samo tistemu vmes bomo rekli dan in upamo, da bo prijeten, dober, vsekakor se bomo za to trudili. Kar se vremena tiče, lahko rečemo, da bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno, s kakšno ploho, pa vendar upam, da ta neurja ne bodo prehuda. V Ljubljani trenutno oblačno in 17 stopinj, v Novem mestu megla in 17, v Celju 15, Ptuj jih ima 14, Murska Sobota pa v megli in 15 stopinj Celzija. Zastoji so že na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in Kosezami proti Kosezam okvara vozila ovira promet, pa na štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru pa prav tako oviran promet. Vozite previdno in pogled na cesto.

Ansambl Petra Finka je bil tole ob 6:14, dragi prijatelji, poslušate Radio Ognjišče, jutro je torkovo jutro, 18. avgust. Veliki šmarjen je za nami, ljudska modrost pa, kar se vremena, pravi takole: veliki šmaren brez dežja, sladkovince bo doma. Če bo to res, potem se lahko vsaj nekaj obetamo, vsaj nekaj pridelka. Vemo, kako je letos po suši, vse hudo, zelo grozno je pa pravzaprav gledati zdajle razno razne posevke, ampak verjamemo, da se bo marsikaj dalo še izboljšati. No, pozitivno in spodbudno v današnje jutro.

Ana Ferme je tale dama, ki nam je prepevala 6 in 18 minut je ura, francoski rek pravi, preden ugotovimo, kaj je življenje, ga pa že mine. Zato zdaj le brez filozofije, kar skok v nov dan, pa naj bo lep in uspešen. O vremenu pa iz prve roke že čez nekaj minutk.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami pa dežurni prognosti, gospod Urban Žagar. Dobro jutro želim.
2: Dobro jutro.
1: Nekaj malega je pljusknilo včeraj na izsušeno deželo. Kaj si pa lahko obetamo danes in v prihodnjih dneh?
2: Ja, toliko je pljusknilo, da je malce se pokadilo, pa odneslo nekaj listja z drevja, to je pa skoraj, da to v večjem delu države. No, čisto tako, malce bolj podrobno pogledano, pa vseeno je padlo predvsem na Gorenjskem, v severni Sloveniji je padlo recimo nekje med 15 in 40 mm, ob teh nekoliko močnejših nalivih še kaj več, morda ponekod tudi ja, pihnilo je, ampak recimo, da brez večjih posebnosti, čeprav ja, recimo, da sunki na Brniku, ki smo jih zmerili 76 km na uro, so krajevno prinesli nekaj nevšečnosti, ampak ja, generalno gledano je to za nami, kakšnega olajšanja glede suše pa v velikem delu države ni prineslo. Pred nami sta sedaj dva dokaj prijazna dneva, oziroma ja, v teh časih je to težko reči, kaj je prijazno, ampak ja, ne pričakujemo kakšnih posebnosti, sicer danes bo na nas potem popoldne vplivala ena manjša motnja, ki bo prinesla predvsem več oblačnosti v severno polovico, proti jugu pa bo nekaj več sonca, čeprav občasno lahko se tudi ja, malce poveča oblačnost, ampak tako težišče oblačnosti bo na severu in tam potem pozno popoldne in zvečer lahko pade tudi nekaj kapelj dežja, bolj kot rahle plohe, torej spet vsekakor govorimo o zanemarljivi količini padavin, tako da to ne bo prispevalo k omilitvi suše. No, jutri pa spet več sonca povsod po državi, sicer morda zjutraj nekaj še na ostankov na severovzhodu, ampak potem pa čez dan povsod pretežno jasno vreme, pihal bo jugozahodni veter in spet se bo temperatura dvignila večinoma malo nad 30 stopinj, tam nekje med 29 in 32, morda 33 stopinj pričakujemo, kakšno stopinjo manj pa v alpskih dolinah. No in ta jugozahodni veter bo vztrajal z nami potem še v nadaljevanju, tudi v četrtek, petek in bo postajal vse bolj vlažen, tako da v četrtek bo že več spremenljive oblačnosti na zahodu, tam bodo možne občasne manjše padavine, deloma kot plohe, morda čez dan tudi že kakšna nevihta, ampak predvidoma tega v četrtek še ne bo kaj prav veliko in bo res omejeno na zahodno Slovenijo, no proti vzhodu bo več sonca in tudi lahko rečemo kar vroče, malo nad 30 stopinj, kot kaže. No potem pa se napoved začne malce komplicirati od četrtka zvečer dalje, ko bo lahko na nas vplivale posamezne vremenske fronte, kot kaže prva verjetno v noči na petek in takrat se bodo te krajevne padavine na zahodu prehodno okrepile in širile proti osrednjim in morda tudi do vzhodnih krajev, to bomo še videli. In potem znova se bo, bomo rekli, postavilo stanje nazaj in bo več padavin čez dan v petek potem na zahodu in potem verjetno spet en prehod fronte, ko bi se padavine širile proti notranjosti v noči na soboto oziroma proti soboti. Kot rečeno, tukaj so ja, napovedi so si še različne, tako da ni čisto nujno, da bo prav tako. Ne. Lahko se zgodi, da tudi kakšna izmed teh front ostane bolj severno ali zahodno od nas in da do nas ne bo prišla. Tako da ja, kot rečeno, napoved potem nekako proti koncu tedna je malce še negotova. Vsekakor bo več padavin oziroma težišče dogajanja na zahodu, proti vzhodu pa bomo bolj upali, da bo kaj doseglo tudi vzhod. Kot kaže, vsaj nekaj bo, vprašanje pa koliko in kdaj.
1: Ja, z različnimi željami zremo v nebo, te dni ne, nekateri si želijo pač lep dopustniški dan, drugi pa seveda, da bi namočilo zemljo. Hvala lepa vam za tole poročilo in prijazen dan tudi vam.
2: Hvala enako, da se vidimo.
1: Srečno. Ura pa je 6 in 27 minut.

0: Ura je 36 minut, poslušate radio Ognjišče, na sporedu so druga jutranja poročila, pripravila jih je Tanja Domenko. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dva javna razpisa za naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2026. Po 10 milijonov evrov je na voljo tako za naložbe kmetij kot naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Kmetje bodo deležni tudi pomoči zaradi blaženja draginje energentov in gnojil. Evropska komisija je za ta namen zagotovila Sloveniji 2,7 milijona evrov. Vsaka država pa lahko doda še do 200% sredstev. Kot je dejal minister Janez Cigler Kralj, se vlada strinja, da bodo ta sredstva poiskali. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je v odzivu dejal.
1: Me zelo veseli, da so se našla sredstva, da bomo prvič pomagali kmetijam s pomočjo evropskih sredstev 2,7 milijona in da bomo k temu dodali še slovenski maksimum. Pričakujemo to pomoč v višini 8,1 milijona kot pomoč za lansko draginjo, za draginjo goriva in mineralnih gnojil, kar je minister že omenil. Kar je pa še zelo pomembno je pa tudi to, da tako minister kot tudi celotna vlada išče rešitve, da bi v čim krajšem času našli sredstva in sem prepričan, da jih bomo našli v Republiki Sloveniji za praktično takojšno pomoč za te najbolj kritične skupine kmetov, v tem trenutku lahko rečemo, verjetno za živinorejce, ki res imajo izjemno težko situacijo.
0: Prva izplačila iz javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji bi bila lahko izplačena že letos. Na razpisu agencije Spirit je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov. Direktorica Tamara Zajec Balažič.
2: Podjetja so že prejela sklepe, 100% pa bodo podjetja prejela ta sredstva šele takrat, ko bodo izpolnila vse ostale obveznosti, ki jih bodo zavezale, katerim se bodo zavezale za pogodbo. Se pravi, podjetja bodo mogla za izvedbo svojih projektov pridobiti bančne garancije in pa seveda se držati vseh pogodbenih mejnikov in pa projektnih mejnikov, za katerimi bodo pač na osnovi katerih bodo podpisala pogodbo z agencijo. Do prvih izplačil, če bo vse teklo brez težav, bi lahko prišlo že letos do konca letošnjega leta.
0: Na območju turističnega muzejskega rudnika podzemlje Pece v Mežici je v soboto dopoldne iztiril muzejski vlak. Pri tem se je lažje poškodovalo 5 oseb, med njimi tudi tujci. V soboto so zato odpovedali vse nadaljnje oglede rudnika in lokomotivo izločili iz prometa, trio nadomestili z drugo. V nedeljo pa je muzejski rudnik spet začel normalno obratovati. Zakaj je iztiril vlak, še ne vedo. O dogodku so obvestili tudi Inšpektorat za naravne vire in rudarstvo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v pogovoru z ameriškim odposlancem Jaredom Kushnerjem dejal, da bi morala razorožitev Hamasa v Gazi potekati pod nadzorom poveljnika mednarodnih stabilizacijskih sil. Ustrajal je, da se Izrael ne bo umaknil iz Gaze, dokler razorožitev ne bo končana. Danes zjutraj je ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan bo nato deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo v glavnem sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 32 stopinj Celzija. Še opozorilo. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti? V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik, krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi do osrednjih krajev. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Dodajmo še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih ob šestih. Ljubljana oblačno 16 stopinj, Koper 20, Ajdovščina 18, Novo mesto megla 17, Vrhnika, Hrastnik in Ravne na Koroškem ter Rogaška Slatina 16 stopinj, Maribor, Murska Sobota, Velenje 15, Celje, Kranj, Logatec in Listca 14 stopinj, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 11, Babno Polje 10, Jezersko 9, Kredarica pa zmerno oblačno in 6 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji in na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pa še nekaj okvar vozil je na Gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in Kosezami proti Kosezam ter Mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Slivnica proti Šentilju. Vozite previdno in srečno na vseh poteh. Ura pa je 6:36.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.

Dobro jutro v tem hipu še vsem tistim, ki ste pred kratkim pokukali v današnji torek 18. avgusta in dovolite, da v tole jutro položim latinski rek, takole nekako gre. Tenere non potes, potes non perdere diem. Vsaj upam, da sem ga približno prav prebral, no ampak bistveno je pa vsebina in sporočilo, takole pravi prevod. Dneva ne moreš zadržati, vendar ti ga ni treba zgubiti. Naredite dober načrt zanj in se ga potem tudi držite. 6:42 pa je ura.

Slovenija 17. avgusta obeležuje dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, državni praznik, ki nas spominja na enega ključnih dogodkov v naši zgodovini. Na ta dan leta 1919 je v Beltincih potekalo množično ljudsko zborovanje, na katerem so prebivalci Prekmurja po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev matični domovini. Ob tej priložnosti bomo oddajo o ljudski glasbi pletli s pesmimi in vižami iz Prekmurja. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

10 minut manjka do 7. V današnjem evangeliju bomo lahko prebrali tudi tiste zelo močne besede. Mnogi prvi pa bodo poslednji in poslednji prvi. Naj nas spremljajo skozi dan, čez nekaj trenutkov pa še kakšna duhovna kapljica.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 18. avgust. Prvi in zadnji.
2: V začetkih Frančiškovega spreobrnjenja sveti Bonaventura tako zapiše. Ko so ga someščani videli, spremenjenega vedenja, so mislili, da je ob pamet. Obmetavali so ga z blatom in kamenjem, ter ga kriče zasmehovali kakor brezumnega blazneža. Oče ga je odvlekel domov in se ga lotil najprej z besedami, nato z udarci, nazadnje ga je dal še ukleniti. Isti pisatelj pa o istem človeku, na njegovi zadnji zemeljski poti, ko so bratje nosili mrtvega svetnika skozi Asizi, piše, da je prihitela množica in mnogi so z ustnicami poljubljali svete rane. Vse asiško mesto je množično drlo in vsa pokrajina je hitela. Vsak je prepeval veselo pesem, kakor mu je narekovala radost srca, pa je dogajanje ob smrti popisal Tomaš Čelanski. Isti mož in isti ljudje, ki so ga 20 let predtem obmetavali s kamenjem in ga zasmehovali. Modar človek se vzdrži sodbe, ker v resnici nikoli ne ve, kdo je zares prvi in kdo zadnji, kdo norec in kdo kralj. Modar človek je modar v srcu, ne v glavi. Tam namreč prepozna tiste, ki o ljubezni govorijo, in tiste, ki ljubijo.

0: 7:07 minut je ura, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Globoko smo v jutru torka 18. avgusta, v katerem boste lahko spremljali med drugim tudi svetovalnico. Če bodo držali vremenski izračuni, bomo za konec suše morali počakati na konec tedna, ko se bo sicer v Gornji Radgoni začel letošnji sejem Agra. Z vprašanji suše se v minulih tednih zelo ukvarjajo na kmetijskem ministrstvu, zato bo današnji gost v svetovalnici minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki bo odgovarjal tudi na vaše vprašanja. Lahko mu jih zastavljate od 8 naprej. Ostanite torej z nami. Kar se tiče vremena, lahko na kratko rečemo, da danes na jugu sončno, na severu bolj oblačno, s kakšno ploho, jutri pa bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. V Ljubljani oblačno 16, v Novem mestu megla 17, Celje 14, Murska Sobota megla 15 in Nova Gorica 17 stopinj Celzija. Ceste se že polnijo, zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano in na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Brodom proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred Smednikom proti Obrežju. Vozite previdno.
1: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
4: Spet slišim.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1+1 gratis S-budget univerzalno čistilo. Špar, ker mi je mar, že 35 let. V Izoli na 88,3

0: Naš nekdani sodelavec je bil tole Ivan Hudnik, 7 in 13 minut je ura, zdaj pa prihaja mladi Domen Kljun, ki je ob enem od intervjujev na našem radiju tudi takole povedal.
1: Da se še jaz zahvalim, no, hvala vam za povabilo. Takoj sem se odzval, ko ste poklicali, sem rekel, na radio ognišče moram iti.
0: Je se vrti kdaj v vašem domu?
1: Ja, se vrti, radih se vrti to, no. Mon to kreku, no. Tam, kjer nič ne lovi ognišče, ne?
0: Točno.
1: Tako da z veseljem poslušam ognišče,
0: no. No, torej pozdrav sem tistim, ki ste zdaj v krajih, kjer ne lovi nič drugega kot ognišče. Upam, da vam ni žal in kot rečeno, prihaja Domen Kljun s pesmijo Moja hči.

Domen Kljun v programu Radio Ognjišče ob 7:17 v torku 18. avgusta. Še je jutro in ujemimo ga še s tole poezijo. Toneta Pavčka, Jutranji angel. Zjutraj ob rani zori naznani vsem malim zaspancem, da je končano s spancem. In se prebujajo in pretegujejo, očke odpirajo, znova zapirajo, jih manejo in končno ustanejo. Še enkrat na tri usta zazehajo in potem nehajo. Angel postreže jim z belo kavo, z rogliči in žemljo hrustljavo. Pazi, da ni kaj narobe, ko si umivajo lice, nosek in zobe, in se jim ves čas smeje neopazno, vendar neskončno prijazno. Tako ostane od rane zore angelski smeh do zore zaspane v otroških očeh. Prijetno jutro še enkrat.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Dokaj sveže jutro je, kajti včeraj je vendarle nekaj malega pljusknilo na izsušeno zemljo. Slovenijo je prišla hladna fronta, pa močan veter tudi, ki je največ težav po dosedanjih poročilih uprave za zaščito in reševanje povzročal na severozahodu države. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali v Tolminu, v Cerkljah na Gorenjskem, v Radovljici in Kranju je veter podrl tudi telegraf. Z ceste so gasilci odstranjevali prepreke in drevesa še v Krškem, Šmartnu, pri Litiji, na Vrhniki, no v Vodicah je veter razbil celo vrata dnevne sobe in tako naprej. Precej bilo teh nevšečnosti, upajmo, da jih bo v nadaljevanju kaj manj. 7:25, še 5 minut do tretjih jutranjih poročil.

0: Ura je 37 minut, poslušate radio Ognjišče, na sporedu so tretja jutranja poročila, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Agencija Spirit je objavila, da bo v skladu z novim razpisom za prestrukturiranje premogovnih regij v Zasavski regiji 12 podjetij prejelo skupno 26,2 milijona evrov. V Savinsko-Šaleški premogovni regiji pa bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov. Namen razpisa je spodbuditi trajnostne investicije, ustvarjanje novih delovnih mest ter podporo regijam, ki se soočajo z izzivi postopnega opuščanja rabe premoga. Spomnimo, da je bil prejšnji razpis lani razveljavljen, ker se je izkazalo, da ste se nanj uspešno prijavili dve farmacevtski podjetji istega ustanovitelja Tadeja von Horvata in sta zaposlovali le 5 ljudi. Prejeli naj bi 20 milijonov evrov. Kot je pojasnila direktorica Spirita Tamara Zajec Balažič, so v novem razpisu uvedli določene varovalke.
1: Če naštejem samo nekaj teh varovalk, ki smo jih uvedli, omejili smo višino sredstev za novo ustanovljena podjetja in najvišjo višino subvencije vezali na ustvarjen promet v preteklem letu. Proces smo vključili komercialne banke, ki so potrjevale investicijske načrte. Vsebinski del ocenjevanja projektov smo vključili zunanje ocenjevalce in pa seveda preverili smo nekaznovanost odgovornih oseb v podjetjih. To jih je samo nekaj.
0: Suša kmetijstvu povzroča veliko težav, zato je na mestu vprašanje, kakšni so podnebni scenariji za našo državo v prihodnosti. Klimatologinja in članica medvladnega odbora za podnebne spremembe pri Združenih narodih, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, pravi, da se bo ozračje v Sloveniji še naprej segrevalo. Pomembnejša težava od samega dviga temperatur pa je po njenih besedah voda.
2: Kar se tiče poletnih padavin, so te v upadanju, ne? Kar je slabo v višji temperaturi. Sedaj jeseni in pozimi pa prognoze oziroma projekcije kažejo, da bomo lahko dobili celo nekoliko več vode. To je zelo pomembno, ker kakšne dežele, recimo bom kar rekla Balkan, tudi pozimi ne bodo dobile več vode. In Španija, recimo, njih čaka upadanje padavin skozi vso leto. Mi imamo veliko srečo, pravzaprav, da bomo pozimi vode dobili morda celo več, ne snega žal, ne? Zakaj žal, ne pa namislim smučanje žal, zato ker sneg je rezerva vode, a ne? Ta zimska voda, ki bo padla, bo pa tudi zelo hitro odtekla, če, no in tukaj je pa poanta, seveda, ne bomo vode znali zadržati.
0: Zato Lučka Kajfež-Bogataj meni, da je gradnja zadrževalnikov zelo smotrna. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z napadom na Oman, če bo oviral ameriška prizadevanja za sklenitev dogovora z Iranom o hormuški ožini. Predstavniki Irana in Omana se že več tednov pogajajo o prihodnjem skupnem upravljanju strateške hormuške ožine. Strani naj bi pripravljali skupno izjavo, a večjih premikov ni. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je včeraj ob stopnjevanju nasilja v Jemnu izrazil zaskrbljenost zaradi naraščajočega števila civilnih žrtev in pozval k prizadevanjem, da se v državi ne bi znova razplamtela vojna. Vremensko napoved nam bo predstavil dežurni prognostik Urban Žagar.
3: Pred nami sta sedaj dva dokaj prijazna dneva oziroma ja, v teh časih je to težko reči, kaj je prijazno, ampak ja, ne pričakujemo kakšnih posebnosti, sicer danes bo na nas potem popoldne vplivala ena manjša motnja, ki bo prinesla predvsem več oblačnosti v severno polovico, proti jugu pa bo nekaj več sonca, čeprav občasno lahko se tudi ja, malce poveča oblačnost, ampak tako težišče oblačnosti bo na severu in tam potem pozno popoldne in zvečer lahko pade tudi nekaj kapelj dežja, bolj kot rahle plohe, torej spet vsekakor govorimo o zanemarljivi količini padavin, tako da to ne bo prispevalo k omilitvi suše. No, jutri pa spet več sonca povsod po državi, sicer morda zjutraj nekaj še na ostankov na severovzhodu, ampak potem pa čez dan povsod pretežno jasno vreme, pihal bo jugozahodni veter in spet se bo temperatura dvignila večinoma malo nad 30 stopinj, tam nekje med 29 in 32, morda 33 stopinj pričakujemo, kakšno stopinjo manj pa v alpskih dolinah. No in ta jugozahodni veter bo vztrajal z nami potem še v nadaljevanju, tudi v četrtek, petek in bo postajal vse bolj vlažen, tako da v četrtek bo že več spremenljive oblačnosti na zahodu, tam bodo možne občasne manjše padavine, deloma kot plohe, morda čez dan tudi že kakšna nevihta, ampak predvidoma tega v četrtek še ne bo kaj prav veliko in bo res omejeno na zahodno Slovenijo, no proti vzhodu bo več sonca in tudi lahko rečemo kar vroče, malo nad 30 stopinj kot kaže. No potem pa se napoved začne malce komplicirati od četrtka zvečer dalje, ko bo lahko na nas vplivale posamezne vremenske fronte, kot kaže prva verjetno v noči na petek in takrat se bodo te krajevne padavine na zahodu prehodno okrepile in širile proti osrednjim in morda tudi do vzhodnih krajev.
0: Dodajmo pa nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob sedmih. Ljubljana oblačno 17 stopinj Celzija, Koper 19, Metlika 18, Novo mesto oblačno 17, Nova Gorica, Ajdovščina, Črnomelj, Hrastnik, Slovenske Konjice, Ptuj, Rogaška, Slatina in Pohorje 17 stopinj. Maribor, Vrhnika, Trebnje, Litija, Velenje, Ravne na Koroškem, Podčetrtek in Lendava 16 stopinj Celzija, Celje, Murska Sobota, Tolmin, Idrija, Kranj, Bohinjska Čežnica in Mežica 15, Postojna jasno 14, Logatec, Gornji Grad, Slovenj Gradec in Listca tudi 14 stopinj, Kočevje in Babno Polje 13, Ilirska Bistrica, Jezersko in Rateče 11, Kredarica pa oblačno 6 stopinj Celzija.
4: Prometno-informacijski center.
5: Dobro jutro. Na Dolenjski avtocesti je zaradi gašenja vozila zaprt vozni pas pred priključkom Smednik proti Obrežju. Okvarjeno vozilo je na Primorski avtocesti pred priključkom Črnika v smeri Ljubljane. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji, med Ramljem in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri, ter na Dolenjski in Gorenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Vodicami in Brodom tudi v smeri Ljubljane. Danes in jutri po noči bo med 22. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane. Proti Mariboru pa bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim v noči na petek, prav tako med 22. in 5. uro zjutraj v času popolnih zapor bo obvoz po usporedni regionalni cesti. Na cesti Zagorje most čez Savo pa bo zaprt most čez reko Savo predvidoma danes od 9. ure do konca avgusta. Obvoz bo na relaciji Šklendrovec, Bevško Zagorje in obratno. Lep dan želimo in srečno pot. Za Radio Ognišče Sandra Eksetič Urbančič.
0: Še pogled na uro, 7 in 38 minut je.
4: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognišču dobite kot darilo.
7: Poletno branje pri Ognišču. knjigarna.ognisce.si 05-611-7220.
8: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
9: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

To je bil spomin na festival Slovenska popevka leta 1977 Janko Ropret. V nadaljevanju programa Radio Ognišče bomo poskrbeli za nasmeh, pa pesem z zgodbo. Ob osmih pa lepo vabljeni, da ne samo poslušate, ampak tudi sodelujete v svetovalnici. Naš gost bo minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki bo odgovarjal seveda tudi na vaše vprašanja. Ukvarjali pa se bomo tokrat s tistim, s čimer se ukvarjajo tudi na kmetijskem ministrstvu, kar precej v teh dneh namreč suša. Ostanite z nami, pa še enkrat prijazen preostanek jutra.

0: A veš kak vic?
1: Neka žena je obesila na vrtu 7 rjuh, da se posušijo. Ko je prišla, da jih pobere, je našla samo eno. Tatu so kmalu izsledili in na policiji so ga vprašali.
2: Ja, kako pa to, da ste od 7 rjuh eno pustili?
1: Tat je odvrnil.
3: Veste, jaz sem pošten kristjan in spoštujem Božjo zapoved. 7 ne kradi.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Dobro jutro. Včeraj smo bili deležni nekaj dežnih kapelj. Če bodo držali vremenski izračuni, lahko o količini padavin, ki bi pripomogla k prekinitvi suše, govorimo oziroma računamo šele konec tedna, ko se bo sicer v Gornji Radgoni začel letošnji sejem agra. Z vprašanji suše se v minulih tednih zelo ukvarjajo na kmetijskem ministrstvu, zato je naš gost v današnjem jutru v svetovalnici minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Gospod minister, lepo pozdravljeni. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro dan, hvala za vabilo in lepo je biti z vami.
2: Včeraj ste si odblizu ogledali posledice suše na Gorenjskem, v nedeljo ste videli stanje na Dolenjskem. Povsod ste pazljivo poslušali, kaj pravijo ljudje.
3: Pred tem sem bil tudi na Koroškem, v četrtek grem na vzhoden del Slovenije. S kmeti se veliko pogovarjam, ne samo tako v službenih, ampak tudi v ostalih situacijah. Poglejte, dve stvari opažam. Najprej kmetje so seveda v izjemnem stresu, v stiski, kako zdaj po tej suši, ko je pač primanjkljaj krme, ko so pridelki slabše kakovosti, ko jih ni seveda količinsko toliko, kot bi moralo biti, kot so pričakovali in načrtovali, in sprašujejo, kaj lahko storimo, da jim pomagamo v tej stiski. Na to jim odgovorim, da bomo pomagali in da bomo poskušali pomagati hitro. Kaj ti kdor hitro da, dvakrat da, in tu imamo kar nekaj ukrepov že pripravljenih, nekaj pa jih še snujemo, o tem bova verjetno danes tudi več rekla. Na drugi strani pa vidim, in to mi vliva optimizem, predvsem tam, kjer imajo generacijsko urejeno nasledstvo ali pa ga bojo kmalo uredili, so že dogovorjeni z mladimi prevzemniki ali prevzemnicami, tam pa vidim nek optimizem. Naši kmetje so umni, naši kmetje so preudarni, naši kmetje se tudi vedno bolj resno lotevajo svojega kmetovanja tudi kot resne poslovne panoge, ne? In pravijo, so mi razložili, imajo zaloge, poskušajo lokalno imeti partnerje, sosede, ki, ne vem, sami ne redijo živine, ampak pridelujejo krmo in tako naprej. Tako da imajo neko mrežo in tam, kjer je ta mreža močna, tam, kjer so tako pripravljeni, potem lažje grejo tudi skozi take ujme, kot je letošnja suša. Pa pazite, letošnja suša ni edina ujma. Ne? Letos so pravzaprav nekatere dele Slovenije prizadele vse možne ujme.
2: Prav to mi prihaja na misel. Smo dobili že po elektronski pošti tudi vprašanja poslušalcev, ampak preden gremo k temu, glejte, zdi se mi, da še posebej, ko bomo v prihodnjih dneh, upam, res doživeli tisti resen dež, ki bo namočil zemljo, da ne bo prišlo spet do tistega, da bomo kot skupnost pozabili, kaj se je dogajalo in rekli se, zdaj je dež rešil vse. Suša se ne konča s prvim dežjem, omenili ste že pomankanje krme. Če danes ni krme, bodo posledice v hlevih čez mesec, dva meseca in se bodo potem leta poznale. Včeraj ste pravzaprav presenetili, ko ste jasno povedali, da snujete ukrepe, da boste reševali razmere s pomankanjem krme in pozvali kmete, naj ne zmanjšujejo na silo čred, ampak poskušajo zdaj na kratki rok ustrajati, potem pa bojo videli, kako bo.
3: Obvestili so me strokovnjaki javne svetovalne službe in pa predstavniki kmetijsko-gozdarske zbornice, da sta zdaj le lahko dve največji napaki, ki bi jih kmetje naredili v stiski zaradi pač pomankanja krme in zaradi slabih pridelkov. Prvi je, in to smo tudi včeraj skupaj upozorili, in to bo svetovalna služba zdaj zelo, zelo na terenu partnersko s kmeti upozarjala, da bi prehitro šli v siliranje na videz suhe koruze. Ta koruza ima še vedno veliko in preveč vlage za siliranje noter in lahko se naredi napaka, da zaradi te vlage se potem silos kasneje, ko se začne odjemati, pokvari. In to bi bila še dodatna škoda na to, ker je pridelek že itak precej zdesetkan, ne? Storžev ni in tako naprej, hranil bo manj. Če bi še to zdaj napako naredili, si lahko naredijo škodo še naprej, da ne govorim o potencialnih boleznih govedi. Druga stvar, druga večja Večja napaka bi bila, da bi zdaj le iz stiske rejci, jih razumemo, zakaj bi se tako odločali, v paniki začeli prodajati svoje živali, svojo čredo zmanjševati ali pa jo celo v celoti prodajati. Zakaj bi to bila napaka? Če bi to zdaj naredili, so pod pritiskom zelo nizkih cen. Klavnice pravzaprav po naših informacijah, predvsem v Avstriji, sploh ne sprejemajo več slovenske živine, ker imajo toliko navala že svoje živine. Ne? Torej, cena pada, cena je nizka, zdaj le bi po nizki ceni prodali, klavnice in mesari bi to zamrznili in potem spomladi, ko bo pomankanje mesa na trgu, ko ne bo ponudbe, nekako po dražji ceni začeli to prodajati. In tu bi bila večkratna škoda, ko pa enkrat ti začneš svojo čredo prodajati ali pa jo prodaš, jo zelo težko ali pa če sploh vzpostaviš nazaj. Zato smo se s kolegi na vladi takoj odzvali in se takoj tudi v tem času dopusta morda je na videz gledalo, da nas ni, ampak mi smo stalno bili v stiku, stalno v delovnih skrbeh pravzaprav za situacijo in smo se takoj dogovorili, da bo potrebno tu pomagati. Kako? Ali bomo šli s finančno pomočjo, pa naj se potem kmetje zorganizirajo, kje bojo dobili krmo, ker vsak ima neke kanale, ali pa na drugi strani morda nam uspe kot državi nekako solidarnostno od držav, kjer ni bilo kmetijstvo tako prizadeto od suše, dobiti neko krmo pa jo potem razdeliti. To bomo pa še videli, iščemo najhitrejšo pa najbolj učinkovito pot.
2: Torej, če vas prav razumem, svetujete, ne delajte nekaj na silo, počakajte, prespite.
3: Tako je. Je res, da kmetje so v stiski, rejci so v stiski, ampak predvidevamo, da za nekaj mesecev krme še imajo, oni pač zdaj dokrmljujejo tisto krmo,
2: kar bi po zimi
3: krmili sicer, ne? S tem so nas seznanili. Nekateri, recimo živinorejci ali pa tisti, ki pridelujejo, prirejo, ki imajo prirejo mleka, pravijo, da imajo izpad krme nekje okoli 5 mesecev, to je skoraj, bi rekel, skoraj celotno jesensko, zimsko, pomladno, tako, obdobje in v tem času, ko pač zdaj krmo še imajo, morda bo zdaj ta dež po veliki gospojnici, lahko rečem, da kakor se sam zavedam sebe, je vedno po veliki gospojnici prišlo malo bolj deževno, hladnejše obdobje, morda bo ta dež nekaterim še prinesel možnost tretje košnje, ne? Nekaterim pa niti ne, ker je pač vse požgano in bo trajalo še do naslednje pomladi, da se koreninski sistemi na travinju nazaj vzpostavijo.
2: Ja, kmetje bodo verjetno se odločili tudi za dosejavanje travnikov, za obnovo in tako naprej. Prihaja mi na misel v tem kontekstu zdaj, ko ste svetovali to, da naj se ne prenaglijo. Tudi v naši nedeljski kmetijski oddaji pred tednom dni je dr. Jože Verbič svetoval ne hitijo s sileranjem prav zaradi tega, kar ste prej omenili. Verjetno pa bi bilo, gospod minister, v tem kontekstu dobro spomniti tudi na solidarnost. Recimo v kmečki iniciativi so opozorili, da cene krme rastejo iz ure v uro, skoraj da so bale že po 50 evrov, če so bile prej po 25, 27, recimo. Na solidarnost med kmeti, na nekaterih področjih ni taka suša, kot je ponekod, recimo, nekateri so opustili živinorejo, pa imajo košnjo, da bi se nekako povezali in to rešili po enem takem ključu, bi rekel, človeškem, krščanskem.
3: Pozivamo k solidarnosti na 3 ravneh. Najprej med kmeti, kot ste vi omenili. In tu lahko rečem, da verjetno kmet kmeta najbolje razume. In da ne bo, da nihče ne bi želel biti tako imenovani vojni dobičkar, ki bi na stiski svojega stanovskega kolega, prijatelja in če se hočete v krščanskem smislu brata, ne, koval dobiček. Ne. In tu računam na to, kaj ti Slovenci smo pregovorno vsi, ne glede na svoj stan, na vero pravzaprav in tako naprej, zelo solidarni narod. To se vidi že z našimi misionarji in z pomočmi po vseh ujmah, poplavah in tako naprej. Ne. To se vsakič znova dokaže. Drug nivo solidarnosti je v prehrambeni verigi. Od njive do vilice. Sam stalno pozivam in bom še pozival h korektnosti vseh deležnikov v tej verigi. Kaj ti vidimo, da pri cenah mleka kmet še komaj diha oziroma je že pod gladino, ne? Nekateri so investirali v tehnologijo in tak naprej, zdaj to komaj še poravnajo ali pa ne morejo več, morejo iz drugih virov, iz gozda, recimo so me tudi učeli seznanti z lesom, pač pokrivati izgubo, ki jo delajo na mleko. A ne? Tako da tu apeliram na drugem nivoju, na solidarnost med deležniki v prehrambeni verigi. In tretji nivo solidarnosti, kateremu pozivam, je pa ta, da Slovenci in Slovenke kupujemo letos še bolj kot kdajkoli slovenske izdelke. Čeprav ne bojo idealni na pogled, čeprav bojo verjetno malo dražji, se bojo zdeli slabše kakovosti, ampak dajmo izbrati slovensko in lokalno, morda kar neposredno pri kmetih ali pa tam, kjer je to izpostavljeno posebej, zato, da pač na ta način tudi kmetu pomagamo, da ne bo treba zavreči toliko slovenskega krompirja, da ne bo treba zavreči toliko slovenske zelenjave in drugih pridelkov, kot se to žal zgodi veliko krat.
2: Ja, vprašanje masnih bilanc se tukaj postavlja, bi rekli, zadružniki. Poglejte, recimo vprašanje poslušalca, kako da klavnice skoraj ni, da v klavnice skoraj ni mogoče oddati goveda v zakol. Tudi sam sem v minulih dneh slišal, da je neka ladja parkirana in tako naprej, verjetno to potem pride do različnih govoric, kako je z nadzorom.
3: Poglejte, mi smo v teh dveh mesecih in pol, kar smo prevzeli odgovorno za vodenje ministrstva za kmetijstvo, že zamenjali pač vodstvo na eni strani kmetijskega inšpektorata, na drugi strani uprave za varno hrano. Vzpostavljamo nazaj red, žal pač tu reda ni bilo v preteklem obdobju in lahko vam zagotovim, da sem imenoval na čelo teh zelo pomembnih institucij, ki nadzirajo varnost in vse ostale postopke, izkušene ljudi, ki bodo nazaj prinesli red. In lahko rečem, da tečejo stvari dobro, hitro, profesionalno, tudi oni rabijo sicer nekaj časa, da zdaj nazaj vzpostavijo hierarhijo, veste, pomembno je, da pridejo nazaj normalni postopki, kajti ljudje, inšpektori, vse, so bili predvsem v pisarnah v zadnjem obdobju, niso bili na terenu, niso bili med ljudmi in še nekaj poudarjamo, predvsem njihovo svetovalno vlogo, korekcijsko vlogo, ni treba, da so tam, da se jih ljudje bojijo v smislu, zdaj bomo pa kar kaznovani in tak naprej, ni treba, da overajo kmete, rejce, ampak morajo skrbeti za to, da so stvari pač jasne, čiste, tudi v dobro vseh, v dobro kmeta in v dobro potrošnikov. Zdaj, glede govoric, da ni mogoče oddati živine, zdaj mi nismo obveščeni v kakih posebnostih, dejstvo pa je, zaradi tega, kar sva že na začetku govorila, ne, da številni rejci zaradi pač stiske, jih tudi razumemo, so se odločili takoj začeti prodajati živino iz hleva in ko je naval, ko je večji pritisk tudi na klavnice, je pač potem verjetno težje priti do termina oziroma do možnosti, da ti daš svojo govedo noter. Še enkrat pozivam, naj rejci ne iz panike, iz stiske zdaj na vrat na nos prodajajo, bomo pomagali, smo zelo intenzivno v iskanju konkretnega ukrepa, kako bomo pomagali pri zagotovitvi krme.
2: Bomo o tem poročali, ko boste pravzaprav se odločili. Verjetno ste pa tudi svojim službam naložili, da pregledajo, kaj se dogaja, recimo v klavnicah.
3: Seveda, seveda.
2: Če se zdaj, gospod minister, odpraviva v to naše čudno stanje pravzaprav zaradi letošnjih vročinskih valov, ne vemo, a bi rekli, da so bili trije ali da je to en tak dolg, ki traja mesece. Javnost, ta laična javnost je zelo občutljiva, ko se govori o povračilu škode neki panogi, recimo v tem primeru kmetom ali pa da reče obrtnikom in tako naprej. Pa o sofinanciranju zavarovanj sem tudi videl, da se takoj usujejo na socialnih omrežjih kritike, zakaj pa njim država doda, zakaj ne doda, tudi nam si smo v isti stiski. To sta dva kratkoročna ukrepa, vi ste rekli, snujemo celo tako, da ne bi kmetje čakali leto, leto pa pol na ta sredstva, ampak da bi naredili akontacijo. Lahko to pojasnite?
3: Prvič, kmetijstvo je, lahko rečem, panoga posebnega pomena. Kmet je niso samo, kako bi temu rekel, obrtniki v svojem poslu, ampak oni pridelujejo hrano. Hrana pa je po naši koalicijski pogodbi, lahko rečem, strateška, pridelava hrane je strateška panoga. Pridelava hrane je, kot smo zapisali v to koalicijsko pogodbo 16. vlade Republike Slovenije, stvar dejanske suverenosti naše države. In to se ob vsakih krizah, vseh preizkušnjah in geopolitičnih situacijah, nazadnje recimo smo izkusili COVID, zdaj le imamo vojne blizu, nas pokaže, kako pomembna strateška surovina ali pa faktor suverenosti je pač lokalna hrana. In ravno zaradi tega je pač kmetijstvo deležno nekaterih subvencij pomoči za to, da ohranjamo dejavnost pridelave hrane. Kmetje pa ne samo pridelujejo hrano, ampak tudi skrbijo za našo kulturno krajino. Poglejte, kako ponosni smo vedno, ko pride kdo od zunaj, predvsem kadar prijajo prvič, sej pol se vedno vračajo, ker so navdušeni, ko imamo tako lepo obdelano podeželje, ko lahko vidimo, kako se ohranjajo, še vedno premalo žal, ampak kako se ohranjajo naši pašniki, naša podoba našega podeželja. To je vse zasluga kmeta. In še nekaj, kmet je bil po krivici na evropski ravni, recimo v preteklem desetletju, morda še več, v Sloveniji pa predvsem v zadnjih 4 letih, je bil krivec za vse slabo. Obtoževali so ga, predvsem lahko rečem nekateri zeleni okoljski aktivisti, da je tisti, ki ogroža našo naravo, ki ravna neekološko. Ravno nasprotno, ravno slovenskemu kmetu se lahko vsi skupaj zahvalimo, da imamo tako ohranjene habitate, da imamo tako raznolikost v naravi in da imamo res v bistvu čisto naravo in če bomo kmeta spoštovali in mu dali tisto dostojanstvo, ki mu gre, priznanje, to sem tudi recimo na terenu prav pije iz kmetov to, želja po priznanju nekega osnovnega človekovega dostojanstva, ne, če bomo mu to dali, potem se nam ni zabad, da bojo naslednje generacije prevzemale kmetije in nadaljevale to tradicijo in hkrati tudi neko živost našega podeželja. In to je naša naloga.
2: Ja, mladi predvsem pravijo, želeli bi si stabilnost na dolgi rok, zato da vemo, da ne bomo skočili v vodo, potem pa ugotovili, da vode ni.
3: Točno ta beseda je največkrat prišla iz ust kmetov, predvsem mladih prevzemnikov, želimo si stabilnost in predvidljivost, ker v zadnjem času so se jim razmere za kmetovanje, torej predpisi, zakoni in tako naprej, kar naprej spreminjali. To nisem v kmetijstvu, se spomnite, da sem bil kot opozicijski poslanec izjemno, izjemno kritičen, ker se je to dogajalo in obrtnikom, in podjetnikom, gospodarstvu, kmetom, vsi, povsod je šlo že čez rob, ker se je to na pol leta, na polletni bazi spreminjalo brez neke vizije in ljudje v takih razmerah pač preprosto se potem ne odločijo za kmetovanje ali pa za obrt, podjetništvo in tako naprej. Ne. Oni rabijo predvidljivost, oni rabijo enostavne postopke, ne preveč birokracije, sej vsi vejo, da neka stopna pač papirjev mora biti, ampak neozdržno je tudi to na terenu, povejo vsi kmetje, da se večino časa ukvarjajo s papiri in imajo potem zelo mali del časa možnost se ukvarjati svojo primarno dejavnostjo. Tudi to bomo spremenili, smo že začeli, da olajšamo postopke, da zmanjšamo birokracijo. Kmet mora pač imeti predvsem čas, da se ukvarja svojo primarno dejavnostjo in še nekaj, to pa nikoli ni bilo poudarjeno in to je tudi novo, kar zdaj poudarjamo. Ker so pri nas temelj kmetijstva na podeželju družinske kmetije, je zelo pomembno, da si te družine, ki so vpete v delo 24 ur vsak dan, 7 dni na teden, 365 dni v letu, da imajo možnost si vzeti tudi čas za svoje odnose v družini. Če bo družina trdna in povezana, potem bo tudi kmetija uspešna. Če ne, smo vsi na dolgi rok poraženci.
2: Naš gost v današnji svetovalnici je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Kot smo že povedali, lahko sodelujete tudi s svojimi vprašanji. Pošljete jih lahko po elektronski pošti na studio@afnaognisce.si, lahko pa tudi pokličete, ampak res prosim, da ste usmerjeni na to temo, torej odpravljanje posledic suše. Recimo vprašanje poslušalca, kdaj bo ministrstvo sofinanciralo tudi zavarovanje za sušo?
3: Ja, to je zelo dobro vprašanje. Takoj sem preveril pri zaposlenih na ministrstvu, ko sem prevzel, zakaj mi ne sofinanciramo premij, torej zavarovalnih premij pri suši, ker sofinanciramo pri drugih naravnih nesrečah. Razloženo mi je bilo, da pač do sedaj ni bilo
2: takih zavarovanja.
3: Zavarovanja so bila, ni bilo dovolj sredstev. Suša je ena najpogostejših naravnih ujm in je tudi, bi rekel, zelo, zelo kritična strani zavarovalnic, ne, za zavarovanje suše. To je tako mal zahtevno zavarovanje, ne. In ker je velik obseg suš ponavadi, potem do sedaj pač sredstvo za to ni bilo. Mi bomo morali v prihodnem obdobju iti tudi v sofinanciranje premij, zavarovalnih premij za sušo. Predvsem je pa naša naloga poskrbeti, da bo tudi na področju zavarovalnic in zavarovanj za kmetijske pridelke konkurenca, da ne bojo zavarovalnice, ker bi jim bilo to nezanimivo ali pa ne, kako bi temu rekel, poslovno, neozdržno, izstopale iz tega. In tudi to je naša naloga. Tako da iščemo v smeri, kako dobiti sredstva, da bi tudi sušo sofinancirali.
2: Gospod minister, telefoni zvonijo. Prvi nas je poklical gospod Kristjan. Dobro jutro, dober dan.
0: Dobro jutro, pozdravljeni.
3: Dobro jutro.
2: Vprašanje?
0: Ja, pozdrav v studio najprej, predvsem pa gostu ministru. Jaz pa sprašujem v imenu mojih starih staršev, ki imata kmetijo in imata zdaj kar velik problem na področju krme za živino. In me zanima, katere ukrepe boste sprejeli v bistvu na tem področju, pa najlepša hvala.
2: Hvala, gospod Kristjan, verjetno niste poslušali, smo že govorili o tem.
3: Hvala za to vprašanje, gospodu Kristjanu. Tudi moram izraz priznanje, da vnuk skrbi za svoje stare starše, to pomeni, da so v stiku in to je dobro.
2: Mnoge kmetije tudi zdaj vnuki prevzemajo od starih staršev, ena generacija je preskočila.
3: Tako je, zaradi različnih razlogov, tega je res veliko, je morda ena generacija preskočila, ampak morda se bojo zdaj mladi s tem, ko bomo vsi skupaj pomagali dati eno dostojanstvo in položaj, ki mu gre kmetu, ne, da se bojo mladi, torej vnuki od teh starih staršev odločali. Ja, gospod Kristjan, morda boste lahko na časovni zamik ali pa kasneje iz arhiva Radio Ognjišče poslušali, na kratko povem, snujemo ukrepe in mislim, da bomo kmalu že pri tem, kako, na kak način bomo konkretno pomagali, ampak bomo pomagali pri zagotavljanju krme in res pozivam živinorejce, tudi vaša dva stara starša, da naj ne prodajo na vrat na nos, naj ne iz stiske delajo zdaj prenagljenih odločitev, kajti veste, ko enkrat čreda gre, jo zelo težko vzpostaviš nazaj.
2: Tako, gremo na Koroško. Dobar dan, kdo nas je poklical?
4: Lep pozdrav, Damjan pri telefonu.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, lep pozdrav gospodu ministru. Na Koroškem je kar nekaj manjših kmetij, pa me zanima, kako boste poskrbeli, da bo pomoč prišla tudi do malih kmetov, najbolj ogroženih, ne samo do velikih kmetij.
2: Ja, hvala lepa za vprašanje.
3: Prosim. Zelo dobro vprašanje, lep pozdrav narodno Koroško, ki jo zelo dobro poznam, tudi z kmetijskega vidika. To so velika večina kmetij z omejenimi dejavniki. To so hribi, včasih so rekli trda zemlja, trdi ljudje, kakorkoli. Poskrbeli bomo, prosim. Zelo dobro vprašanje, lep pozdrav narodno Koroško, ki jo zelo dobro poznam, tudi z kmetijskega vidika. To so velika večina kmetij z omejenimi dejavniki. To so hribi,

0: da ne bojo res tisti, ki imajo ogromne količine površin.
1: Recimo kmetijska podjetja.
0: Tako, prevzeli večine, večjega deleža tega denarja, ki ga bomo namenili za pomoč skupaj z Evropsko komisijo in bomo tudi na tak način poskrbeli. V prihodnem strateškem načrtu boste pa imeli kmetje z omejenimi dejavniki posebno vlogo in k temu smo se zavezali tudi v koalicijski pogodbi v poglavju kmetijstvo, kajti vemo, če ni teh kmetov na hribovskih območjih z omejeni dejavnosti, tudi na Koroškem, potem pač tudi naše kmetijstvo v velikem delu Slovenije zamre. Še nekaj pa bi rad pozval, to pa v splošnem, rad bi prekinil neko, bomo rekli, ne ravno najbolj dobrodošlo prakso preteklosti, kjer so se kmetje med sabo, ne? Ravninci proti hribovcem, poljedelci proti živinorejcem, tak naprej. To moramo prekiniti. Premalo nas je, da bi se delili, vsi smo pomembni, vsak od vas je pomemben in vsem bomo poskušali svojimi ukrepi pač pomagati.
1: Zelo veliko dela boste imeli, ker so težave v vseh panogah. Rekli ste, pustiva zdaj pomoč, pravite, potrebno je narediti strukturne ukrepe, da pridejo ljudje do možnosti namakanja.
0: Tako je.
1: Je ministrstvo, ki ste ga pozvali, da pogledate zadeve, že kaj odgovorilo?
0: Smo z njimi v stiku, zdaj ta teden imamo tudi dogovorjen sestanek v živo. Moram reči, da moram kar pohvaliti kolege na ministrstvo za okolje prostor, to novo ekipo, zelo so odzivni, zelo smo z roko v roki, videli ste recimo pri velikih zvereh, smo se oboji zelo hitro odzvali in jaz sem tudi takoj pozval ministrico, da začne takoj pripravljati že odločbo o odzemu medvedov, rjavega medveda za leto 2027.
1: Lovci pravijo, čas je po zimi, ne pa čez poletje.
0: Ja, ampak po drugi strani pa moram reči, da imam dobre odzive, me obveščajo, so šli takoj v gozdove in odstrel rjavega medveda že teče. In se jim tudi zahvaljujem, kajti lejte, prenamnožena populacija rjavega medveda je zelo ogrožala že pravzaprav ves živel ljudi, živali, posevke in vse skupaj na podeželju in to je bilo že neuzdržno. Žal je tu spet nek lobi bremzov ali pa ustavljal vse možnosti odzema. Poglejte, kako dolgo so uspeli zavleči odločbo za 2025-2026, namesto da bi se v tem času odzelo preko 220 osebkov, se je odzelo samo 33 osebkov. In v tem času so se ostali tudi množili, tako da si lahko predstavljate, kakor je zdaj že populacija. Kakorkoli, vsekakor bomo tu morali iti nasproti kmetom, da rečemo, da imajo oni posebno pomen, ker proizvajajo našo hrano in to je na prvem mestu.
1: Kaj svetujete kmetom, ki že nekaj let se trudijo, da bi lahko prišli, vzpostavili vodni vir, pa nimajo še pozitivne odločbe?
0: Poglejte, mi bomo zdajle izpostavili nekaj primerov dobrih praks. Oglasili so se nam kmetje, ki so investirali v preteklih letih v individualni sistem, do 50 hektarov. In ki pravijo, da bi seveda lahko tudi še skrajšali postopek. Recimo, ne vem, en kmet, ki živi blizu mene, je v enem letu dni prišel od ideje s vsemi papirji dovoljeni in tako naprej do začetka namakanja. Do 50 hektarov, vrtina, vse to in pravi, da če se hoče, se tudi da. Mi, kot ministrstvo, moramo pa poskrbeti skupaj z ministrstvom za okolje in prostor, da bomo zagotovili vire vode. A ne? Ker problem je, vidite zdajle, recimo spodna Savinjska, ko hmeljarji poročajo in ostali kmetje, da so tudi reke na tako nizkem vodostaju, da ni dovoljeno več odzemati vode, da ni več virov. Mi moramo narediti zadrževalnike in vodne vire, ki jih bomo napolnili, ne vem, spomladi ali pa v jeseni, ko je vode dovolj, in da bo ta voda potem na voljo za takrat poleti, ne vem, od marca naprej, nekje do sredine avgusta imamo, kot kaže, agrometeorološke suše, zdaj, da bomo to vodo tudi porabljali. En vir so pa tudi vrtine in če se hoče, se da tudi hitro priti do tega. Mi bomo spromovirali te načine in tem kmetom dali možnost, da povejo, kako se tega lotiti, ker moramo pa vejeti, da je ključna odločitev na samem kmetu. In marsikdo zaradi strahu pred birokracijo, pred vsemi drugimi postopki.
1: Ko sliši, recimo, da čakajo 7 let.
0: Tako, se potem ustavi in niti ne gre v to zadevo. Tako da

0: Tu bomo morali spodbuditi kmete. Denarja je dovolj za ta namen.
1: Čisto kratko, nekateri poročajo tudi o tem, da obstajajo primeri, ko voda je na parceli, kmetija je šla v ekstenzivo in ne uporablja namakanja.
0: Ja, to je zdaj v današnjem času, če želimo sejeti neko resno pridelavo hrane ali pa prirejo živine, je nevzdržno. Ali se zavedamo, da imamo mi skoraj 590 tisoč hektarov kmetijske zemlje, namakali bi lahko s sedanjimi izgrajenimi kapacitetami približno recimo med 50 pa 80 tisoč hektari, namakamo pa danes v tem trenutku samo 6500 hektarov slovenske kmetijske zemlje in to je odločno premalo, to je samo dober procent naše zemlje.
1: Tako, minuta nama je še ostala, se opravičujem vsem, ki kličete, žal, moram vprašati še tako, glede na to, da so kmetje, imajo vprašanja, bi radi opozorili, recimo spomnim se vašega predhodnika, gospoda Židana, na sejmu Agre imel jutranjo kavo, kjer so ljudje lahko prišli in mu povedali, kakšno zadevo je dobil, tudi kakšno informacijo, da je potem lahko reševal zadeve. Agre je pred nami, načrtujete tudi sami kaj takega?
0: Jaz bom na Agri praktično vse dni prisoten, bo pa veliko srečevanj. Med drugim bom imel tudi srečanje z vsemi nekdanjimi ministri in ministricami za kmetijstvo, kar je že tradicionalno. Zamejce bom sprejel, zamejske kmečke organizacije, potem bom stalno v stiku tudi z ostalimi kmečkimi organizacijami. Veliko bom imel srečanj, veliko bo programa na našem pravzaprav razstavnem prostoru na sejmu Agra. Letos smo ga malo bolj skromno zastavili, ker pač tudi želimo solidarno z kmeti v teh razmerah nekako pokazati, da se da tudi na malo bolj skromnem, na malo bolj na manjšem prostoru veliko, veliko pokazati. Bom veliko na voljo tudi za srečevanje z ljudmi. Zdaj prav jutranje kavice nismo postavili kot tisti menik, ampak bom...
1: Bi bilo kave preveč, verjetno, za ministra.
0: Ja, nekateri potem tudi preveč te kave spijo, kakorkoli.
1: Veliko strokovnega programa sem videl v programu, ki ga bodo pokrivali vaši strokovnjaki.
0: Tako je, to je ključno. Moj poziv je bil, da gremo predvsem strokovnimi predavanji, predstavitvami, da ljudi vključimo, da imajo možnost izkusiti tudi in slišati o tem, kakaj je naša vizija slovenskega kmetijstva in kako bomo sodelovalno, kar je tudi neka žal nova praksa, ampak na srečo, no, kakorkoli, z roko v roki s kmetijskimi organizacijami in s kmetovalci šli v prihodnost slovenskega kmetijstva. Jaz vam povem, če bo kmet, če bojo mladi, ki bojo prevzemali kmetije, potem se nam za našo prihodnost ni bati. Tudi z vidika demografije vedno dam za primer, kje so velike družine, kje se odločajo za več otrok na slovenskih kmetijah in to je naša vizija.
1: Ena od tematik vašega nastopa sem videl na sejmu Agra, so prav mladi, prevzemanje mladih.
0: Tako je, to je tudi ena naših treh ključnih prioritet v tem mandatu. Mi moramo mladim dati pogled na kmetijstvo, kjer ni samo minimum preživetja, ampak je maksimalna priložnost za dobro poslovno odločitev, da je to dostojen vir za življenje, kjer si lahko ti ustvariš poslovno zgodbo in tudi dobro družino, družinsko zgodbo za svoje življenje. In to je tisto, kar bo mlade povabilo ali pa jih prepričalo, da se vrnejo v kmetovanje ali pa da ostanejo v kmetijstvo, če so že na kmetiji.
1: Gospod minister Janez Cigler Kralj, hvala lepa za to, da ste bili z nami v današnji svetovalnici. Kot ste videli, odziv je zelo velik, nismo sprejeli veliko vprašanj, tista, ki so prišla po elektronski pošti, pa dva poslušalca v živo, ker sem želel, da danes damo v spredje to reševanje problematike suše. Glede na ta interes bi vas povabil, da še kdaj sodelujete v svetovalnici, pa samo odpremo. Na voljo vam je minister, vprašaj tega in bodo ljudje prišli, veliko jim pomeni, da lahko z vami komunicirajo in vam povedo, vidim. Tako da hvala lepa, pa vse dobro.
0: Hvala gospod Božič za vabilo, hvala ekipi Radija Ognjišče, da tako skrbno skrbi z ljubeznijo, se pravzaprav vidi za slovenskega kmeta in podeželje in z veseljem se bom odzval, če bova naredila oddajo odprti telefon, kaj ti vidim, da ljudem, predvsem kmetom zelo veliko pomeni, če jih nekdo posluša, sliši, ker potem je pa moja odgovornost, da to prevedem tudi v dobre, pravilne, učinkovite ukrepe in upam, da bomo čez 3 leta vsi rekli, naredili smo korake naprej.
1: Hvala lepa, vse dobro.
0: Hvala, vse dobro.
2: Svetovalnica LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi. Podbrdu na 106,5 MHz.

8:38 minut je ura, poslušate radio Ognjišče in jutro počasi skače v dopoldne, oziroma je že skočilo po 8 uri, pravijo, da se že pozdravljamo z dober dan. Dobrodošli na naših radijskih valovih, na katerih boste že prav kmalo ob 9 lahko slišali poročila, ob 9:20 minut pa rubriko Zakladi naše dediščine. Sicer pa, kar se vremena tiče, čisto na kratko, danes bo na jugu dokaj sončno, na severu bolj oblačno, s kakšno ploho, jutri pa sončno in spet malce bolj vroče. Trenutno v Ljubljani oblačno in 17 stopinj, enako je v Novem mestu, v Celju oblačno 16, Murska Sobota pretežno jasno 17, Nova Gorica pa 20 stopinj Celzija. Nekaj zastojev je na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delom zaporov v Besmeri, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, okvare vozil pa na primorski avtocesti pred priključkom Črnikav proti Ljubljani in pa na podravski avtocesti med priključkoma Zlatoličje in Marjeta proti Mariboru. Vozite previdno in srečno.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

V zadnjih dneh sta nas zapustila dva velika gledališčnika, igralka Milena Zupančič in pa režiser Mile Korun. Nekaj o tem v kulturnih utrinkih, ki jih boste lahko slišali ob 10 in 15 minut. Ura pa je 8 in 47 minut.

0: Ura je 9, pred nami so poročila, z nami pa Marcel Krek.
1: Lepo pozdravljeni. Regulirane cene pogonskih goriv izven avtocest in hitrih cest so se opolnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa, liter dizla za 10,4 centa, liter kurilnega olja pa za 11,4 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Nove cene bodo veljale do vključno naslednjega ponedeljka, medtem ko jih na avtocestah in hitrih cestah trgovci oblikujejo prosto. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pripravlja spremembo uredbe o delovnem času upravnih enot. Po poročanju Pop TV bi po novem predlogu bile te ob torkih in sredah odprte do 19. ure, s čimer želijo uporabnikom omogočiti urejanje uradnih zadev tudi v popoldanskem času, brez koriščenja dopusta. Obseg delovnih ur zaposlenih bo ob tem ostal enak, saj bodo delo začeli pozneje. Pristojni minister Franci Matos pričakuje, da bo vlada spremembo sprejela že na prvi naslednji seji in da upravne enote pri prilagajanju urnika ne bodo imele težav. Javna agencija Spirit je pretekli teden objavila informativni seznam 33 podjetij, ki bodo deležna državnega sofinanciranja pri naložbah za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji. Če bo vse po načrtih, bi bila lahko prva sredstva izplačana do konca tega leta. Omenjeni razpis je eden od dveh, ki sta bila objavljena po razveljavitvi lanskega spornega razpisa, ki je skoraj odnesel položaj takratnemu ministru za gospodarstvo Matjažu Žuhanu. Agencija naj bi tokrat v postopek dodeljevanja vlog vključila določene dodatne varovalke.
2: Omejili smo višino sredstev za novo ustanovljena podjetja in najvišjo višino subvencije vezali na ustvarjen promet v preteklem letu. V proces smo vključili komercialne banke, ki so potrjevale investicijske načrte. Vsebinski del ocenjevanja projektov smo vključili zunanje ocenjevalce in pa seveda preverili smo nekaznovanost odgovornih oseb v podjetjih.
1: Je poudarila direktorica Spirita Tamara Zajec Balažič. Tridnevni poletni festival v Portorožu pa je letos presegal pričakovanja prirediteljev, saj je privabil približno 23 tisoč obiskovalcev. Organizatorji so ob morju združili glasbo, lokalno kulinariko in dobrodelnost, celoten izkupiček kot dobrodelne peke palačink so namenili inštitutu Lunina Vila in za otroke z izkušnjo nasilja tako zbrali 1500 evrov. Pri akciji je sodelovala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Direktor auditorija Portorož Borut Bažec verjame, da takšne prireditve Portorož ohranjajo med najlepšimi poletnimi destinacijami. Tudi župan občine Piran Andrej Korenika množičen obisk razume kot jasen dokaz privlačnosti kraja.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: Kmetijska zadruga Slovenske Konjice velja za eno najbolj aktivnih slovenskih zadrug. Njen direktor, Stane Levart, pa izpostavlja, da jim uspeva rasti tako v poslovnem smislu, kot tudi v obsegu članstva. Posebej je ponosen, ker se v zadružno delovanje vključujejo tudi mladi.
5: Ko sem nekako prevzel zadrugo leta 2019, smo že izrisan scenarij, če se v vodstvene strukture zadruge mladi ne bodo vključili, bomo našli načine, bodi si preko nekih odborov ali kako drugače, da mlade pokličemo v zadrugo. Najslabše je to, če imaš ti mlade in prodorne kmete izven svojih struktur, rečemo narkovajih za šankom, ne? Tam mu težko pomagaš, tam nekako težko tudi njegove ideje pridejo do zadruge same in ti kmetom moraš ponuditi odgovor in če je to mladi kmet, če je to ostareli kmet, za vsakega se mora najdeti rešitev in to je tisti pravi zadružni duh. In kot rečeno, v naših upravnih zborih je en odličen konglomerat tako malih kot velikih kmetij, mladih in tudi starejših in to je tista prava energija in pa stabilen predsednik, to moram to seveda poudariti. In lepo vodimo zadrugo z eno veliko mero odgovornosti. Ni vse na direktorju in na upravi, daleč od tega, celo obratno, ključne stvari mi je še vedno upravni odbor, bodi si potrdil, bodi si ne in vedno so imeli prav.
4: Stane Levart bo naš gost dopoldne ob 11:15, vabljeni k poslušanju.
0: Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo v glavnem sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 32 stopinj Celzija. Še opozorilo. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti? V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in po noči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Poglejmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob osmih. Ljubljana oblačno 17 stopin, Koper 25, Nova Gorica 21, prav tako Ajdovščina, Črnomelj jasno 19, Maribor in Lendava 18 stopin, Novo mesto, Murska Sobota, Trebnje, Velenje in Podčetrtek 17, Celje, Kranj, Idrija in Gornji Grad ter Mežica 16, Logatec 15, Jezersko 13, Kredarica pa pretežno oblačno in 6 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, prav tako zastoj vozite previdno, pa srečno na poteh. Ura je 9:07.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan iz Breš. Pogreb bo danes ob 17. na pokopališču pri Svetem križu. Svojci sporočajo, da je k Bogu odšla po večno plačilo mama, babi in prababi Marija Simončič iz Dolenjega Boštanja 33. Pogreb s Sveto Mašo bo jutri ob 16. na pokopališču v Boštanju. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v poslovilni vežici v Boštanju. V Gospodu je zaspala draga mama in stara mama Stanka Fajdiga iz Malega otoka pri Postojni. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Malem otoku. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v domači hiši. Svoj dar lahko namenite za župnijo Postojna.

0: Še k današnjim kulturnim namigom. V sklopu pestrega poletja na gradu Podsreda bo danes ob 17. zaključni koncert udeležencev seminarja za solopetje pod mentorstvom profesorice Edite Garčevič-Koželj. Na poletnem odru Aleje Sky v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani pa bo ob 20. koncert slovenske folk-pop kantautorice Kiki spremljevalno skupino. Vstop je brezplačen.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Ja, dragi prijatelji Radio Ognjišče, vsi tisti, ki ste zdaj le z nami, iskrena hvala vam za vašo pomoč in podporo. Tudi danes bomo vsem današnjim slavljencem, torej tistim, ki praznujete rojstni dan, voščili ob 12 in 12 minut in se takrat še posebej spomnili na vas. Sicer pa v nadaljevanju našega programa ob 9 in 20 zakladi naše dediščine, v tej rubriki bomo izpostavili vsebino, ki je po novem upisana v register nesnovne kulturne dediščine planinstvo, pa povabili krokodilstvu na dogodek čez mesec dni. Ostanite z nami.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Dobar dan. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise. Planinstvo, alpinizem, velikonočno raglanje v Tržiču in koline. O slednjih dveh vsebinah spregovorimo drugič. O kolinah, ko bo hladneje, o velikonočnem raglanju pa naslednje leto v prazničnih dneh. Izpostavimo planinstvo in alpinizem. In ob sklepu te rubrike še rokodelsko spretnost, ki je povezana z gorskim svetom. Planinstvo je skupek znanj, vrednot, praks in organizacijskih oblik povezanih z obiskovanjem gora, planinsko vzgojo, urejanjem poti, delovanjem društev ter planinskih koč. Prispeva k ohranjanju tradicij, prenosu znanj in veščin varnega gibanja v gorah ter k odgovornemu odnosu do gorskega okolja. V planinstvu sodeluje izjemno širok krog ljudi vseh generacij. Pod okriljem Planinske zveze Slovenije deluje več kot 300 društev z več kot 60 tisoč člani. Ob njih se v gore podajajo tudi številni posamezniki. Že po svoji razširjenosti sodi med najbolj žive oblike nesnovne kulturne dediščine pri nas. Temelji na prostovoljstvu, medsebojni pomoči in skupnostnem delovanju, ki omogočajo vzdrževanje planinskih poti, koč in celotne planinske infrastrukture. Izrazit kulturni in identitetni pomen ima planinstvo, posebej v naši domovini. Gore so globoko sooblikovale odnos do prostora, narave in skupnosti, prispevajo k oblikovanju predstav o narodni pripadnosti, pri čemer ima seveda posebno mesto Triglav kot eden osrednjih simbolov našega naroda in domovine. Alpinizem je gorska dejavnost, ki združuje plezanje, gibanje po zahtevnem terenu, snežno, ledne vzpone in alpinistično smučanje. Temelji na znanju o gorskem okolju, tehničnem znanju, izkušnjah, etiki in tovarištvu pri premagovanju zahtevnega gorskega sveta. Pod okriljem Planinske zveze Slovenije deluje 45 alpinističnih odsekov in klubov z več kot 1000 registriranimi aktivnimi člani. Poleg njih pa v alpinizmu delujejo tudi številni posamezniki zunaj organiziranih struktur. Slovenski alpinizem temelji na bogati tradiciji, prepoznavnih mednarodnih dosežkih in močni etični kulturi. Pomembno prispeva k razvoju gorskega reševanja, vodništva in turizma, je pomemben del slovenske športne in narodne identitete. Povezuje športne, kulturne, vzgojne in družbene vrednote. Alpinizem skratka kot pomemben del naše kulturne dediščine. Ohranjanje alpinizma, širše planinstva, bogati skupnost, slovensko družbo. Zdaj pa spregovorimo o še enem rokodelstvu, ki je tesno povezano s planinstvom, ki je torej ponovem upisano v register nesnovne kulturne dediščine. Pozdrav gospe Mariji Srbljin z družinskega podjetja Soven iz Selnice ob Dravi. Gospa Marija, dobro dan.
4: Dobar dan.
3: Pripravljate prireditev v srčju Tebo Ovčja volna?
4: Ja, res je. Ovčja volna je res tako vsestranski material, da je kar škoda, da ga morda nekatera populacija ljudi še vedno ne pozna dovolj dobro. In tako smo se letos nekako odločili, da naredimo en tak dogodek, kjer bodo lahko ljubitelji naravnih materialov in to torej konkretno ovčje volne videli, da lahko ali doma sami ali pa eventuelno v kakšni skupnosti kaj koristnega naredijo zase ali pa za družinske člane. Dogodek bo 26. septembra, to je sobota, v Selnici ob Dravi, v naših proizvodnih prostorih, kar je tako rekoč plus zaradi tega, ker bodo lahko obiskovalci in udeleženci raznih delavnic pogledali tudi postopke predelave volne v sedanjem času. Vendar delavnice, ki se bodo pa odvijale, so pa povezane z lastnim ustvarjenjem, ki je možno seveda tudi doma. predenje bo inakolovrat in torej strojni udeleženci raznih delavnic pogledali tudi postopke predelave volne v sedanjem času. Vendar delavnice, ki se bodo pa odvijale, so pa povezane z lastnim ustvarjenjem, ki

0: mobilni telefon, kakšen sedežnik. Najčešče pa se ljudje odločajo, da se naučijo delati volnene copate. In ne potrebuje se nič kaj druga kot dobra volja, prava mikana volna, milo in voda in se že napravi. Priporočamo s prijavo na naši spletni strani soven.si ali pa po telefonu. Za začetne delavnice bo možno se tudi samo priključiti.
1: Če govorimo o planinstvu, del tega je konec koncev tudi ovčjereja.
0: Ja,
1: ovce tudi se oblikujejo krajino planin gora.
0: Ja, točno tako. Seveda na planinah se absolutno ovce strižejo na licu mesta, se veliko krat volna tudi kar tam opere in sprede na kolovrati naredijo nogavice. Čeprav ugotavljamo, da zadnja leta tudi rejci, ki imajo ovce na planinah, vse več pripeljejo v predelavo volne k nam v Soven Selnica ob Dravi. Je pa to res material, ki ga lahko nosimo in uporabljamo poleti in po zimi, ker volna ni sam za nogavice, za prejo, ampak je tudi za kakšno odejo nad jogi z glavnik in podobno. No in ko ste ravno omenili kulturno dediščino, seveda je predenje in pletenje so dejavnosti, ki imajo svojo tradicijo in imajo poseben namen tudi v preteklosti.
1: Pa ste kdaj razmišljali, da bi tudi od pridelave, predelave do vsega tega izdelovanja ročnih del v povezavi z ovčjo volno upisali, dali predlog za register nesnovne kulturne dediščine?
0: Večkrat sem sicer osebno razmišljala, vendar do zdaj nismo na tem področju naredili še nič. Če pa bi kdo etnolog v Sloveniji le videl to možnost in morda sodeloval z nami, bi seveda tudi malo širše začeli razmišljati o tem.
1: Gospa Marija, najlepša hvala. Skratka, dobro naj se odvije rokodelski dan v sklopu vašega podjetja in hvala za pogovor, gospa Marija Srblin. Vam želim veliko udeležencev in navdušencev nad slovensko ovčjo volno.
0: Hvala lepa tudi vam, ljubitelji materialov naravnih in ustvarjalci. Še vedno dovolj časa, da seveda se prijavijo in nam pridružijo.
1: Hvala.
0: Srečno.
2: Zakladi naše dediščine.

0: Poslušate dopoldanski program Radio Ognjišče, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in v nadaljevanju nam bo zapel glasbenik, ki ga spremljamo v Sloveniji že polna desetletja. Zelo bogat opus ima, ne samo glasbe, še celo leposlovja, napisal je prvi glasbeni kriminalni roman, sicer pa ga tudi v njegovih pesmih odlikujejo krasna besedila, zelo premišljena, domišljena, v katerih spregovori o čisto vsakdanjih življenjskih stvareh. Andrej Šifrer, ki je pred kratkim v eni naših oddaj povedal tudi tole modrost.
1: Vedno tu in tam slišim, da so ljudje, ki so izgubili stik s svojimi starši. Kako je to hudo, kakšno breme je to za starša. Kakšno breme je to tudi za otroka, ki starejši, kar je, ugotavlja, kva, če bojo meni otroci isto naredili. Skratka, toliko vemo, da to obstaja. Ne? Ampak tukaj gre za eno bistveno stvar odpuščanja. Ali znamo odpuščati? Ker to je ena največjih človeških vrednot odpuščanje. Odgovornost, odpuščanje, to nas loči od živali.
0: No, še kakšno Andrejevo življenjsko zgodbo lahko vsekakor najdete v našem audio arhivu. Zdaj le pa prihaja s pesmijo Kakšen dan.

0: S pomenljivim naslovom Glas življenja je Zavod Živim letos izvedel že peti koncert. Poleg navdihujoče glasbe smo lahko prisluhnili ganljivim zgodbam o življenju, ki vedno najde svojo pot do srca. Marina in Edo v šestem otroku, ki ima Downov sindrom, vidita velik dar.
1: Videl sem, da je Downovček, začutil sem neko tesnobo, a se je res meni zgodil. Hitro sem prišel k sebi. V bistvu sva si ga želela midva, enega tazga otroka, in dobila sva ga.
0: Cvetka je v srednji šoli zanosila s fantom, ki si otroka ni želel. Tudi domači so jo silili v splav.
2: S splavom ubijaš ljubezen v sebi, ubijaš življenje in odnos z Bogom. Hvaležna sem, da sem po 40 letih odprla svoje ranjeno in razpoložljivo srce za Jezusa.
0: Milka pa je v študentskih letih nenačrtovano zanosila.
3: Nisem vedela nekam, nekako, komu naj povem, k komu naj se zatečem. Vedela pa sem od prvega trenutka, da to življenje, ki se je v meni začelo, se bo rodilo, bo prišlo na svet, ne glede na karkoli.
0: Po snetku koncerta Glas življenja boste lahko prisluhnili nocoj ob 20.

Prav na današnji dan leta 1850 je v Parizu umrl francoski pisatelj Honoré de Balzac. Napisal je skoraj 100 romanov in novel in je ustvaril ogromno literarno zbirko Človeška komedija, v kateri je želel prikazati celotno francosko družbo svojega časa. V njegovih delih nastopa več kot 2000 likov, mnogi pa se pojavljajo v različnih romanih. Je pa Balzac slovel po neverjetnih količinah popite kave. Po nekaterih pričevanjih naj bi spil tudi do 40 skodelic na dan. Verjel je, da mu kava pomaga ohranjati ustvarjalno energijo med dolgimi nočnimi pisanji. Pisal je v glavnem po noči. Pogosto je hodil spat že ob 6 zvečer, potem pa se je prebudil okoli polnoči in pisal neprekinjeno, tudi po 12 ali več ur, med pisanjem pa nosil značilno belo haljo. Čeprav je bil zelo uspešen pisatelj, pa je imel vse življenje težave z denarjem. Poskušal je obogateti tudi kot založnik, tiskar in celo lastnik rudnika srebra, vendar so se skoraj vsi njegovi poslovni podvigi žal končali s finančno katastrofo. Kolikokrat videno in slišano, najbrž da, če bi imel dovolj denarja, če bi živel brezskrbno, ne bi nastalo toliko njegovih odličnih del.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis S-budget univerzalno čistilo. Špar, ker mi je mar, že 35 let. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
1: Ura je 10, čas je za poročila. Z nami novinar Marcel Krek.
2: Lepo pozdravljeni. Zgodba o prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar in njene prijateljice Viktorije Krivolutskaje dobiva nova poglavja. Časnik Dnevnik je v sodelovanju z avstrijsko tiskovno agencijo APA odkril zanimivo povezavo Krivolutskaje z nekdanjim slovenskim obveščevalcem Romanom Jegličem, ki je bil po osamosvojitvi namestnik direktorja takratne varnostno-informativne službe. V uradu predsednice so se že odzvali. Več Tanja Dominko.
3: Časnik Dnevnik in avstrijska tiskovna agencija APA sta se očitno poglobila v to zgodbo in razkrila nove informacije o prijateljstvu Viktorije in slovenske predsednice. Ta je bila v zadnjih 10 letih kar 7-krat v Rusiji, skupaj z dolgoletno prijateljico je v Moskvi pričakala leto 2022, malo pred ruskim napadom na Ukrajino. V uradu predsednice so ob tem zapisali, da predsednica od nastopa mandata decembra 2022 od pristojnih služb ni prejela nikakršnega opozorila, informacije ali ocene, da bi obstajali sumi nedovoljenega delovanja pri Krivolutski. Ker ni bila obveščena o nobenih tveganjih, sklepajo, da takšna tveganja ne obstajajo. Poudarjajo tudi, da je bila Krivolutska pred podelitvijo slovenskega državljanstva ustrezno varnostno preverjena. Krivolutska je bila v zvezi tudi z nekdanjim slovenskim obveščevalcem Romanom Jegličem, ki je bil po osamosvojitvi namestnik direktorja takratne varnostno-informacijske službe, vodil pa je to službo Miha Brec. Dnevnik je spomnil tudi na Jegličevo vpletenost v ovadbo, ki je privedla do aretacije sedanjega premijeja Janeza Janša v aferi JBTZ in v škandal, ki je z mesta obveščevalne službe odnesel Miho Brejca. V 90-ih letih se je nato Jeglič zapletel v afero s piramidno schemo Catch the Cash, nato pa pobegnil v Rusijo in postal predstavnik Gorenja. O njegovih povezavah z ruskimi obveščevalnimi službami v bazah ni podatkov, preseneča pa hkrati tudi, da je podatkov o njem zelo malo, še ugotavljata omenjena medija.
2: V Združenju novinarjev in publicistov podpirajo napovedani spremembi zakonov o medijih ter o RTV Slovenija, ki vlada načrtuje do konca leta, ob tem pa pozivajo k več ključnim popravkom. Po njihovem mnenju je treba Agenciji za varstvo konkurence zagotoviti ustrezna sredstva in pooblastila za razkrivanje skritega lastništva ter preprečevanje nedovoljene medijske koncentracije. Zavzemajo se tudi za večjo pluralnost sveta RTV Slovenija, strožjo zaščito novinarskih virov ter lažje dostop do državnih sredstev za nove medije, medtem ko financiranju velikih medijskih hiš nasprotujejo. Na območju turističnega muzeja Rudnika podzemlje Pece v Mežici je v soboto dopoldne iztiril muzejski vlak, pri tem se je po podatkih podzemlja Pece lažje poškodovalo 5 oseb. Ko so danes sporočili iz policijske uprave Celje v zvezi z dogodkom obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti, še zbirajo. Po nesreči so v soboto odpovedali vse nadaljne oglede Rudnika in lokomotivo izločili iz prometa ter jo nadomestili z drugo. Od nedelje pa muzejski Rudnik normalno obratuje.
1: Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in po noči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek pa se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Še vreme po Sloveniji ob 9. Koper 26, Slovenske Konjice 21, Murska Sobota pretežno oblačno, Ilirska Bistrica, Hrastnik, Babno Polje in Lendava 20, Maribor, Litija in Rogaška Slatina 19, Novo mesto pretežno oblačno, Celje, Kranj, Tolmin in Idrija 18, Ljubljana oblačno 17, Slovenj Gradec zmerno oblačno in Logatec 16, Jezersko 15, Kredarica pa pretežno oblačno 7 stopinj Celzija. Zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom prav tako v smeri proti Ljubljani. Zastoji še na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in na avtocesti Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji. Previdno in pa srečno na vaših poteh. Ura je 10:06.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Dragi poslušalci, za vas pa še eno povabilo. Župnija Sveti Vid nad Cerknico vabi v četrtek 20. avgusta na mesečno molitev za uspeh beatifikacije Božjega služabnika Antona Sterleta. V župnijski cerkvi bo ob 18:30 molitev rožnega venca in ob 19:00 sveta maša.
4: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
0: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

18. aprila smo danes, drugi dan 34. tedna letošnjega leta, god Svete Helene na ognišču pa menjava jutranje za dopoldansko ekipo. Marcel, Mark in Štefan z vami, dragi poslušalci, spremljamo vas na vaših poteh ob delu in tudi ob počitku. V današnjem dopoldnevu pa boste lahko še prisluhnili oddaji Zadružno iz Slovenije po 11. uri ter pa kulturnim utrinkom, ki so na sporedu že po naslednji. Klapa Campanile.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni. Celovška škofija je izdala novo brošuro, ki predstavlja 35 izbranih gotskih oltarjev in tabelnih slik iz alpsko-jadranskega prostora. Publikacija z naslovom Oltarji in tabelne slike gotike na Koroškem v Sloveniji in Furlaniji je že 23. izdaja v zbirki posvečeni krščanstvu v alpsko-jadranskem prostoru. Brošuro so pred dnevi predstavili pred poznogotskim krilnim oltarjem v krstni kapeli nekdanje samostanske, danes pa župnijske cerkve v Osojah. Udeležil se je tudi krški škof Jože Markec, ki je v uvodu poudaril, da gotski oltarji ponujajo izjemen vpogled v versko likovno kulturo srednjega veka. Po njegovih besedah so obenem pomembne priče sakralne umetnosti in regionalne kulturne zgodovine prostora, ki danes povezuje tri dežele, Avstrijo, Slovenijo in Italijo. Samo na območju krške škofije je ohranjenih približno 70 gotskih oltarnih nastavkov in krilnih oltarjev. Za novo publikacijo so avtori izbrali 35 umetnin iz Koroške, Slovenije in Furlanije. Pri izboru so upoštevali predvsem umetnostno-zgodovinski pomen, geografsko razpršenost ter različne umetniške tehnike, kiparstvo, tabelno slikarstvo in pa relief. Med 15 predstavljenimi koroškimi oltarji izstopa kar 11 metrov visok gotski oltar v Heiligem Blutu, ki velja za največjega in najdragocenejšega na Koroškem. No, pomemben del publikacije je namenjen slovenski gotski dediščini, posebej je izpostavljen oltar Svetega križa v Kojskem v Goriških Brdih, ki velja za edini ohranjeni obsežni gotski krilni oltar v Sloveniji. V italijanskem delu alpsko-jadranskega prostora pa avtori med drugim predstavljajo oltarni nastavek v stolnici v Čedadu, ki sodi med pomembnejše mojstrovine italijanskega zlatarstva. Z omenjeno publikacijo tako niso želeli predstaviti zgolj posameznih umetnin, ampak pokazati tudi skupno kulturno in krščansko dediščino treh sosednih območij, ki so bila skozi zgodovino tesno povezana. Uvodno strokovno besedilo o nastanku, zgradbi in ikonografskem programu gotskih oltarnih nastavkov je pripravila škofijska konzervatorka Rosemarie Schistl. Pri pripravi besedil so sodelovali umetnostni zgodovinarji iz Celovca, Gradca in Ljubljane. Publikacija obsega 96 strani, natisnili so jo v 7000 izvodih, brezplačno pa je na voljo v cerkveni trgovini Krške škofije, koroških župnijah in pa pri nekaterih partnerjih projekta. No, dostopna je tudi v elektronski obliki. Za konec pa še o odhodu dveh pomembnih slovenskih kulturnikov, in sicer se je v 80. letu starosti poslovila ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk Milena Zupančič, odigrala je več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog, za svoje delo pa prejela tudi najpomembnejše nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo pa Borštnikov prstan in tudi Zlati red za zasluge. Bila je eden najbolj prepoznavnih obrazov sodobnega slovenskega filmskega in televizijskega prostora. Na Ministrstvu za kulturo so izpostavili obrazložitev ob prejemu Prešernove nagrade iz leta 1993, ki pravi, da je Mileno Zupančič odlikoval osupljiv igralski razpon, s katerim je interpretativno raznovrstnost vlog uresničevala z mojsterskim razčlenjevanjem vloge, z natančno odmerjeno uporabo gibov in sijajno govorno razlago. Spomnili pa so, da se je najširšemu gledalstvu zunaj gledališča nedvomno najbolj vtisnila v spomin kot Meta iz filma Cvetje v jeseni. No, le malo za Mileno Zupančič, pa je v 98. letu starosti umrl še režiser in profesor Mile Korun, ki je prav tako zaznamoval slovensko gledališče minulega stoletja. Stalnica njegovega repertoarja je bil Cankar, ki ga je spremljal že od najzgodnejših gledaliških začetkov konec 50. let minulega stoletja. Korunove predstave so bile vsaj v začetku modernistične, pozneje so ga nekateri označevali za fundamentalista. Bil je eden prvih reformatorjev slovenskega gledališča, za svoje uprizoritve slovenskih in svetovnih klasičnih dram pa je prejel pomembne gledališke nagrade in priznanja. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.

Jančiča, ki bo spregovoril o predlogih za rešitev zapletenega stanja v kmetijstvu, kot jih vidijo zadružniki. Kmetijska zadruga Slovenske Konice pa velja za eno najbolj aktivnih slovenskih zadrug, njen direktor Stane Levert pa pravi, da raste tako v poslovnem smislu kot tudi v obsegu članstva, posebej pa je še ponosen, ker se v zadružno delovanje vključujejo tudi mladi. Kaj več o tem pa prinaša pogovor danes ob 11:15. Danes bo na jugu še dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno svežo ploho. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, ob 10:00 pa je bilo po Sloveniji takole: Koper 28, Ajdovščina 25, Ptuj, Kočevje in Babno polje 22, Maribor, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Idrija, Ravne na Koroškem in Lendava 20, Ljubljana 19, Jezersko 18, Kredarica pa 8 stopinj Celzija. Zastoji na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom prav tako v smeri proti Ljubljani. Zastoj proti Ljubljani še na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorski avtocesti pa pred Postojno v smeri proti Kopru in na avtocesti Gaber-Kvernetiči pred prehodom Fernetiči zastoj še v smeri proti Italiji. Previdno in srečno!

Ura je 10:30, te pestre glasbene minute pa zdaj le na kratko prekinem, saj današnje dopoldne v radijski eter prinaša gosta, predsednika Zadružne zveze Slovenije Boruta Florenca.

Slovenija 17. avgusta obeležuje dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, državni praznik, ki nas spominja na enega ključnih dogodkov v naši zgodovini. Na ta dan leta 1919 je v Beltincih potekalo množično ljudsko zborovanje, na katerem so prebivalci Prekmurja po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev matični domovini. Ob tej priložnosti bomo oddajo o ljudski glasbi pletli s pesmimi in vižami iz Prekmurja. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Jutri bo spomin od lani, danes pa je 18. august. Čez točno dva tedna pa nas čaka tisti sladko-kisli datum, ki obenem prinaša bridki konec počitnic in vznemirljiv začetek novega šolskega leta. Otroci torej še brezskrbno uživajo, tisti malo starejši verjetno še ne želijo razmišljati o septembru, mlajši pa bi rekel, da že vedno bolj z veseljem pričakujejo preskok v nov, višji razred. Da se šola bliže, nas opominjajo tudi trgovinske police, ki že ponujajo šolske potrebščine, zato le poskrbite, dragi starši, da vam kaj ne uide seznama, sploh tistih nekaj dni pred začetkom šole, ko bodo imeli vsi isti cilj. Še dva tedna časa je, naj vam pa ta dopustniški čas še naprej tekne. Zdaj pa najbolj znan country hit Johna Denverja.

0: mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Ura je 11, na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Z nami je novinarka Marta Jerbič.
3: Lepo pozdravljeni. V Stični so v nedeljo praznovali 890-letnico cistercijanske opatije in njeno skoraj 900-letno povezavo s kmetijstvom. Ob tej priložnosti so imeli slovenski kmetje tam zahvalno romanje. Najprej so se zbrali okoli oltarja Stiške bazilike. Opat Maksimilijan File je v pridigi med drugim poudaril.
4: Letos obhajamo 890 let prihoda prvih cistercijanov v Stično, in s tem tudi tistega prvega pravega pluga, s katerim so takrat prvič zarezali v našo slovensko zemljo. To je lepa podoba. Cistercijani, menihi, niso prišli sem samo molit. Prišli so tudi delat. Iskali so Boga v cerkvi, pri oltarju, v Božji besedi, v tišini, v skriptoriju. Iskali so ga tudi na polju, pri delu svojih rok, v skrbi za zemljo, in v vsakdanjih dolžnostih.
3: Dogodka so se udeležili tudi ministrica za kulturo, minister za kmetijstvo, predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice in predstavniki lokalnih oblasti. V nagovoru po maši pa je v slovenščini nekaj besed izrekel tudi apostolski nunci v Sloveniji, nadškof Luigi Bianco. Spregovoril je o vrednosti človeške osebe v času umetne inteligence, spodbudil gradnji civilizacije ljubezni, pozval k molitvi in uresničevanju miru v medsebojnih odnosih in v družbi, hkrati pa molil.
5: Naj Gospod blagoslovi in varuje slovenske kmetovalce ter vse njihove raznolike dejavnosti, ki pomembno prispevajo k celostnemu človeškemu razvoju.
3: Na Vrzdencu pri Horjulu so obnovili zvonik na podružnični cerkvi svetega Kancijana. Obnovo je v nedeljo v okviru žegnanja blagoslovil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Ob tej priložnosti so tudi počastili zlatomašnika Janeza Smrekarja in praznovali 20. obletnico nakupa novih bronastih zvonov.
6: Kadarkoli zaslišimo besedo zvonik, nam misel sama po sebi zleti v višave. Zvonik je nekaj, kar nas vabi na vzgor, kar pogled in kar misel vabi na vzgor. In je to nekakšen samodejni človekov odziv, kakor bi prebadali prostor iz tega sveta proti večnosti.
3: Višja šola za gospodarske poklice in internat v Šentpetru na avstrijskem Koroškem, ki jo vodijo šolske sestre, imata kadrovske in finančne težave. Te so predstavniki ustanov 6. avgusta v Ljubljani predstavili ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzani Lepšimenko. Med drugim želijo, da bi jim Slovenija pomagala pri vzdrževanju in financiranju stroškov povezanih z internatom. Ministrica Suzana Lepšimenko je izrazila podporo Slovenije pri reševanju težav šole. V septembru načrtujejo obisk ustanove, kjer naj bi nadaljevali pogovore in iskali rešitve.
2: Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32. Opozorilo, v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in po noči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek pa se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Ob desetih pa je bilo po Sloveniji takole: Koper in Nova Gorica 27, Hrastnik 23, Maribor, Velenje in Ptuj 22, Kranj, Idrija in Lendava 21, Novo mesto pretežno jasno, Murska Sobota pretežno oblačno, Celje, Vrhnika, Litija in Gornji Grad 20, Ljubljana pretežno oblačno 19, Postojna pretežno jasno in Slovenj Gradec pretežno oblačno ter Bohinjska Češnjica 18, Kredarica pa zmerno oblačno 8 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti oviran promet med priključkoma Trebnja vzhod in Trebnja zahod v smeri proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom prav tako v smeri proti Ljubljani. Zastoji proti Ljubljani še na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojna v smeri proti Kopru in na avtocesti Gabr Kvernetič pred prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji, zastoji pa še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled. Okvara tovornega vozila pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem v smeri proti Ljubljani. Pestro dogajanje na cestah, naj vas ne preseneti, vozite previdno in srečno. Ura je 11 in 6 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Še kratko obvestilo. Molitvena zveza za duhovne poklice Nadškofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost, ki bo v Mariborski stolnici jutri. Od 8:30 naprej bo molitev in ob 10:00 sveta maša.

Zimzelen maček Muri v akapela preobleki Nece Falk s Perpetuum Jazzile. Kmalo posledi nekaj besed iz kmetijskega področja, ki jih prinaša oddaja Zadružno iz Slovenije. Glasba pa nas spremlja povsod, tako med opravljanjem kmetijskih kot katerikoli drugih dolžnosti. Zato pa zdaj Eurythmics in Danes sem rešil svet.

0: Zadružno iz Slovenije.
1: Padavin je bilo včeraj malo, upajmo, da se bodo uresničile vse tiste napovedane za konec tedna in bodo se sušne razmere začele umirati. Konec tedna pa bo prinesel tudi letošnji sejem Agra in to so, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci tematike, ob katerih se bomo ustavili v naslednje pol ure. Naš prvi gost pa je predsednik Zadružne zveze Slovenije, gospod Borut Florjančič. Gospod Borut, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Suša se ne konča s prvim dežjem. Če danes ni krme, bodo posledice v hlevih vidne še mesece in leta. Ste opozorili v minulih dneh na Zadružni zvezi Slovenije. Kakšen komentar, kako pravzaprav potegnete črto pod to poletje, pravzaprav sušo zaznamovano?
2: Suša je ena velika katastrofa, sploh za tiste kmetije, družinske kmetije, ki izgubljajo dohodek, ki so prisiljeni razmišljati po drastičnih ukrepih. In suša je vedno znova ena prilika, ko se v avgustu nam največkrat kmeticam da medijski prostori in povemo, kaj bi bilo potrebno v prihodnosti narediti. Skratka, narediti zakonodaje in se ta okolja takšna, da bi bilo dostopanje do ukrepov, namakanja, zajezitve, črpanje voda normalno, ne pa, da smo vedno znova tam, kjer smo se prav pred 30 leti z nekim zelo majhnim deležem namakanja kmetijskih površin.
1: V teh dneh me kar presunejo zgodbe, recimo kmetije, ki pravijo, koliko let se že borijo s to papirologijo. V minulih dneh sem slišal tudi, da naj bi v sadovnjaku Kmetijskega inštituta 7 let čakali, da so zaključili projekt, pravzaprav, da je zdaj, da so vsa soglasja in da lahko namakajo. Kmetije, ki to slišajo, potem odnehajo, rečejo, jaz se pa ne bom boril toliko let.
2: Zašli smo res eno birokratsko past, ki je absolutno nevzdržna. Prejšnji teden sem govoril z največjim slovenskim sadjarjem, ki mi je povedal s njegovo zgodbo, ki ima za sabo izredno sposoben aparat, se pravi zaposlene ljudi, ki so se intenzivno ukvarjali. Mislim, da je rekel, da je krepko čez 5 let rabo, pa še več, da je dosegel, da ima zdaj da 80-90% površin namakanih. Ko smo to govorili, je tudi omenil, da je v roke dobil pa zakon južnotirolske avtonomne pokrajine. Zakon je na 9 straneh.
1: In gre za pokrajino, kjer je sadjarstvo zelo močno.
2: In imajo 18 tisoč hektarjev namakanih površin, imajo zadruge, imajo podjetja, imajo blagovne znamke in so prepoznani v svetu in jim gre dobro in zaslužijo in so sozvočijo z okoljem, s turizmom in tako naprej. Mi pa imamo ne 9 strani, mi imamo pa, ga citiram, 3 strani navedb, katere zakone, katere uredbe, katere vse te je treba upoštevati, da boš prišel do namakanja nasada. Pa veste, upam ne more vedno biti. Upam pa, da je zdaj taka konštelacija ministrstev, da bo je znala stopiti skupaj in uskladiti te temeljne zakonske akte glede postopkov, pridobivanja dovoljenj za namakanje in tako naprej. In da bomo končno prišli do enega konsenza, kaj so prioritetni ukrepi za suverenost države, se pravi, to je po naše, po kmetijstvu ali pa tisti, ki kaj pojemo, pa se pravi večina ljudi nas je suverenost na prehranskem področju. In za suverenost rabimo obvladovati krize. In ker vidimo, da smo v klimatsko izredno nihajočih, veliko bolj kot dajkoli prej obdobjih, je treba obvladovati sušo. In zdaj le bo padel dež in bo padel celo jesen ali pa pozim in bo voda otekla in bomo se čudili, koliko je to veliko pretokov, pa da treba vodotoke rihta gor dol in bomo spet prišli, kjer ne vem, upam, da ne vem, saj do junija brez suše in bomo spet govorili, da se nismo prilagodili. Ne? In to traja že od začetka 90-ih let, od tiste prve suše od leta 93, se ne premaknemo iz mrtve točke.
1: Ker splošna javnost je marsikdaj zelo žolčna, najbolj do odškodnin. Vidim pa zdaj, ko ministrstvo sofinancira zavarovalne premije, da tudi do tega sofinanciranja. In se mi zdi, da javnost veliko bolj razume to, da se vlaga v infrastrukturo, ki bi omogočila namakanja.
2: Dva sklopa ukrepov. Eni so tisti mislim, moramo pogasiti to trenutno krizo, se pravi, pripeljati denar na kmetije, družinske kmetije, da bojo obstale, da bojo funkcionirali tudi na koncu konca kot družine, to je pač takošno podjetje, in pa teh minut par, ki govorimo, dolgoročni ukrepe, da bomo čez 15, 20, 25 let naši naslednike rekli, nekaj so pa premaknili takrat naprej, imamo ne vem koliko milijonov kubikov vode in smo uspeli narediti, ne vem, 5 ključnih zadrževalnikov po Sloveniji.
1: Gospod Borut Florjančič, že v minulih oddajah ste opozarjali na padanje odkupnih cen živine. Zdaj kmetje vse bolj pritiskajo na klavnice. Minister je danes v svetovalnici na našem radiju rekel, jih je pozval naj ne zmanjšujejo čred na silo, da snujejo ukrepe, da bodo zagotovili krmo, da bodo lahko prebrodili to obdobje. V klavnicah za zakol skoraj ni interesa. Ena taka schizofrena situacija.
2: Dajmo najprej trg pogledati. Ne? Poletje je notorično slab trg za goveje meso. Ne? Gostinski obrati rajši posežejo po drugem mesoju, ki ga hitrejš lahko skuhaš, obdelaš in tako naprej. Šole so zaprte in nimaš javnih obratov in tako naprej. Skratka, imaš manjšo porabo govedine. Po drugi strani govedina nekako, čeprav statistične podatke ne kaže to, ampak jaz mislim, da pa pada v tem paketu, koliko jo še uporabljamo v gospodinstvu za prehrano. Povprečno. Ne sodim po sebi, ker sem ljubitelj. Skratka, tukaj je zelo en tak slab
1: trenutek
2: za govedorejo. Po drugi strani, kar je izredno težko, pa na konec koncev za vse nas so državljani v Evropi, suša je bila čez skor celo Evropo. Viški govedine se bojo, goveje živine se pojavljajo povsod in pritiskajo. Zdaj nekje imajo večje, sodobnejše obrate, imajo več tudi hladilnic in zmrzovalnic in tam se bojo naredile zaloge, ki bojo zbijale ceno, pa se opravičujem, kar tom rekel, še dlje časa, ker te viške so se nakopičili. Tako kot smo gledali na mleku, pa so bili te tipični siri, pa maslo, pa smetano, pa mleko v prahu, ki zelo z dolgim intervalom vplivajo na nižene cene in bomo v tem primežu. Za kmetije, apsolutno, kmetija rabi krmo, ne, vse rabi denar, ampak kaj se je zgodilo leta 2022, ko smo se pogovarjali o tisti suši, škoda se je računala na prihodkovni izgubi. To smo takrat tudi govorila. Prihodkovni izgub pa pomeni, če sem jaz lani pridelal 10 bal sena na eno površinsko enoto, pa so bile 25 evrov, ne? Pa sem imel 250 evrov prihodka z balami. Naslednjo leto sem pa pridelal 3 bale po 70 evrov, pa sem naredil 210 in država ugotovi, da imam 40 evrov primankljaja na prihodkovni strani in mi da 40 evrov, takrat so, mislim, da so dobili kmete 30-40 evrov na hektar in so dobili dobre pol bale. In to je tista stvar, ki smo že takrat ministrica opozorili, pa rekla, to je stvar Evrope. Ampak če krava je seno, selažo in rabi balo in je kravi čist ena ali je bala po 25, po 70 evrov, moramo zagotoviti, da bojo kmetje ustrezno dobili. Pa če je bala dražja, on ima izgubo, ne vem, 300 bal in mora 300 bal denarja dobiti, ne pa prihodkovno izgubo.
1: Ampak, glede, omenili ste, zakaj prihaja do zapleta pri odkupu goveje živine. Kriza mleka, kriza žit, kriza v pridelavi zelenjave in sadja. Minister je sicer zjutraj rekel, da apelira na celotno verigo, da se zadeve uredijo, ne da bo trpel samo kmet. V Zadružni zvezi Slovenije ne vem, koliko krat sva že govorila o masnih bilancah, kar stoji.
2: Masne bilance niso enostavne in tudi, ko smo govorili, smo rekli, če kmet že leta ima v hlevu goveje živino z potnim listom, z številko, z dolžnostjo prijave te leta, ne vem koliko, 24, 48 ur, ko se povrže in tako naprej, skratko hlevo točno vemo, kaj imamo. V mesno predovalnih obratih je urejenost, bi rekel, 99,999%. Boh ne dej, da ti pride na klavno linijo živinče brez 16 številke, to je tak problem in tako naprej. Ne bo za to in še najmanj, ne? Ampak se zgodi tudi na prevozu. Skratka, mi imamo na kmetiji krave s pasoši, v klavnici je vse pokontrolirano, no pa smo prišli do trgovca. Trgovc je pa izredno sofisticiran, po naših karticah zvestobe točno vidi, kako mi dihamo, kaj kupujemo, nas znam motivirati, če si dovolimo, da nam pošila informacije. In trgovec pravi, da je to komplicirano spremljati masne tokove. Pa to je paradoks. masne tokove mora vsak spremljati že tako po računovodskih standardih. Skratka, on jih mora spremljati, ampak jih mora tudi v realnosti. Ne? Lejte, paradajz je rdeč, pa je vsejen, ali je od ene zelo znane znamke slovenske, ali je od tam drugat pršel. Ko ga premakneš iz gajbice, ne veš več, čigav je. Z mesom je isto, ko je v vitrini, na levi strani, ne vem, uvoženo rdeče meso, na drugi strani slovensko. Zato mi zahtevamo dejansko sledljivost, če si ti kupil 100 enot slovenskega stegna, mi pokaže, da si 100 enot prodal, ne pa 200.
1: Prej sva rekla, zdaj je na ministru.
2: V vitrini, na levi strani, ne vem, uvoženo rdeče meso, na drugi strani slovensko. Zato mi zahtevamo dejansko sledljivost, če si ti kupil 100 enot slovenskega stegna,

0: bi rekel, v obdobju bogatstva, še vedno rečem, da se izredno zavedam tudi tisti, ki so socialno deprivilegirani, smo v obdobju bogatstva, nečemu luksusu se bomo mogli odreči na račun tega, da bomo čez 10, 15, 20 ali pa koliko let naši nasledniki rekli, imamo urejeno državo, imamo te stebre postavljene, smo stabilni. Naši predhodniki so nekaj naredili. Imamo elektrarno, kdaj smo jo naredili? Ampak, kaj bomo mi sposobni preseči to in bom po domače rekel razfračkati veliko denarja za malo, ali bomo rekli, naredili bomo sodobne namakalne sisteme, ki bo bazirali na akumulacijah, na vrtinah in tako naprej. Pa ne bomo vsi srečni, ker bo zmanjkalo denarja za kakšen ukrep. Ampak to je naloga vlade, da tudi kaj nepriljubnega, dolgoročnega postavi.
1: Gospod Borut Florjančič, pred nami je sejem Agra. Sem prepričan, da bodo ta odprta vprašanja, o katerih danes govoriva, tista vprašanja, ki jih boste tudi na Agri postavljali in poskušali iskati rešitve, predvsem pa jih boste zadružniki tudi zahtevali od odgovornih. Kako bo pravzaprav zaznamovana prisotnost Zadružne zveze letos na sejmu Agra? Zadružni dan bo ponedeljek.
0: Sejem je en dan skrajšan in smo pač se dogovorili, da smo v ponedeljek, kjer bomo kot vsako leto slavnostno podelili priznanje zaslužnim zadružnikom, zadrugam, ki imajo obletnice in obeležili, bi rekel, trud, delo, um, ki so ga te prejemniki priznanj opravili v preteklih letih in je en tak slavnosten dogodek, kot vsako leto, potem ga zaključimo tudi z zadružnim internim piknikom, da na vkljub težavam se usedemo skupaj in se pogovorimo o vseh teh temah, ki nastarajo in kako se tudi lotiti prihodnosti. Pred nami je, vemo, da je strateški načrt, pred nami so te konkretno reševanje problemov iz preteklih let in imamo marsikaj si zapovedati.
1: Torej, dan zadružnikov v ponedeljek ob 10:00 pred upravo Pomorskega sejma. Vse ostalo pa na vašem razstavnem prostoru.
0: Zadružna zveza je skupaj s časopisno založniško hišo Kmečki glas na isti lokaciji, se pravi v prostoru v hali A. Zelo veseli bomo vašega obiska na našem razstavnem prostoru, kjer se bomo pogovorili, pa tudi kakšno dobro jedačem pijačo vam bomo z veseljem ponudili.
1: Za konec, gospod Borut Florjančič, trgovina pri Zmaju v središču Ljubljane. Slišim, da je zdaj v poletju še posebej obiskana, da mnogi tujci pridejo tja in so navdušeni nad ponudbo.
0: Poletje je specifična stvar in tele vročine niso glih najboljše za turiste. Smo pa imeli kar veliko ali domačih gostov ali pa tudi turistov, ki so bili navdušeni nad zgodbami naših zadrug, nad našimi salamami, siri in vini. In to ponudbo kar širimo zdaj, širimo z tolminsko friko. Verjamem, da bo kar velik zanimanja, takšna, bi rekel, tradicionalna jed požela. Širimo ponudbo tudi z bučnimi olji, posebno olje je naredila oljarna Klas Ljutomer Križovci iz Slovenske Gorice. Sploh bi rekel, pri gostih iz daljne vzhodne Azije je bučno olje izrednega zanimanja in tele majhne embalaže, kar pogosto potuje na avione in v njihove domače države.
1: Morda se odpre tudi kakšna poslovna pot potem v nadaljevanju. Pod Borut Florjančič, hvala lepa za obisk in zdaj oddajo nadaljujemo z pogledom v zanimivo, zelo uspešno zadrugo na vzhodu naše dežele. Lep dan vam želim.
0: Hvala.

0: Zadružno iz Slovenije.
1: Zdaj gremo na Štajersko in se bomo ustavili v kmetijski zadrugi Slovenske Konjice, ki velja za eno najbolj aktivnih slovenskih zadrug. Zgodovina njenega delovanja je vsekakor bogata. Današnji utrip zadruge pa kaže, kako pomembno je povezovanje, ne samo med zadrugami, predvsem med kmeti, in kako pomembno je tudi skupno nastopanje. Naš gost v naslednjih minutah je Stane Levart, direktor Kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenske Konjice. Gospod Stane, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Kakšen je, kako bi opisali aktualni utrip zadruge zdaj ob koncu poletja, pred letošnjim sejmom Agra? Včasih smo rekli, da je to en tak mejnik v kmetijstvo.
2: V naši zadrugi je utrip takšen, da smo na njega vsi ponosni. Predvsem smo ponosni naši zaposleni, tudi vodstvo zadruge, in kar mi je najbolj pomembno, da so na zadrugo ponosni tudi člani. Naši člani, naši mlajši člani so v vodstvenih strukturah zadruge in jo vodijo zelo odgovorno, in to pozitivno energijo, ki se v zadnjih 10 letih nekako stopnjuje, jo čutimo vsi v tej verigi, in hvala Bogu, da je tako. In naša zadruga raste tako v poslovnem smislu kot tudi v obsegu članstva, in jaz mislim, da je to pravi temelj tudi za naprej. Se pravi, vsako leto imamo zelo spodbudne, pozitivne rezultate. Našli smo način, kako konkretneje nagovoriti naše člane, naše kmete, in vsi skupaj se zavedamo, da je zadruga podjetje naših kmetov. In ko kmet pride v svojo zadrugo, je to prva stvar, ko mu je povem, prišel si v svojo hišo, bodi na njo ponosen, in s tem ponosom in s to energijo je nekako tudi zelo dobro v zadnjih letih, še pa posebej tudi upravljamo.
1: Lepo je to slišati, tudi da se mladi pridružujejo, to je pravzaprav popotnica za naprej.
2: Tako je, ko sem nekako prevzel zadrugo leta 2019, sem imel že izrisan scenarij, če se v vodstvene strukture zadruge mladi ne bodo vključili, bomo našli načine, bodi si preko nekih odborov ali kako drugače, da mlade pokličemo v zadrugo. Najslabše je to, če imaš ti mlade in prodorne kmete izven svojih struktur, rečemo narkovajih za šankom, ne? Tam mu težko pomagaš, tam nekako težko tudi njegove ideje pridejo do zadruge same, in ti kmetom moraš ponuditi odgovor, in če je to mladi kmet, če je to ostareli kmet, za vsakega se mora najdeti rešitev, in to je tisti pravi zadružni duh. In kot rečeno, v naših upravnih zborih je en odličen konglomerat tako malih kot velikih kmetij, mladih in tudi starejših, in to je tista prava energija in pa stabilen predsednik, to moram tudi seveda povdariti. In lepo vodimo zadrugo za eno veliko mero odgovornosti. Ni vse na direktorju in na upravi, daleč od tega, celo obratno, ključne stvari mi je še vedno upravni odbor bodi si potrdil, bodi si ne, in vedno so imeli prav.
1: Danes bi predvsem rad, da bi našim poslušalkam, poslušalcem predstavili eno zanimivo potezo, oziroma lahko rečem, da je zdaj to že blagovna znamka, ki ste jo razvili in se vse bolj uveljavlja. Gre za tako imenovani pohorski cekar, oziroma sliši se tudi o mesninah pohorskega cekra. Kaj se skriva za tema dvema imenoma?
2: Tu zadaj se skriva ena čista odprta igra, odprt interes, se pravi, mi smo želeli našim kmetom, ki se ukvarjajo z predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, ponuditi svoje trgovske police. S tem, da moram jasno izpostaviti to, da v tem primeru pohorskega cekra in tudi mesnine pohorskega cekra je kmet glavni kreator. To pomeni, da je kmet kreator tudi cene, in če on oceni vredno svojega izdelka z tako in tako enoto, je to njegova pravica. Sodelujemo zdaj že z več kot 42 kmetijami. Blagovna znamka se je uvedla konec leta 2019, sicer na začetku polno nekih skepticizmov, se je pa zelo kmalo pokazalo, da je bila to prava pot. Ta prava pot se rezultira tudi v številkah. Mi smo pred dobrim oziroma slabim letom na samem programu Pohorski cekar obrnili že preko 2 milijona evrov. Mogoče to na prvi pogled se ne sliši veliko ali pač, ampak vete, 10 jajc košta, ne vem, 5 evrov, keksi, rezanci, jogurt in tako naprej, to je ogromen denar, ki ga praktično v vseh, v vsem obsegu vračamo nazaj na kmetije. Kmetom to razkrajšamo pot, so prisotni v naših trgovinah. Kaj smo pa mi s tem pridobili? Pridobili smo material, na katerem lahko gradimo svojo prepoznavnost, pridobili smo zadovoljne kmete, kar mi je absolutno prioriteta številka ena, in pa ne nazadnje pridobili smo nek nov segment kupcev, ki se izkazuje kot zelo dober kupec, in to se vse skupaj rezultira tudi v vsakoletni rasti poslovanja naših trgovin.
1: Vsemu skupaj ste dali tudi podnaslov najboljše z naših kmetij in se mi zdi, da to potrošnikom pravzaprav najbolj predstavi pohorski cekar kot tak.
2: Tako je, tako je. In v zadnjih 3 letih smo zgodbo nadgradili tudi za lastno predelavo mesa, ki je sicer še v rahlih povojih, ampak že kaže pozitivne rezultate. Čisto na kratko, to pomeni, da smo skupaj z našim zaposlenim, smo zaposlili torej mesarja, uredili prostore, imamo predelovalni obrat, kjer se govedina in bodoče tudi mesnina, tudi svinina naših kmetov, govedina pa striktno, predela v našem obratu in se kot izdelek ponudi na policah. In v začetku, ne, ko smo mislili, da je to vse normalno in da bo šlo, smo mi na naših vitrinah imeli prezentirano, to je pa govedina od Janeza Novaka, iz Vitanskega skomarja recimo. Ne morete pa verjeti, da smo naleteli na negativni odziv inšpekcijskih služb in so mogli ta napis omakniti. Ne?
1: Ena zgodba, ki zdaj postaja, upam, preteklost.
2: Ja, jaz tudi mislim, da. Namreč odlično delamo, izdelki so odličnega okusa. Predvsem pa je bilo pomembno tudi to, da smo skupaj z lokalno skupnostjo, in tukaj poudarim, kako je to pomembno, da v lokalnem okolju, lokalna zadruga super funkcionira z lokalno skupnostjo, odpremo vrata tudi javnim zavodom. Mi smo to uspeli, tudi s pomočjo župana, če želite, in vsi smo zdaj zadovoljni, vete.
1: Sem vas prav hotel vprašati, gospod Stane Levart, kakšni so načrti za prihodnost, pa kakšen je odziv potrošnikov, pa ste že vse povedali. Me pa zanima, vse to je mogoče najti v vaših zadružnih prodajalnah. Rekli ste, na voljo je tudi javnim ustanovam in ste veseli, da gre tudi ta pot dobro naprej. Razmišljate morda, da bi celo kako širše zadeva se zapeljala?
2: Razmišljamo, čeprav, ko sem že vmes povedal, da mi moramo biti številka ena v svojem lokalnem okolju. Kolikor hiter presežeš neke okvirje, potem se marsikaj lahko podre, tako logistično, bog ne daj tudi na kvaliteti. In tega se seveda ne želimo. Ne? Kaže pa se potreba, bom rekel, še po večji direktni prodaji, razmišljamo torej o mobilni mesnici, ki jo bomo gotovo uvedli. Potreba je po hladilniških kapacitetah še večjih narediti in tudi to imamo v razvojnem programu zastavljeno za naprej. Kot rečeno, prvi korak bo tudi spostaviti verigo lokalne svinine. Vi vete, da je svinina praktično na nivoju cele države povožena, je ni. In jaz mislim, da bo najlažje se spostavljati tako, če bo na takih zgodb, kot je naša, ne, se začela postavljati na noge. Torej, jaz bom poiskal partnerstvo med našimi kmeti, da bodo za nas vzrejali tudi svinino in potem to prezentiral do naših kupcev v konicah, širšem, zreškem, vitarskem koncu. Jaz mislim, da je to prava pot.
1: Ja, z majhnimi koraki se začnejo take velike poti, bi lahko rekli. Gospod Stane Levart, zdaj ob koncu morda še kratek skok na področje pridelave mleka. Vaša zadruga je pomembna lastnica mlekarne Celeja v Arji vasi, ste tudi predsednik nadzornega odbora mlekarne. Kako vidite trenutno stanje na področju pridelave mleka? Kaj za kmete, pridelovalce mleka pomeni in prinaša pravzaprav to zadružno lastništvo v mlekarni?
2: Predvsem to zadružno lastništvo pomeni v prvi vrsti tudi zelo veliko odgovornost nas zadrug, ki jo moramo, bom rekel, znati odgovoriti na milijone vprašanj naših kmetov. Ne? Mlečno zgodbo spremljamo, smo v njo vpeti, mlekarna Celje je pomemben deležnik na slovenskem trgu glede predelave mleka. Če druga ne, je velik privilegij to, da se za isto mizo usedemo in skušamo najti odgovore, kako reševati verigo. Mi s tem nimamo težav, ne? Mi se zavedamo svoje odgovornosti do kmetov, do živilsko-predelovalne industrije, v tem primeru mlekarne, da ta veriga funkcionira. Žal opažamo te nenormalne distorzije, ki se pojavljajo na trgovinskih policah, ampak lejte, tukaj smo eden izmed mnogih, smo premali, mi smo malo veliki, se pa gotovo dogajajo tukaj nepravilnosti. Lahko nudimo stabilnost, izjemno konkurenčnost in to tudi v teh zadnjih šestih mesecih, ko je cena v upadanju, tako v Sloveniji kot tudi v tujini, se je izkazalo, da je naša veriga in pa podobne verige, da so stabilne, da se sicer ne odzivajo tako zelo hitro, kadar je stvar eskalira v pozitivo, in pa tudi ne tako zelo hitro, kadar gre v negativo. Jaz mislim, da je to pomembna novica za naše kmete, da se tu počutijo varne, ne, da se čutijo, da ima tudi nekaj besede. In to v današnjih časih veliko šteje. Razmere so pa seveda zelo negotove. Težko je videti, kako določeni viški sploh iz tujine vplivajo na en taki trg, kot je Slovenija, ali je to mleko, ali je to meso. To so neverjetne zgodbe, ki sicer zdaj nimamo časa za to, ampak na to bomo mogli dati tudi širše odgovore. Torej, Mlekarna Celeja nudi odgovore kmetom in je nudila že več desetletij in tudi naprej bo tako. Na nas, lastnikah, pa je, da se znamo tudi finančno še ukrepiti in razvojno kar pogumno zastaviti korake naprej.
1: Za konec, letos junija je bila 10. obletnica povezovanja zadrug v združenje K10+. Gre za zelo spodbudno zgodbo v sicer težkih časih za kmetijstvo.
2: Glede, ta zgodba bi mogla biti narejena dosti prej. Ne? Vedno, ko se mi zadružniki zdaj skupaj zberemo, zdaj nas je že 14 zadrug, potem združene notri, tudi zelo pomembne, velike zadruge so se nam pridružile. In vedno, ko začnemo tako neke uvajalne pogovore, vedno vidimo, zakaj smo mi to v neki fazi dali drugi možnost, da se, bom rekel, res v narekovajih mestijo, bogatijo na račun kupcev, kmetov, v tem primeru zadruge. Torej, moramo biti bliže prvi v vrsti, ne, da pridemo do ugodnega vhoda, da lahko našim kmetom ponudimo najboljše pogoje. In nam to kar, bom rekel, z leta v leto boljše uspeva in ta gospodarsko-interesno združenje K10+ je gotovo bil pravi odgovor že pred 10 leti in vsako leto smo boljši. In jaz verjamem, da bomo v naslednjih letih znali pa se tudi združiti v naši ponudbi. Ne, to je pa tisti naslednji korak, ki ga bomo gotovo naredili. Se pravi, da bomo skupaj ponudili govedino, mleko in druge produkte. Ne. Zdaj smo torej na nabavah združeni, verjamem, da bomo tudi tukaj pri naših produktih za naprej. Dobre rezultate dosegamo, zadruge moramo biti tisti prvi v tej verigi nabavni, zato še enkrat povarjam, da našim kmetom ponudimo najboljše pogoje in jaz verjam, da nam uspeva v redu.
1: Hvala lepa za pogovor, predvsem pa vse dobro in blagoslova pri teh korakih v prihodnje.
2: Hvala lepa za vaše želje in se kmalo kaj vidimo.

0: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
0: Spet slišim.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
6: Bogastvo, ugled, moč, vse je nepomembno in ničevo v primerjavi z veličino srca. Samo srce je edina dragocenost na svetu. Podarimo ga drugim in Bogu z molitvijo čez nekaj minut, bolj točno ob 12. uri. Predtem pa še duhovna misel v tem dopoldnevu. Vsem pa skupaj želim lepo zdrav na Radiu Ognjišče.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 18. avgust. Prvi in zadnji.
2: V začetkih Frančiškovega spreobrnjenja sveti Bonaventura tako zapiše. Ko so ga someščani videli, spremenjenega vedenja, so mislili, da je ob pamet. Obmetavali so ga z blatom in kamenjem, ter ga kriče zasmehovali kakor brezumnega blazneže. Oče ga je odvlekel domov in se ga lotil najprej z besedami, nato z udarci, nazadnje ga je dal še ukleniti. Isti pisatelj pa o istem človeku, na njegovi zadnji zemeljski poti, ko so bratje nosili mrtvega svetnika skozi Asizi, piše, da je prihitela množica in mnogi so z ustnicami poljubljali svete rane. Vse asiško mesto je množično drlo in vsa pokrajina je hitela. Vsak je prepeval veselo pesem, kakor mu je narekovala radost srca, pa je dogajanje ob smrti popisal Tomaž Čelanski. Isti mož in isti ljudje, ki so ga 20 let pred tem obmetavali s kamenjem in ga zasmehovali. Modar človek se vzdrži sodbe, ker v resnici nikoli ne ve, kdo je zares prvi in kdo zadnji, kdo norec in kdo kralj. Modar človek je modar v srcu, ne v glavi. Tam namreč prepozna tiste, ki o ljubezni govorijo, in tiste, ki ljubijo.

0: Sveta Helena goduje danes, bolj kot zgodovinsko dejstvo, da je bila cesarica in mati Konstantina, je pomemben zapis, da je skrbela za jetnike ter živela skromno in preprosto. To je namreč edina valuta, ki šteje v večnosti. Priporočimo se ji in molimo z vsemi, ki so v stiski, še posebej pa po namenih naših prijateljev. Za vnukinjo, da bi uspešno opravila izpite. Za zdravje sorodnika Marjana in še za zdravje moža. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Prijeten popoldanski pozdrav vsem skupaj z valov Radia Ognjišče. Danes je 18. august 2026, dan, ko se spominjamo slovenskega igralca Ratka Poliča, ki se je rodil leta 1942. Danes pa na ta datum slavi kar velik šopek prijateljev Radia Ognjišče. Med njimi so Marija Veble, Ribnica, Jesenice na Dolenjskem. Nada Legat, glavna cesta, Naklo. Marija Čipe, Kovačičeva, Kranj. Marija Fidler, Dobovec, Ponikva. Milka Modic, Ljubljanska, Rakek. Ivan Resnik, Žeje, Komenda. Stane Pelko, cesta na Grič, Borovnica. Janez Debevec, Polje, Vodice. Marija Zupančič, Sadinja vas, Ljubljana Dobrunje. Virgil Ušaj, Orehovlje, Miren. Ana Leskover, Oprešnikova, Kranj. Jernej Mohar, Hrastje, Kranj. Marjan Troha, Velike Žablje, Dobravlje. Marija Jereb, Količevo, Domžale. Milka Perme, Mlaka, Komenda. Ivanka Kos, Voklo, Šenčur. Marija Koželj, ulica Malči Beličeve, Ljubljana. Miha Kovač, Ljubija, Mozirje. August Močnik, Dramlje. Darinka Potisk, Kočevarjeva, Maribor. Jožica Kotar, Sela, Dolenjske Toplice. Marjan Sonc, Prisojna, Litija. Marija Jakob, Pod Hriberco, Vitanje. Rajko Ogrizek, Hrašče, Postojna. Ludvik Štrancar, Zupančičeva, Ajdovščina. Mija Gorjup, Zgornje Stranje, Stahovica. Jožef Šiler, Zbilje, Medvode. Viktor Svetlin, Finškarjeva, Vir, Domžale. Fanika Jančar, Besnica, Ljubljana. Ana Stele, Tuniška Mlaka, Kamnik. Darja Španbauer, Zgornje Prebukovje, Šmartno na Pohorju. Irena Martinčič, Dolge Nive, Gorenja vas. Snežana Lopatič, Vihre, Leskovec pri Krškem. Helena Vidic, Pleše, Škoflica. Darinka Hrovat, Gorica, Dobje pri Planini. Zdravko Železnik, Podlipa, Vrhnika. Andreja Gorenc, Tržišče. Dominika Ros, Vučja vas, Križevci pri Ljutomeru. Vlasta Šuštaršič, Kamnik pod Krimom, Preserje. Marko Jutršek, Trnjava, Lukovica. Rok Koncilija, Zgornji Tuhin, Laze v Tuhinjo. In pa Emil Piciga, Dekani. Na današnji dan pa je telefonsko slušalko dvignila gospa Ana Stele iz Tuniške Mlake pri Kamniku.
2: Halo.
1: Tukaj je Štefan Iskra, kličem iz Radia Ognjišče, da vam voščim vse dobro za vaš praznik.
2: O, hvala, kakšno prejetno presenečenje.
1: Gospa Ana, vse najboljše, Božjega blagoslova, vam želim zdravja, miru in ljubezni vaših najbližjih.
2: Ej. To je pa res presenečenje, res hvala. Ja, upam, da bo v bistvu glavnem predstavlja, najte. Pol pri teh letih oziroma let, bom čisto pravic povedala, jaz se napočutam stara. Jaz imam ogromna pač energije, drugač, glede na moje zdravstveno stanje, pač, ko imam, sem imela infarkt, pa je nekup stvari, pa mož ima Parkinsonovo, pa to. Ampak, glejte, boriti se treba, človek je večni optimist, tako da jaz sem, ja. Ja. Ne obremenjuje se zgubiti, ampak sem stvarmi starost prejmeš pač leta, koliko pridejo, pa to je to.
1: Tako je, tako je. Gospa Ana, si predstavljam, da imate načrtovano kakšno posebno praznovanje?
2: Kaj je to posebenega, ne, ja, pač otroke, pa to, tako da nekaj malo pripravljam, pa to, ja, tako da, ja. Mal bomo, itak moramo malo praznovati.
1: Ja, seveda.
2: Rad
1: bi se vam še zahvalil za vaše prijateljstvo v imenu celotne radijske ekipe. Z vašo podporo pomembno prispevate k ustvarjanju naših vsebin in bi vam zato rad poklonil še eno glasbeno željo.
2: Glasbeno željo. A je možno, da dobim glasbeno željo? Imate morda pesem? Jutro je kot upanje od ansambla Spev, sicer, ker poje pač moj sin je pev, a sicer da je načveč ne obstaja, sam imel so pa dost dobri so bili in kar nekaj lepih pesmi. Če je možno, jutro je kot upanje.
1: Gospa ja. Ana, vam želim hvala še enkrat in pa lepo praznovanje še naprej.
2: Iskrena hvala vam, res. Za te šerje lepe in častitke, da sem prav presenečena, tako da res hvala.
1: Naj ta dobra volja traje še naprej. Srečno.
2: Hvala, lep dan, nasvidenje.
1: Materina glasbena želja bo uslišana, zato bomo prisluhnili skladbi Jutro je kot upanje ansambla Sicer. Na glasbeno željo gospe Ane pa vabljeni, da se zazibate tudi ostali prijatelji Radia Ognjišče, ki danes praznujete. Uživajte. Hvala.

Sveti Leopold Mandić je zapisal: zaupajte v vseh preizkušnjah, ki vam jih pošilja nebeški gospodar. On dobro ve, kaj dela. Dragi slavljenci, danes vas je kar 42, med vami pa 60 let slavita Helena Vidic in Darinka Hrovat, 80 praznujejo Ivanka Kos, Marija Koželj in Miha Kovač, častitljivih 90 pa Milka Modic in Ivan Resnik. Vam čisto vsem želim obilo Božjega blagoslova in Marijinega varstva na vaših poteh in pa en velik hvala v imenu radijske ekipe, da lahko skupaj sooblikujemo uspešno zgodbo Radio Ognišče. Dragi slavljenci, vse najboljše, naj bo naslednji list življenja popisan s čim več čudovitimi spomini.

0: spomenljivim naslovom Glas življenja je Zavod Živim letos izvedel že peti koncert. Poleg navdihujoče glasbe smo lahko prisluhnili ganljivim zgodbam o življenju, ki vedno najde svojo pot do srca. Marina in Edo v šestem otroku, ki ima Downov sindrom, vidita velik dar.
1: Videl sem, da je Downovček, začutil sem neko tesnobo, a se je res meni zgodil. Hitro sem prišel k sebi. V bistvu sva si ga želela midva, enega tazga otroka, in dobila sva ga.
0: Cvetka je v srednji šoli zanosila s fantom, ki si otroka ni želel. Tudi domači so jo silili v splav.
2: S splavom ubijaš ljubezen v sebi, ubijaš življenje in odnos z Bogom. Hvaležna sem, da sem po 40 letih odprla svoje ranjeno in razpoložljivo srce za Jezusa.
0: Milka pa je v študentskih letih nenačrtovano zanosila.
3: Nisem vedela nekam, nekako, komu naj povem, k komu naj se zatečem. Vedela pa sem od prvega trenutka, da to življenje, ki se je v meni začelo, se bo rodilo, bo prišlo na svet, ne glede na karkoli.
0: Posnetku koncerta Glas življenja boste lahko prisluhnili nocoj ob 20.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1+1 gratis S-budget univerzalno čistilo. Špar, ker mi je mar, že 35 let. Soboti na 91,8 MHz.
5: Ura je 12:30, čas je za poročila. Z nami je novinar Marcel Krek.
6: Lepo pozdravljeni. Spletno peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je pripravil Miha Brejc, je v zgolj enem dnevu podpisalo več kot 11 tisoč ljudi. Brejc, nekdanji vidni član stranke SDS in minister v vladi Andreja Bajuka, Stevanoviču očita nespoštovanje ustave in škodovanje državi, usporedno pa zbira še podpise za ustanovitev preiskovalne komisije o zadevi Black Cube. Zbiranje se bo na spletu in more biti tudi na terenu nadaljevala do prve seje parlamenta, napoveduje. Razrešitev Stevanoviča so zaradi očitkov o kršenju ustavnega reda konec prejšnjega meseca sicer že predlagale opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica, ki pa s 40 poslanskimi sedeži nimajo zadostne večine, 46 glasov, za odpoklic prvega med poslanci. V Sloveniji je bilo junija nekaj več kot 941 tisoč delovno aktivnih, kar pomeni rahlo mesečno rast, a hkrati manjši medletni upad. Na mesečni ravni se je zaposlenost najbolj dvignila v gostinstvu in turizmu, največji upad pa so zabeležili v izobraževanju. Še naprej se povečuje število tujih delavcev, ki jih je pri nas zdaj rekordnih skoraj 153 tisoč. Med njimi ostajajo najštevilčnejši državljani Bosne in Hercegovine, najhitreje pa raste število delavcev iz Indije, medtem ko se število delovno aktivnih slovenskih državljanov zmanjšuje, so sporočili iz Državnega statističnega urada.

0: Na tuje, posebni odposlanec ameriškega predsednika Jared Kushner je po srečanju z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem dejal, da bi se lahko razoroževanje skrajnega palestinskega gibanja Hamas in uresničevanje mirovnega načrta za Gazo začelo v 30 dneh. Razoroževanje bo nadzoroval ameriški general, ki ga je zahteval Netanjahu. Obenem je ustrajal, da izraelske sile do konca demilitarizacije ostanejo v enklavi. Vse skupaj naj bi usklejevali dve delovni skupini, ena se bo osredotočala na razoroževanje, druga pa na zdravstvene razmere. Za konec še v Celje, ki bo od nedelje 7 dni gostilo 60 najboljših matematikov Srednje Evrope. Na Srednjeevropski matematični olimpijadi, imenovani MEMO 2026, bo tekmovalo tudi 6 slovenskih predstavnikov. To bodo Bart Cimpršek z Škofijske klasične gimnazije, Aleksandar Jotanovič z Srednje elektroračunalniške šole in tehnične gimnazije Šolskega centra Novo mesto, z gimnazije Bežigrad Pavel Kandus, Jernej Starčič in Primož Markovič ter z druge gimnazije Maribor Gabriel Paljaruci.
1: Tukaj se bodo zbrali res nadarjeni mladi matematiki iz 10 srednjeevropskih držav. Pomerili se bodo v individualnem in ekipnem reševanju res zahtevnih matematičnih nalog.
0: Je povedala podpredsednica organizacijskega odbora Lucijana Kračun-Berc. Turnir v Celju bo tekmovalcem služil predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto na Madžarskem.
2: Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek pa se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 12. Ajdovščina 28, Koper in Ilirska Bistrica 27, Kočevje in Babno polje 26, Novo mesto zmerno oblačno in Idrija 25, Ljubljana pretežno jasno, Murska Sobota pretežno oblačno in Hrastnik 24, Maribor, Celje, Kranj, Logatec in Rogaška Slatina 23, Gornji Grad 22, Ravne na Koroškem 21, Slovenj Gradec pretežno oblačno in Pohorje 20, Kredarica pa oblačno, 8 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na cesti Kamnik-Domžale promet poteka izmenično enosmerno na Rodici. Zastoji. Na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico prav tako v smeri proti Kopru. Zastoj na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji in na cestah Lucija-Strunjan, Dragonja-Koper na posameznih odsekih Lesce-Bled in Bohinjska Bistrica-Bled. Okvara vozila še na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico-Jug in Tepanjem v smeri proti Ljubljani, predmet pa ovira promet še na Pomurski avtocesti pred Lenartom v smeri proti Mariboru. Previdno in srečno na vaših poteh. Ura je 12 in 37 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

smrtnice. Svojci s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan iz Breš. Svojci s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan iz Breš. Pogreb bo danes ob 17. na pokopališču pri Svetem križu. V Gospodu je zaspala draga mama in stara mama Stanka Fajdiga iz Malega otoka pri Postojni. V Gospodu je zaspala draga mama in stara mama Stanka Fajdiga iz Malega otoka pri Postojni. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Malem otoku. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v domači hiši. Svoj dar pa lahko namenite za župnijo Postojna. Svojci sporočajo, da je k Bogu odšla po večno plačilo mama, babi in prababi Marija Simončič iz Dolenjega Boštanja 33. Svojci sporočajo, da je k Bogu odšla po večno plačilo mama, babi in prababi Marija Simončič iz Dolenjega Boštanja 33. Pogreb s sveto mašo bo jutri ob 16. na pokopališču v Boštanju. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v poslovilni vežici v Boštanju. V 84. letu starosti je umrla draga mami, babi, tašča, sestra in teta Lenka Helena Petrič, rojena Vrbinc iz Ljubljane. V 84. letu starosti je umrla draga mami, babi, tašča, sestra in teta Lenka Helena Petrič, rojena Vrbinc iz Ljubljane. Pogreb pokojne bo v četrtek ob 14. izpred poslovilne vežice svetega Petra na Plečnikovih Žalah. Sveta maša bo po pogrebu v cerkvi svetega križa na Žalah.

Dragi poslušalci, še enkrat lepo pozdravljeni na valovih Radia Ognjišče. Danes je torek, 18. avgust. Ura piše 12.40 minut in pa že skoraj tisti mali kazalček, ki kaže sekunde, se že premika proti 41. Na naših valovih pa zdajle zimzeleni slovenska legenda Vlado Kreslin.

Moj oče pa z Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Bližamo se 13. uri, bliža se torej torkov klepet s Tanjo. Danes odpira temo nakup rabljenih stvari. To naj bi bil vedno bolj vsakdani del potrošniških navad. Slovenci imamo še zavest, da bi uporabne stvari ostale v uporabi, zato je ta trg vedno bolj živ. Poleg tega, kaj si o tem mislite, nas bo zanimalo tudi, kaj vi ponavadi kupite rabljeno in česa rabljenega si ne bi nikoli privoščili. Ob 13. vabljeni v klepetalnico.

0: mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
1: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognjišču dobite kot darilo.
2: Poletno branje pri Ognjišču. Knjigarna.ognjisce.si 05-611-7220. V Mariboru na 104,5 MHz.
3: Ura je 13.
4: Klepetalnica.
5: Med vami
4: in nami.
3: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni klepetalnici, ki jo verjetno že dobro poznate, namreč gre za rubriko, pri kateri odpremo telefone in se pogovarjamo na glas z vami na oni strani. Če ste seveda za to, 01-512-10-00, naša telefonska številka, 01-512-10-00, morda za koga, ki je ne pozna, ampak takih verjamem, da ni veliko, namreč imamo kar nekaj takih rednih sogovornikov v tej rubriki. Danes odpiram temo, kako ste kaj s tem nakupom rabljenih stvari. Ali je kakšna stvar, ki jo vedno kupite rabljeno, ali je kakšna stvar, ki nikoli ne bi bila v vašem domu, če bi jo morali kupiti rabljeno, vedno prisegate na novo. Kako pa imate, kakšne imate izkušnje, ali se odločate za nakup prek spleta, ali so še nekje kakšni recimo mali oglasi, ki so kar aktualni, kot so bili pri nas na naših valovih pred leti. In kakšne imate torej izkušnje, ste zadovoljni, je opis natančen, ali so vas tudi že prinesli okoli. 01-512-10-00. Vabljeni k sodelovanju, če pogledamo še rezultate raziskave. Izkušnje z nakupovanjem rabljenih stvari ima velik del prebivalstva, skoraj 70% vprašenih je že kdaj kaj kupilo prek malih oglasov in kateri so razlogi. Ponavadi je cena tista, ki prevlada. Je pa tudi nekaj še pomembnega tukaj, da ne prodajajo zgolj zaradi denarja, ampak tudi, ker želijo, da še uporabna stvar ostane v uporabi in seveda, da tudi še nekaj zaslužijo. Zelo priljubljen ostaja način oziroma vse bolj uporablja ta način, da se tudi oblačila prodajajo naprej in potem se nekaj malega s tem tudi zasluži, da se kupi novo. Kako ste pa s tem vi? 01-512-10-00. Vabljeni.

0: Marsikaj imamo doma, kar bi lahko prodali, česar ne uporabljamo. Elektronika, pohištvo, športna oprema, tudi kakšne zbirateljske stvari morda, ki nam nič ne pomenijo, komu drugemu pa morda bi. Ampak zato se je treba tudi odločiti, imeti nekaj poguma in tudi vztrajnosti, da se iztrži tista cena, za katero pričakujemo, da je vredna stvar, in pa tudi, da imamo nekaj opravkov s telefonom, kajti brez tega pač ne gre. Kako ste s temi stvarmi domači vi? Nam bo zdaj le povedala Martina. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan. Jaz mislim, da včasih je druga roka ali pa second hand, no, če strujko povem, se še boljša stvar dobi, kot pa recimo enim, da ne rečem, manji ali pa, ne vem, v teh trgovinah. Je kvaliteta, sam treba je pogledati. Ne? Uh-huh. Dobro pogledati, včasih kakšne gumbe zamenjati, kakšno malenkost popraviti in je stvar res dobro nosljiva. No? Uh-huh. In velik cenejš.
0: Ja, se pravi...
1: Kar gre za eno cunjo, da če tako grdo rečem, ne vem, kakšne denarje velike, to je pa res škoda. No?
0: Uh-huh. Imamo tudi kar nekaj trgovin s temi rabljenimi oblačili, kdaj stopite noter?
1: Ja, se pravi, uh-huh. V Ljubljani je kar nekaj, ja. Tako da...
0: Aha, greste kar fizično pogledati.
1: Ja.
0: Dobro, ja.
1: Izbira je dobra in...
0: Ja, se najde.
1: Ali pa recimo za vnukinje, kakšno oblekco ali karkoli, uh-huh. Se najde, no.
0: Uh-huh.
1: Tudi res...
0: Ja.
1: Tam čas je treba si vzeti.
0: Tako,
1: ne,
0: ja. Ni lepo vse zloženo po barvah, stvara, po velikostih.
1: Po teh dragih trgovinah tudi velik časa gre.
0: Absolutno. Ja. In seveda, dobro ste povedali, treba je tudi marsikaj vedeti o tkaninah,
1: ja,
0: da dobro kupimo. Ne?
1: Da ni, ja. Ampak se pravim, časih se najde res.
0: Martina, česa pa nikoli ne bi kupili rabljenega? Ste kdaj razmišljali o tem?
1: A recimo spodnjega perila ne, uh-huh. Te tehnike itak ne kupuje, mislim.
0: Uh-huh.
1: Ne vem, zdaj le se naspomnim, kaj ne bi, ampak pač...
0: Ja. Imate doslej dobre izkušnje, vas še niso prenesli okoli?
1: Ne, to dobro. Pa sploh ne, se no. Cena je kot je in, uh-huh. In pač...
0: Tako, ja.
1: Sam treba je pa res gledati, no, da se preveč ne nabere, da človek da tudi kaj naprej, pol pa tako, ne, da krožijo stvari.
0: Ja.
1: Ker se mi zdi prav greh, kaj eni bi pa tudi dobre stvari vrgli kar v smeti. To je pa greh, no.
0: No,
1: če
0: tako.
1: Lahko nekdo ponos,
0: zakaj ne?
1: Pa otroci, ki hitro prerasejo, vnuki, a ne recimo, in se to... Da se, no, res najdeti.
0: No,
1: pa
0: kar...
1: treba je pogledati malo časa.
0: Tako. Brez
1: pa
0: muje.
1: Velik cenejš, pa tudi kvaliteta. Včasih še boljša, no.
0: Mm. Hvala lepa, Martina, da ste
1: no,
0: odprli tole klepetalnico.
1: Hvala.
0: Srečno na svidenje. 01-512-10-00. Martina se je opogumila in poklicala. Dobrodošli tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. 01-512-10-00. Ja, za marsikoga na vlaka, za marsikoga pa kaj uporabnega, ne? Če gledamo po naših domovih, kaj vse se najde. In je treba misliti tudi na to, da morda pa komu pride kaj prav. In kako pa ste recimo z nakupi rabljenih avtomobilov, to se mi zdi, da je še nekako najbolj pogosta praksa. Imate tukaj dobre izkušnje ali pa kolesa ali pa ne vem, kakšne druge športne rekvizite recimo. Martina je omenila tehniko, imate s tem tudi kakšne izkušnje ali bolj zaupate garancijskemu listu v trgovini. Mislim, da imamo že naslednjo na telefonski zvezi, kmalo jo bomo pozdravili.
2: Elmira iz kanala je.
0: Ja, Elmira, dober dan.
2: O, dober dan, bo gre dobro. No, nisem vedela poklicati ali ne, ampak zdaj sem videla, da imaš na rekovajih premalo dela in sem se odločila, da se pokličem.
0: Ja, lepo.
2: No, sem precej stvari kupila, recimo uh-huh. Razna slika sem dobila, ker so mi zelo lepe. In to tako, da in največ, kar oblek ne kupujem, ker jih dobim.
0: Uh-huh.
2: Največ sem pokupila razne stroje, ker so mi šli, ker sem pa starejša generacija in vem, da sem dobila novo, tisti multiplatik, te velik, recimo za par centov. Ker je pa še rekla, bile smo dve družini, jaz pa mama in to in mama preveč teh strojev in smo jih prodali. Tako recimo pri meni, tudi, ker so bila še vaša tale,
0: mali oglasi.
2: Uh-huh. Ja, Tudi sem imela 5 ekonomov lonca, ja, boh, so smije, kaj naj s 5 delam. In potem sem dala na radio Ognjišče in so mi vsi šli naprej. Tako da sem dala in tudi recimo tiste aparate, ki sem jih kupila, multiplatik pa paličnosti, ki sem jih kupila, je pač tako, ker so dobijo za darilo 2-3 komada in jih ne rabijo. Ali pa skup premenik je bilo, ker smo se združili, pol ne rabiš toliko, ne?
0: Seveda.
2: Ali pa recimo stara, kar starejši umrjejo, otroci podedujejo, imajo že sami svoje aparate, ja kaj boš tam delal? Ne, da daš naprej.
0: Tako, enako za pohištvo recimo, ne? In kot ste omenili tudi slike.
2: Ja.
0: Kakšne,
2: ja,
0: no, zanimivo.
2: Zadnje večerje sem si sicer kupila, da je bom delna, pa sem malo vid zgodila, sem dala naprej, zdaj v Novi Gorici kot dali, ker se je drugi del, ne, ne, ampak pol enako sem jim podobila za 50 evrov.
0: No,
2: vidite. Zatverjam več.
0: No, krasno.
2: Ja,
0: ja, nekateri ne vejo, kaj imajo, oziroma če jim nič ne pomeni, to ne pomeni, da nikomor nič ne pomeni, ne? A ne?
2: Ja. Ja, nekaj pomeni. Ne? Ali pa recimo, tudi sem videla ena, jaz sem nekaj teta tudi punčka zbirala, da bi osječ in tako, zdaj sem potrebila, da sem že starejša, da bo romala v kontejner, ker mena ne bo več. Ena gospa je dala oglas, rabim punčka in se mi poslala.
0: Aha.
2: Ne?
0: No,
2: nekaj mi je dala zelo, ampak tako, se da.
0: Tako. Stvari morajo krožiti, a ne, kot je rekla Martina.
2: Ja.
0: Hvala lepa.
2: Dobro je. Lepo se imejte in...
0: Tudi vi. Tudi vi. Hvala lepa. Lepo, da ste poklicali. Ja, in čakamo še naslednji klic. 01-512-10-00. Naša telefonska številka. Danes se pogovarjamo o navadah potrošnikov pri kupovanju rabljenih stvari. Ali se odločate za to pot ali imate raje novo. Včasih je staro za novo, tudi nekaj na mestu, ampak včasih pa tudi nekaj rabljenega zelo prav pride, če je treba kakšen evro odšteti, včasih pa pravzaprav niti ne kaj dosti. No, očitno danes ne bo kaj dosti radijske trgovine v tem smislu, tako da bomo kar naredili piko. Hvala lepa Martini in Almiri, da sta posredovali svoje izkušnje. Znova pa poklepetamo v četrtek.

Slovenija 17. avgusta obeležuje dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, državni praznik, ki nas spominja na enega ključnih dogodkov v naši zgodovini. Na ta dan leta 1919 je v Beltincih potekalo množično ljudsko zborovanje, na katerem so prebivalci Prekmurja po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev matični domovini. Ob tej priložnosti bomo oddajo o ljudski glasbi pletli s pesmimi in vižami iz Prekmurja. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

poletni samba ritmi Natalije Oreiro na radio Ognišče. Če ste kje na trdnih tleh, le zaplešite z nami. No, po cestah pa ni ravno treba preizkušati robov avtomobilskih gum, da se komu kaj ne pripeti. Počasi se namreč bližamo uram, ko se zaključuje delo, pa vam želim mirnosti in potrpožljivosti tako na cestah kot drugod. No pa, če boste že naleteli na kak zastoj, naj bo gost le promet, vaše misli pa čiste in usmerjene na tisto pomembno. Ura je 13 in 25 minut.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah, pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Oziramo se že proti izteku tedna, ko se nam končno obeta nekaj kapelj dežja, ki nakazujejo konec vročine. Kako vroče pa je trenutno na političnem parketu in na ostalih področjih, pa bo z nami delil Marcel, ki danes ureja informativno oddajo Utrip dneva. Marcel, pozdravljen v etru.
3: Živijo seveda tudi tebi, Štefan, in pa našim poslušalkam ter poslušalcem.
2: O čem bo tekla beseda danes?
3: Ja, začeli bomo z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem, ki je bil naš gost v jutranji svetovalnici. Robert se je z njim pogovarjal o vseh težavah kmetov v zadnjem času, veliko seveda minut sta namenila suši. Tudi naslednja tema se bo močno dotikala kmetov, opolnoči so se namreč spet občutno dvignile cene vseh pogonskih goriv. O nihanjih cen se je Tanja pogovarjala s prvim ekonomistom gospodarske zbornice Bojanom Ivancem. Celoten pogovor z njim bomo objavili v mozaiku dneva ob 18. Rok spremlja zadnje ugotovitve povezane s prijateljico Nataše Pirc-Musar Viktorijo Krivoluckajo, ki je bila s predsednico republike v vozilu v času zdaj že razvpite prometne nesreče v predoru Kastelec. No, zadnje ugotovitve časnika Dnevniki in avstrijske tiskovne agencije so res zanimive in se berejo kot prava vohunska drama, več seveda v utripu dneva v 15. Nika bo poročala o tem, da bi podjetja uspešna na razpisu za prestrukturiranje premogovnih regij prva izplačila lahko dobila še letos, to so tisti spiritovi razpisi, na tujem pa sta tokrat Petra in Marta, sam se posvetim športu.
2: Hvala, Marcel, za povzetek popodanske in pa tudi napoved večerne informativne oddaje. V tripu pa, dragi poslušalci, prisluhnite ob 15.

Hiter pogled na ceste. Zastoji na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom v smeri proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico prav tako v smeri proti Kopru. Na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji, zastoji pa še na cestah Lucija-Stronjan, Dragonja-Koper na posameznih odsekih, Lesce-Bled in Bohinjska-Bistrica-Bled, na Štajerski avtocesti pa ovira med priključkoma Šempeter in Žalec v smeri proti Mariboru, okvara vozila. Previdno in pa srečno pot.

0: Spomenljivim naslovom Glas življenja je Zavod Živim letos izvedel že peti koncert. Poleg navdihujoče glasbe smo lahko prisluhnili ganljivim zgodbam o življenju, ki vedno najde svojo pot do srca. Marina in Edo v šestem otroku, ki ima Downov sindrom, vidita velik dar.
1: Videl sem, da je Downovček, začutil sem neko tesnobo, a se je res meni zgodil. Hitro sem prišel k sebi. V bistvu sva si ga želela midva, enega tazga otroka, in dobila sva ga.
0: Cvetka je v srednji šoli zanosila s fantom, ki si otroka ni želel. Tudi domači so jo silili v splav.
2: S splavom ubijaš ljubezen v sebi, ubijaš življenje in odnos z Bogom. Hvaležna sem, da sem po 40 letih odprla svoje ranjeno in razpoložljivo srce za Jezusa.
0: Milka pa je v študentskih letih nenačrtovano zanosila.
3: Nisem vedela nekam, nekako, komu naj povem, k komu naj se zatečem. Vedela pa sem od prvega trenutka, da to življenje, ki se je v meni začelo, se bo rodilo, bo prišlo na svet, ne glede na karkoli.
0: Posnetku koncerta Glas življenja boste lahko prisluhnili nocoj ob 20.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Naravna na 95,7 MHz.
4: Ura je 14, čas je za poročila. Z nami je novinarka Tanja Dominko.
5: Lepo pozdravljeni. Spletno peticijo, s katero nekdani vidni član stranke SDS Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v 24 urah podpisalo več kot 15 tisoč ljudi. Brejc napoveduje, da bo podpise zbiral do prve naslednje seje državnega zbora. Odzval se je tudi Stevanovič in zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje vodil odgovorno. Kot je zapisal, je njegova naloga zagotavljati urejeno delo, spoštovanje poslovnika in prostor za demokratično razpravo. S tem namerava nadaljevati. Iran ne bo odprl strateško pomembne pomorske poti skozi Hormuško ožino, dokler ZDA ne izpolnijo njegovih zahtev, vključno z odpravo pomorske blokade, je danes sporočil glavni iranski pogajalec Mohammad Bagher Ghalibaf. Med zahtevami je navedel odpravo ameriške pomorske blokade, preklic naftnih sankcij in odmrznitev iranskih sredstev v tujini. Medtem je danes eno od plovil, ki je plulo skozi ožino, po navedbah Britanske agencije za pomorsko varnost, zadel neznan izstrelek. Dogajanje močno vpliva tudi na cene goriv, ki so o polnoči tudi v Sloveniji močno poskočile, kar je v pogovor za Radio Ognjišče komentiral glavni analitik pri GZS Bojan Ivanc.
6: Še vedno vidimo, da je prihodnost Hormuške ožine za tankerje še vedno relativno slaba, da so cene nafte pa tudi zemeljskega plina nekoliko povišene ravno iz teh razlogov, da ni pričakovati, da se bo ta sporazum med Iranom in ZDA, ki nam je bil nekako prikazan, dejansko tudi implementiral. Tako da dejansko nekako smo v teh dneh, ko sta obe dve strani na svojih bregovih in dokler nekako ne bosta zbližali svojih stališč, bomo zelo verjetno še vedno gledali cene nafte med 80 in pa 90 ameriških dolarjev na soče.
5: Neurje, ki je sinoči besnelo po različnih krajih v državi, je bilo precej izrazito tudi na območju Bleda. Nekaj oseb je v močnem vetru obtičalo v čovnih na jezeru, zato so na pomoč priskočili blejski prostovoljni gasilci in potapljači podvodne reševalne službe. Poškodovanih ni bilo. S takšnim reševanjem se na Bledu pogosto srečujejo, zato so veseli novega reševalnega čovna, v kratkem pričakujejo tudi ureditev čolnarne. Trenutno je v teku postopek za izbiro izvajalca. Tudi v Nemčiji bo suša oklestila pridelek. Prižitih denimo medletna primerjava kaže na 7-odstotni padec v primerjavi z lanskim pridelkom. Zaradi pomankanja dežja sta najbolj prizadeti južna in zahodna Nemčija, kjer kmetje poročajo o zelo nizkem, v posameznih primerih pa celo o popolnem izpadu pridelka, je opozoril predsednik Združenja kmetov Joachim Rukvit. Obenem se soočajo z izjemno visokimi stroški, zato vlado pozivajo k takojšnji izredni pomoči.
4: Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in po noči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek pa se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Še vreme po Sloveniji ob 13. Nova Gorica 30, Ilirska Bistrica 29, Koper, Trebnje in Babno Polje 27, Novo Mesto zmerno oblačno, Logatec, Vrhnika, Litija in Rogaška Slatina 26, Kranj in Lendava 25, Ljubljana zmerno oblačno, Murska Sobota pretežno oblačno, Maribor in Celje 24, Gornigrad 23, Ravne na Koroškem 21, Mežica 20, Kredarica pa oblačno 8 stopinj Celzija. Ovire na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec v smeri proti Ljubljani, predmet na vozišču, v predoru Kostelec pa je v smeri proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani in na cesti Lesce-Bled. Previdno in srečno. Ura je 14:05.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis S-budget univerzalno čistilo. Špar, ker mi je mar, že 35 let. Kočevju na 102,5 MHz.

Točno 50 let in 2 dni po izidu Dancing Queen na valovih Radio Ognišče. 18. avgust pa v tehnološki medijski zgodovini nosi enega izmed majhnih, a pomembnih mejnikov. Govorim namreč o CD-jih. Format CD v izvirniku Compact Disc je bil v uporabi sicer že prej, a prav na 18. avgust leta 1982 je ravno skupina ABBA kot prva na novi format množično zapekla svoj album The Visitors. Izdali so ga sicer šele novembra istega leta. No, danes pa po domovih skoraj da ne najdemo več CD predvajalnikov, tudi iz avtomobilov so jih že popihali, zdaj živimo bolj ali manj le še v oblakih. No, čustvena navezanost na starejše tehnologije, gor ali dol, svoje mesto v razvoju glasbe in računalništva pa so CD-jke opravile odlično, seveda so v uporabi še danes, morda pa jih čaka tudi vrnitev. Kaj pa vem, kaj nas čaka v prihodnosti? Od glasbe Slavko Ivančič, od radijskega programa pa naš pogled Jožeta Bartolja ob 14.30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Minister Janez Cigler Kralj živinorejcem, ne prodajajte živine.
2: Poslanec SDS Mahnič bi Pirc Musarjevi zaradi prijateljevanja z rusko-slovensko državljanko oduzel dostop do obveščevalnih poročil. Urad ostro zanika predsedničino sodelovanje z rusko vohunsko mrežo.
1: Opolnoči občutno zvišanje cen pogonskih goriv. Analitiki na daljši rok pričakujejo nekoliko nižje cene.
2: Bodo upravne enote že kmalu dvakrat na teden odprte do 19.
1: Trump zagrozil Omanu z napadom in Iran pozval k predaji. Njegov posebni odposlanec Kušner zadovoljen s pogovori v Izraelu o uresničevanju mirovnega načrta za Gazo.
2: Šport uradno potrjeno, Primož Roglič odhaja na dirko po Španiji.
1: Vreme, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu še nastale posamezne plohe. Jutri bo po večini sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 26 do 32 stopinj Celzija.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V Domžalah na 104,5 MHz.
2: Ura je 14:30 minut.
1: Naš pogled.
2: Pripravil ga je Jože Bartol.
3: Bo zdaj država skrbela za Tita? Morda se še spomnite polemike iz konca leta 2024, ko je med pripravami na uradno odprtje Evropske prestolnice kulture, ki sta jo gostili sosednji Gorici v letu 2025, v javnost prišla novica, da je Benito Mussolini, voditelj fašističnega režima, še vedno častni občan mesta. Hitro so sledile pobude za odvzem tega naziva, a goriški mestni svet odločitve ni sprejel. Nato so se zgodili protesti pod geslom Mussolini ni moj meščan, ko so sodelujoči poudarjali, da je sramotno, da takšno ime ostaja na seznamu častnih občanov. Posebej so se ob tem zgražali tudi naši mediji, kar je seveda prav. Ampak trmasto ustrajanje večine v goriškem mestnem svetu je verjetno treba razumeti tudi v kontekstu razmer pri nas, v Sloveniji. Saj goričane vsak dan s hriba pozdravlja veliki napis Tito na Sabotinu. Če temu prištejemo še onega na Dekani, pa še kakega drugega, vseh naj bi bilo 5 ali celo 6, potem nam je lahko jasno, da je naše zgražanje nad Italijani licemersko, saj sami še nismo počistili pred svojim pragom in tudi protestov v smislu Tito ni moj, mediji niso podprli, peticije nismo podpisali in tudi protestirali nismo. Se je pa prav nasprotno pojavila pobuda, da bi sabotinskega in dekanskega Tita zdaj zaščitili kot kulturni spomenik. Dr. Jože Dežman ob tem jasno poudarja, da že sam vnos v register kulturne dediščine pomeni počastitev. Je nobilitacija, ki jo Tito ne zasluži in nametan kup kamna z jasno določenim ideološkim namenom, počastitve nespodobne zgodovine ne sodi v kulturno dediščino. Tako dr. Dežman. Kako je s častitvijo totalitarnih voditeljev, nam med drugim kaže tudi sodba Ustavnega sodišča iz leta 2011, ki je pri presoji poimenovanja ulice po Titu poudarilo problematičnost simbolnega poveličevanja nekdanjega nedemokratičnega režima. Vprašanje je bilo pozneje povezano tudi z evropsko razpravo o soočanju s totalitarizmi. Mussolini in Tito v kontekstu voditeljev dveh totalitarnih režimov in velikega števila žrtev, za katere sta objektivno odgovorna, igrata enako vlogo. In zdaj vprašanje, zakaj bi omenjena napisa sploh razglasili za kulturna spomenika? Ali ni šlo že pri postavljanju napisov v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja za opustošenje, razdejanje ali uničevanje narave, ki je bila na tem mestu? Sabotin je sploh tragičen kraj, ki ga je opustošila Prva svetovna vojna. Nad Dekani pa prvi črki napisa poleg vsega stojita še na arheološkem najdišču in ga s tem uničujeta. Možno je tudi pragmatično branje pobude v smislu, ali želijo sedanji skrbniki svojo prostovoljno

0: odgovornost prenesti na javni sektor. Pri Sabotinu je to še posebej zanimivo, ker naj bi za napis z zadnja leta skrbela civilna združba Naštito z okoli 300 člani, ki napis prostovoljno vzdržujejo. Če so nekaj desetletij za obeležje skrbeli prostovoljno, potem je seveda legitimno vprašanje, zakaj mora zdaj država oziroma občina prevzeti njegovo dolgoročno vzdrževanje. Razglasitev za kulturni spomenik bi namreč pomenila precej več kot simbolno priznanje. Pomenila bi tudi institucionalno varovanje, določene obveznosti lastnikov oziroma upravljavcev, strokovni nadzor in potencialno tudi javna sredstva za vzdrževanje. In tu je vprašanje o odgovornosti zelo na mestu. Če nekdani režim proučujemo zgodovinsko, potem so zanimivi tudi njegovi simboli, se pravi spomeniki, slogani, imena ulic, šolske prireditve, mladinske delovne akcije, portreti voditeljev in podobno. Tudi to, kdo je pri postavitvah in vzdrževanju tako imenovanih spomenikov sodeloval. No, podatek, da so v dekanih otroci iz osnovnih šol hodili čistit, belit ali vzdrževat napis, kaže, da ni šlo za kakšno spontano umetniško stvaritev lokalnega prebivalstva. Šlo je za jasno politično in ideološko prakso socialističnega časa, v katerem je pri nas obstajal kult osebnosti. Tega si še najlažje predstavljamo, če danes pogledamo kak posnetek iz Severne Koreje. Ljudje jokajo, ko vidijo svojega voditelja in ga sami dojemajo kot neke vrste božanstvo, odločevalca o življenju in smrti. In Tito je v Jugoslaviji v tistem času bil predmet institucionalnega čaščenja. Za konec se vprašajmo še, ali bi razglasitev premetanih in pobeljenih kamnov povečala polarizacijo med nami. Odgovor je sorazmerno enostaven, seveda bi jo. Še posebej, če jo razumemo kot priznanje oziroma rehabilitacijo simbola napisa. Slovenci imamo pri odnosu do komunistične preteklosti še vedno nepredelan spor. Za ene je Tito simbol osvoboditve, državnosti, socialne varnosti, jugoslovanske suverenosti, za druge pa simbol diktature, politične represije, povojnih pobojev in sistemskega omejevanja človekovih pravic. Ob napisu bi torej morala biti jasna oznaka, da gre za materialni priči komunističnega obdobja. Nekaj v smislu, napis Tito je nastal v obdobju socialistične Jugoslavije kot del tedanjega kulta osebnosti Josipa Broza Tita. Nastanek in vzdrževanje napisa sta povezana s političnim sistemom in družbenimi praksami tistega časa. Danes je ohranjen kot materialna priča zgodovine 20. stoletja. Napis ne pomeni poveličevanja Tita ali političnega sistema, ki mu je pripadal. Ampak take oznake ob napisih na Sabotinu in dekanih seveda ne najdemo. Torej, razglasitev napisa za spomenik brez zelo jasnega interpretativnega okvira bi bila skoraj zagotovo razumljena kot vrednostna opredelitev države. Naj predlagatelji torej zelo natančno povedo, kaj pravzaprav želijo zaščititi: kamne in zgodovinski spomin na čase totalitarizma ali sam simbol Tita. Če beremo interpretacijo Zveze borcev, kjer pravijo, da napis pomeni opomin na zgodovinske zasluge Tita pri osvoboditvi izpod nacizma in fašizma ter ohranitvi slovenskega jezika, je jasno, da torej ne gre za pričevanje o totalitarnem obdobju, ampak za spomenik Titu. Zato je dvom o dobronamerni pobudi razglasitve za spomenik kulturne dediščine povsem upravičen. Naš pogled sem pripravil Jože Bartol.
1: Naš pogled.
2: Jože, to lahko zopet prisluhnete v ponovitvi ob 18.30 ali pa v spletnem radijskem arhivu na audio.ognisce.si.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Minister Janez Cigler Kralj živinorejcem, ne prodajajte živine.
2: Poslanec SDS Mahnič bi Pirc Musarjevi zaradi prijateljevanja z rusko-slovensko državljanko oduzel dostop do obveščevalnih poročil. Urad ostro zanika predsedničino sodelovanje z rusko-vohunsko mrežo.
1: O polnoči občutno zvišanje cen pogonskih goriv. Analitiki na daljši rok pričakujejo nekoliko nižje cene.
2: Bodo upravne enote že kmalu dvakrat na teden odprte do 19.
1: Trump zagrozil Omen z napadom in Iran pozval k predaji. Njegov posebni odposlanec Kušner zadovoljen s pogovori v Izraelu o uresničevanju mirovnega načrta za Gazo.
2: Šport uradno potrjeno, Primož Roglič odhaja na dirko po Španiji.
1: Vreme, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu še nastale posamezne plohe. Jutri bo po večini sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 26 do 32 stopinj Celzija.

Še 4 leta in bo na 18. avgust minilo 200 let od rojstva avstrijskega cesarja Franca Jožefa I. Na prestolu je bil skoraj 68 let in s tem komu predstavljal edino cesarsko figuro, ki so jo sploh poznali. S svojimi brki pa monarhiji narisal prepoznaven zaščitni znak. Tako da v današnjem torku obudimo še zgodovinske trenutke, no, na tiste, ki so že bili, ne moremo vplivati, proste roke pa imamo s tistimi, ki še bodo. Preteklosti se lahko res še samo spominjamo, prihodnost pa oblikujemo z današnjimi odločitvami. Naj bodo pametne, s ciljem lepšega jutri. Srečno

0: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
1: Rifle, mi smo.
0: Kaj se dereš, se te slišem. Mam slušni aparat.
2: Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
3: BM. Spet slišim.
4: V Piranu na 95,1 MHz. Ura je 15.
5: Radio Ognjišče. Utrip neba. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
6: Minister Janez Cigler Kralj živinorejcem, ne prodajajte živine.
7: Poslanec SDS Mahnič bi Pirc Musarjevi zaradi prijateljevanja z rusko-slovensko državljanko oduzel dostop do obveščevalnih poročil. Urad ostro zanika predsedničino sodelovanje z rusko vohunsko mrežo.
6: Opolnoči občutno zvišanje cen pogonskih goriv. Analitiki na daljši rok pričakujejo nekoliko nižje cene.
7: Bodo upravne enote že kmalu dvakrat na teden odprte do 19.
6: Trump zagrozil Omanu z napadom in Iran pozval k predaji. Njegov posebni odposlanec Kušner zadovoljen s pogovori v Izraelu o uresničevanju mirovnega načrta za Gazo.
7: Šport uradno potrjeno, Primož Roglič odhaja na dirko po Španiji.
6: Vreme, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu še nastale posamezne plohe. Jutri bo po večini sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 26 do 32 stopinj Celzija.
8: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj po ogledu posledic suše na območju Gorenjske kmetom obljubil pomoč države in jih pozval naj zaradi zmanjšanja količin letošnje krme ne prodajajo živine. Zjutraj smo ga uživo gostili v svetovalnici, kjer je ta poziv ponovil in odgovarjal tudi na druga vprašanja naših poslušalcev. Prispevek Roberta Božiča.
9: Minister Janez Cigler Kralj je po ogledu posledic letošnje suše na Dolenjskem, Koroškem in včeraj Gorenjskem v današnji svetovalnici podaril, da sta v tem trenutku dve napaki, ki lahko zelo prizadeneta živinorejske kmetije. Prva je prehitro siliranje v suši poškodovane koruze, druga pa...
10: Da bi zdaj le iz stiske rejci, jih razumemo, zakaj bi se tako odločali v paniki, začeli prodajati svoje živali, svojo čredo zmanjševati ali pa jo celo v celoti prodajati. Zakaj bi to bila napaka? Cena pada, cena je nizka, zdaj le bi po nizki ceni prodali, klavnice in mesari bi to zamrznili in potem spomladi, ko bo pomankanje mesa na trgu, ko ne bo ponudbe, nekako po dražji ceni začeli to prodajati. In tu bi bila večkratna škoda, ko pa enkrat ti začneš svojo čredo prodajati ali pa jo prodaš, jo zelo težko ali pa če sploh vzpostaviš nazaj.
9: In kako bodo pomagali?
10: Ali bomo šli s finančno pomočjo, pa naj se potem kmetje zorganizirajo, kje bojo dobili krmo, ker vsak ima neke kanale, ali pa na drugi strani morda nam uspe kot državi nekako solidarnostno od držav, kjer ni bilo kmetijstvo tako prizadeto od suše, dobiti neko krmo pa jo potem razdeliti. To bomo pa še videli, iščemo najhitrejšo pa najbolj učinkovito pot.
9: Minister Kralj tudi poziva k stanovski solidarnosti, da kmetije, ki nimajo živine, krmo po razumnih cenah ponudijo kmetijam živino. Cena sena namreč zaradi pomankanja leti v nebo. Minister poziva tudi potrošnike, naj letos še bolj kot kdajkoli prej, na policah izberejo slovensko lokalno hrano, če tudi sadje in zelenjava zaradi suše ne bosta idealna na pogled in bosta nekaj dražja od uvoženih. Minister je v jutranji svetovalnici odgovarjal tudi na vprašanja poslušalcev, ki so se dotikala reševanja zapletov zaradi suše. Med drugim je obljubil sofinanciranje zavarovan proti suši.
10: Mi bomo morali iti tudi v sofinanciranje premij, zavarovalnih premij za sušo. Predvsem je pa naša naloga poskrbeti, da bo tudi na področju zavarovalnic in zavarovan za kmetijske pridelke konkurenca, da ne bojo zavarovalnice, ker bi jim bilo to nezanimivo ali pa ne, kako bi temu rekel, poslovno, neozdržno, izstopale iz tega. In tudi to je naša naloga. Tako da iščemo v smeri, kako dobiti sredstva, da bi tudi sušo sofinancirali.
9: Predvsem pa je napovedal, da bodo v naslednjih mesecih storili vse, da bi čim prej naredili nujni napredek pri sistemskih rešitvah za nove možnosti namakanja. Že prihodnji teden bo tako sestanek z Ministrstvom za okolje glede dostopa do vodnih virov. Korak k sistemskemu reševanju problema dostopa do namakanja je dopoldne že pozdravil tudi prvi mož zadružnikov, Borut Florjančič.
11: Upam pa, da je zdaj taka konštelacija ministrstev, da bo znala stopiti skupaj in uskladiti te temeljne zakonske akte glede postopkov pridobivanja dovoljenj za namakanje in tako naprej.
9: Več in poglobljeno boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
8: Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, so se regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa, liter dizla za 10,4 centa in liter kurilnega olja za 11,4 centa. Glavnega analitika na Gospodarski zbornici Slovenije Bojana Ivanca dvig ni toliko presenetil kot znižanje prejšnji teden. Kakšni so obeti, pa v prispevku Tanje Dominko.
12: Medtem, ko je prejšnji teden na padec cen vplival optimizem glede morebitne uresničitve dogovora med ZDA in Iranom, se je v zadnjih dneh pokazalo, da strani dogovor različno razlagata. Prehod tankerjev skozi Hormuško ožino ostaja otežen. Odstot nove podražitve.
13: Da so cene nafte pa tudi zemeljskega plina nekoliko povišene ravno iz teh razlogov, da ni pričakovati, da se bo ta sporazum med Iranom in ZDA, ki nam je bil nekako prikazan, dejansko tudi implementiral. Tako da dejansko nekako smo v teh dneh, ko sta obe dve strani na svojih bregovih in dokler nekako ne bosta zbližali svojih stališč, bomo zelo verjetno še vedno gledali cene nafte med 80 in pa 90 ameriških dolarjev na soček.
12: Je za naš radio komentiral glavni analitik pri Gospodarski zbornici Slovenije Bojan Ivanc. Naftni trg je po njegovih besedah zelo občutljiv že na posamezne politične izjave, zato je kratkoročne premike cen težko napovedovati.
13: Tukaj je dejansko trg naftnih derivatov res toliko specifičen, da lahko že posamezna izjava zelo pomembne osebe vpliva na kratkoročno rast cene ali pa znižanje. Tako da praktično kratek rok je težko sploh napovedati cene na nek, ko bi rekel, daljši rok, mesec, dveh, treh, poprečni analitiki pričakujejo nižje cene, predvsem zaradi tega, ker se dejansko del nafte prehaja prek drugih načinov do svojih kupcev, tako da trg se je do pomembne mere že prilagodil.
12: V zadnjem letošnjem četrtletju naj bi se povprečna cena približala 80 dolarjem za sod, v začetku prihodnjega leta pa približno 77 dolarjem. Ob tem Ivanc opozarja, da nižje cene nafte ne bodo nujno v celoti pomenile tudi nižjih cen goriv. Če se bodo cene surove nafte znižale, bi država lahko postopno prilagodila tudi trošarine, ki so zdaj nižje. Slovenija je sicer po njegovih besedah pri cenah še vedno konkurenčna v primerjavi z regijo.
13: In tukaj vidimo, da smo še vedno relativno konkurenčni in smo s tem lahko zadovoljni. Namreč specifike konc koncev trga naftnih derivatov pa končnih cen so takšne, da si mi kot 100% uvoznica naftnih derivatov seveda ne moremo privoščiti, da bi bili neko osamljeno otočje znotraj Evropske unije, torej da bi imeli bistveno nižje cene, ampak so te cene lahko nekako primerljive s tistimi končnimi cenami v regiji, tako da ne vidim nekega pametnega razloga, no, da bi šli z trošarinami še nižje, glede na to, na katerih nivojih smo sedaj.
12: Kaj pa bi dejal tistim, ki razmišljajo o nakupu kurilnega olja za zimo?
13: Torej, glede tega se je res težko opredeljevati. Tukaj moramo vedeti, da kratkoročno je te napovedi res nehvaležno podajati. Dejansko pa v bistvu poprečno cene res kažejo, da ne bile cene nižje. Kot rečeno pa nižje cene bodo zelo verjetno v prihodnosti spremljale tudi morebitna prilagoditev pri trošarinah, ki bo nekoliko pomenila seveda tisto rast tistega dela cene.
12: Daljšemu pogovoru z Bojanom Ivancem z Gospodarske zbornice Slovenije lahko prisluhnete v Mozaiku dneva.
8: Časnik Dnevnik in avstrijska tiskovna agencija APA sta razkrila nove informacije o preteklosti prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar, Viktorije Krivolockaje. V uradu predsednice so v pisnem odzivu poudarili, da jih Sova ni obvestila o morebitnih varnostnih tveganjih. Zato sklepajo, da takšna tveganja ne obstajajo. Nasprotno meni poslanec SDS Žan Mahnič, ki je na vlado naslovil pobudo, da naj zaradi sumov, da predsednica republike sodeluje z rusko vohunsko mrežo, varnostne in druge službe takoj prenehajo predsednici posredovati obveščevalna in varnostna poročila. Več Rok Mihevc.
14: Časnik Dnevnik je v sodelovanju z avstrijsko tiskovno agencijo APA objavil preiskavo o preteklosti Krivoluckaje, ki sta jo medija izvedla na podlagi javno dostopnih podatkov in evidenc. Med drugim so odkrili zanimivo povezavo z nekdanjim slovenskim obveščevalcem Romanom Jegličem, ki je bil po osamosvojitvi namestnik direktorja takratne varnostno-informativne službe. Razkrili so tudi, da je bila Nataša Pirc-Musar od leta 2015 sedemkrat v Rusiji skupaj z dolgoletno prijateljico Viktorijo Krivoluckajo. Nazadnje je v Moskvi z njo silvestrovala leta 2022. To je bilo torej le nekaj manj kot dva meseca pred napadom Rusije na Ukrajino. Urad predsednice je v pisnem odzivu pojasnil, da so takoj po prejemu vprašanja avstrijskega novinarja o zadevi obvestili Sovo. Poudarili so, da je bila Krivoluckaja pred podelitvijo slovenskega državljanstva ustrezno varnostno preverjena in če bi bila ugotovljena varnostna tveganja, ki bi predstavljala oviro za njen sprejem v slovensko državljanstvo, tega leta 2016 ne bi smela pridobiti. Prav tako predsednica od nastopa mandata decembra 2022 od pristojnih služb ni prejela nikakršnega opozorila, informacije ali ocene, da bi v povezavi s prijateljico obstajali sumi nedovoljenega delovanja oziroma kakršnokoli varnostno tveganje za Republiko Slovenijo, so zapisali. V oddaji 24 ur zvečer na Pop TV se je pisno odzval tudi Krivoluckaja, ki zavrača kakršnokoli sodelovanje s tujimi obveščevalnimi organizacijami. Zapisala je, da sta z Romanom Jegličem bila nekaj let par, ko sta oba delala za predstavništvo slovenskih podjetij v Kranojarsku, a takrat njegove preteklosti naj ne bi poznala. Tudi Pirc-Musarjeva naj tedaj Krivoluckaje še ne bi poznala, po njenem vedenju pa njena prijateljica z Jegličem nima nobenega stika, že več kot 15 let. Prav tako so v uradu še zatrdili, da predsednica Jegliča osebno ne pozna in ga nikoli ni spoznala. V uradu predsednice so zavrnili tudi namige, da naj bi bili obiski predsednice Pirc-Musarjeve v Rusiji sporni. Z odgovori in pojasnili pa očitno ni zadovoljen poslanec SDS Žan Mahnič. Kot je zapisal na profilu X, je na vlado naslovil poslansko pobudo, naj zaradi sumov, da predsednica sodeluje z rusko vohunsko mrežo, pristojne službe takoj prenehajo s posredovanjem obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici in njenemu kabinetu. Mahnič ocenjuje, da so okoliščine dovolj resne, da zahtevajo ustrezno protiobveščevalno varnostno presojo, saj da lahko utemeljeno sumijo, da je predsednica povezana z vohunsko mrežo Ruske federacije na evropskih tleh. Te navedbe v uradu predsednice republike odločno zavračajo.
5: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
15: Podjetja uspešna na razpisu za prestrukturiranje premogovnih regij bi prva izplačila lahko dobila še letos.
7: Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru na avstrijskem Koroškem v finančnih in kadrovskih težavah. Za pomoč zaprosila tudi Slovenijo.
15: Osumljeni podtikanja požarov na območju Zadra delno priznali krivdo.
16: Prometno-informacijski center.
17: Ja, lep pozdrav. Ja, lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, je pa kar nekaj okvar in predmetov na vozišču. In sicer zaradi okvare vozila je na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju zaprt vozni pas. Na Gorenjski avtocesti pa je na uvozu počivališča Povode proti Ljubljani oviran promet. Pa še predmet na vozišču na Štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nekaj zastoja, tudi to popoldne. In sicer na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cesti Lese Bled Je pa tudi nekaj popodanske konice že aktualne, predvsem zastoji po ljubljanski obvoznici, kakor tudi pred delovnimi zaporami. Pa naj še omenimo nocojšnjo popolno zaporo Štajerske avtoceste, in sicer v noči na sredo in četrtek med 22. in 5. uro zjutraj bo med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaradi del zaprta Štajerska avtocesta. Toliko v teh trenutkih, za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
5: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
8: Včeraj je več delov Slovenije zaznamovalo nevihno dogajanje z močnim vetrom in občasnimi močnejšimi nalivi, ki so največ težav povzročili na severozahodu države. Na Blejskem jezeru so tako gasilci in potapljači pomagali petim osebam na dveh čolnih, ki jih je ulovilo nenadno neurje. Vsi ujeti so nepoškodovani uspeli sami priveslati do obale. Reševalci pa so njihova plovila odvlekli na varno. Drugod po državi, predvsem na Radovljiškem in v Kranju, so gasilci odstranjevali podrta drevesa ter iz kletnih prostorov črpali meteorno vodo. Čez noč se je ozračje umirilo, posamezne plohe pa so danes večer možne predvsem na severu države. Spletno peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je pripravil Miha Brejc, je zgolj v enem dnevu podpisalo več kot 15 tisoč ljudi. Brejc, nekdani vidni član stranke SDS in minister v vladi Andreja Bajuka, Stevanoviču očita nespoštovanje ustave in škodovanje državi. Usporedno pa zbira še podpise za ustanovitev preiskovalne komisije o zadevi Black Cube. Zbiranje se bo na spletu in morebiti tudi na terenu nadaljevalo do prve seje parlamenta, napoveduje. Stevanovič se je odzval na Brejčevo zbiranje podpisov. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje vodil odgovorno. Tako bo tudi nadaljeval, je obljubil. Razrešitev Stevanoviča so zaradi očitkov o kršenju ustavnega reda konec prejšnjega meseca sicer že predlagale opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica, ki pa 40 poslanskimi sedeži nimajo zadostne večine, to je 46 glasov za odpoklic prvega med poslanci. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pripravlja spremembe uredbe o delovnem času upravnih enot. Po poročanju POP TV bi po novem predlogu bile te ob torkih in sredah odprte do 19. ure, s čimer želijo uporabnikom omogočiti urejanje uradnih zadev tudi v popoldanskem času brez koriščenja dopusta. Obseg delovnih ur zaposlenih bo ob tem ostal enak, saj bodo delo začeli pozneje. Pristojni minister Franci Matos pričakuje, da bo vlada spremembo sprejela že na prvi naslednji seji in da upravne enote pri prilagajanju urnika ne bodo imele težav. Na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešnih 33 podjetij. Pretekli teden so bila objavljena na informativnem seznamu odobrenih vlog, skupno pa naj bi prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja. Spomnimo, da gre za ponovljeni razpis, saj je bil prvotni zaradi nepravilnosti razveljavljen. Kaj je tokrat drugače? Prispevek Nike Mandl.
16: Izbrana podjetja bi do prvih izplačil lahko prišla že do konca letošnjega leta, je pojasnila direktorica Spirita Tamara Zajec Balažič in dodala, da je pred tem potrebnih še nekaj korakov.
18: Podjetja so že prejela sklepe. 100% pa bodo podjetja prejela ta sredstva šele takrat, ko bodo izpolnila vse ostale obveznosti, ki jih bodo zavezale, katerim se bodo zavezale za pogodbo. Se pravi, podjetja bodo mogla za izvedbo svojih projektov pridobiti bančne garancije in pa seveda se držati vseh pogodbenih mejnikov in pa projektnih mejnikov, za katerimi bodo pač na osnovi katerih bodo podpisala pogodbo z agencijo.
16: Kot že omenjeno, je bil ta razpis za gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij odprt oktobra 2025, kmalu po razveljavitvi prvotnega razpisa februarja istega leta. Do tega je prišlo po medijskem razkritju domnevnih nepravilnosti pri dodeljevanju sredstev nekaterim podjetjem. Afera je odnesla takratnega direktorja Spirita Roka Capla, očitki o neustreznem ravnanju pa so leteli tudi na stranko SD in takratnega gospodarskega ministra Matjaža Hana. Na vprašanje, kaj je tokrat drugače, direktorica odgovarja tako.
18: Morda, če naštejem samo nekaj teh varovalk, ki smo jih uvedli, omejili smo višino sredstev za novo ustanovljena podjetja in najvišjo višino subvencije vezali na ustvarjen promet v preteklem letu. V proces smo vključili komercialne banke, ki so potrjevale investicijske načrte. Vsebinski del ocenjevanja projektov smo vključili zunanje ocenjevalce in pa seveda preverili smo nekaznovanost odgovornih oseb v podjetjih. To jih je samo nekaj.
16: Po včerajšnjem poročanju nacionalne televizije v oddaji Dnevnik pa naj bi bilo tudi na ta razpis prijavljenih nekaj sumljivih podjetij. Omenili so podjetje Presta, ki se ukvarja s pekarsko dejavnostjo in je dobilo skoraj 2 milijona sredstev. Lastnica je Zala Ročnik, hči Tomaža Ročnika, ki je znan iz tečaja celjskega podjetja Klasje. Ljubljansko podjetje Renderspace, povezano s komunikacijsko agencijo Pristop, lastnika Primoža Pusarja, je prav tako prejelo 2,5 milijona sredstev in sicer za napravo, ki pomaga pacijentu pri zmanjševanju nelagodja pri obisku zobozdravnika. Sicer pa o uradnih nepravilnostih razpisa tokrat ni znanih informacij.
5: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
8: Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru na avstrijskem Koroškem, ki jo vodijo šolske sestre, ima kadrovske in finančne težave. Te so predstavniki ustanov 6. avgusta v Ljubljani predstavili ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzani Lep Šimenko in tudi državni sekretarki Heleni Jaklič. Med drugim želijo, da bi jim Slovenija pomagala pri vzdrževanju in financiranju stroškov, povezanih z internatom. Ministrica in državna sekretarka bosta ustanovo obiskali 30. septembra. Več Marta Jerebič.
19: Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru deluje že skoraj 120 let. Šolo in internat samostojno upravljajo in finančno vzdržujejo šolske sestre, ki pa jih je čedalje manj, prav tako finančnih virov. Kot so po srečanju v Ljubljani za STA pojasnili v Uradu za Slovence v zamejstvu, vodstvo aktivno išče rešitve, pri čemer so se obrnili na Krško škofijo, Slovenijo, banke in gospodarstvo, razmišljajo tudi o morebitni integraciji zasebne šole v Avstrijski javni šolski sistem. V želji po pridobivanju novih dijakov si prizadevajo vzpostaviti nov program zdravstvene nege, hkrati aktivno iščejo tudi novega upravitelja šole. V pogovoru z ministrico Suzano Lep Šimenko so izrazili željo, da bi jim Slovenija pomagala pri vzdrževanju in financiranju stroškov povezanih z internatom. V njem je trenutno 62 dijakin in dijakov, ki prihajajo iz celotne Južne Koroške, mnogi pa tudi iz Slovenije. Državna sekretarka Helena Jaklič je za slovenski program ORF povedala, da urad že zdaj finančno podpira delovanje šole.
20: Potem seveda so tudi pogovori, ki jih bomo tudi načeli oziroma jih že imamo tudi z ministrstvom za izobraževanje. Tudi z vidika recimo ne zgolj finančne pomoči, ampak mora biti tudi iskanja pomoči na področju kadrovskih izzivov.
19: Kot je še dejala Jakličeva, bodo podporo iskali tudi na avstrijski strani.
20: Glede, je res zasebna šola. Ni zvezna šola, ampak krati pa je dvojezična šola. In Avstrija se je z avstrijsko državno pogodbo vendarle zavezala k skrbi. In se mi zdi tudi prav, da tudi na te ravni se na to Avstrijo v vseh srečanjih, tudi na politični ravni spomne.
19: Ministrica in državna sekretarka se bosta tako 30. septembra v šoli mudili na delovnem pogovoru, na katerega so vabljeni tudi predstavniki krovnih političnih organizacij in krški škof Jožef Markec. Do spomladi prihodnjega leta naj bi bile konkretne rešitve na mizi, ki bi omogočale dolgoročno načrtovanje delovanja šole. Časa za odlaganje ni, je za ORF še povedala državna sekretarka Helena Jaklič.
8: Ob včerajšnjem izteku 60-dnevnega roka za mirovne pogovore med ZDA in Iranom vojni še vedno ni videti konca. Naj se Iran preda, ga je včeraj pozval ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem pa zagrozil z napadom na Oman, če bo uveril ameriška prizadevanja za sklenitev dogovora o hormuški ožini. Nekaj premikov so medtem prinesli pogovori o uresničevanju mirovnega načrta za Gazo. Petra Stopar.
1: Če se bo Oman vmešaval, ga bomo bombardirali, je Trump dejal v telefonski izjavi za Fox News. A to ni prvič, da je Trump grozil tej državi, ki je sicer zaveznica ZDA. Dejstvo je, da se predstavniki Irana in Omana že več tednov pogajajo o nadaljem skupnem upravljanju hormuške ožine. Iransko zunanje ministrstvo pa je včeraj sporočilo, da pripravljata skupno izjavo. Teheran je tudi sporočil, da so pogovori z Omanom zapleteni, vendar se nadaljujejo. O svoji grožnji Omanu je nekaj ur kasneje v ovalni pisarni Trump še povedal. Ne zdi se mi, da so se ravno dobro vedli, a bi se z njimi zlahka spopadli, tako kot z drugimi stvarmi. O izteku 60-dnevnega roka za mirovne pogovore med ZDA in Iranom je tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva povedal, da je bil rok brez pomena, ker da so ZDA junijski memorandum o soglasju kršile že kmalu po njegovi sklenitvi. Čeprav je vojna z Iranom pred novembrskimi vmesnimi volitvami v ZDA med Američani zelo nepriljubljena, je Trump ustrajal, da se mu ne mudi z dogovorom. Iranci želijo skleniti sporazum, a ne takšnega, za kakršnega menim, da bi bil potreben. V tem smo iz enega samega razloga in ta je, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja. Izrael pa je bil včeraj v znamenju pogovorov o izvajanju ameriškega načrta za Gazo. Ta med drugim predvideva razorožitev skrajnega palestinskega gibanja Hamas, umik izraelskih sil iz palestinske enklave ter njeno povojno obnovo pod novo palestinsko upravo. O tem se je z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem pogovarjal Trumpov posebni odposlanec Jared Kushner, ki je za Fox News sestanek označil za zelo dobrega, saj da bi se lahko napredek pri razoroževanju Hamasa in uresničevanju mirovnega načrta začel v 30 dneh. Upa, da bodo takrat začeli odstranjevati del orožja in tudi zasipavati nekatere Hamasove podzemne predore. Kushner in Netanjahu sta se po navedbah izraelskega predstavnika dogovorila, da bo razoroževanje nadziral ameriški general. Netanjahu je ob tem ustrajal, da se Izrael iz Gaze do takrat ne bo umaknil.
8: 5 dni po katastrofalnem požaru, ki je zajel območje hrvaškega obalnega mesta Omiš, sanacija še vedno poteka. Vredno škode naj bi bila po poročanju državne televizije HRT znana do četrtka, ko bo razmere obravnavala tudi vlada. Požar je zahteval eno smrtno žrtev, 7 ranjenih pa se še vedno bori za življenje. Njihovo zdravstveno stanje je po poročanju hrvaških medijev nekoliko bolj stabilno. 4 osumljenci, ki jih je policija pridržala zaradi domnevnega podtikanja požarov na območju Zadra, pa so delno priznali krivdo. Sodnik je zanje odredil 1-mesečni pripor. 3 Hrvatom in Poljakinji očitajo hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, ki pa ga lahko prekvalificirajo tudi v kaznivo dejanje terorizma. Po doslej znanih informacijah so z navadnim vžigalnikom zažigali suho travo ob cesti.
21: Kar smo še včeraj poročali kot medijsko napoved, je danes postalo uradno. Primož Roglič bo v soboto v Monaku na štartu kolesarske dirke po Španiji. To je namreč danes potrdila njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe. To bo prva dirka 36-letnega Rogliča, potem ko je pred nekaj tedni van trčil avtomobil. 4-kratni zmagovalec Vuelte se je ob tem lažje poškodoval, zdaj pa je očitno že dovolj pripravljen na pentljo po Španiji, na kateri bo tokrat po 7 letih nastopal tudi najboljši kolesar. Car sveta, Tadej Pogačar. Vuelta 2026 se bo končala v nedeljo 13. septembra z ravninsko 21. etapo v Granadi. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se odpravlja bolj pripravljen na pentljo po Španiji, na kateri bo tokrat po 7 letih nastopal tudi najboljši kolesar sveta, Tadej Pogačar. Vuelta 2026 se bo končala v nedeljo 13. septembra z ravninsko 21.

0: veliko držav tretira za resnega nasprotnika. S tem mislim, da raste tudi naša samozavest. To si tudi mi vemo, da imamo v sebi in da smo težek nasprotnik. Seveda se moramo zavedati, da igramo proti težkim ekipam, reprezentancam z vrstnoletnimi izkušnjami na najvišjem nivoju, ampak tudi same si želimo narediti korak naprej. Prvo je bil ta vstop v Ligo narodov, sedaj pa želimo prikazati še več tudi na tem evropskem prvenstvu.
1: Prva tekma Slovenke čaka v soboto proti Nemčiji, sledile bodo tekme proti domači Turčiji, Poljski, Latviji in Madžarski. Evropsko prvenstvo se bo sicer začelo v petek in se z velikim finalom končalo v nedeljo 6. septembra prav v Carigradu. Turnir bodo sicer soorganizirali še Azerbajdžan, Češka in Švedska. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so v klubu včeraj zapisali na spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Subotičem. Ob tem so črno-beli imenovali tudi novega športnega direktorja. To je Hrvat Mario Rubeša, ki je bil eden ključnih ljudi pri povezovanju Subotiča s klubom s Fazanerije. Še to, v Tarantu na jugu Italije se bodo v petek začele 20. sredozemske igre. Sodelovalo bo 26 evropskih, afriških in azijskih držav sredozemskega bazena. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra v 29 disciplinah, zastopalo kar 168 športnic in športnikov, med njimi tudi novi stari evropski prvak v metu diska, atlet Kristjan Čeh.
2: Zelo sem vesel, da po tako uspešnem športnem poletju kot je letošnjo, ker smo presegali rekorde takšne in drugačne, mi Slovenci kot verjetno eden izmed najbolj športnih narodov na svetu, da zdaj ti mladi fanti in dekleta potujejo v Italijo, ker bodo, in to sem trdno prepričan, dali vse od sebe, ko bodo zastopali barve Slovenije.
1: Je pred sredozemskimi igrami o slovenski ekipi povedal predsednik Slovenskega olimpijskega komiteja Franjo Bobinac. To je bil Šport v tri podneva.
3: Od športa pa k vremenu. Danes čez dan bo še naprej deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature so od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne pa od 27 do 33 stopinj. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in tudi neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Zdaj pa dodajemo še zadnje izmerjene temperaturne podatke. Nova Gorica in Črnomelj 30 stopinj Celzija, Tolmin, Vrhnika in Idrija 29, Ljubljana delno oblačno 28, Novo mesto pretežno jasno 28. Prav toliko pa je tudi v Trebnjem in na Babnem polju. Koper in Kranj 27, Celje in Ptuj 26, Murska Sobota pretežno oblačno 25, Maribor 24, Lisca zmerno oblačno 23, Rateče in Ravne na Koroškem 22, Kredarica pa oblačno in 8 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, zato je tam nastal zastoj. Na gorenjski avtocesti pa je na uvozu počivališča Povodje proti Ljubljani promet oviran. Imamo pa zastoje, te so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obesmeri, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in pa na cesti Lesce-Bled. Seveda pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami.

0: Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. V mozaiku dneva boste slišali pogovor z glavnim analitikom na Gospodarski zbornici Slovenije Bojanom Ivancem in sicer na temo cen naftnih derivatov in obetov v prihodnje. Po včerajšnji podražitvi bo zanimivo slišati, kakšno je mnenje analitikov za jesen in kaj to pomeni za vse tiste, ki se ogrevajo na kurilno olje. Vabljeni k poslušanju ob 18, zdaj pa je ura 15 in skoraj da 35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

osmrtnice. Svojci s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan iz Breš. Svojci s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan iz Breš. Pogreb bo danes ob 17. uri na pokopališču pri Svetem križu. Svojci sporočajo, da je k Bogu odšla po večno plačilo mama, babi in prababi Marija Simončič iz Dolenjega Boštanja 33. Svojci sporočajo, da je k Bogu odšla po večno plačilo mama, babi in prababi Marija Simončič iz Dolenjega Boštanja 33. Pogreb svetomašo bo jutri ob 16. uri na pokopališču v Boštanju. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v poslovilni vežici v Boštanju. V 102. letu se je po bogatem in spoštovanja vrednem zemeljskem življenju poslovila in se preselila v božje naročje draga Zinka Lorger iz Prekorja 28. Nazadnje stanujoča v domu svetega Jožefa nad Celjem, dolgoletna prijateljica Radija Ognišče. V 102. letu se je po bogatem in spoštovanja vrednem zemeljskem življenju poslovila in se preselila v božje naročje draga Zinka Lorger iz Prekorja 28. Nazadnje stanujoča v domu svetega Jožefa nad Celjem, dolgoletna prijateljica Radija Ognišče. Njeno slovo bo v družinskem in prijateljskem krogu v petek 21. avgusta ob 11. uri na celjskem pokopališču. Žara bo na dan pogreba od 10. ure naprej v vežici. V 86. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu, dragi oče in dedek, Vencel Venčeslav Zadravec iz Rakovnika v Ljubljani, operni pevec in dolgoletni zborovodja. V 86. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu, dragi oče in dedek, Vencel Venčeslav Zadravec iz Rakovnika v Ljubljani, operni pevec in dolgoletni zborovodja. Pogreb bo v petek 21. avgusta ob 13. iz vežice svetega Nikolaja na Plečnikovih Žalah. Po pogrebu pa bo maša v stari cerkvi svetega križa na Žalah. V hvaležen spomin nanj svojci odklanjajo cvetje in sveče v korist dobrodelnim namenom.

0: Molitvena zveza za duhovne poklice na Škofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. To bo v Mariborski stolnici jutri, od 8.30 naprej bo molitev in ob 10.00 sveta maša. Katoliška karizmatična prenova v duhu vabi na duhovni seminar s karizmatičnim duhovnikom patrom Jamesom Manjaklom, ki bo od 21. do 23. avgusta na Kureščku.
1: Slišite, pa ne razumete. Težko sledite pogovoru, če je v ozadju hrup.
2: Brezplačno preverite svoj sluh v katerikoli Videx poslovalnici v Sloveniji.
3: Za več informacij in strokovno svetovanje pokličite Videx 01-2345-702.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu.

0: Idriji na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. V sklopu pestrega poletja na gradu Podsreda bo danes ob 17. zaključni koncert udeležencev seminarja za solopetje pod mentorstvom profesorice Edite Garčevič-Koželj. Na poletnem odru Aleje Sky v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani pa bo ob 20. koncert slovenske folk-pop kantautorice Kiki spremljevalno skupino. Vstop je brezplačen.

Samuel Lukas je bil to z avtorsko skladbo Mama, ki je ena najbolj osebnih pesmi njegove glasbene poti. Nastala je iz hvaležnosti, spoštovanja in brezpogojne ljubezni do mame. Krati pa je posvečena vsem mamam, ki svojo toplino, nežnostjo in tudi nesebično ljubeznijo bogatijo življenja svojih otrok. Na valovih Radia Ognjišče pa vas v tem torkovem popodnevu o 15.45 pozdravlja popoldanska ekipa, ki jo sestavljamo Alen Salihovič, maha tudi Boštjan Smole in Petra Malenšek. Ob radijskem sprejemniku zbranim poslušalcem iz vseh vetrov želimo, da bi v naši družbi odložili morebitna bremena tega dne in nekako napolnili svoj rezervoar z močjo, vedrino in predvsem veseljem do vsega, kar bo še prinesel ta torek. Za začetek v našem programu glasbo. Dobrodošli!

Od Samuela Lukasa smo se s pesmijo preselili na Hrvaško, pel nam je pevec Marko Tolja in sicer tako premierno prvič na našem radiju smo danes slišali njegovo skladbo v prevodu Najsrečnejši človek na svetu. Veseli pa bomo, dragi poslušalci, če boste vi vsaj malo srečnejši danes, tudi zaradi naše družbe.

V današnjem evangeliju se Jezus z učenci pogovarja o bogastvu, ki omreži ljudi in jih zasužni. Vzpostavljanje Božjega kraljestva je zato naporno in zahteva svobodo. In če se nečemu odpovemo zaradi njega, prejmemo še v večji meri. Katere dobrine in odnosi nas zasužnjujejo? In ali smo pripravljeni živeti, kakor nas kliče in želi Bog? Celotnemu prenosu bogoslužja iz Kopra, dragi poslušalci, lepo vabljeni, da prisluhnete ob 19. uri. Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Poglejmo še temperaturo. V škofijskih mestih Nova Gorica 31 stopinj Celzija, oziroma bom več mest naštela, Ljubljana delno oblačno 28, Celje 26, Murska Sobota pretežno 25, Babno Polje, Ptuj in Trebnje 27 in Kredarica oblačno 8 stopinj Celzija. Polovična zapora je na cesti na avtocesti med priključkom in Novim mestom na Ljubljanski cesti, se opravičujem. Imamo tudi ovire na Ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Novim Jaršem proti Zadobrovi, predmeti na vozišču ovirajo promet. Zaradi okvare tovornega vozila pa je na dolenski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na cesti Lehce-Bled. Vsem voznikom previdno, varno in seveda tudi strpno.

Dragi poslušalci in seveda tudi poslušalke, lepo pozdravljeni na valovih Radia Ognjišče ob 16. in skoraj da 5 minut. Naslednje obvestilo ali novica pa velja predvsem za vse, ki imate radi citre in njihov zven, ki tako lepo poboža našo dušo in potrga tudi na srce. Citrarski festival Prešmentane citre 2026 je pred vrati, letos bo potekal v Velenju, osrednji dogodki pa bodo ponudili pester program vrhunskih citrarjev in tudi glasbenih skupin. Že nocoj ob 19. uri bo na Starem trgu v Starem Velenju nastop glasbene skupine Citro Prekl iz Bele krajine. Povejmo nekaj več o tej skupini. Deluje od leta 2020, v njej igra že 20 članic pod vodstvom profesorice Damjane Praprotnik in Tanje Zalokar. Zakaj so si izbrali ime Citro Prekl? Gre namreč za skovanko obeh instrumentov v zasedbi. Posebnost te skupine se kaže tudi v medgeneracijski raznolikosti, kajti člani, ki igrajo, so stari med 8 in 65 let. Ob citrah je v zasedbi zastopano tradicionalno, a redkejše strunsko glasbilo, to je oprekl. V nocojšnjem programu boste glasbeno lahko potovali po Sloveniji, kajti vsak njen kotiček ima svojo posebnost, zgodbo, običaje in tudi spomine. Če pa želite jutri obiskati ta festival, boste lahko slišali koncert uveljavljenega citrarskega dueta, ki ga sestavljata Carmen in Neli Zidar Kos. Ta bo pa ob 19. na Velenjskem gradu. V primeru slabega vremena pa bo koncert v veliki dvorani Doma kulture Velenje. Če že govorimo o citrah, z njimi tudi nadaljujmo pod taktirko Tanje Lončar.

0: A veš kak vic?
1: Neka žena je obesila na vrtu 7 rjuh, da se posušijo. Ko je prišla, da jih pobere, je našla samo eno. Tatu so kmalu izsledili in na policiji so ga vprašali.
2: Ja, kako pa to, da ste od 7 rjuh eno pustili?
1: Tat je odvrnil.
3: Veste, jaz sem pošten kristjan in spoštujem Božjo zapoved. 7 ne kradi.

0: Nune v akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: Nova frekvenca, na Jesenicah na 89,8 MHz.

Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni, še posebej pa pozdravljene poslušalke z imenom Helena, danes namreč godujete. In vsem... Sometimes the greatest way to say something is to say nothing. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni, še posebej pa pozdravljeni.

informacijo pa dodam, da je število prebivalk Slovenije s tem imenom 5714, se pravi, toliko Helen imamo v Sloveniji in to ime je po pogostosti med ženskimi imeni na 37. mestu. Drage Helene, hvala, ker ste z nami, želimo vam obilo žegnov ob vašem godu in seveda nadaljujemo s pesmijo, ki tudi govori o Heleni.

0: And we all deserve to be happy while we're here.
1: Ura kaže 16:35 minut in zanima nas, dragi poslušalci, če ste se kdaj že spraševali, kako odkriti smisel, tudi če nam življenje ne prizanaša s krivico. Kajti to je namreč rdeča nit knjige z naslovom Vse se uglasi in izpolni, ki smo jo že večkrat predstavljali v oddaji Sol in luč. Tudi danes bo tako, ponovili bomo drugi del in zato lepo vabljeni, da prisluhnete besedam izjemne avtorice, doktorice Elizabeth Lucas ob 17. Pozno popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, na severu bodo začele nastajati posamezne plohe. Poglejmo pa še na zadnje izmerjene temperature. Koper 31 stopinj Celzija, Ljubljana pretežno oblačno 28, Novo mesto zmerno oblačno 28, prav toliko v Celju, Murska Sobota oblačno 25, Maribor pa 24 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju zaprt vozni pas, tam nastaja zastoj. Tega pa imamo tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obesmeri in na cesti Lehce Bled. Previdno.

Tako je, z vami je Radio Ognišče, ki vam želi zdaj predstaviti vsebine jutrišnjega dne, to je srede 19. avgusta. V času jutranje svetovalnice ob 8. bodo na sporedu pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Digitalni svet ponuja veliko možnosti za učenje, vendar niso vse vsebine enako dostopne za vsakogar. Zato zavod RISA pripravlja spletne tečaje za učitelje, mentorje in druge strokovne delavce, ki pomagajo osebam z lažjo intelektualno oviranostjo, da so bolj suvereni na spletu in tudi pri uporabi različnih aplikacij. Več nam bo v rubriki Življenje išče pot ob 9:20 minut povedala Alenka Miller-Gorenšek. Ob 10:15 minut bomo pogledali med kulturne utrinke. Dopoldne ob 11:15 minut pa bo magister Janez Kunc, vodja osemenjevalnega centra Preska, ki deluje v okviru Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana, spregovoril o tem, kako lahko rejci izboljšajo reprodukcijsko uspešnost svojih krav. Potem se selimo v popoldne, ko bo ura 14:30 minut, takrat bo na voljo komentar domovina.je. Podnebne spremembe niso več vprašanje prihodnosti, temveč realnost sedanjosti. Vročinski valovi, suše, poplave in drugi izredni vremenski pojavi so vse pogostejši tudi v Sloveniji. Kako pripravljeni smo na njihove posledice in kako se lahko na nje prilagajamo? O tem bomo v oddaji Pogovor o ob 17:00 govorili s klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj ter raziskovalko vplivov vročinskih valov in podnebnih sprememb na javno zdravje Simono Perčič. V pesmarici Evropske unije je bogati zbor pesmi evropskih narodov. Predstavljamo jih v naši redni petkovi rubriki, sem in tja pa v glasbenem medgeneracijskem večeru rečemo Evropa poje. In tako predstavimo izbor lepih, zanimivih, ljubezenskih in domovinskih skladb. Tudi tokrat bomo odšli na glasbene poti po Evropi. Prisluhnite ob 20. V večerni oddaji Otok pa bomo slišali poezijo Petra Borkovca iz zbirke Iz notranjosti. Gregor Čušin vas vabi v svojo družbo jutri ob 21:30, jaz pa kar, da ostanete zdajle z nami, kajti že ob 17:00 bo na sporedu oddaja Sol in luč.

Dragi poslušalci, čisto počasi se bližamo 17. uri, pogledujemo pa k 18. Pregled nad današnjimi vsebinami za Mozaik dneva ima novinar Alen Salihovič, ki jih pridno pripravlja. Jaz pa vam zaupam, da boste v tej informativni oddaji slišali tudi pogovor z glavnim analitikom na Gospodarski zbornici Slovenije Bojanom Ivancem, in sicer na temo cen naftnih derivatov in obetov v prihodnje. Po včerajšnji podražitvi bo zanimivo slišati, kakšno je mnenje analitikov za jesen in kaj to pomeni za vse tiste, ki se ogrevajo na kurilno olje. Lepo vabljeni k poslušanju Mozaika dneva ob 18.

0: Slušni aparati.
1: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis S-budget univerzalno čistilo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
4: Radio Ognjišče.
5: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
6: Kdor po sreči hrepeni, jo s tem odžene. Vrednote so hrepenenje po idealu. Sreča osvojenega vrha neizogibno prinese tudi bolečino sestopa.
7: Kako odkriti smisel, tudi če nam življenje ne prizanaša s krivico in trpljenjem, in kako vzpostaviti ustvarjalen odnos do lastne zgodovine? O tem v knjigi piše doktorica Elizabeth Lukas, najbolj znana učenka utemeljitelja logoterapije doktorja Viktorja Frankla. Njeno knjigo z naslovom Vse se uglasi in izpolni smo že predstavljali v oddaji Sol in luč. Tokrat smo še enkrat pripravili nekaj odlomkov, v katerih opisuje srečo z nekaj konkretnimi primeri iz zakonskega življenja.
6: Popolnoma upravičeno je, da hočemo biti srečni. Upravičeno, ali malo uspešno. Sreča namreč ne prenaša vonja po naročanju, pričakovanju, zahtevanju. Ne moremo je načrtovati. Kdor jo hoče zgrabiti, jo odžene. Kdo pa jo hoče zgrabiti? Kdo jo najbolj potrebuje? Kdor je nesrečen, seveda. In prav v tem je njegova temeljna težava. Nesrečnež hrepeni po sreči, in jo svojim hrepenenjem odžene. Na partnerskem področju obstaja cela vrsta različic na to temo. Tu bom izpostavila le nekatere. Prvič, nesamostojni, negotovi, zavrti tip, ne upam si, se želi okleniti močnega človeka. Želi si, da bi ga kdo vodil, da bi ga varoval, da se nanj lahko opre. Zanesljiva varnost, ki naj bi mu jo nudil drugi, je njegova lastna sreča, po kateri hrepeni. Drugič, premalo ljubljeni, ki domnevno ni užil dovolj pozornosti, bo ob partnerju skušal nadoknaditi, kar mu je življenje ostalo dolžno. Končno se bo nekdo zanimal zanj, skrbel zanj in ga razvajal. Zagotovljena pozornost, ki mu jo izkazuje drugi, je njegova lastna sreča, po kateri hrepeni. In tretjič, kdor je obremenjen s kompleksi manj vrednosti, potrebuje stalno potrjevanje, kako je močan in sposoben. Od svojega partnerja zahteva pohvalo in priznanje, včasih tudi pasjo privrženost. Očitna šibkost drugega je njegov lastni življenjski čarobni napoj. Vsi ti ljudje bi bili radi srečni in s tem obremenjujejo svoje partnerje, ki navsezadnje niso nikakršni stroji za zadovoljevanje želja in nikakor ne le sredstvo za dosego cilja, temveč samostojne osebnosti na lastnih poteh. Pogosto so njihovi partnerji v začetku celo pripravljeni oskrbeti za želeno srečo, sčasoma pa jim bo to začelo presedati. Nekoč bodo spet hoteli biti to, kar so, ne pa po tekočem traku brez potrebe skrbeti za varnost, pozornost ali priznanje. Takrat se upanje prevesi v razočaranje, ljubezen v bes in zveza v ločitev.

Človekova posebna značilnost je, da hoče služiti vrednotam. Le da je beseda služiti v tem primeru pogosto obtežena z raznimi nesporazumi, zato jo je treba pojasniti. Služenje neki vrednoti predpostavlja prostovoljnost. Medtem ko človeka nagoni tako rekoč potiskajo od zadaj, ga vrednote privlačijo, tako pravi Frankl. Vrednote ne premorejo pritiska biološke sile. Prej kot to so duhovno povabilo posamezniku, v katerih biva hrepenenje po idealih. Tisto hrepenenje, da bi lahko videl čez rob materialnega. Doživetje, ko se zaveš neke vrednote in s tem dosežeš ta rob, ni primerljivo z nobenim drugim doživetjem. Človek je iz sebe, kakor da bi se del njega ločil od njegove na zemljo navezane lupine, istočasno pa tudi popolnoma pri sebi, saj je svojemu najbolj notranjemu bitju tako blizu kot nikoli sicer. S tem v zvezi govori Frankl o človekovi zmožnosti preseganja sebe. Nobena žival, nobena rastlina ni v primerljivi meri občutljiva za vrednote. Želja, da bi zaznano vrednoto ohranil, gojil, razvijal, krepil zaradi nje same, je naravna, neprisiljena posledica življenja vrednot. Kdor z veseljem muzicira, kuha, hodi na sprehode v naravo, bere in tako naprej, bi bil nadvse začuden, če bi ga imeli za služabnika. Pa vendar s svojim vedenjem služi glasbi, kulturi prehranjevanja, naravi, književnosti in tako naprej. Vrednoto, ki jo je odkril onkraj roba materialnega, jo uresničil in ugradil v svojo človeško resničnost, ceni. Prav nič drugače ni s tem, kako cenimo sočloveka. Kdor gleda nanj z ljubeznijo, je nagnjen k temu, da mu služi, ne da bi se ob tem količkaj počutil kot njegov služabnik. Seveda se to povezuje s spremenljivim razpoloženjem. Vsak je kdaj utrujen, slabe volje, zoprn. Vsak ima potrebe, ki kdaj trčijo ob potrebe drugega. Tedaj podoba vrednote zbledi, vendar pozneje spet zažari in pripravljenost za služenje se povrne. Zveza vzdrži.

Sol in luč. Kdo, ki se je že kdaj povzpel na kakšno goro, ne pozna doživetja vrha. Tolikokrat opevano, tolikokrat opisovano in tolikokrat slikovito primerjano z vrhunci življenja, je to kratko malo čustveno doživetje. Neskončno osvobajajoče nas rešuje skrbi in trepeta, ali bomo dosegli končni cilj. Omogoča nam zmagoslavje ne le nad nami samimi in nad silami temnih senc v nas, ki so črnogledo krakale, da tega vzpona na goro ne bo nikoli konec, da ne bomo zmagali, in so se upirale pri vsakem napornem koraku, za katerega smo se morali potruditi. Na vrhu so sence poražene. Na vrhu nas oblije svetloba od zgoraj. In vse okrog nas je zgoraj. Tega zgoraj, tega neba, je neizmerno več, kot smo lahko slutili med vzpenjanjem. Neizmerno več, kot nam je obetala odločitev za vzpon. Zato je vsak, ki se povzpne na vrh, najprej prevzet in skoraj ne najde besed, s katerimi bi lahko opisal svoje občutke. Blagor človeku, ki mu je bilo v življenju tudi sicer dano, da je večkrat stal na vrhu. Kakšno prednost ima pred tistimi, ki so bili nekje na svoji poti zavrti in zadržani? Ali pa pred tistimi, ki so odnehali, preden so dosegli vrh? Sreča te prednosti pa seveda prej ali slej, tako kot vsaka sreča, prinese bolečino, ki jo je treba vzdržati, ko to enkrat mine. Za tega, ki stoji na vrhu, to pomeni, da ga neizogibno čaka sestop.

Za vzpon ni bilo jamstva. Na tisoče nepredvidljivih reči je kalilo upanje, da bomo dosegli cilj. Na tisoče morebitnosti bi nam lahko vsak dan presekalo pot do vrha. Sestopom je drugače. Nepredvidljivi dogodki ne morejo vplivati na njegov načelen obet. Obeta pa nič manj kakor izpolnitev človekovega življenja. Morda je ta še daleč in jo od sestopajočega loči še precej umestnih uspetin, vendar je že pripravljena. Sestop je približevanje zadnji izpolnitvi človekovega življenja. Kaže se kot nekaj predzadnjega in to mu jemlje precej strašnosti. Ko bi bil sestop resničen konec, potem bi bilo doživetje vrha zaman. Spodaj bi zmagalo nad zgoraj, zemlja nad nebom, nič nad bitjo. Če pa sestop vodi v izpolnitev, vsebuje obet in se neposredno navezuje na doživetje vrha. Tako je sklenjen krog, ki se je začel z vzponom, bil na vrhu kronan, v globini pa najde mir, ki zgoraj in spodaj združuje onkraj vseh prostorov. Seveda pa je za vsak obet potrebna tudi vira vanj. Ali obrnjeno, vsaka vera potrebuje obet. Mar ni zanimivo, da dokazano občutno narašča vernost večine ljudi v sestopanju? Se mar oklenejo v tvar, ko jim skopnijo možnosti za nova doživetja vrha? Tudi tako si lahko razlagamo pomirljivo uspavanje razuma, ki ve za svoj skorajšnji konec. Možna pa je tudi druga razlaga. Domneva namreč, da se stop lahko človeka bivansko prevzame, podobno kot doživetje vrha, ko se mu v posvečenem trenutku razodene kot tisto predzadnje. Da se utrujenemu, slabotnemu, od dolge hoje navzgor in navzdol, bolnemu človeku razodene nekaj takega, ga mora oplaziti dih nedoumljivega smisla celote sveta.

Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Vse se uglasi in izpolni doktorice Elizabet Lukas, ki je išla pri Celjski Mohorjevi družbi. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo tudi pripravljam.

Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, torkovo popoldne je tukaj in skoraj vedno ga namenimo tudi drobtinicam iz minulih oddaj, s katerimi vas želimo spomniti na naše zanimive goste. Vse oddaje in rubrike lahko seveda poslušate v našem audio arhivu ter tudi mnoge kot podcaste. V tem popoldnevu pa bomo po izboru Roka Mihevca spomnili na pogovor šolsko sestro Vido Tomažič s cistercijanom in nekdanjim stiškim opatom patrom Janezom Novakom ter z Urošem Skrinarom, direktorjem zavoda Movit. Prvemu izbranemu izseku sestro Vido boste lahko prisluhnili kaj kmalu, to je že po naslednji skladbi, zato le ostanite z nami.

0: In tukaj je že naša prva drobtinica. Minuli konec tedna smo se na Veliki Šmaren vodaj naš gost pogovarjali s šolsko sestro Vido Tomažič, ki se že 35 let trudi živeti po zgledu Božje Matere Marije.
1: Marija sama je bila žena sredi svojega ljudstva in jaz se tudi tako počutim. Dejansko, kamor grem, meni je v veliki izziv, da ljudi vidim, da jih pozdravim, če tudi mi kdo reče, pa kaj ti vseh pozdravljaš? Zakaj pa ne? Tako da na nek način je en notranji dar, ena notranja moč tudi že iz ženske narave. Je en klic k materinstvu, ki ga pač vsak živi na svoj, da jih pozdravim, če tudi mi kdo reče, pa kaj ti vseh pozdravljaš? Zakaj pa ne? Tako da na nek način je en notranji dar, ena notranja moč tudi že iz ženske narave.

0: Pred praznikom Marijinega vnebovzetja je bil v doživetjih narave naš gost cistercijan in nekdani stiški opat pater Janez Novak. Med vrhove in spomine več desetletij trajajočega obdobja nas je popeljal, ko je v naše in tuje gore vodil skupine mladih in ministrantov. To so bili časi, ko so na Triglavskem ledeniku še prirejali slalome in se pripravljali na vzpon na Mont Blanc. Tudi o iskanju tišine, pristnih odnosih, vztrajnosti in Mariji je tekla beseda.
1: Telefonov ni bilo, so bile pa gore lahko prostor za vzgojo, za vztrajnost, za odgovornost, medsebojno pomoč.
2: Več stvari je tukaj, bili smo skupaj. Drugače otrok potem pri verouku posluša, če smo mi tamle skupaj,

0: Smo tam bili prijatelji, tudi moni, recimo, kakšen včasih jamra, da ja pa ne verjamejo, kar jim oznaneš. Ja, to je že oznaneš jim že z življenjem, da si z njimi, ka ne. Se spomnim, ena gospa pred par leti mi je rekla, ampak veste, takrat se nisem nikoli povedala, ampak zame je bilo največji vtis, ko smo bili, ste vi tam za eno skalo brevir molju, ka ne, bismo pa druge stvari tam okrog delali. Ne.
1: In vas je videla?
0: Ja, vsi so me videli vsi, ka ne, ampak nekoga, resimo, Bog lahko nekoga nagovori preko vsake stvari, nekoga nagovori, drugega ne. Drugi prinese, resimo, kašno rožca, ne, pa jih takrat poučiš, da tudi o tem, kako je to nekaj velizga, poglej v tem lekamnu si on poišče hrano, pa živi, ka ne, in v vsem tistem, da zna občudovati to Božje stvarstvo, ne. In potem razložiš, da Bog danes ustvarja in da je dejaven, da ni enkrat ustvaril, zdaj pa vse prepustil, kaj ne, kar bom, pa da je to tukaj navzoč in prisoten, to je vse tam čisto drugače lahko dojame otrok, kot pa recimo pri verouku, ko je na lekcije noter, ne. V tem smislu smo potem hodili v hribe. Največkrat seveda, mislim, da preko 50-krat sem bil na Triglavu z njimi, kaj ne, z raznimi skupinami, potem pa po teh naših vrhovih, kaj enkrat smo se dogovorili za eno goro, odvisno od tega, kakšna je bila skupina, če so bili manjši, kaj ne, smo potem kakšno lažjo turo vzeli, kaj ne, in, ampak običajno smo pa tako, ene tri dni smo bili potem v naravi, kaj ne, in vse lepe stvari doživljali.
1: So vam kdaj potem kasneje tudi zdaj mogoče povedali, kaj jim je to dalo, no se zdaj ste jo,
0: to,
1: omenili že en primer.
0: Vedno, ja. Vedno, ko se srečamo, ja, veliko je takih tam okrog, ja, nikoli ne bi bil na Triglavu, če ne bi šel takrat z vami, ali pa ne bi bil tole, kaj smo takrat tako doživljali, se povezovali, kajne, to je bilo zanimivo. Zame je bilo tudi tako, kajne, da smo bili skupaj in potem ni bilo nobene težave, kaj ne, tamle tudi pri verouku to povezati ali pa tudi drugače poslušajo, ker je en odnos se ustvarja. Z tem malim princem bi rekel, da se v domači človek.

0: Tokratni pogovor o smo pripravili ob Mednarodnem dnevu mladih. Govorili smo o priložnostih, ki jih imajo danes mladi za pridobivanje novih znanj, izkušenj in pogledov na svet. Naš gost je bil Uroš Skrinar, direktor Zavoda za razvoj mobilnosti mladih, ki že 30 let skrbi za podporo mladinskemu svetu, prostovoljstvu in aktivnemu državljanstvu, ter kot nacionalna agencija upravlja programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota. Ga mladi še kaj naučijo? Ga še kdaj presenetijo?
1: Da, vedno. In vedno mi dajejo optimizem in upanje. Velikokrat marsikdo reče, na mladih svet stoji, mladi so naša prihodnost, mladi so naša sedanjost. Ja? In najlepše je, da lahko sedaj, ko sem že malo starejši in nič več ne ustrezam kategoriji mladih, gledam in delam in uspodbujam, ter si prizadevam, da mladi v Sloveniji imajo priložnosti in možnosti, ki sem jih tudi sam, kot mlad in tudi kot mlad mladinski delavec, izredno izkoristil in zaradi tega menim, da sem veliko bolje opremljen za delo, za življenje v tako hitro spreminjajočem se svetu in tudi za te medčloveške odnose, za solidarnost, za strpnost, za sprejemanje. In zelo lepo si Rok začel in predstavil, kaj oba dva programa sta. Ne vem, če lahko sam bolje povem. Tako da, da, mladi me še vedno navdušujejo, mladi me navdušujejo z njihovo energijo, z njihovim, ne vedno, seveda, sprejemanjem tega, kar jim ponuja družba ali starejši in jaz mislim, da je to prav. Navdušujejo me s tem, ker si želijo sprememb, ker se tudi bojujejo za spremembe, ker delujejo v svojih lokalnih okoljih in ker jim dejansko ni vseeno za svet, v katerem živijo.

Spoštovani poslušalci, s kratkimi izseki smo spomnili na le nekaj naših sogovornikov iz prejšnjih oddaj. Pogovore v celoti lahko poiščete na naši spletni strani v audio arhivu. Zdaj pa tja do 18, ko bo na sporedu mozaik dneva, prepuščamo prostor v programu glasbi.

Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.

0: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove pete simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 hercev, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
1: Audio BM.
2: Portorožu na 95,1 MHz. Ura je 18.
3: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Cene goriv znova navzgor. Največja podražitev dizla in kurilnega olja. Mahnič bi predsednici Pirc Musar omejil dostop do obveščevalnih poročil. Suša prehiteva trgatov, v Istri tudi za polovico manj grozdja. Junija 941.800 delovno aktivnih, še naprej narašča število tujcev. Granado stresel nov potres, tri osebe lažje poškodovane. Jože Kopajnik, prejemnik 15. Peterlinove nagrade. Vreme. Zvečer bodo na severu plohe, ki se bodo v prvem delu noči širile proti osrednji Sloveniji. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da se predsednici Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. V uradu predsednice so ga v odzivu spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Prav tako zavračajo njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Število delovno aktivnih se je junija ustavilo pri 941.800, kar je po podatkih statističnega urada na mesečni ravni za 0,1% več, na letni pa za ravno toliko manj. Na mesečni ravni se je število najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih. Še naprej med delovno aktivnimi raste število tujih državljanov. Suša in visoke temperature v slovenski Istri močno krojijo predčasno trgatev. Kmetje trgajo grozdje že v prvi polovici avgusta, nekoč pa so to delali šele jeseni. Pridelek bo leto zaradi pomankanja vode bistveno vsaj polovično manjši. Zato vinarji ob nespremenjeni visoki kakovosti vina napovedujejo dvig cen. Javna železniška infrastruktura je že več let deležna številnih prenov in nadgraden, kar bo po besedah generalnega direktorja slovenskih železnic Dušana Mesa s časoma privabilo večjo konkurenco. Že leto se bosta končala drugi tir in osrednja železniška postaja v Ljubljani, kar se mu zdi velik korak za javno podobo potniškega prometa. Največji izziv železniškega prometa v Sloveniji je sicer po njegovih besedah preobremenjenost omrežja. Omrežje ne dopušča večjih zmogljivosti, saj je infrastruktura tako s tovornimi kot potniškimi vlaki že danes 100% zasedena, je dejal v pogovoru za STA. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, so se regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa, liter dizla za 10,4 centa in liter kurilnega olja za 11,4 centa. Glavnega analitika na gospodarski zbornici Slovenije, Bojana Ivanca, dvig ni toliko presenetil kot znižanje prejšnji teden. Za komentar ga je poklicala Tanja Dominko.
4: Ja, dejansko ta dvig cen v bistvu niti ni takšno presenečenje, bolje bilo mogoče presenečenje predhoden padec cen pred dobrim tednom dni, ko je dejansko zavel zopet optimizem, da bo dejansko sporazum med ZDA in Iranom implementiran. Dejansko se je pa v zadnjih nekaj dneh vseeno izkazalo, da ima ta nasprotni strani različno tolmačenje tega sporazuma, kar ugotavljamo, dejansko še vedno vidimo, da je prihodnost hormuške ožine za tankerje še vedno relativno slaba, da so cene nafte pa tudi zemeljskega plina nekoliko povišene ravno iz teh razlogov, da ni pričakovati, da se bo ta sporazum med Iranom in ZDA, ki nam je bil nekako prikazan, tudi implementiral. Tako da dejansko nekako smo v teh dneh, ko sta obe dve strani na svojih bregovih in dokler nekako ne bosta zbližali svojih stališč, bomo zelo verjetno še vedno gledali cene nafte med 80 in pa 90 ameriških dolarjev na soček. Če pa vseeno malo pogledamo, no, povprečje analitikov na Focus Economics, torej kaj v bistvu povprečje analitik meni, pa še vedno povprečje analitik meni, no, da naj bi se v zadnjem četrtletju letošnjega leta povprečna cena nafte vseeno znižala nekje na $80, pa potem v prvem četrtletju na okoli $77, tako da smer nekako je jasna, nižje cene nafte, seveda pa kratkoročno, dokler dejansko ne bosta obe dve strani pristali na nek dogovor, ki bo sprostil pretok naftnih derivatov, pa tudi zemeljskega plina in določenih drugih surovin prek hormuške ožine, do takrat lahko še vedno gledamo povišane cene.
5: Je pa zanimivo, kako je zadeva volatilna, ne? Kako se zelo hitro odzivajo trgi na vsako izjavo skoraj da.
4: Drži, torej trg cen surovin, sploh nafte, je dejansko v veliki meri pogojen s to psihologijo za posameznimi izjavami in ne izkazuje nekako takšnih tržnih lastnosti, kot recimo bi to veljalo za kakšen drug trg. Tukaj je dejansko trg naftnih derivatov res toliko specifičen, da lahko že posamezna izjava zelo pomembne osebe vpliva na kratkoročno rast cene ali pa znižanje. Tako da praktično na kratek rok je težko sploh napovedati cene na nek, ko bi rekel, daljši rok, mesecev, dveh, treh, sem pa že povedal, da povprečni analitiki pričakujejo nižje cene, predvsem zaradi tega, ker se dejansko del nafte prehaja prek drugih načinov do svojih kupcev, tako da trg se je do pomembne mere že prilagodil. Je pa res, da tukaj je specifika še povezana z škodo na določenih rafinerijah pa na plinskih terminalih, kjer pa dejansko bodo te cene lahko nekoliko više, dokaj ta škoda ne bo zopet spostavila normalno opravljanje teh obratov.
5: Sicer slovenska vlada trošarin ni spreminjala začasno še do konca septembra, tudi velja, da so bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje oproščeni plačila okoljske dejatve za onesnaženje zraka ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti. Manevrskega prostora za znižanje trošarin pri dizlu ni več. Kaj pa sledi oziroma kako bo pa vplivalo, ko se izteče to dvomesečno obdobje brez plačila omenjenih dejatev?
4: Še vedno obstaja možnost, da se to obdobje še podaljša. Medtem ko pri trošarinah, kot rečeno, vkoliko Evropska komisija ne poda pristanka, se vlada seveda ne more odločiti za postavitev celo nižjih trošarin, kot to velja sedaj, vsaj za dizelsko gorivo. Ampak vseeno, tukaj je potrebno imeti v mislih dve stvari. Eno je v bistvu, da moramo pogledati, kje so cene goriv napram regiji, in tukaj vidimo, da smo še vedno relativno konkurenčni in smo s tem lahko zadovoljni. Namreč specifike konc koncev trga naftnih derivatov pa končnih cen so takšne, da si mi kot 100% uvoznica naftnih derivatov seveda ne moremo privoščiti, da bi bili nek osamljeno otočje znotraj Evropske unije, torej da bi imeli bistveno nižje cene, ampak so te cene lahko nekako primerljive s tistimi končnimi cenami v regiji, tako da ne vidim nekega pametnega razloga, no, da bi šli z trošarinami še nižje, glede na to, na katerih nivojih smo sedaj.
5: Pa morda še komentar na to, da tudi blagajna nekoliko trpi zaradi teh nižjih trošarin. Tudi to stanje verjetno ne more trajati v nedogled.
4: Drži, tukaj so v bistvu moramo povedati, da je tudi kombinacija učinkov. Torej, če gledamo recimo na dizelsko gorivo, ki je recimo zelo gospodarsko gorivo, zelo pomembno za cestni promet, tudi cestni tovorni promet, tukaj dejansko vidimo, da kolikor so seveda te trošenje nižje in končne cene nižje, je to pozitivno konkretno za ta sektor. Na drugi strani se tudi prodane količine naftnih goriv zaradi nekoliko nižjih cen kot v regiji, pri nas zaradi tega nekoliko više, kar je spet dobra stvar. Negativna stvar je pa seveda tukaj povezana predvsem, da na liter goriva so seveda trošarine, pa tudi konec koncev obračun DDV nekoliko niže, kot bi bilo sicer, če bile te trošarine više, tako da tudi zaradi tega v bistvu bi se seveda vsi želeli, da bi cena nafte čim hitreje nižje, da bi lahko konec koncev tudi na tem delu država s počasnim dvigom trošarin neutralizirala to situacijo, ki jo zdaj gledamo. Ne. Tako da prihodnost z nižjimi cenami na derivatu seveda pomeni tudi nekoliko više trošarine, mislim, da bi bilo to dobro, vendar pod črto bi morale cene končnih na derivatu vseeno biti niže v prihodnjih četrtletjih, če verjeti poprečnim napovedim analitikov.
5: Glede na to, da se še kar nekaj gospodinjstev ogreva s kurilnim oljem, verjetno glede na te aktualne cene in glede na napovedi analitikov, da se bodo cene znižale, ne gre hiteti zdaj z nakupom tega kurilnega olja za zimo.
4: Torej, glede tega se je res težko opredeljevati. Tukaj moramo vedeti, da kratkoročno je te napovedi res nehvaležno podajati, dejansko pa v bistvu poprečno cene res kažejo, da ne bi bile cene nižje. Kot rečeno pa, nižje cene bodo zelo verjetno v prihodnosti spremljale, tudi mora biti na prilagoditev pri trošarinah, ki bo nekoliko pomenila tisto rast tistega dela cene. Tako da zdaj, kako bi rekel, bistvenih sprememb pri tej končni ceni ni nujno, da bo. Ne? Tako da dejansko tukaj odločitev jemati na podlagi ocen analitikov je zelo tvegana situacija, odvisna je od posameznika, koliko ima posameznik zalog in podobno.
5: Jo prepustiva torej končnemu potrošniku in njegovi odločitvi.
4: Drži.
5: Vem sicer, da ste analitik, ki spremljate različne zgodbe, če ostaneva zdaj pri virih ogrevanja. Kaj bi pa tukaj rekli, glede na to, da je tudi pri cenah elektrike nekaj sprememb in da morda da lahko dava en nasvet potrošnikom, kako se, če se odločajo zdaj dolgoročno, kateri vir ogrevanja je najbolj smotrno izbrati?
4: Ja, spet je to odvisno od situacije posameznika. Nekdo, ki ima seveda svojo lastno biomaso in ima še vedno v bistvu kotov, bo seveda to izbral, ker ima v bistvu pri sebi goriva v svojem gozdu, medtem ko, ne vem, posamezniki, ki imajo zelo razvito plinsko mrežje, bo verjetno za njih to relevantno. Je pa res, da smer je jasna, ne? Smer elektrifikacije, torej toplotnih črpalk, glede ogrevanja, ta smer je jasno zastavljena. To je tudi ekonomsko najbolj smiselno, je pa seveda to pomembno, ne? Toplotna črpalka pri novih hišah, novih gradnjah pa obnovah je bolj smiselna kot pri starih hišah, ki mogoče niso toplotno izolirane. Tako da situacija je raznolika, ampak smer je pa zelo jasna s časoma, če dalje bolj večja elektrifikacija tudi pri ogrevanju hiš oziroma stanovanj.
2: S glavnim analitikom na Gospodarski zbornici Slovenije Bojanom Ivancem se je pogovarjala Tanja Dominko. Špansko mesto Granada je danes tresel potres z magnitudo 4,8 in povzročil razpoke v stenah nekaterih stavb in padanje ruševin, pri čemer so bile tri osebe lažje poškodovane, so sporočile lokalne oblasti. Pred le nekaj dnevi je to južno špansko mesto stresel še nekoliko močnejši potres, in sicer z magnitudo 5. Medtem pa Evropska unija še naprej zagotavlja pomoč Kolumbiji, ki jo je prejšnji teden prizadel potres z magnitudo 7,4. Potem, ko je povezava tej južnoameriški državi že namenila finančno pomoč, se je prek mehanizma unije na področju civilne zaščite več držav odzvalo še z materialno pomočjo, je danes poročila Evropska komisija. Švedska je prek mehanizma ponudila 150 šotorov in 360 odej. Nemčija je poslala 3000 kuhinskih aparatov in 2500 vodnih filtrov, Luksemburg pa 79 šotorov.
3: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
6: duhovnik in kulturni delavec z avstrijske Koroške Jože Kopajnik je prejemnik 15. Peterlinove nagrade. Tako je odločila komisija, ki jo sestavljajo predstavniki družine Jožeta Peterlina ter ustanov in organizacij, katerih soustanovitelj je bil. Nagrado bodo slovesno izročili v nedeljo 13. septembra, v zaključnem delu 61. študijskih dnevov Draga, ki bodo letos v znamenju tehnike in človeškosti s poudarkom na umetni inteligenci. Kopajnik, ki je maja letos praznoval 85. rojstni dan, je še posebej znan po svojem dolgoletnem in uspešnem vodenju katoliškega doma prosvete v Tinjah. Njegov rektor je bil od leta 1968 do letošnje upokojitve. Pod njegovim vodstvom so Tinje prerasle v versko, izobraževalno in umetnostno središče širšega pomena.
2: Zvečer in v prvem delu noči bo oblačnost od severa naraščala, nastajale bodo manjše plohe in se širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo prehodno zapihal severovzhodni veter. V drugem delu noči se bo postopno jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Še vedno velja opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo obete. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in tudi neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Dodajemo pa še zadnje temperaturne podatke. Ljubljana pretežno oblačno 30 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica in Litija 29, Koper 28, prav tako Celje, Tolmin, Trebnje in Novo mesto, kjer je pretežno oblačno. Kran, Vrhnika, Idrija, Babno polje in Podčetrtek 27, Murska Sobota, Bohinjska Češnjica, Lendava in Velenje 25, Maribor in Slovenj Gradec, kjer je pretežno oblačno 23, pa še pogled na Kredarico, pretežno oblačno 8 stopinj Celzija in piha severozahodnik v sunkih do 72 km na uro. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani je promet oviran zaradi nesreče na odstavnem pasu. Imamo pa tudi zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Bledu v obe smeri. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Petra Malenšek. Ura pa kaže 18 in skoraj da 18 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Tu smo doma v naši prelepi Sloveniji, v kateri nekateri ta trenutek poslušate Radio Ognjišče. Lepo vas pozdravljamo ob 18:21 minut in vam omenjamo Johna Henryja Newmana, anglikanskega in kasneje rimskokatoliškega duhovnika, čigar misel želimo z vami podeliti v razmislek in tudi spodbudo. Imam svoje poslanstvo. Sem člen v verigi, ves med ljudmi. Ni me ustvaril za nič. Delal bom dobro, delal bom njegovo delo. Postal bom njegov angel miru, pridigar resnice na mojem mestu. Dragi poslušalci, mi pa zdaj pojdimo od resnice do sanj, ki jih bo upeval Jan Plestenjak.

Od Jana Plestenjaka pa se zdaj podajamo v predstavitev vsebin našega večernega programa. Kajti čas teče, hitro se popoldne prevesi v večer in upamo, dragi poslušalci, da vam čas ne polzi med prsti, ampak da ste zadovoljni z narejenim in preživetim. Naše vsebine v večernem programu pa si bodo sledile tako. Najprej bomo ponovili naš pogled, ki ga je za danes pripravil Jože Bartol. 15 minut pred 19. se bomo ozrli v zgodovino z rubriko Spominjamo se. Nato pa bomo spoznali svetnico dneva, sveto Heleno. Ob 19. bomo prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Marka v Kopru, po njej pa bo tako kot vedno sledil prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan. Ob 20. pa bo tokrat čas za srečanja, oddajo, v kateri bo nekaj skladb iz koncerta, ki ga je izvedel Zavod Živim, in pa tudi tri pričevanja. Zadnja oddaja bo Pevci zapojte, godci za gote, v kateri bodo imele tokrat glavno besedo pesmi in viže iz Prekmurja, s katerimi bomo obeležili včerajšnji praznik. Oddaja bo na sporedu ob 21. uri, že po naslednji skladbi pa bodite nared za ponovitev našega pogleda.

0: Naš pogled.
1: Bo zdaj država skrbela za Tita? Morda se še spomnite polemike iz konca leta 2024, ko je med pripravami na uradno odprtje Evropske prestolnice kulture, ki sta jo gostili sosednji Gorici v letu 2025, v javnost prišla novica, da je Benito Mussolini, voditelj fašističnega režima, še vedno častni občan mesta. Hitro so sledile pobude za odvzem tega naziva, a goriški mestni svet odločitve ni sprejel. Na to so se zgodili protesti pod geslom Mussolini ni moj meščan, ko so sodelujoči poudarjali, da je sramotno, da takšno ime ostaja na seznamu častnih občanov. Posebej so se ob tem zgražali tudi naši mediji, kar je seveda prav. Ampak trmasto ustrajanje večine v goriškem mestnem svetu je verjetno treba razumeti tudi v kontekstu razmer pri nas, v Sloveniji. Saj goričane vsak dan s hriba pozdravlja veliki napis Tito na Sabotinu. Če temu prištejemo še onega na Dekani, pa še kakega drugega, vseh naj bi bilo 5 ali celo 6, potem nam je lahko jasno, da je naše zgražanje nad Italijani licemersko, saj sami še nismo počistili pred svojim pragom in tudi protestov v smislu Tito ni moj, mediji niso podprli, peticije nismo podpisali in tudi protestirali nismo. Se je pa prav nasprotno pojavila pobuda, da bi sabotinskega in dekanskega Tita zdaj zaščitili kot kulturni spomenik. Dr. Jože Dežman ob tem jasno poudarja, da že sam vnos v register kulturne dediščine pomeni počastitev. Je nobilitacija, ki jo Tito ne zasluži in nametan kup kamna z jasno določenim ideološkim namenom, počastitve nespodobne zgodovine ne sodi v kulturno dediščino. Tako dr. Dežman. Kako je s častitvijo totalitarnih voditeljev, nam med drugim kaže tudi sodba Ustavnega sodišča iz leta 2011, ki je pri presoji poimenovanja ulice po Titu poudarilo problematičnost simbolnega poveličevanja nekdanjega nedemokratičnega režima. Vprašanje je bilo pozneje povezano tudi z evropsko razpravo o soočanju s totalitarizmi. Mussolini in Tito v kontekstu voditeljev dveh totalitarnih režimov in velikega števila žrtev, za katere sta objektivno odgovorna, igrata enako vlogo. In zdaj vprašanje, zakaj bi omenjena napisa sploh razglasili za kulturna spomenika? Ali ni šlo že pri postavljanju napisov v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja za opustošenje, razdejanje ali uničevanje narave, ki je bila na tem mestu? Sabotin je sploh tragičen kraj, ki ga je opustošila Prva svetovna vojna. Nad Dekani pa prvi črki napisa poleg vsega stojita še na arheološkem najdišču in ga s tem uničujeta. Možno je tudi pragmatično branje pobude v smislu, ali želijo sedanji skrbniki svojo prostovoljno odgovornost prenesti na javni sektor. Pri Sabotinu je to še posebej zanimivo, ker naj bi za napis z zadnja leta skrbela civilna združba Naš Tito z okoli 300 člani, ki napis prostovoljno vzdržujejo. Če so nekaj desetletij za obeležje skrbeli prostovoljno, potem je seveda legitimno vprašanje, zakaj mora zdaj država oziroma občina prevzeti njegovo dolgoročno vzdrževanje. Razglasitev za kulturni spomenik bi namreč pomenila precej več kot simbolno priznanje. Pomenila bi tudi institucionalno varovanje, določene obveznosti lastnikov oziroma upravljavcev, strokovni nadzor in potencialno tudi javna sredstva za vzdrževanje. In tu je vprašanje o odgovornosti zelo na mestu. Če nekdani režim proučujemo zgodovinsko, potem so zanimivi tudi njegovi simboli, se pravi spomeniki, slogani, imena ulic, šolske prireditve, mladinske delovne akcije, portreti.

0: mandati voditeljev in podobno. Tudi to, kdo je pri postavitvah in vzdrževanju tako imenovanih spomenikov sodeloval. No, podatek, da so v dekanih otroci iz osnovnih šol hodili čistit, belit ali vzdrževat napis, kaže, da ni šlo za kakšno spontano umetniško stvaritev lokalnega prebivalstva. Šlo je za jasno politično in ideološko prakso socialističnega časa, v katerem je pri nas obstajal kult osebnosti. Tega si še najlažje predstavljamo, če danes pogledamo kak posnetek iz Severne Koreje. Ljudje jokajo, ko vidijo svojega voditelja in ga sami dojemajo kot neke vrste božanstvo, odločevalca o življenju in smrti. In Tito je v Jugoslaviji v tistem času bil predmet institucionalnega čaščenja. Za konec se vprašajmo še, ali bi razglasitev premetanih in pobeljenih kamnov povečala polarizacijo med nami. Odgovor je sorazmerno enostaven, seveda bi jo. Še posebej, če jo razumemo kot priznanje oziroma rehabilitacijo simbola napisa. Slovenci imamo pri odnosu do komunistične preteklosti še vedno nepredelan spor. Za ene je Tito simbol osvoboditve, državnosti, socialne varnosti, jugoslovanske suverenosti, za druge pa simbol diktature, politične represije, povojnih pobojev in sistemskega omejevanja človekovih pravic. Ob napisu bi torej morala biti jasna oznaka, da gre za materialni priči komunističnega obdobja. Nekaj v smislu, napis Tito je nastal v obdobju socialistične Jugoslavije kot del tedanjega kulta osebnosti Josipa Broza Tita. Nastanek in vzdrževanje napisa sta povezana s političnim sistemom in družbenimi praksami tistega časa. Danes je ohranjen kot materialna priča zgodovine 20. stoletja. Napis ne pomeni poveličevanja Tita ali političnega sistema, ki mu je pripadal. Ampak take oznake ob napisih na Sabotinu in dekanih seveda ne najdemo. Torej, razglasitev napisa za spomenik brez zelo jasnega interpretativnega okvira bi bila skoraj zagotovo razumljena kot vrednostna opredelitev države. Naj predlagatelji torej zelo natančno povedo, kaj pravzaprav želijo zaščititi. Kamne in zgodovinski spomin na čase totalitarizma ali sam simbol Tita. Če beremo interpretacijo Zveze borcev, kjer pravijo, da napis pomeni opomin na zgodovinske zasluge Tita pri osvoboditvi izpod nacizma in fašizma ter ohranitvi slovenskega jezika, je jasno, da torej ne gre za pričevanje o totalitarnem obdobju, ampak za spomenik Titu. Zato je dvom o dobronamerni pobudi razglasitve za spomenik kulturne dediščine povsem upravičen. Naš pogled sem pripravil Jože Bartol.
1: Naš pogled.

0: Seveda je dan za kmečki glas.
1: Ko se podraži kruh, je razlaga pogosto preprosta. Dražja je pšenica. Toda številke povedo nekaj povsem drugega. Pri 70-gramski žemlji, za katero kupec plača 25 centov, predstavlja vrednost pšenice le nekaj odstotkov končne cene. Če bi kmet svojo pšenico podaril, bi žemlja še vedno stala skoraj toliko kot danes. Kdo je torej res odgovoren za njeno ceno, se sprašujemo v tokratnem kmečkem glasu. Na eni najbolj znanih sirarskih kmetij, kmetiji Postotnik, se je zgodil uspešen prenos znanja in odgovornosti na mlajšo generacijo. Kar sta zasnovala oče Milan in mati Žuža, zdaj uspešno nadaljuje mlada generacija. Skrb za prirejo mleka je tako že pred več kot 10 leti prevzel sin Niko. Ob prevzemu odgovornosti za hlev, krave, molznice, travnike in polja se je mladi prevzemnik srečal z velikim izzivom. Hlev za 25 krav, molznic in mlado živino, eden od prvih hlevov s prosto rejo v Poljanski dolini, zgrajen pred 40 leti, ni več ustrezal sedanjim standardom. Čreda se je povečala, prav tako se je v teh letih povečal tudi okvir živali, tako da so postala vsa ležišča za krave prekratka. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
0: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1838 se je v Orehku rodil pesnik, pisatelj, prevajalec in duhovnik Jernej Križaj. Pesmi je pisal pod vplivom Prešerna, prevajal pa je iz ruščine in italijanščine. 18. avgusta 1888 se je na rudniku pri Ljubljani rodil urednik Frank Zajc. V mladosti je šel v ZDA. Poleg službe je sodeloval pri slovenskih časopisih. Urejal je Prosveto, Proletarca, Ameriški družinski koledar, Mladinski list in Majski glas. Na današnji dan leta 1913 se je v Šentvidu pri Stični rodil pesnik, literarni kritik in arheolog Jože Kastelic. Vodil je arheološka izkopavanja na Bledu in v Stični ter vzgojil vrsto muzejskih delavcev. Izdal je pesniški zbirki Prve podobe in Ode. 18. avgusta leta 1923 je v Ljubljani umrl literarni zgodovinar in kritik Peter Pajk. Med njegovimi najboljšimi deli so eseji o Selmi Lagerlöf in Goetheju, zatem Pogled v antiko, Knjiga in učitelj ter Misel in čustvo. Na današnji dan leta 1942 se je v Črnomlju rodil gledališki igralec Ratko Polič. 18. avgusta 1990 je na Višarjah potekalo eno odmevnejših srečanj treh dežel, ki od 80. let 20. stoletja povezujejo slovenske, avstrijske, italijanske in furlanske vernike. Romarje je takrat povezala molitev za skupni dom evropskih narodov. Ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar se je v nagovoru po evangeliju med drugim vprašal: kakšna naj bo skupna evropska hiša, skupni dom evropskih ljudstev? Taka naj bo, da bi se v njej vsi počutili doma, hiša z veliko bivališči, kakor Kristus govori o očetovi hiši v Janezovem evangeliju, kamor smo vsi na poti. Na današnji dan 2002 je na Reki umrl literarni zgodovinar Jože Pogačnik iz Kovorja na Gorenjskem. 20 let je predaval v Novem Sadu in v Osijeku, zatem je bil profesor na pedagoški fakulteti v Mariboru. Jože Pogačnik je skupaj s Francetom Zadravcem objavil Zgodovino slovenskega slovstva. Ob 130-letnici smrti blaženega škofa Slomška je izdal monografijo Kulturni pomen Slomškovega dela. Na današnji dan 2019 je v Stični potekala slovesnost blagoslova novega opata Maksimiljana Fileja, ki je bil za 58. stiškega opata izbran že 13. maja. Slovesnost umestitve je vodil nadškof Stanislav Zore. Pridigo po evangeliju je začel takole:
2: zbrali smo se na slovesnosti, ki jo doživljamo razmeroma poredko. Tukaj smo zato, da bi blagoslovili novo izvoljenega opata te starodavne opatije, patra Maksimiljana Fileja, in da bi Boga prosili, naj drži roko nad njim in nad njegovim služenjem, stiškim menihom in vsem tistim, ki stično doživljamo kot eno izmed duhovnih središč Cerkve v Sloveniji. Pater Maksimiljan bo v zgodovino stiškega samostana zapisan kot 58. stiški opat,
1: je dejal Stanislav Zore. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorljub.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 18. avgust, Helena, cesarica. Lepoto srca in duše je gojila Helena, mati cesarja Konstantina Velikega, ki je leta 313 dala krščanstvu v rimski državi svobodo. O njeni mladosti je malo znanega. Rodila se je okoli leta 255 v Mali Aziji, menda je bila gostilničarka, ko se je vanjo zaljubil rimski častnik Konstanci Klor. Poročila sta se v mestu Naissus, današnjem Nišu v Srbiji. Leta 274 se jima je rodil sin Konstantin in ko je Konstanci Klor postal sovladar cesarja Maksimijana, vladarja zahodnega dela rimskega cesarstva, se je ločil od Helene ter se poročil z Maksimijanovo pastorko Teodoro. Toda pred smrtjo je za svojega naslednika določil Heleninega sina Konstantina. Ta je poklical svojo mater Heleno k sebi na dvoru Trier v sedanji Nemčiji, ji dal sezidati lepo palačo, ji podelil naslov cesarice ter dal kovati novce z njeno podobo. Ko je Konstantin leta 312 v znameniti bitki pri Milvijskem mostu pred Rimom z znamenjem križa na vojaškem praporu premagal Maksencija, je naslednje leto dal krščanstvu v rimskem cesarstvu svobodo. Njegova mati Helena je kmalu zatem prejela sveti krst. Konstantin pa se je dal krstiti šele tik pred svojo smrtjo leta 337. Helena je po krstu živela zgledno krščansko življenje in po svojih najboljših močeh skušala vplivati na svojega sina, ki je bil precej krut človek. Ko je bila že v letih, se je odpravila na romanje v sveto deželo in tam ostala 2 leti. Hodila je po odrešenikovih stopinjah in molila. Dala je postaviti 2 cerkvi, na dvotlino Jezusovega rojstva v Betlehemu ter na Oljski gori. Cesar Konstantin pa je naročil, naj na kraju Jezusovega križanja in pokopa zgradijo 2 cerkvi, ki sta bili med seboj povezani s čudovitim stebriščem. Med kopanjem temeljev so našli Jezusov križ. S tem najdenjem svetega križa legende povezujejo sveto Heleno, vendar je to brez zgodovinske podlage. Zaradi te legende krščanska umetnost sveto Heleno upodablja z Jezusovim križem v rokah. Ko je svojo nalogo opravila, se je cesarica Helena vrnila v Rim k sinu Konstantinu ter živela pri njem vse do svoje smrti okoli leta 330. Pred smrtjo je Konstantina prosila, naj skrbi za cerkev in naj vlada modro in pravično. Blagoslovila ga je in ko je umirala, je bila njena roka v sinovi. Njeno truplo je dal Konstantin prepeljati v Konstantinopel ali Carigrad, svojo novo prestolnico, vzhodni Rim, in sicer v cerkev svetih apostolov, kjer so leta 337 pokopali tudi njega. Postavil ji je veličasten nagrobnik iz rdečega kamna s križem na vrhu. Na vzhodu so jo kmalu začeli častiti kot svetnico. Leta 841 so zemeljske ostanke svete Helene prenesli v francosko benediktinsko opatijo pri Remsu in tako se je njeno češčenje razširilo tudi na krščanskem zahodu.

Spoštovani poslušalci, tudi nocoj vas prav prijazno vabimo, da se skupaj združimo v daritvi svete maše. To bo v cerkvi svetega Marka v Kopru daroval župnik Ervin Mozetič. Začenjamo z neposrednim prenosom.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami. V današnjem evangeliju bomo slišali apostola Petra, ki vprašuje Jezusa: mi, ki smo vse zapustili, kakšen bo naš delež? In Jezus mu zagotavlja v tem življenju blagoslov, še več pa v večnosti. Velikokrat se verjetno tudi mi vprašujemo tako: kaj imam koristi od tega, da sem Kristusov? Kristus nam daje dovolj jasno zagotovilo. Na nas pa je, ali v to sploh verjamemo. Verjamemo?

Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite za Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Dobri oče, vsem, ki te ljubijo, si pripravil nevidne darove. Naj tvoja ljubezen tako prevzame naša srca, da te bomo vsem in nadse ljubili in dosegli obljubljene dobrine, ki presegajo vse naše želje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige preroka Ezekiela. Gospodova beseda mi je prišla takole: Sin človekov, reci tirskemu knezu, tako govori vsemogočni Gospod, ker si ošaben in praviš, jaz sem Bog, na Božjem prestolu sedim sredi morja. Vendar si le človek in ne Bog, čeprav si domišljaš, da si Bog. Glej, modrejši si kot Danel, nobena skrivnosti ni pretemna. Svojo modrostjo in razsodnostjo si pridobil bogatstvo in spravil zlata in srebra v svoje zakladnice. Svojo veliko modrostjo pri svoji trgovini si pomnožil bogatstvo. Ošabno je postalo tvoje srce zaradi tvojega bogatstva. Zato tako govori vsemogočni Gospod. Ker si domišljaš, da si Bog, zato glej, pripeljem na te tujce najhujše med narodi. Ti izderejo svoje meče zoper sad tvoje modrosti in oskrunijo tvoj sijaj. Pahnejo te v jamo, umrješ krute smrti pobitih sredi morja. Ali boš tedaj še pravil, jaz sem Bog, pred svojimi ubijavci, ko si vendar le človek in ne Bog v roki svojih morilcev? Smrti neobrezanih umrješ po roki tujcev. Zakaj jaz sem rekel, govori vsemogočni Bog? To je Božja beseda. Bog preizkuša in ozdravlja. Bog je rekel, pokončal bi jih, njih spomin bi iztrebil izmed ljudi, če bi se ne bal sovražnikove žalitve, da ne bi njih zatiravci napak umeli. Da ne bi rekli, naša roka je bila močna in ni Gospod vsega tega storil, kajti to so ljudstva brez razsodnosti in v njih ni razuma. Kako bi jih eden mogel poditi tisoč in dva jih pognati v beg 10 tisoč, da jih ni prodal njih varuh in da jih Gospod ni zapustil? Blizu je dan pogube Božjih sovražnikov in naglo pride njihova usoda, kajti Gospod bo prisodil pravico svojemu ljudstvu in se usmilil svojih sovražnikov.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: resnično povem vam, bogatin bo težko prišel v nebeško kraljestvo. In še vam povem, lažje je velblodu iti skozi šivankino uho, kakor bogatinu priti v Božje kraljestvo. Ko so učenci to slišali, so se silno čudili in govorili: kdo se torej more zveličati? Jezus se ozrl vanje in rekel: pri ljudeh je to nemogoče, pri Bogu pa je vse mogoče. Tedaj je spregovoril Peter in mu rekel: glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Kaj bo torej naš delež? Jezus pa jim je rekel: resnično povem vam, ob prerojenju sveta, ko bo sin človekov sedel na prestol svojega veličastva, boste tudi vi, ki ste šli za menoj, sedeli na 12 prestolih in sodili 12 Izraelove rodove. In vsak, kdor je zapustil hišo ali brate ali sestre ali očeta ali mater ali otroke ali njive zaradi mojega imena, bo prijel 100 in dobil v delež večno življenje. Mnogi prvi pa bodo poslednji in poslednji prvi. To je Kristusov evangelij. Apostol Peter je Jezusa v svojem imenu in v imenu vseh apostolov spraševal: glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Kaj bomo prijeli? Današnji evangeljski odlomek je ključni trenutek, ko Jezus po srečanju z bogatim mladeničem pojasnjuje resnično vrednost in ceno, kaj pomeni biti njegov učenec. Tudi Peter sprašuje in govori iz izkušnje. Skupaj z drugimi apostoli je pustil družino, ribiško obrt, varnost. In povsem človeško ga zanima, ali se je to splačalo. Zanimivo je, Jezus Petra ne okara zaradi tega vprašanja. Sprejme njegovo človeško skrb in na njo odgovori z izjemno velikodušnostjo. Jezusov odgovor apostolom prinaša 2 plačila. Najprej večni delež, to je obljuba 12 prestolov, pomeni, da bodo imeli apostoli posebno vlogo pri končni prenovi sveta in sojenju Izraela. In potem tudi vsakdani zemeljski delež. Obljublja 100 povračilo hiš, bratov, sester, mater, otrok, že v tem življenju. To se v bistvu uresniči skozi krščansko skupnost, cerkev, kjer smo verniki med seboj, bratje in sestre, in postanemo nova duhovna družina. Končni in najpomembnejši cilj vsakega odpovedovanja pa je večno življenje. Torej, Bog ne ostane nikomur nič dolžan. Vse, čemur se človek odpove iz ljubezni do Boga, se mu povrne v globlji, polnejši obliki. Odlomek pa nam govori tudi o tem, da je nujno, da pred Gospoda pridemo praznih rok, da bi nekaj prijeli, moramo najprej nekaj izpustiti. In to se zlasti vidi pri duhovnem poklicu ali pri poklicu družine. Biti družinski oče in biti družinska mati. Pri duhovnem poklicu to pomeni slovo od lastnih načrtov za družino in kariero. Pri zakonski poklicanosti pa pomeni zapustiti primarno družino in samski način življenja. Bog takih odpovedi ne zahteva zato, da bi človeka prikrajšal, ampak zato, da bi ga osvobodil. Navezanost na varnost, tako kot pri bogatem mladeniču, je glavna ovira, da bi človek sploh slišal in sprejel svoj resnični poklic. Petrovo vprašanje, kaj bo torej naš delež, predstavlja trenutek, ki pride v vsaki poklicanosti. Ko začetna zaljubljenost in navdušenje popustita, nastopi vsakdanja resničnost in kar naenkrat se človek sooči z vprašanjem, ali sem se odločil prav? Kaj imam od tega? Ta kriza je normalna. Zato Jezus ne zavrne Petra, ampak mu usmeri pogled onkraj takojšnjega materialnega dobička. Poklicanost ni poslovna pogodba z Bogom, ampak je odnos zaupanja. V poklicanosti uspeh ni merjen z zemeljskimi priznanji, položaji ali ugledom. Poklicanost je poklicanost k služenju. Kdor se postavi na zadnje mesto, je v Božjih očeh prvi. Jezus se torej ne boji Petrovega vprašanja, vendar nas vabi, da gledamo prek preračunljivosti in vidimo v tem, kar nam On ponuja, neskončno več kot to, kar nam lahko da svet. Na nas pa je, da v sebi okrepimo zavest, da nas je v življenje poklical Bog. Z nami ima načrt, od katerega nas skuša hudi duh odvrniti. Skuša nam dopovedati, da zmoremo vse sami. Bog pa nas vabi v odnos z bližnjimi in seboj. Ponuja nam rešitve. Križ se res da naši naravi upira, vendar ravno križ nas dela bolj Božje in nam, če ga sprejmemo, pomaga slediti Bogu. Torej, hudič nas vabi v preračunljivost, Bog pa v zastojnskost. Bodimo pozorni na zapeljevanje hudiča in skušajmo odgovoriti na skušnjave z Božjo logiko, ki jo tudi Jezus sam črpa v Božji besedi. Amen. Bratje in sestre, Bog želi, da se osvobodimo strahu in delamo za nebeške dobrine. Zato ga prosimo.
1: Utrdil zvestobi vse posvečene, da jih trpljenje ne bo odvrnilo od njihovega dela.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Pomagaj državnikom, da bodo sprejemali Božjo besedo in molitvi črpali moč za odločitve.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Podpiraj nas, da se ne bomo prilagajali svetu, ampak zoreli za stanovitnost.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Opogumi preganjanje zaradi Evangelija, da bodo ustrajali v Sveti Cerkvi.
2: Prosim, Mati, usliši nas.
1: Naj naši pokojni dosežejo večno srečo, saj so v življenju hrepeneli po njej.
2: Prosim, Mati, usliši nas.
0: Gospod Bog, tvoja beseda nas spodbuja in vabi k pravemu krščanskemu življenju. Usliši naše prošnje in nam pomagaj. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
2: Amen.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, sprejmi naše darove, da bomo z njimi dosegli skrivnostno zamenjavo. Mi darujemo, kar si nam dal, ti pa nam podeli sam sebe, po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim duhom.
0: Kvišku srca.
1: Imamo in pri Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, primirno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. V svoji dobroti si ustvaril človeka, v svoji pravičnosti bi ga mogel zavreči, v svojem usmiljenju pa si ga odrešil, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavi, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavi. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil. Ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajanja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glejne jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas s Svetim Duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas spopolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico, Božjo materjo Marijo, njenim ženinom, svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, sveto Heleno in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Petra, v škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spomni se naših bratov in sester, Petra, Jožefa, Ivanke in Nade, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti. Naj z njim tudi ustanejo v večno življenje. Ko bo iz zemlje obudil telesa umrlih in bo naše borno telo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu. Sprejmi dobrotno svoje kraljestvo, tudi druge naše rajne brate in sestre, in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo. Tedaj boš otrl vsako solzo z naših oči, ker bomo Tebe, svojega Boga, gledali, kakršen si. Tebi bomo podobni na vse veke in Te bomo brez konca hvalili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava, na vse veke vekov.
1: Amen.
0: Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
1: Amen.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Jezus, verjem te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad vse, Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Usmiljeni Bog, po tem zakramentu smo se združili s Kristusom. Naj ga v zemeljskem življenju v sebi upodabljamo, da bomo v nebesih zavedno združeni z njim, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Spoštovani poslušalci, to je bil neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Mašo je daroval župnik Ervin Mozetič, za njeno tehnično izvedbo pa je poskrbel Boštjan Smole. Hvala za vašo pozornost in lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče je poslal sožalni telegram ob nesreči trajekta na jezeru Kariba v Zimbabveju. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, beremo, da papež duše pokojnih izroča ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga in izreka iskreno sožalje tistim, ki žalujejo za njimi. Prav tako moli za civilne oblasti in reševalno osebje, ki se še naprej odzivajo na to tragedijo. Na vse, ki jih je nesreča prizadela, kliče Božjega blagoslova tolažbe, ozdravljenja ter moči.
2: Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je na praznik Marijinega vnebovzetja obiskal zadnjo krščansko vas v Palestini, ki se trenutno sooča s strogimi omejitvami dostopa. Vaš zgled je pomemben, da bomo lahko še naprej krščanski glas sredi teh zapletenih razmer, je dejal med sveto mašo. Še naprej si bomo prizadevali storiti vse, kar je v naši moči, da ohranimo cerkveno prisotnost tukaj, na vseh ravneh, po vsej sveti deželi, je dejal kardinal Pizzaballa med sveto mašo, ki jo je daroval v cerkvi Kristusa odrešenika v majhni krščanski vasi Tajbeh, ki leži na zahodnem bregu. Morda nimam odgovorov na človeški in posvetni ravni, vendar verjamem v Boga. In prepričan sem, da lahko v njem še naprej dajemo življenje, tudi tukaj v Tajbehu, je spodbudil vernike na praznik Marijinega vnebovzetja. Župnik župnije Tajbeh, Bashar Favadleh, je v pozdravu patriarha na začetku maše dejal, da ga je vas prejela med svoje ljudi in v svoje domove. Pizzaballovo prisotnost je opisal kot prisotnost očeta, ki ostaja ob svojih otrocih v težkih časih. Njegov obisk je skupno spomnil, da niso sami in da cerkev stoji ob svojih otrocih in prav tako nosi križ in upanje te dežele. Kardinal Pizzaballa pa je praznik Marijinega vnebovzetja opisal kot sad vstajenja in izpostavil, da Marija uči kristjane naj na realnost gledajo z božjimi očmi in ne po človeških izračunih. Prebivalce Tajbeha je pozval naj ostanejo ukoreninjeni v veri in upanju, tudi ko okoliščine otežujejo ali onemogočajo prihodnost. Patriarh Pizzaballa je poudaril, da ohranjanje krščanske prisotnosti zahteva tudi varovanje srca pred strahom, obupom in posledicami težkih okoliščin. Vendar želimo ostati skupnost, ki rojeva življenje, ne da bi se odpovedali svojim pravicam, svoji pravici do življenja. Zato bodite pogumni, ne bojte se. Kardinal je tudi dejal, da pozorno spremlja dogajanje v Tajbehu prek rednih stikov z župnikom Bašarjem. Obisk jeruzalemskega patriarha se je zgodil sredi izraelskega odloka izdanega julija, ki je območje Tajbeha in Rimona razglasil za zaprto vojaško območje, ki prepoveduje vstop in prisotnost Izraelcem in tujcem. Zaprto območje vključuje del vasi Tajbeh, kmetijska zemljišča ter verska in zgodovinska najdišča. Odlok je sprožil tudi vprašanje o dostopu romarjev, obiskovalcev, novinarjev, prostovoljcev in drugih tujcev do Tajbeha. Vaš zgled je pomemben, da lahko še naprej ostajamo krščanski glas sredi teh zapletenih razmer, je še zatrdil Pizzaballa.
1: Od 13. do 15. avgusta je v Marijinem svetišču Lavang, ki mu pravijo tudi vietnamski Lurd, potekal 32. narodni romarski kongres. V središču srečanj in slovesnosti so bila premišljevanja in molitve o Mariji, glasnici blagovesti. Vsako leto zlasti ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Narodno svetišče Device iz Lavanga v Načkofiji Hue poroma veliko število vernikov. Kot je za vatikanske medije dejal pater Londri Varen, vietnamski duhovnik iz Družbe pariških zunanjih misijonov, se je letos slovesnosti udeležilo okoli 200 tisoč romarjev. Prišli so z severa, z juga in osrednjega Vietnama ter iz skupnosti, ki živijo v diaspori. Pater Francis Kung iz kongregacije Bratov srca Jezusovega, ki je pred 100 leti nastala prav v škofiji Hue, je danes misionar v Združenih državah Amerike in se vedno znova vrača na romanje v svetišče Lavang. Po njegovih besedah za vietnamskega vernika iti v Lavang ne pomeni samo poromati v svetišče, ampak gre dobesedno za to, da se vrne domov k mami, da si odpočije od življenjskih naporov. Sam pravi, da vietnamsko ljudstvo goji globoko ljubezen do Marije tudi zato, ker v vietnamski kulturi podoba matere predstavlja daritev in brezpogojno ljubezen ter nosilni stebr družbe, ki je bila v preteklosti matriarhalna. Tudi to je razlog, da verniki prihajajo k Mariji ter izrazijo svojo ljubezen in zahvalo. Ob tem je pater Kung pojasnil, da vsi verjamejo obljubi, ki jo je Marija dala njihovim prednikom leta 1789, in sicer, da jih ne bo nikoli zapustila. Prav tako so prepričani, da sprejema njihove molitve za državo, za cerkev v Vietnamu, za mir. Nadalje je misionar dejal, da se pobožnost vernikov izraža prek obhajanja svetih maš, zakramenta sprave, križevega pota ter molitve ob uri usmiljanja. Verniki čutijo, da so v srcu matere, pod njenim plaščem. Marija je zavetje. Ob njenem zgledu se verniki učijo prinašati Gospoda in njegovo ljubezen bližnjemu, je še podaril pater Kung. Začetki pobožnosti v Lavangu segajo v leto 1798, v obdobje enega najhujših preganjanj kristjanov v zgodovini Vietnama. Tedaj je cesar odredil uničenje cerkva in zatiranje katoličanov, ki so jih obravnavali kot pripadnike tuje vere. Mnogi verniki so bili primorani bežati in so našli zatočišče v gosti džungli Lavang, kjer so trpeli zaradi lakote, bolezni, mraza in v strahu, da jih bodo našli in umorili. Vsak večer so se zbrali pod banjanovcem velikim drevesom, prižgali ogenj in molili rožni venec. Med eno izmed teh večernih molitev se je prikazala gospa odeta v svetlobo. Oblečena je bila v tradicionalno vietnamsko oblačilo, v rokah je imela dete, poleg nje pa sta stala dva angela. Njeno sporočilo je bilo v prvi vrsti sporočilo tolažbe, saj jim je dejala: "Otroci moji, bodite močni in verujte, uslišala sem vaše molitve." Dejstvo, da se je Marija prikazala prav s potezami in oblačili vietnamske žene, ni drugotnega pomena. Njena ikonografija, ki jo je krajevna cerkev začela širiti zlasti od konca 20. stoletja dalje, izraža globoko vez med vero ter identiteto. Potem, ko so bili katoličani obtoženi, da pripadajo tuji veri, Lavang pričuje, da je mogoče biti v polnosti katoličan in hkrati v polnosti vietnamec. Pravijo danes škofje v tej azijski državi.
2: Nadškof indonezijske nadškofije Ende Paulus Budikleden je za vatikanske medije spregovoril o neotrudni pomoči ljudem po potresu, ki je 15. avgusta prizadel vzhod Indonezije. Porušene so tudi številne cerkve. Izpostavil je združenost ljudi v veri in solidarnosti. Trpljenje je ogromno, a sredi šibkosti lahko opazimo prisotnost Božje milosti. Nadškof Kleden je dejal, da je po uničujočem potresu, ki je prizadel pretežno katoliški indonezijski otok Flores, pretresljivo videti popolnoma porušene domove, obenem pa je vidna tudi neomajnost ljudi, ki ne dovolijo, da bi trpljenje prekinilo njihove vezi vere in solidarnosti. Njihova ljubezen sredi ruševin ni bila zlomljena, je dva dni po močnem potresu dejal nadškof v Endeju. Potres je zahteval na desetine življenj, na stotine ranjenih, na tisoče ljudi razseljenih ter hudo poškodoval domove, cerkve, šole in javne zgradbe v več okrožjih province vzhodni Nusa Tenggara. Vendar pa je nadškof Kleden sredi žalosti in negotovosti priča tudi izjemnemu sočutju in trdoživosti med ljudmi. Ko so se tla začela tresti, se je nadškof nahajal v kraju Roe. Dan prej se je udeležil slovesnosti o praznovanju srebrnega jubileja svojega sobrata duhovnika ter se pripravljal na obhajanje Birme pozneje tistega dne. "Vsi smo bili panični," je zatrdil. Po opozorilu o cunamiju so mnogi prebivalci takoj odšli na višje ležeče območje. V nekaj urah je nadškof začel obiskovati razseljene družine. Med vožnjo z motorjem po poškodovanih cestah je naletel na ljudi, ki so iskali zatočišče ob cestah, v gozdovih in odprtih območjih v bližini domov in šol. V iste skupnosti se je pozneje še večkrat vrnil. Ko je razmišljal o tem, kar je videl, je nadškof Kleden dejal, da sta se mu v spomin globoko vtisnili dve kontrastni podobi. Najprej sem videl paniko in strah ljudi, ker niso vedeli, kdaj se bodo lahko vrnili domov. To je bilo boleče videti. A videl sem tudi izjemno solidarnost med verniki, je zatrdil. Družine, ki živijo na relativno varnejših območjih, so zgradile začasna zavetišča in delile hrano ter druge potrebščine s tistimi, ki so izgubili svoje domove, čeprav je bilo poškodovanih tudi veliko njihovih lastnih hiš. Njihove hiše so bile razdejane, a njihova ljubezen ni bila zlomljena, je dejal nadškof Kleden, ki se je na vernike svoje nadškofije obrnil tudi s sporočilom in vse ljudi spodbudil, naj se ne predajo obupu. Kot verniki zaupamo, da v takšni situaciji nismo sami. Bog nas ni zapustil. S tem prepričanjem pomagamo sebi in drugim. Solidarnost je ključ v takšnih situacijah. Kljub velikemu uničenju, duhovniki po vsej nadškofiji Ende še naprej mašujejo in sicer na prostem. Kot je zatrdil nadškof, se verniki še naprej zbirajo k molitvi in se udeležujejo bogoslužji. Vernike po vsem svetu pa je še pozval k neutrudni molitvi za prebivalce Floresa, ko se nahajajo na poti obnove svojih uničenih krajev in domov, pa tudi na poti žalovanja in ozdravitve.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, torkov večer na Radio Ognjišče bo v svojem programu postregel tudi z osebnimi pričevanji in navdihujočo glasbo. Vse to sledi že v nadaljevanju v oddaji, ki jo je pripravila Marjana Debevec.
1: Srečanja.
2: Srečanja.
3: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem avgustovskem večeru. Skupaj bomo preživeli uro, v kateri bomo uživali ob čudoviti glasbi in prisluhnili pričevanjem. Slišali bomo namreč odlomke iz koncerta z naslovom Glas življenja. S tem pomenljivim naslovom je namreč Zavod Živim letos izvedel že peti koncert, ki je pričal o lepoti in dragocenosti vsakega človeškega življenja. Prve tri koncerte smo lahko spremljali v živo, zadnja dva pa sta na ogled po spletu. Poleg navdihujoče glasbe smo lahko prisluhnili ganljivim zgodbam o življenju, ki vedno najde svojo pot do srca. V prvem delu vas vabim, da prisluhnemo dve pesmi od Neže in Damjana Pančura.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate koncert Glas življenja, ki ga je pripravil Zavod Živim. Zdaj vas vabim, da prisluhnemo prvemu od treh pričevanj, z nami sta Marina in Edo Dolinar.
1: Danes sva z Marino premišljevala o priliki o izgubljenem sinu oziroma o usmiljenem očetu. Vemo, kako je odnos z očetom pomemben za vsakega izmed nas. Tako kot druge, tudi zame. Tukaj bi izpostavil moj odnos do očeta, ko je bila moja mama še noseča z mano. Izhajam iz družine 5 otrok. To so bila 70 leta, ko je bila moja mama noseča z mano, torej 4. otrokom, je zdravniško osebje predlagalo splav, ker jih je otrok že dost v družini. Mama je bila precej zmedena na ta predlog. Ko je prišla domov s pregleda, je to povedala svojemu možu, mojemu očetu. Tako je reagiral, rekel je, o, ti neumnica, kaj sploh na to pomisliš? Iz tega fanta bo enkrat še nekaj lepega. To bo en lep fant. In tako je bilo jasen, kaj storiti, da ne gre v splav. In ko sem se rodil na njegov 30. rojstni dan, točno, si oče kupil nov avto, me je z njim pripeljal prvič domov. To je tisto praznovanje, oče si ga je naredil, sin je spet živ, najden, bil je že tako rekoč mrtev in je oživel. Zaradi tega to praznovanje. Kot si je oče iz Svetega pisma, je priredil praznovanje, tako je tudi moj oče na svoj način si naredil praznovanje.
2: Tem evangeliju me bolj nagovarja sinovska plat tistega, ki je izgubljen. Lahko se predstavljam kot ta sin, ker sem tudi sama, kar ta mladostniška leta bila, zelo lepo živela kot samska oseba. Jaz pa izhajam iz družine, ki sta bila dve, starejša sestra. Dejansko sem bila vzgajana kot kot edini otrok, bi rekla tako precej en egocentričen svet, ne? Zelo lep, veliko potovanja je bilo, raziskovanja v struki, pa ko sem prišla domov, mi je bilo to tako prazno, sem čutila, da potrebujem nekaj več, kaj bi ostalo za mano. Sem iskala, kje najti ta objem, ki sem ga pogrešala, vendar izhajam iz, bi rekla, neke urejene družine, ki je sta oče in mama bila precej navzoča, še posebej mama, ampak ta očetovski objem, mislim, da sem ga močno pogrešala. Sem najdla pot v veri in luči, v gibanju, ki zbira osebe s posebnimi potrebami, njihove starši in prijatelja. Sem prišla kot prijatelj in prvi stik s šibkim osebami je bilo, wow, to je kraljevsko, nebesko. To je mesto, kje jaz pripadam. Lahko sem svoje šibkosti priznala sebi, iz tih šibkosti je lahko izraslo vsakič nekaj lepega. Sem odkrivala lepotu svojega bitja. Zdaj v tem izgubljenom sinu, kje sem bila jaz, ko sem prišla domov, je bilo vse tako prazno in pusto in sem se vprašala, ja, kaj bo za mano ostalo, ne? Mora biti nekaj več. Po pričevanju svojih staršev moja mama imala veliko splavov in se mi danes zdi, da je pravi čudež, da sem jaz ostala poslana na ta svet, da mora biti neki cilj, neki razlog, zakaj sem tukaj. In mi je počasi bilo razodeto v tem gibanju, na enih duhovnih vajah sem spoznala Edu. Z njimi se pa zdelo vse mogoče, sve možno. Ja, Edo je tudi rekel enkrat, preplaval bi mrzlo Savo, samo da bi do tebe prišel. Jaz sem tudi mislil, če bi on rekel, greva zdaj skočiti v morje, skočila bi z njim. Pa sva skočila skupaj na to eno zelo lepo pot in počasi sem odkrivala, kako me Bog čaka, kako ga počasi odkrivam, kako počasi grem po tej neki poti, ki mi je dano v njegov objem. Sva dobivala otroka za otrokom, nekako sva se predala, ne, tem Božjem navdihu.
1: Rodil se nam je tudi šesti otrok z Down sindromom. Ko se je rodil, so ga dali Marini na prsi. Videl sem, da je Danovček, skoraj me bi kap. Začutil sem neko tesnobo, a se je res meni zgodil. Hitro sem prišel k sebi. To je trajalo kakšne pol minute. Potem je pošlo. V bistvu sva si ga želela mi dva, enega tazga otroka. In dobila sva ga.
2: Ja, se spomnim, ko sva prišla domov, je rekel, no, zdaj si dobila to, kaj si želela. Tako da lahko sva tudi priče, da Bog uresniči tiste naše želje, za katere misli, da so prav za nas. Leonček je eno čudežno darilo, ne? Ko je Edo jemljal sapo v porodnišnici, jaz sem čutila, da me Bog obijal sa plaščem te svoje očetovske ljubezni. Prav sem čutila, da mi nič in noben nič ne morejo. Tudi danes včasih, ko gremo po cesti ali smo neki družbi, vidim, da ljudi gledajo, so včasih lepi pogledi, včasih so pogledi, ki so prestrašeni, ampak to je v redu, ker vsak nosi svojo zgodbo, vsak nosi svoje občutke. Življenje z veliko otrok, pa tudi s Leončkima, je močno pričevanje, da tisti, ki so šibki, so močni. Tisti, ki so majhni, so veliki in lahko spremenjajo svet na boljše.

0: Slišali ste pesem Ko čutiš to, ki sta jo na koncertu Glas življenja zapela Markon Zobandora in Damjan Pančur. Zdaj pa vas vabim, da skupaj prisluhnemo pričevanju Cvetke Kalan.
1: Prihajam iz družine, kjer je bilo 5 otrok. Pred menoj so se rodili 3 bratje in sestra. Jaz sem bila 5. otrok. V bistvu sem ostala pri življenju po božji milosti. Oče in mati me nista želela, mama je hotela napraviti splav, ki pa se ji pač ni izšlo, bila je že previsoko noseča. Tako da sem se rodila kot nezaželjena. To sem vedno občutila že kot otrok, da v bistvu nisem, ne spadam sploh zraven. Nekako sem bila odtujena, osamljena. Oče je bil alkoholik. Za mamo sem vedno rekla, da je bila živčna razvalina. Ona je tudi pač imela splave že pred menoj, tako da se je poznala, da je v bistvu ranjena in da je težko dobra mati in dobra žena. Mi otroci smo ob očetu alkoholiku živeli v stalnem strahu, ker je bilo tudi nasilje. Mati pač ni bila toliko močna, da bi nas zavarovala, tako da se je že zelo zgodaj v nas pač naselilo neko strah, jeza, ta zagrenjenost se je zažrla nam v meso in smo bili v bistvu vsi zelo, rekla, ne samo zavestni, no. Jaz sem kot osnovnošolka bila kar pridna, rada sem hodila v šolo in jo tudi uspešno končala. Vmes pri 15 letih se mi je zgodilo posilstvo, posilil me je 19-letni fant, bratov prijatelj. Seveda je vmes bil tudi alkohol, doma za domačo mizo, smo ga tudi vsi otroci bili kaj kmal deležen in je ta alkohol tudi hitro pokazal, da je eno samo zlo. Potem pa, ko sem bila v srednji šoli, sem spoznala fanta, pridenga, dobrga. O tem posilstvu nisem upala nobenemu povedati, sram me je bilo, da sem pač, da nisem več nedolžna, tako da s tem fantom dolgo časa nisva imela spolnih odnosov. V 17. letu se je pa zgodil in sem takoj zanosila. Seveda sem pač to mogla povedati mami, mama je bila takoj proti, tudi fant si tega otroka ni želel, ker je bil pač ambiciozen, želel je pač iti naprej na fakulteto. Tako da tudi moji domači so mi takoj rekli, da pač ne se tega otroka znebiva, da itak nimava nobenih možnosti. Mama je rekla, veš, je rekla, jaz sem imela veliko splavov, pa sem še zmeraj živa. Je rekla, veš, to še ni otrok, a ne, to je kepa krvi in ne živi. Tako da jaz sem obogala, ker itak sem da zmeraj v strahu zaradi očeta in tako, in sem mamo obogala. In sem pač šla z njo v porodnišnico, ona je podpisala, vse skupaj se je zelo hitro zgodil. Jaz se tega v bistvu skoraj zelo mal spominjam, ker nekako se mi je zdelo, da se vse skupaj dogaja izven mene. Takrat moji bratje in sestra niso živeli več doma, vsi so bili že poročeni, so bili toliko starejši od mene, tako da jaz sem že v tistem obdobju že imela nečake in sem imela zelo rada otroke. Tako da bi tega otroka obdržala, če bi pač imela kakšno oporo doma v mojih, v materi, ampak žal tega ni bilo. Tako da pač se je ta splav zgodil, sicer proti moji volji, jaz, ko sem prišla v porodnišnico, samo tega se spominjam, da me tudi nobeden ni vprašal, a bi se mogoče premislila, nobeden me niti ni pogledal v oči, vse je bilo zelo hitro, samo vlež se pa, da hitro upravimo. No in ko sem se jaz budila z narkoze, sem jokala, sem točno vedela, da to ni v redu, da bo to na men pustil velike posledice. Sanjala sem dolgo časa pač dojenčka, punčko, sem imela nočne more, ta otrok me je gledal, jokal, bila je punčka. Tako da jaz sem potem s tem fantom, on je mislil, da bo to šlo vse naprej, tako kot je bilo prej, ampak jaz v meni je s tem umrla ljubezen do njega. sem ga zasovražila, hotla sem se mu maščevati, tako da sem ga tudi poniževala, varala in ta zveza se je klavrno končala čez leto in pol, tako skoraj tragično, no. Jaz sem potem kasneje se pač poročila, ampak moram reči, da to so bila leta 40 let v bistvu puščave, vsi so si uprali roke, tako kot Ponci Pilat. Zame se je potem splavu začel res pekel na zemlji. Takrat se je vse skupaj v meni odprlo za zlo, za hudo. Slabe stvari so se mi dogajale, ponavljale. Tako da vedno bolj sem padala v depresijo, tudi potem, ko sem se že poročila in sem imela pač otroke. Mož je tudi imel svojo nepredelano preteklost, tako da enostavno nisem bila tudi jaz sposobna biti ne dobra žena, ne dobra mati. In vem, da se je pač ta splav zgodil tudi predvsem zaradi te nepoučenosti oziroma jaz vedno pravim, da se to zgodi zaradi zanemarjanja v vzgoji, če pač ni vzgoje v tem, da bi poučili mlada dekleta v tem, da je pač splav, splavom ubijaš ljubezen v sebi, ubijaš življenje in odnos z Bogom. Hvaležna sem, da sem kar po 35 letih, 40 letih odprla svoje ranjeno in razpoložljivo srce za Jezusa. Pot me je pripeljala na Rahelin vinograd. Tam sem v bistvu sprejela svoje otroke, smo jih krstili in sem jih izročila v Božje naročje. Rada povem, tudi ko pričujem mladini, da naj bodo pač poučeni v tem, da naj se zanimajo za te stvari, ker to so res hudi grehi, ki pustijo posledice za vse življenje. Ni lahko iti s tako popotnico v življenje, niti v druge odnose, v poroko ali kakorkoli, to enostavno ni dobra popotnica za naprej. No. Tako da jaz vedno omenjam čistost in to vzgojo, zakaj ostati čista oziroma, da se pozanimajo tem, kaj pustijo posledice splav. Jaz vem, da men je pustil od depresije, tudi zatekala sem se v alkohol, potem ljubosumje, sovraštvo, jeza, vse stiske tega sveta, no, sem nosila sabo dolga, dolga leta in res želim to svoje pričevanje podajam materam, ženam, puncam z namenom, da ne storijo tega, ker s tem ne rešijo sebe, ampak ubijajo vseb, življenje, odnos z Bogom, ljubezen in to res pripelje samo ženo v še hujše stiske, tako da to je to.
0: Koncertu Glas življenja, ki ga je pripravil Zavod Živim, je svoj prispevek dal tudi Aleksander Mežek. Prisluhnimo mu.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, skupaj poslušamo koncert Glas življenja. Zdaj pa vas vabim, da prisluhnemo pričevanju Milken Zobandora. Takoj po njenem pričevanju nam bo zapel njen sin Marko.
1: Sem Milka. Pripovedovala bom o delčku mojega življenja, ki je zelo, zelo pomembno. Začela bom pri mojih rosnih 20 letih, malo več. Ko sem bila mlado, vedoželjno, živahno dekle, polno optimizma, brez predsodkov, gledala v svet z optimizmom, z velikimi pričakovanji. Nekega dne se je zgodilo, da sem spoznala nekoga, s katerim sem začela prijateljevati. In to prijateljstvo se je kasneje razvilo v ljubezen. Nekaj časa je bilo vse v redu, nato sem pa jaz začela razmišljati in prišla do zaključka, da to poznanstvo ne bo najbolje. Kajti ta prijatelj je bil zelo lep, mladi, temnopolti Afričan. In v tistih časih, mogoče tudi danes, je bilo to nekaj nenavadnega. Tako sem po premišljevanju sklenila, da se morava razviti oziroma končati najeno prijateljstvo. Ampak dogajalo se je večkrat se zgodilo, da so se naše poti spet srečale, spet sva se našla in tako se je nekajkrat nadaljevalo. Dokler se ni zgodilo to, da po tem odhajanju, prihajanju sva stopila eden k drugemu, se zelo močno objela in ta objem in ta stisk je imel za posledico, da sem postala noseča. Zgodilo se je to, česar nisem nikoli pričakovala, nikoli načrtovala. Porušile so se moje ideje o mojem bodočem zakoncu, zakonu, da bom stopila v zakon nedolžna. Pa ni bilo samo to. Bila sem res razočarana nad sabo. Ampak dejstvo, da sem bila študentka, da sem bila odvisna od mnogih ljudi, da sem ostala v tem položaju, ki je bil zame takrat nemogoč. Bila je to zame prava katastrofa. Prav nebo, oblaki so se spustili nad mano in svet se je postavil na glavo. Nisem vedela ne kam, ne kako. Kam naj se obrnem, kaj naj naredim, komu naj povem, k komu naj se zatečem. Vedela pa sem od prvega trenutka, da to življenje, ki se je v meni začelo, se bo tudi končalo pri meni, se bo rodilo, bo prišlo na svet, ne glede na karkoli. Bilo je zelo težko, vedela sem, da bo težko. Kako bodo to sprejeli moji domači, kako prijatelji, kako znanci, kako Celestin. Na kocki je bil moj študij, štipendija, ki sem jo dobivala, dom, v katerem sem stanovala.

sorodniki, ki so mi bili blizu, so mi postali oddaljeni. Prepričevali so me, naj naredim splav, naj končam to življenje, ki se je začelo. Grozili so mi in me strašili s tem, da bo moj oče umrl, ko bo zvedel to novico. Zvedel jo je v določenem dnevu, ni umrl, samo spodil me je od doma. Ostala sem sama, brez doma, brez tega, da bi vedela kam, ampak imela sem močno vero in vero v življenje, vero v Boga, vero v dober jutrišnji dan, kljub temu, da se ni nič dobrega kazalo. V vsej tej agoniji so mi priskočili na pomoč moji prijatelji. Ko sem ostala brez doma v študentskem naselju, so mi poiskali sobico, v kateri sem potem stanovala do poroke s Celestinom. Želela sem živeti čisto do poroke. Kljub temu, da sem bila že noseča, da je v meni raslo življenje, ki sem se ga veselila, pa tudi bala. Minilo je kar nekaj časa, preden sem dobila službo, kajti študij sem morala opustiti, ker tudi Celestin je študiral in da bi imeli dohodke, sem morala biti jaz tista, ki sem jih priskrbela in bila zadolžena za to. Po določenem času so prišli dokumenti od Celestina, ki jih je zelo dolgo čakal in sva se lahko poročila. Tudi takrat so nam priskočili na pomoč prijatelji, ki so nam priskrbeli eno malo majhno stanovanjce, ki je bilo zasilno, ampak mi dva sva bila tam srečna, ker si bila skupaj in sva znova skupaj zaživela v pričakovanju tega otroka, zaradi katerega se je toliko stvari spremenilo, toliko preizkušenj smo preživeli in doživeli in jih rešili. In tako sva dočakala tudi tisti dan, ko se je Marko rodil. Prelep, najlepši otrok. Najina družina je potem rasla, rodila sta se še dva otroka. Eden pa je šel že med nosečnostjo, med angele. Rekla bi, po vsem, kar sem preživela, bi šla še enkrat skozi tako preizkušnjo, če bi bilo potrebno, da bi zvarovala življenje, ki je edino važno, ki je edino pomembno. In mislim, da nikoli ne bi mogla storiti nečesa, kar bi bilo proti meni in proti Božji volji. Tako mislim tudi danes in želim, da bi vsi mladi, vsa dekleta, ki so v podobnih preizkušnjah, našla rešitev tako ali drugačno, s takimi ali drugačnimi pomočniki in prijatelji, kajti vredno je.

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnji oddaji srečanja smo prisluhnili nekaterim odlomkom iz koncerta Glas življenja, ki ga je že peto leto pripravil Zavod Živim. Ob sklepu prisluhnimo še pesmi, ki nam jo bosta zapela Markon Zabandora in Damjan Pančur.

0: S tem povabilom, pravzaprav s to spodbudo, zaključujemo današnjo oddajo srečanja, ki sem jo uredila Marjana Debevec. V njej smo prisluhnili koncertu Glas življenja, ki ga je letos že peto leto pripravil Zavod Živim. Celoten posnetek najdete na naši spletni strani.
1: Srečanja.
2: Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognisce.si.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v tem našem skupnem potovanju skozi torkov večerni program. Naj vam zaupamo, prišli smo do zadnje postaje, ki bo večer obogatila s prekmurskimi vižami. Ste pripravljeni? Naj nam pevci zapojejo in godci zagodejo.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: Marko skače po zeleni travi.

Slovenija 17. avgusta obeležuje dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, državni praznik, ki nas opominja na enega ključnih dogodkov v naši zgodovini. Na ta dan leta 1919 je v Beltincih potekalo množično ljudsko zborovanje, na katerem so prebivalci Prekmurja po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev matični domovini. Državni praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni, ki smo ga praznovali včeraj, bomo spoštovani in cenjeni v tokratni oddaji o ljudski glasbi obeležili s pesmimi in vižami iz Prekmurja. Druženje pričenjamo s skupino Marko Banda.

Igrala je skupina Marko Banda. Prekmurje je nižinska pokrajina na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije, ob meji z Avstrijo in Madžarsko, na levem bregu reke Mure, po kateri je tudi dobila ime. Andi Sobočan iz Murske Sobote in njegove blagozvočne cimbale.

Na cimbale je igral Andi Sobočan iz Murske Sobote. Sodelavka glasbeno-nerdopisnega inštituta, doktorica Urša Šivic, navaja, da ima Prekmurje po glasbeni plati bogato podobo. Na eni strani se kaže stikanje prekmurskih pesmi in petja s tistim z osrednjeslovenskega območja, na drugi strani pa so vidne posebnosti prekmurskega pesemskega in pevskega izročila in prepleteno z izročilom sosednje Madžarske. Ljudske pevke iz Žižkov, kulturno društvo Franc Saleški Finžgar.

To so bile ljudske pevke iz Žižkov. Posebnost prekmurskega petja je dvoglasje, in sicer v primerih, ko poje skupina in se v spodnjem glasu, kot tretji glas, oglasi podvojitev ene od zgornjih melodij. Ta glas v nizkem pevskem registru po barvi nadomešča bas, prevladovanje takšnega načina petja v skupini pa dokazuje, da je dvoglasje del prekmurske večglasne zvočnosti in da basiranje v smislu harmonske spremljave zgornjih dveh glasov nima slušne in estetske vloge, kot jo ima v pretežnem delu Slovenije. Ljudske pevke Spominčice, Kulturno društvo Štefan Raj, Turnišče.

Tako zvenijo ljudske pevke Spominčice iz Turnišča. Oddajo spleteno iz prekmurskih pesmi in viš pa nadaljujemo z ljudskimi pevkami iz Odrancev.

Poslušali smo ljudske pevke iz Odrancev. Tamburaši iz Beltincev ohranjajo več kot stoletno tradicijo tamburaškega muziciranja v Beltincih. Različno oblikovana skupina tamburašev je pogosto imela vlogo godcev na prekmurskih gostijah in drugih plesnih priložnostih. Tamburaši iz Beltincev ustrajajo v tradiciji igranja na tako imenovan farkašev oziroma dvoglasni kvintni sistem, ki je drugod v Sloveniji že skoraj zamrl.

V podaji iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte smo s pesmimi in vižami iz Prekmurja obeležili minuli praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni. Oddajo je posnel Boštjan Smole, pripravila pa Vesna Sever Borovnik.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer vam želimo ob 22. in vas prijazno vabimo medse v našo nočno družbo, kjer boste lahko prisluhnili vsebinam, ki ste jih zamudili v rednem programu. Najprej bomo ponovili oddajo Spoznanje več, predsodek manj, nato pa ob 23. jutranjo svetovalnico z gostom ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Glavna nit pogovora je bila suša. Pri pogovoru iz današnjega mozaika dneva z glavnim analitikom na Gospodarski zbornici Slovenije Bojanom Ivancem na temo cen naftnih derivatov se bomo ustavili ob 23.30. Ob polnoči bo čas za ponovitev našega včerajšnjega druženja ob glasbi oddaje Prijatelji Radia Ognjišče. 25 minut čez četrto uro bomo ponovno pogledali med kulturne utrinke, in sicer k Celovški škofiji, ki je izdala novo brošuro. Nočni program bomo zaključili slovensko oddajo Radia Vatikan 20 minut pred peto, začenjamo pa ga, kot že omenjeno, s ponovitvijo oddaje Spoznanje več, predsodek manj, v kateri je Alen Salihovič gostil kardiologinjo doktorico Metko Zorc, s katerim sta med drugim govorila o nujnih reformah v zdravstvu. Sledi ponovitev.
1: Spoznanje več.
3: Spoznanje več.
1: Predsodek manj.
3: Predsodek manj.
4: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče ter gledalke in gledalci Planet 2. Kaj slovensko zdravstvo potrebuje, da bo bolnik znova v njegovem središču? V oddaji Spoznanje več, predsodek manj, bo naša gostja, profesorica doktorica Metka Zorc. Z njo bomo govorili tudi o zdravstvu, boleznih srca, Prekmurju, papežu Frančišku ter njenem pogledu na Slovenijo in svet. Lepo pozdravljeni.
5: Lep pozdrav.
4: Bova kar začela s Prekmurjem, danes je državni praznik. Kako gledate na Prekmurce?
5: Na Prekmurce gledam posebno pozitivno. Je resnično nekaj posebnega dežela z specifičnimi ljudmi, ki so med sabo zelo povezani in zelo dobri. Menim, da imajo pozitivno energijo in vse, ki jih poznam, so taki. To so moji sodelavci, ki so tudi temelj naše ustanove. In tu so sestre Klarise v Turnišču, ki vedno spremljajo naše delo, kar mi osebno veliko pomeni. Praznik priključitve matični domovini je poseben praznik in menim, da ga je vredno praznovati in obeležiti vsako leto.
4: Lepo. Pa sicer tudi gotovo imate radi Slovenijo.
5: Absolutno, zato sem tudi ostala tukaj, čeprav sem imela številne prilike, morda zavidanja vredne in včasih, ko imaš občutek, da tvoje delo doma ni tako vrednoteno, kot daš energijo vse to, kar počneš, Sem dosti krat rekla doma, joj, če bi ostala v tujini, mi bi bilo mnogo bolje. Ampak ne ve se, z veseljem sem prišla z idejo nazaj, da napravim v Sloveniji nekaj posebnega. In bomo videli, kaj še čas prinese.
4: Doktorica Zorčeva, če bi nekako sedaj naredili neko diagnozo slovenskega zdravstva oziroma sistema kot takšnega, kako ga vidite?
5: Poglejte, na žalost ga vidim slabo. Nečem ocenjevati vsega kritično, ker je moj značaj tak, da gledam na delo pozitivno in da je potrebno imeti vizijo za naprej, ne pa ocenjevati samo negativne stvari, ki so jih počeli pred nami in zakaj se je zdravstveni sistem dobesedno sesul. Danes so napravljene številne analize stanja sistema, ki niso dobre, vendar je potrebno, da se sistem popravi in izboljša. In to je resnično trenutek, ki ga ne smemo zamuditi. Vem, da bo potrebno delati hitro in učinkovito, če hočemo ohraniti zdravje naših državljanov, če hočemo vzpostaviti nazaj dober zdravstveni sistem, kot smo ga že imeli. Sploh ni bilo potrebno, da se razvijajo velike spremembe, za katere vemo, da so prinesle mnoge slabe odločitve, vendar bi ohranjali zdravstveni sistem, samo dodali nekaj boljšega. To je bilo potrebno napraviti v zadnjih 4 letih, česar pa se na žalost ni zgodilo.
4: Veste, zdi se mi, da ste nekako zdravniki v zadnjih 4 letih postali kot ne bodi ga treba. Nekdo, ki je trn v peti, nekdo, ki povzroča težave na mesto, da bi jih reševal. Se motim?
5: Absolutno se ne motite. V deželi se je razvila negativna energija proti zdravniškemu poklicu, proti našemu delu. Nerazumevanje našega dela je postalo absolutno ključno. In to tudi zaradi tega, ker so bili svetovalci v zdravstvenem sistemu, po mojem mnenju, neustrezni. Zdravstveni sistem lahko pomaga razviti samo zdravniški poklic sam. Učinkovito, kako postaviti dobro organizacijo zdravstvenega sistema, lahko izključno opravimo zdravniki sami. Mi vemo, kaj potrebuje bolnik, kajti temeljni odnos zdravnik-bolnik je vedno temelj dobrega zdravljenja. In to je tisto, kar prinaša uspeh. In zaradi tega je potrebno, da se zdravstvo vrne zdravnikom. In ne, da se organizacijo zdravstva prepusti nekomu ali skupini ljudi, ki nikoli niso stopili v operacijsko dvorano, ki nikoli niso prestopili ambulante, ki nikoli v resnici niso videli težko bolnega človeka. In to je pač rezultat vsega tega. Kot sem že dejala v enem mojih predavanj na Svetovnem slovenskem kongresu, vemo tudi, da marsikaj mora zdravniški poklic storiti med nami samimi. In ko bomo napravili analizo natančno stanja in pošteno pogledali vnaprej, takrat bo naš zdravstveni sistem lahko resnično posvečen bolniku. To, kar se je dogajalo zadnja 4 leta, predvsem zadnji 2 leti, je bilo del zelo žalostne zgodbe. Borba proti koncesionarjem, ki smo postali glavni krivci, da sistem ne deluje, je nedopustna. To absolutno ni resnica. Vsi zdravniki se trudimo po svojih najboljših močeh. Organizacija, kje delujemo, ni tako pomembna, ali je lastnik ustanove država ali skupina zavarovalnic ali skupina privatnih oseb ali društev. To ni pomembno. V sistemu moraš delovati enako in to počenjamo vsi, da se borimo za bolnika, da preganjamo smrt in da varujemo zdravje ljudi. Naša ustanova, ki jo vodim, je praktično vpeta v zdravstveni sistem, ni samo plačniške dejavnosti, proti temu sem sama osebno, zaradi tega, ker vem, da plačevanje iz svojega žepa ljudi, ki nimajo denarja za zdravljenje, je za mene nekaj nedopustnega. Vendar smo koncesionarji del javne mreže in v družbi, ki je bila vodena zadnja 4 leta, pa smo postali, lahko rečem, pravi sovražniki. In tudi se nas je obravnavalo nedopustno, ponižujoče, s tem, da so nam znižali cene zdravstvenih storitev za iste dejavnosti, s tem, da so v primeru, da smo zaposlili preko podjemne pogodbe sodelavca, naprtili na naša ramena še enkrat večje davke, kot v javnem sistemu, je to za mene nedopustno. Tudi naša ustanova je nekako prišla na rob preživetja in to ravno z odredbo, ki je bila sprejeta marca letos. Da ne govorim o neugodnostih, ki smo jih preživljali zadnja 3 leta praktično, ko so se pač proti nam negativno usmerjale številne puščice z številnimi nepotrebnimi inšpekcijami, celo inšpekcije za Ministrstva za kulturo, ki je od mene in profesorja Noča zahtevalo, da jaz in profesor Noč predstaviva izkaz znanja slovenskega jezika. No, to sva seveda odklonila in poleg tega sva obvestila tudi druge kolege v tujini, ki dejansko vsega tega, kar smo mi doživljali, nekako nismo mogli razumeti. Vsekakor pa smo preživeli, ponosni smo na naše delo in rezultat zdravljenja. Vem pa, da je potrebno spremeniti zakonodajo, ki je bila vzpostavljena zadnja 3 leta in to v kratkem času. Zato, da lahko pomagamo ljudem, ker sistem, ki so ga vodili pred nami, pred sedanjo vlado, je bil tak, da so dobesedno pahnili mnoge ljudi v neke samoplačniške ambulante, v neke ustanove, ki se ukvarjajo z paramedicino, ki se ukvarjajo z postopki, ki niso znanstveno dokazani in ljudje v stiski seveda uporabljajo vse metode, da bi si pomagali, da bi si lajšali bolečino, da bi si ohranjali zdravje, vendar to je popolnoma narobe. Popolnoma narobe.
4: Pa vendar se zdi, da smo prišli do enega kolapsa sistema po svoje, ta borba med zasebnim in javnim zdravstvom, češ da bo javno dalo več kot zasebno, slišimo te borbe na eni in drugi strani, vseeno to ne koristi bolnikom?
5: Absolutno ne koristi, ker koncesionarji in klinike, kot je naša, pravzaprav se jaz sama ne čutim koncesionarja, zaradi tega, ker se ukvarjamo z najtežjo medicino, z najbolj zahtevnimi posegi na srcu in žilju, z odličnim rezultatom in mi bi morali, po mojem mnenju, biti izuzeti od vseh ostalih ambulant in koncesionarjev, ki imajo drugačno delo. S težko medicino je zelo težko preživeti, ker so stroški izjemno visoki. Mi nikoli ne gledamo, da bi gledali zdravljenje naših bolnikov skozi stroške. Vedno damo vse od sebe. Vso našo energijo, vsa sredstva, da pomagamo človeku. In to je vizija mojega dela. In na to so potem seveda vključeni tudi številni dejavniki, ki pomagajo, da ustanova lahko preživi. Mnogokrat so nam pomagali tudi sponzori, da nam ni bilo potrebno plačevati stroškov takoj in tako dalje, tako da preživeti v današnjem času s težko medicino ni enostavno. In druga stvar, borba proti koncesionarjem je popolnoma zgrešena borba, zaradi tega, ker je to isti sistem. In mi je edino to, da sodelujemo dobro z vsem javnim sistemom. Javni sistem je potrebno ohraniti, absolutno. Baza vsega je tudi in centralna ustanova, klinični center. Potrebno je razvijati dobro zdravstvo v vseh bolnišnicah v Sloveniji, tako da bo bolnik kjerkoli, v kateremkoli delu Slovenije lahko deležen enako dobre, kvalitetne zdravstvene storitve. In da bo lahko človek mirno živel, kajti brez zdravja ni dobre družbe, ni uspeha v družbi, ni energije, ni dela, ni nič. Zato je to tako važno, da v tem danem trenutku, ko obstajajo možnosti, da vse to spremenimo in da tudi ljudje vedo, da imamo vsi mi zdravniki dobre misli, dobre želje, da ohranjamo zdravje, ampak tudi seveda pričakujemo od ljudi spoštovanje, ki je izginilo v slovenskem prostoru, spoštovanje do zdravniškega poklica, spoštovanje do našega dela in seveda brez bolnikovega sodelovanja in sodelovanja zdravnikov ni dobre medicine, ni zdravja in to se moramo zavedati vsi. Tako da, čim se bodo te razmere uredile, mislim, da ni nobenega problema, ker za enkrat je naša medicinska stroka še dobra, naša medicinska fakulteta da odlično znanje študentom, tudi jaz sem dobila znanje v Ljubljani, kvalitetno znanje, ki mi je omogočilo, da sem lahko delovala in v Ameriki, in Argentini, in Švici, kjer sem dobila znanje, ki mi ga nihče ne more vzeti in s tem znanjem sem lahko razvila to ustanovo, ki 30 let uspešno zdravi slovenske srčne bolnike.
4: Ko ste prej omenili profesorja doktorja Noča, je vseeno potrebno tukaj izpostaviti tim, ki je izjemno pomemben, predvsem tim, ki dela za človeka, za sočloveka, ki mu želi najboljše.
5: Poslušajte, človek sam zdravnik kot oseba ima lahko ogromno znanja, veliko empatije, vendar sam danes v tem medicinskem svetu ne pomeniš nič. To vse bazira na timu strokovnjakov, ki pa morajo imeti podobno mišljenje. Vsi z eno mislijo, da pomagamo bolniku na kvaliteten način. Zaradi tega v naši ustanovi cenimo vsakega človeka, tudi tistega, ki nam pomaga vzdrževati okolje brez bakterij, čisto okolje, lepo ustanovo. Za mene je vsak sodelavec izjemnega pomena. Še posebno pa seveda kolegi zdravniki, s katerimi moraš gojiti korekten odnos in to povezovanje, ta spoštljivi odnos do kolegov in njihovega dela je ključnega pomena za dobro delo vsake ustanove.
4: Kaj si želite na področju slovenskega zdravstva v prihodnje?
5: Ja, v prihodnje si želim, da se takoj nekaj spremeni. Tako je potrebno, da pristopimo v dejanjanju in odpravljanju nepravilnosti. Čakalne dobe, ki so na nekatere posege resnično, resnično enormno dolge, je potrebno takoj pregledati in urediti. Poleg tega tudi urgentne centre, čakanje, težko bolni ljudje, ki čakajo v urgentnih centrih v Ljubljani, Celju na primer, je nekaj nedopustnega. Dobro, zato niti ni krivo samo Ministrstvo za zdravje, pač pa nosilci dejavnosti v ustanovah, kjer se to dogaja. In sama vem, kaj je potrebno storiti. In to je potrebno napraviti za ljudi resnično takoj, v najkrajšem času, organizirati tudi reorganizacijo primarnega zdravstva, da bo osebni zdravnik imel veljavo tako, kot jo je imel pred COVID-om. Mnoge relacije je namreč uničila epidemija SARS-CoV-19 in to zdravljenje nadaljavo preko računalnika, preko dopisovanja, ki se je nadaljevalo v post-COVID-nem obdobju. Vi kot zdravnik morate pregledati bolnika samega, ampak ne samo uho, oko, srce, bolnika kot celoto. In strategijo zdravljenja je potrebno postaviti na prave temelje. In potem tudi zasledovanje bolezenskih procesov je delo osebnega zdravnika. Včasih pred COVID-om smo bili mi zelo povezani z osebnimi zdravniki, ki so zdravili naše bolnike po naših posegih. To se je popolnoma izrahljalo. To je pač tudi del usode, usode sveta, ki je pač uničila dobro postavljene organizacije mnogokje, tudi v Sloveniji. Nismo samo zdravniki krivi, niso samo politiki krivi, tudi usodna epidemija je povzročila veliko, veliko slabega, pa slabega tudi v medčloveških odnosih. To je pa tisto, na kar sem sama opozarjala med samo epidemijo in mnogi kolegi so se nasmihali, da nimam prav, vendar danes se je izkazalo, da je pač ta psihologija teže epidemije ostala in se vleče naprej.
4: Nadaljujemo oddajo Spoznanje več, predsodek manj, naša gostja ostaja profesorica doktorica Metka Zorc. Gospa Zorc, na okrogli mizi zdravje, skupna vrednota slovenskega naroda, ste v sklopu Svetovnega slovenskega kongresa nedavno opozorili, da brez sodelovanja vseh slovenskih zdravnikov ne bo uspešne reforme in da brez sodelovanja stroke in politike ni izhoda iz krize.
5: To mislim 100% resno, kar sem rekla in to sem kasneje še večkrat ponovila, da brez sodelovanja zdravniškega poklica ni izhoda iz krize. Mi kot zdravniki se moramo zavedati, da kriza obstaja, ne glede na dejstvo, da morda komu to ni všeč, vendar danes je trenutek odločitve, na katerega je potrebno vplivati in mnogim morda tudi katere odločitve ne bodo všeč, vendar se moramo zavedati, da je potrebna sprememba in da je potrebno napraviti dobro vizijo, vizijo predstaviti tudi aktualni politiki in računamo na to, da bo drugače. In resnično verjamemo, da se bodo razmere spremenile v dobro vseh državljanom. Da ne bo večna borba mi, vi. Tu ni več važno, kdo smo mi, kdo ste vi. Tu je važen bolnik, je važen zdravnik, je važen sistem. Je važno, da postavimo dobro organizacijo sistema. Kot je že bila v času, ko sem vodila zdravstveni sistem v času ministra gospoda Tomaža Gantarja, nismo imeli čakalnih dob. Ukvarjali smo si resnično z vizijo, kako v Sloveniji pripeljati tuje bolnike, kar smo tudi storili, kako odpreti deželo, ki je edinstvena. Take dežele res, ki ima vse, gore, morja, lepo pokrajino, zdravo okolje, kjer lahko živimo dokaj varno, na svetu skoraj ni. In to bi bilo potrebno izkoristiti. In takrat ni bilo čakalnih dob, malenkost. In lahko smo razvijali nove ideje. Takrat smo podprli projekt profesor Žvanove z razvojem Telekapi v Sloveniji. Aktivno sem se vključila v to organizacijo takrat in hodili smo po Sloveniji, izobraževali ljudi, sledili idejam profesorice in tako dalje. Tako da želim si takega dela ponovno. Čakalne dobe pa je potrebno urediti in to takoj, ampak ne z metanjem denarja, kar tako. Potrebno je preveriti čakalne dobe, kje so v resnici in kje so morda nekoliko drugačni podatki in potem se lotiti tega tako, da se plača dodatno programe po opravljenem delu in da točno veš, kateri program je potrebno izpostaviti in ima prioriteto in kateri ne. Mislim, to, da pa kar tako damo denar za čakalne dobe, ko nismo vedeli na začetku preteklega mandata, kam je šel ta denar, je pa res vprašljivo. Upam, da se to pač ne bo ponovilo.
4: Sedaj vidimo, ko bolnišnice oziroma ministrstvo zbira podatke iz posameznih bolnišnic, v kako zelo rdečih številkah so nekatere bolnišnice. Čemu bi to pripisali? Slabemu menedžmentu na eni strani države, na drugi bolnišnic ali tudi sistemu kot takšnemu, tudi zdravstvene zavarovalnice?
5: Menedžiranje države tu nima vpliva. Predvsem je odgovornost na direktorjih. Namreč, na žalost je to tako. Tudi sama sem večkrat bila postavljena pred dejstvo, da je plačevanje problem. Problem smo reševali in tako dalje. In mislim, da sem odgovorna za delo ustanove in da moram opozoriti takoj odnosno, da ne moreš delati naprej brez tega, da drvi ustanova v veliko izgubo in rdeče številke. Seveda moraš imeti dobro ekipo strokovnjakov, ekonomistov, ki te na to tudi opozarjajo. In seveda je potrebno pogledati, zakaj so te rdeče številke. Verjemite, da sem v teh letih, čeprav delam z veseljem zdravniški poklic, sem naučila, kako se upravlja in kako se izvrši kontrola nad stroški. Stroški so lahko enormni in v našem poklicu je potrebno, da delaš res kvalitetno delo, da paziš na material, kar je dobro za bolnika, ker trošenje pač mnogih medikamentov je in krvi in tako dalje je včasih tudi nepotrebno, pa ne zaradi stroškov, zaradi bolnika samega. Tako da menedžiranje ustanov je težko delo. In to se morajo vsi zavedati, ne kazati s prstom na direktorja, ki ima izgubo, morda mu je potrebno pomagati ali pa pripeljati človeka, ki to zna. Mislim, težko je upravljati bolnišnico. Pozitivno.
4: Doktorica Zorčeva, pa vseeno ne more mimo vprašanja. Zdi se, da zasebniki govorite eno, tisti, ki so v javnem sistemu, govorijo drugače, tisti, ki vladajo, pa spet neko tretjo govorico. Kdaj oziroma na kakšen način povezati vse te tri, ker konec koncev meni je vseeno, ali me zdravite vi, ali me zdravi nekdo drug, samo da bom zdrav.
5: Točno tako, zato je potrebno pregledovanje rezultatov dela, to je ključnega pomena in da se končno tudi sprejme ustrezna zakonodaja. Ta zakonodaja, ki je bila pripravljena zadnji dve leti, absolutno tudi ne pokaže pravilne kvalitete dela. Če v zakonu niso ovrednotene, na kakšen način se prikazujejo številke, samo dokumentacija in dokumentacija, ki ne služi ničemur. Namreč potrebno je pregledati vse te zakone in tudi postaviti pravilno vrednotenje kvalitete dela, ki bazira na rezultatih. In danes se to ve, to je v računalniških sistemih, to je izjemno enostavno zasledovanje rezultatov dela, potrošne materijala. Če nek zdravnik potroši na primer preveč materijala. To sem se soočila pri 25 letih, ko sem imela možnost začeti delo v Clevelandski kliniki, ko so za vsakega zdravnika ovrednotili, koliko materijala porabi. In če je porabil preveč katetrov enih, drugih, so ugotovili, da te procedure ne zna dobro. In so potem svetovali, da se pod mentorstvom tega dela bolje nauči, kajti vse je danes računalniško vrednoteno in enostavneje zasledovati kot pred tolikimi leti, ko smo vse pisali in je bila analiza težje izvedljiva, kot je v današnjem računalniškem sistemu.
4: Omenili ste...
5: In potem še nekaj bi dejala. Če je nekdo dober menedžer in dobro menedžira zdravstveno ustanovo, ga je vredno vprašati za nasvet, kako in kaj. Imamo v javnih sistemih zelo dobre menedžerje, ki so se izkazali, na primer v bolnišnici Izola, mislim pa ne zato, ker smo mi sosedje, ampak dejansko samo direktor zahteva red. Tako do nas, do vseh zaposlenih in ima red. Potrebno je uvesti to hierarhijo, kot so me učili profesor Favaloro, Radovanovič, Kribje, da medicina mora biti vojaško organizirana. Ve se, kdo je šef, šef odgovarja, ni samo šef na papirju. In v Ženevi, na primer, v teh velikih centrih se vsako leto ocenjuje delo šefa, tudi pri nas v Medikorju. In jaz končno odgovarjam z svojim premoženjem osebnim za vse delo. Čeprav me ocenjujejo kot lastnico, vendar so sredstva za Medikor vložili moji starši. In drugi donatori, nadškofija Ljubljana in ljudje, ki so s pozitivno energijo pristopili k projektu. Vendar sem odgovorna za to. In vedno, kadar podpišem, da bom še naprej opravljala to funkcijo, se tega absolutno zavedam. Za mene je to odgovornost, ko vreča peska na mojih ramenih.
4: Ali se kdaj počutite slabe volje, pa bom kar tako rekel, zdi se, da tisti, ki je uspešen, tistega včasih ne marajo?
5: Ja, seveda. Namreč, najbrž je to del slovenske zgodbe. V tujini ni tako. Lahko te ne marajo, to ni problem, ampak cenijo tvoje delo. Mnogi niso marali mojih profesorjev, ki sem jih recimo resnično spoštovala in jih še spoštujem, zaradi strogosti, zaradi tega, ker so seveda morali delati tudi sami več, ker če dela šef, potem je hierarhija in piramida in
4: jasno,
5: so vsi izpostavljeni temu delu, ampak in se včasih tudi niso strinjali z odločitvijo šefa. Tudi včasih se sama, kdaj nisem strinjala, vendar smo vedno spoštovali naše profesorje in naše nadrejene in to je tisto, kar velja. To je potrebno, spoštovanje dela kolegov, spoštovanje dela predhodnikov, spoštovanje dela naših profesorjev, ki so ustvarili te pogoje, da mi lahko dobro delamo. In tega se vedno sama, vedno 100% držim. To so me naučili moji starši, spoštovanje dela sodelavcem in predhodnikov.
4: Ko ste prej omenili sodelovanje, je na eni strani sodelovanje z kolegi, s prijatelji, na drugi strani pa vseeno imamo danes nove tehnike, imamo nova pomoč.
5: Spoštovanje dela sodelavcem in predhodnikov.
4: Ko ste prej omenili sodelovanje, je na eni strani sodelovanje z kolegi, s prijatelji,

0: letih doživelo enormen vzpon. Od začetka aortokoronarne premostitve Reneja Favalora pred več kot 50 leti do današnjih dni, ko so tehnike, ki jih uporabljamo, manj agresivne, manj invazivne in za bolnika mnogo lažje. Niso pa lažje za operaterje. Mi v naši ustanovi se držimo pravila, da vse nove metode, ki jih uvajamo, začnemo uporabljati takrat, ko izšolamo ekipo. Imeli smo srečo zaradi mojega prijateljevanja z resnično vrhunskimi strokovnjaki z tega področja na svetu, ki so dobrohotno prišli in pomagali razvijati te posamezne dele operativnih tehnik v našo ustanovo, tako na primer operativno zdravljenje aortne zaklopke skozi žilni sistem, ki danes rešuje življenja starejših generacij naših bolnikov. Smo imeli seveda to posebno priložnost, da je bil profesor Cribier moj učitelj, da sva prijateljevala dolga leta, več kot 30 let, da sem bila prisotna, ko je v Washingtonu prvič dilatiral aortno zaklopko z balonom in kasneje sva to sodelovanje nadaljevala in je on osebno izšolal našo ekipo, profesorja Noča, doktorja Pleskoviča, primarja Rešnerja v Rouenu. In kasneje tudi preko doktorja Mendisa, ki je bil naš proktor, sodeloval z nami, kontroliral metodo in bil seveda zelo vesel, da smo vse upoštevali, kar nas je naučil, da smo razvili dober center za to tehniko in da nadaljujemo njegovo delo. Na žalost je nenadna srčna smrt pretrgala življenjsko pot tega briljantnega človeka. Tako da smo ostali sami, ampak še vedno sodelujemo z Rouenom, z njegovo namestnico in vesela sem, da bomo izšolali tudi tam mlajšo generacijo naših interventnih kardiologov, ki bodo nadaljevali delo naše zdajšnje ekipe.
1: Slovenski narod in zdravje srca, pazimo dovolj na svoje zdravje, kje vidite, da so največje težave?
0: Absolutno ne pazimo na zdravje. Mogoče niti sama ne, ampak večina mislim, da se ne zaveda nevarnosti bolezni in da bi bilo potrebno razviti pravo preventivo, preprečevanje bolezni takrat, kadar je še čas. Danes imamo zelo, zelo učinkovite diagnostične metode, ki niso drage, ki ne povzročajo bolečin človeku, ampak seveda mu pomagajo, da morda zaustavimo bolezenski proces ali ga celo preprečimo. Nekatere faktorje seveda ne moremo preprečevati. Če nam genska analiza pokaže, da ljudje zbolijo lahko hitreje za aterosklerozo, je to en del zgodbe, ampak seveda prehrana, pitje alkohola, prekomerna telesna teža, kajenje, ki še vedno prisotno, kljub temu, da smo na tem področju mnoge stvari izboljšali, je seveda to, da je potrebno se zavedati, da ohranjanje zdravja je zelo važno, ne zboleti, ampak ohranjati zdravje. In mnogi naši bolniki se ne zavedajo, da visok krvni pritisk skrajšuje življenje. Visok krvni pritisk ne boli. In zato mnogi ne jemljajo zdravil ali mislijo, da mi pretiravamo in tako dalje. No, ampak sedaj so se seveda pojavile nove smernice, preventive, nove smernice prehranjevanja, ki jih je publiciral Robert Kennedy v Ameriki, minister za zdravje, ki je pravzaprav postavil na glavo vse tisto, kar smo do sedaj predavali in učili. Sedaj nekako prihaja v poštev proteinska dieta in druge smernice živil. Verjamem pa, da je to potrebno, ker so ljudje živimo dalj in starostniki so mnogokrat v veliki meri izgubili mišične mase, proteinov niso uživali in to je tudi razlog, da so se sedaj te strategije spremenile. Prav veselim se kongresa v

0: Münchnu in moje poti v Ameriko, ko bom srečala profesorja Fusterja, s katerim sodelujem prav na tem preventivnem področju, kaj on meni, kakšno je njegovo mišljenje, ko pa smo predavali več kot 20 let o drugih smernicah. No pa vseeno mislim, da gre znanost naprej in da vseeno je dobro, da se ohranja zdravje in življenje in da je potem vse lepše, vse bolj pozitivno.
1: Pred nami, spoštovane gledalke in gledalci ter poslušalke in poslušalci, je še zadnji del pogovora s profesorico doktorico Metko Zorc. Midva bi se v začetku tega zadnjega dela ustavila pri enem, o katerem smo lani veliko govorili. To je papež Frančišek. Kako se je, doktorica Zorc, razvilo to prijateljstvo, konec koncev vaša vrtnica, lahko vedno pogledamo, da spominja na dogodek, kako sta bila povezana?
0: Poglejte, papeža Frančiška sem spoznala pred mnogimi leti preko moje tete. Namreč vsakdo od nas se rodi v enem okolju, v eni družini. No, naša družina je ostala povezana, kljub temu, da živijo na različnih koncih sveta, v Argentini, Severni Ameriki in v Sloveniji. Tako da so mi te povezave omogočile posebna poznanstva. In prijateljevanje moje tete Katje, ki je bila moja vzornica in izjemna oseba, preko nje sem spoznala profesorja Favalora in že pri 17 letih imela možnost, takrat je zidal Favaloro Foundation in takrat sem dobila idejo, kako bi v Sloveniji zgradili podobno ustanovo. To se trudim še sedaj in na vsak način upam, da mi bo uspelo, da tudi Medikor postane Favaloro Foundation z novo zgradbo, ki jo je nam namenil naš dobrotnik, ne vem, če bi mu bilo prav, da ga danes omenim, vendar imamo idejo, da poleg bolnišnice v Izoli zgradimo resnično fenomenalno ustanovo, ki jo imam v glavi in že na papirjih, za kardiologijo in zdravljenje bolezni srca in žilja ter srčno kirurgijo. No, zadnja 4 leta sem doživela mnogo nasprotovanj, ki so zaustavile projekt, vendar računam, da bo vseeno prišel dan, ko bo ugledan luč sveta. Papežu Frančišku pa sem se priljubila skozi poznanstvo z mojo teto in od takrat, ko je bil še kardinal Berolio, smo obiskovali njegove maše, se sprijateljili z njegovo družino, njegovo nečakinjo, nečaki in vedno je bilo to nekaj posebnega. Občudovala sem ga kot izumitelja, kot neverjetnega človeka, kot resnično osebo, ki mu je bilo mar tako za študente, kot za krajane, kot za uboge ljudi. V tistem času je postavljal idejo Papeške univerze v Buenos Airesu, ki je ena izjemnih ustanov, resnično prestižna ustanova v svetu. No in to prijateljstvo je ostalo. Za nas je bil vedno Padre Jorge.
1: Verjamem, da sem postal tako kot oče.
0: Papež Frančišek. Smo te povezave nadaljevali in v enem od intervjujev je povedal, da bo zelo pogrešal slovensko potico, ker se ne more vrniti več v Buenos Aires. In takrat sva z sestro, moja sestra namreč je podedovala ta stari način dela potice, smo mu odnesli potico in od takrat dalje smo za vsako veliko noč in za vsak božič odnesli potico v Vatikan. Pomagal nama je kardinal Rode, ki je poznal to zgodbo. No, tudi kardinal Rode je ena posebna osebnost v mojem življenju, ki ga zelo spoštujem in ki mi je dal v življenju mnoge nasvete. Papež Frančišek pa je podpiral kardiologijo, podpiral je znanost, pisal je neverjetne knjige, misli, ki so ostale napisane in njegova zadnja knjiga Upanje, ki sem jo podarila mnogim mojim prijateljem, kaže na dejstvo, kako tudi preko te knjige še vedno deluje na ljudi. Eden od vrhunskih novinarjev, ki je mož moje kolegice in ki sem mu podarila knjigo, pa ni v bistvu nek, pač ne rečem, da je ateist, ampak mislim, je liberalni človek, in ko je prečital knjigo, me je po telefonu poklical in rekel, a veš, ko sem prebral to knjigo, sem postal boljši človek. Tako da sem takoj potem naročila še druge knjige, da jih podarjam naprej. In tudi v Piranu, ko načrtujemo neko novo ustanovo, mislimo to ustanovo posvetiti papežu Frančišku in v avlo smo že postavili njegov marmorni kip, ki ga je izdelal Miksimčič. En kip smo mu odpeljali v Rim, en kip je v Piranu, tako da imamo še 7 kipov, preko katerih mislimo te njegove misli ponesti v katedrale sveta, da ostaja to naprej. In to je en tak projekt, ki ga gojiva z našim kiparjem Mikom Simčičem in upam, da nama bo to uspelo.
1: Želim, da vama uspe. Ste pa na poseben način povezani tudi z družino Knaus, z očetom in mamo, žal pokojno, prve dame Združenih držav Amerike Melanije.
0: Glejte, združila nas je posebna usoda pred leti in to prijateljevanje je res nekaj posebnega. Oba Viktor in Amalija sta bila in sta neverjetna človeka. Mislim, da je prav posebna sreča, da se poznamo.
1: Ko ste dejali posebna sreča, gotovo pa je posebna sreča tudi biti in delati s takimi ljudmi. Jih poznati, pa ne poznati zaradi koristi, ampak zato, ker smo vsi ljudje.
0: Tako je. Nikoli nisem pričakovala od nikogar nič, ne od mojih povezav, vendar so mi te ljudje, s katerimi sem prijateljevala dolga leta in še prijateljujem, nekako vedno pomagali in mi pomagali razvijati moje misli in ideje. In to je bilo tisto, za kar sem hvaležna predvsem mojim staršem in družini, ki so mi vse to omogočili.
1: Profesorica, doktorica Metka Zort, imamo precej težav v svetu, vidimo številne vojne, napetosti na Bližnjem vzhodu, takšne in drugačne težave tudi znotraj Evropske unije. Mogoče vaš pogled na ta nemiren svet, ki smo mu priča?
0: No, to je seveda zelo žalostna zgodba. Žalostna zgodba Ukrajine, za katero sem stalno mislila, da se bo nekako zgodil čudež in da se bo vojna ustavila. Predvsem tudi mi je hudo zaradi mojih kolegov in mojih številnih povezav z njimi, tako da vem, da trpijo in to pač je resnično nedopustno. Tudi papež Frančišek je napisal knjigo Kako ustaviti vojno in izražal je v tej knjigi tudi svoje trpljenje in svoje poglede na to, kako v bistvu je človek lahko tudi zver. Človek, ki ni človek, ki se v bistvu lahko spremeni v rablja sveta, kar seveda ni dobro. In da je potrebno spoštovati in da je potrebno gojiti krščanske vrednote. Mislim, da je to temelj sodobne družbe in da je potrebno zaustaviti vojne in da je potrebno zaustaviti nuklearne energije, ki lahko razrušijo svet. Zato se je boril tudi papež Frančišek, zato se bori tudi predsednik Združenih držav. Tako da moramo seveda upoštevati, da živimo v čudnem času in da verjamemo, da se bodo te časi spremenili v dobro vseh ljudi, kajti potrebno je poskrbeti, da bi vsi živeli dobro. Če ne bi vlagali tolika sredstva v vojne, v orožje, ne bi bilo lakote na svetu. In ne razumem ljudi, ki se odločajo za vojne.
1: Večkrat ste izrazili željo, da bi Slovenija postala dežela zdravja, miru in zadovoljnih ljudi. Kaj danes najbolj potrebujemo, da bi se temu idealu približali v zdravstvu, politiki in naših medsebojnih odnosih?
0: Potrebujemo prijateljstvo. Potrebujemo pozitivno energijo. Potrebujemo zdravje. In verjamem, da se bo to uresničilo v naslednjih letih.
1: V medicini je sodelovanje nujno, če želimo rešiti človeka, bi se lahko tudi politika česa naučila od medicine, predvsem tega, da mora biti pred ideologijo in medsebojnimi spori najprej človek.
0: Absolutno. Tako da mislim, da tudi politiki niso slabi ljudje in da hočejo dobro, samo da je njihov pogled včasih, da bi dosegli morda nekaj dobrega, drugačen od naših pogledov. Vendar v Sloveniji je potrebno, da se nekaj spremeni. Važno je, da ohranjamo prijateljske stike, da tudi, če smo drugače misleči, da to spoštujemo in da za dobro Slovenije, slovenske dežele, nadaljujemo skupno pot.
1: Nadaljujemo skupno pot, ste dejali. Na kakšen način si želite skupno pot nadaljevati? Za nami je praznik upanja, praznik veselja, Marijino vnebovzetje. Mnogi so se zbrali v številnih Marijinih svetiščih, kar pogrelo je srce, ko smo videli takšne množice.
0: No, to je to. To je upanje. In takih dogodkov je potrebno razvijati v Sloveniji več. Tudi preko naše slovenske cerkve, tudi preko ljudi, ki imajo pozitivno energijo in tistih, ki dobro mislijo in združujejo ljudi.
1: Vem, kar nekaj pacientov, ki so bili pri vas, poznam, med njimi tudi moja mama, pa bova rekla najin skupni prijatelj, nadškof Alojz Uran. Vem, da ste številnim že pomagali, številnim še boste, zakaj se vam iskreno zahvaljujem. Kaj vam je pri tem delu najlažje in kaj najtežje?
0: Najlažje je to, če človek upošteva navodila, da skupno zbereva moč in energijo, da premagamo bolezen. Najtežja pa je zame smrt. In s tem se nisem sprijaznila.
1: In se težko sprijaziti. Iskrena hvala za vaše delo vam, vašim sodelavcem in iskrena hvala za obisk v našem studiu.
0: Hvala za povabilo.
1: Vse dobro želim.
0: Hvala lepa, res.
2: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
3: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

0: Dragi poslušalci, za nami je dolgo sušno obdobje, zaradi katerega smo že vsi postali zaskrbljeni. Zagotovo pa so kmetje tisti, pri katerih se je porodilo največ vprašanj, kaj storiti, kako postopati, na koga se obrniti. V današnji svetovalnici je na to temo odgovarjal kmetijski minister. Sledi ponovitev.
1: Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Dobro jutro. Včeraj smo bili deležni nekaj dežnih kapelj. Če bodo držali vremenski izračuni, lahko o količini padavin, ki bi pripomogla k prekinitvi suše, govorimo oziroma računamo šele konec tedna, ko se bo sicer v Gornji Radgoni začel letošnji sejem agra. Z vprašanji suše se v minulih tednih zelo ukvarjajo na kmetijskem ministrstvu, zato je naš gost v današnjem jutru v svetovalnici minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Gospod minister, lepo pozdravljeni. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro dan, hvala za vabilo in lepo je biti z vami.
2: Včeraj ste si odblizu ogledali posledice suše na Gorenjskem, v nedeljo ste videli stanje na Dolenjskem. Povsod ste pazljivo poslušali, kaj pravijo ljudje.
3: Pred tem sem bil tudi na Koroškem, v četrtek grem na vzhoden del Slovenije. S kmeti se veliko pogovarjam, ne samo tako v službenih, ampak tudi v ostalih situacijah. Poglejte, dve stvari opažam. Najprej kmetje so seveda v izjemnem stresu, v stiski, kako zdaj po tej suši, ko je pač primanjkljaj krme, ko so pridelki slabše kakovosti, ko jih ni seveda količinsko toliko, kot bi moralo biti, kot so pričakovali in načrtovali, in sprašujejo, kaj lahko storimo, da jim pomagamo v tej stiski. Na to jim odgovorim, da bomo pomagali in da bomo poskušali pomagati hitro. Kajti kdor hitro da, dvakrat da, in tu imamo kar nekaj ukrepov že pripravljenih, nekaj pa jih še snujemo, o tem bova verjetno danes tudi več rekla. Na drugi strani pa vidim, in to mi vliva optimizem, predvsem tam, kjer imajo generacijsko urejeno nasledstvo ali pa ga bojo kmalo uredili, so že dogovorjeni z mladimi prevzemniki ali prevzemnicami, tam pa vidim nek optimizem. Naši kmetje so umni, naši kmetje so preudarni, naši kmetje se tudi vedno bolj resno lotevajo svojega kmetovanja tudi kot resne poslovne panoge, ne? In pravijo, so mi razložili, imajo zaloge, poskušajo lokalno imeti partnerje, sosede, ki, ne vem, sami ne redijo živine, ampak pridelujejo krmo in tako naprej. Tako da imajo neko mrežo in tam, kjer je ta mreža močna, tam, kjer so tako pripravljeni, potem lažje grejo tudi skozi take ujme, kot je letošnja suša. Pa pazite, letošnja suša ni edina ujma. Ne? Letos so pravzaprav nekatere dele Slovenije prizadele vse možne ujme.
2: Prav to mi prihaja na misel, smo dobili že po elektronski pošti tudi vprašanja poslušalcev, ampak preden gremo k temu, glejte, zdi se mi, da še posebej, ko bomo v prihodnjih dneh, upam, res doživeli tisti resen dež, ki bo namočil zemljo, da ne bo prišlo spet do tistega, da bomo kot skupnost pozabili, kaj se je dogajalo in rekli se, zdaj je dež rešil vse. Suša se ne konča s prvim dežjem, omenili ste že pomankanje krme. Če danes ni krme, bodo posledice v hlevih čez mesec, dva meseca in se bodo potem leta poznale. Včeraj ste pravzaprav presenetili, ko ste jasno povedali, da snujete ukrepe, da boste reševali razmere s pomankanjem krme in pozvali kmete naj ne zmanjšujejo na silo čred, ampak poskušajo zdaj na kratki rok ustrajati, potem pa bojo videli, kako bo.
3: Obvestili so me strokovnjaki javne svetovalne službe in pa predstavniki kmetijsko-gozdarske zbornice, da sta zdaj le lahko dve največji napaki, ki bi jih kmetje naredili v stiski zaradi pač pomankanja krme in zaradi slabih pridelkov. Prvi je, in to smo tudi včeraj skupaj opozorili, in to bo svetovalna služba zdaj zelo, zelo na terenu partnersko s kmeti upozarjala, da bi prehitro šli v siliranje na videz suhe koruze. Ta koruza ima še vedno veliko in preveč vlage za siliranje noter in lahko se naredi napaka, da zaradi te vlage se potem silos kasneje, ko se začne odjemati, pokvari. In to bi bila še dodatna škoda na to, ker je pridelek že itak precej zdesetkan, ne? Storžev ni in tako naprej, hranil bo manj. Če bi še to zdaj napako naredili, si lahko naredijo škodo še naprej. Da ne govorim o potencialnih boleznih govedi. Druga stvar, druga večja napaka bi bila, da bi zdaj le iz stiske rejci, jih razumemo, zakaj bi se tako odločali, v paniki začeli prodajati svoje živali, svojo čredo zmanjševati ali pa jo celo v celoti prodajati. Zakaj bi to bila napaka? Če bi to zdaj naredili, so pod pritiskom zelo nizkih cen. Klavnice pravzaprav po naših informacijah, predvsem v Avstriji, sploh ne sprejemajo več slovenske živine, ker imajo toliko navala že svoje živine. Ne? Torej, cena pada, cena je nizka, zdaj le bi po nizki ceni prodali, klavnice in mesari bi to zamrznili in potem spomladi, ko bo pomankanje mesa na trgu, ko ne bo ponudbe, nekako po dražji ceni začeli to prodajati. In tu bi bila večkratna škoda, ko pa enkrat ti začneš svojo čredo prodajati ali pa jo prodaš, jo zelo težko ali pa če sploh vzpostaviš nazaj. Zato smo se s kolegi na vladi takoj odzvali in se takoj tudi v tem času dopusta morda je na videz gledalo, da nas ni, ampak mi smo stalno bili v stiku, stalno v delovnih skrbeh pravzaprav za situacijo in smo se takoj dogovorili, da bo potrebno tu pomagati. Kako? Ali bomo šli s finančno pomočjo, pa naj se potem kmetje zorganizirajo, kje bojo dobili krmo, ker vsak ima neke kanale, ali pa na drugi strani morda nam uspe kot državi nekako solidarnostno od držav, kjer ni bilo kmetijstvo tako prizadeto od suše, dobiti neko krmo pa jo potem razdeliti. To bomo pa še videli, iščemo najhitrejšo pa najbolj učinkovito pot.
2: Torej, če vas prav razumem, svetujete, ne delajte nekaj na silo, počakajte, prespite.
3: Tako je. Je res, da kmetje so v stiski, rejci so v stiski, ampak predvidevamo, da za nekaj mesecev krme še imajo, oni pač zdaj dokrmljujejo tisto krmo,
2: kar bi po zimi
3: krmili sicer, ne? S tem so nas seznanili. Nekateri, recimo živinorejci ali pa tisti, ki pridelujejo, prirejo, ki imajo prirejo mleka, pravijo, da imajo izpad krme nekje za okoli 5 mesecev, to je skor celotno jesensko, zimsko, pomladno, tako, obdobje in v tem času, ko pač zdaj krmo še imajo, morda bo zdaj ta dež po veliki gospojnici, lahko rečem, da kakor se sam zavedam sebe, je vedno po veliki gospojnici prišlo malo bolj deževno, hladnejše obdobje, morda bo ta dež nekaterim še prinesel možnost tretje košnje, ne? Nekaterim pa niti ne, ker je pač vse požgano in bo trajalo še do naslednje pomladi, da se koreninski sistemi na travinju nazaj vzpostavijo.
2: Ja, kmetje bodo verjetno se odločili tudi za dosejavanje travnikov, za obnovo in tako naprej. Prihaja mi na misel v tem kontekstu zdaj, ko ste svetovali to, da naj se ne prenaglijo. Tudi v naši nedeljski kmetijski oddaji pred tednom dni je dr. Jože Verbič svetoval ne hitijo siliranjem prav zaradi tega, kar ste prej omenili. Verjetno pa bi bilo, gospod minister, v tem kontekstu dobro spomniti tudi na solidarnost. Recimo v kmečki iniciativi so opozorili, da cene krme rastejo iz ure v uro, skoraj da so bale že po 50 evrov, če so bile prej po 25, 27, recimo. Na solidarnost med kmeti, na nekaterih področjih ni taka suša, kot je ponekod, recimo, nekateri so opustili živinorejo, pa imajo košnjo, da bi se nekako povezali in to rešili po enem takem ključu, bi rekel, človeškem, krščanskem.
3: Pozivamo k solidarnosti na treh ravneh. Najprej med kmeti, kot ste vi omenili. In tu lahko rečem, da verjetno kmet kmeta najbolje razume. In da ne bo, da nihče ne bi želel biti tako imenovani vojni dobičkar, ki bi na stiski svojega stanovskega kolega, prijatelja in če hočete v krščanskem smislu brata, ne, koval dobiček. Ne. In tu računam na to, kajti Slovenci smo pregovorno, vsi, ne glede na svoj stan, na vero pravzaprav in tako naprej, zelo solidarni narod. To se vidi že z našimi misionarji in z pomočmi po vseh ujmah, poplavah in tako naprej. Ne. To se vsakič znova dokaže. Drug nivo solidarnosti je v prehrambeni verigi, od njive do vilice. Sam stalno pozivam in bom še pozival k korektnosti vseh deležnikov v tej verigi. Kaj ti vidimo, da pri cenah mleka kmet še komaj diha oziroma je že pod gladino, ne? Nekateri so investirali v tehnologijo in tak naprej, zdaj to komaj še poravnajo ali pa ne morejo več, morejo iz drugih verov, iz gozda, recimo so me tudi včeraj seznant, z lesom pač pokrivati izgubo, ki jo delajo na mleko, a ne? Tako da tu apeliram na drugem nivoju na solidarnost med deležniki v prehrambeni verigi in tretji nivo solidarnosti, kateremu pozivam, je pa ta, da Slovenci in Slovenke kupujemo letos še bolj kot kdajkoli slovenske izdelke. Čeprav ne bojo idealni na pogled, čeprav bojo verjetno malo dražji, se bojo zdeli slabše kakovosti, ampak dajmo izbrati slovensko in lokalno, morda kar neposredno pri kmetih ali pa tam, kjer je to izpostavljeno posebej, zato, da pač na ta način tudi kmetu pomagamo, da ne bo treba zavreči toliko slovenskega krompirja, da ne bo treba zavreči toliko slovenske zelenjave in drugih pridelkov, kot se to žal zgodi veliko krat.
2: Ja, vprašanje masnih bilanc se tukaj postavlja, bi rekli, zadružniki. Poglejte, recimo vprašanje poslušalca, kako da klavnice skoraj ni, da v klavnice skoraj ni mogoče oddati goveda v zakol. Tudi sam sem v minulih dneh slišal, da je neka ladja parkirana in tako naprej, verjetno to potem pride do različnih govoric, kako je z nadzorom.
3: Poglejte, mi smo v teh dveh mesecih in pol, kar smo prevzeli odgovorno za vodenje ministrstva za kmetijstvo, že zamenjali pač vodstvo na eni strani kmetijskega inšpektorata, na drugi strani uprave za varno hrano. Vzpostavljamo nazaj red, žal pač tu reda ni bilo v preteklem obdobju in lahko vam zagotovim, da sem imenoval na čelo teh zelo pomembnih institucij, ki nadzirajo varnost in vse ostale postopke, izkušene ljudi, ki bodo nazaj prinesli red. In lahko rečem, da tečejo stvari dobro, hitro, profesionalno, tudi oni rabijo sicer nekaj časa, da zdaj nazaj vzpostavijo hierarhijo, veste, pomembno je, da pridejo nazaj normalni postopki, kajti ljudje, inšpektori, vse, so bili predvsem v pisarnah v zadnjem obdobju, niso bili na terenu, niso bili med ljudmi in še nekaj poudarjamo, predvsem njihovo svetovalno vlogo, korekcijsko vlogo, ni treba, da so tam, da se jih ljudje bojijo v smislu, zdaj bomo pa kar kaznovani in tako naprej, ni treba, da overajo kmete, rejce, ampak morajo skrbeti za to, da so stvari pač jasne, čiste, tudi v dobro vseh, v dobro kmeta in v dobro potrošnikov. Zdaj, glede govoric, da ni mogoče oddati živine, zdaj mi nismo obveščeni v kakih posebnostih, dejstvo pa je, zaradi tega, kar sva že na začetku govorila, ne, da številni rejci zaradi pač stiske, jih tudi razumemo, so se odločili takoj začeti prodajati živino iz hleva in ko je naval, ko je večji pritisk tudi na klavnice, je pač potem verjetno težje priti do termina oziroma do možnosti, da ti daš svojo govedo noter. Še enkrat pozivam, naj rejci ne iz panike, iz stiske zdaj na vrat na nos prodajajo, bomo pomagali, smo zelo intenzivno v iskanju konkretnega ukrepa, kako bomo pomagali pri zagotovitvi krme.
2: Bomo o tem poročali, ko boste pravzaprav se odločili. Verjetno ste pa tudi svojim službam naložili, da pregledajo, kaj se dogaja, recimo v klavnicah.
3: Seveda, seveda.
2: Če se zdaj, gospod minister, odpraviva v to naše čudno stanje pravzaprav zaradi letošnjih vročinskih valov, ne vemo, a bi rekli, da so bili trije ali da je to en tak dolg, ki traja mesece. Javnost, ta laična javnost je zelo občutljiva, ko se govori o povračilu škode neki panogi, recimo v tem primeru kmetom ali pa da reče obrtnikom in tako naprej. Pa o sofinanciranju zavarovanj sem tudi videl, da se takoj usujejo na socialnih omrežjih kritike, zakaj pa njim država doda, zakaj ne doda, tudi nam si smo v isti stiski. To sta dva kratkoročna ukrepa, vi ste rekli, snujemo celo tako, da ne bi kmetje čakali leto, leto pa pol na ta sredstva, ampak da bi naredili akontacijo. Lahko to pojasnite?
3: Prvič, kmetijstvo je, lahko rečem, panoga posebnega pomena. Kmetje niso samo, kako bi temu rekel, obrtniki v svojem poslu, ampak oni pridelujejo hrano. Hrana pa je po naši koalicijski pogodbi, lahko rečem, strateška, pridelava hrane je strateška panoga. Pridelava hrane je, kot smo zapisali v to koalicijsko pogodbo 16. vlade Republike Slovenije, stvar dejanske suverenosti naše države. In to se ob vsakih krizah, vseh preizkušnjah in geopolitičnih situacijah, nazadnje recimo smo izkusili COVID, zdaj le imamo vojne blizu, nas pokaže, kako pomembna strateška surovina ali pa faktor suverenosti je pač lokalna hrana. In ravno zaradi tega je pač kmetijstvo deležno nekaterih subvencij pomoči za to, da ohranjamo dejavnost pridelave hrane. Kmetje pa ne sam pridelujejo hrano, ampak tudi skrbijo za našo kulturno krajino. Poglejte, kako ponosni smo vedno, ko pride kdo od zunaj, predvsem kadar prijajo prvič, sej pol se vedno vračajo, ker so navdušeni, ko imamo tako lepo obdelano podeželje, ko lahko vidimo, kako se ohranjajo, še vedno premalo žal, ampak kako se ohranjajo naši pašniki, naša podoba našega podeželja. To je vse zasluga kmeta. In še nekaj, kmet je bil po krivici na evropski ravni, recimo v preteklem desetletju, morda še več, v Sloveniji pa predvsem v zadnjih 4 letih, je bil krivec za vse slabo. Obtoževali so ga, predvsem lahko rečem nekateri zeleni okoljski aktivisti, da je tisti, ki ogroža našo naravo, ki ravna neekološko. Ravno nasprotno, ravno slovenskemu kmetu se lahko vsi skupaj zahvalimo, da imamo tako ohranjene habitate, da imamo tako raznolikost v naravi in da imamo res v bistvu čisto naravo in če bomo kmeta spoštovali in mu dali tisto dostojanstvo, ki mu gre, priznanje, to sem tudi recimo na terenu prav pije iz kmetov to, želja po priznanju nekega osnovnega človekovega dostojanstva, ne, če bomo mu to dali, potem se nam ni zabad, da bojo naslednje generacije prevzemale kmetije in nadaljevale to tradicijo in hkrati tudi neko živost našega podeželja in to je naša naloga.
2: Ja, mladi predvsem pravijo, želeli bi si stabilnost na dolgi rok, zato da vemo, da ne bomo skočili v vodo, potem pa ugotovili, da vode ni.
3: Točno ta beseda je največkrat prišla iz ust kmetov, predvsem mladih prevzemnikov, želimo si stabilnost in predvidljivost, ker v zadnjem času so se jim razmere za kmetovanje, torej predpisi, zakoni in tako naprej, kar naprej spreminjali. To nisem v kmetijstvu, se spomnite, da sem bil kot opozicijski poslanec izjemno, izjemno kritičen, ker se je to dogajalo in obrtnikom, in podjetnikom, gospodarstvu, kmetom, vsi, povsod je šlo že čez rob, ker se je to na pol leta, na polletni bazi spreminjalo brez neke vizije in ljudje v takih razmerah pač preprosto se potem ne odločijo za kmetovanje ali pa za obrt, podjetništvo in tako naprej. Ne. Oni rabijo predvidljivost, oni rabijo enostavne postopke, ne preveč birokracije, saj vsi vejo, da neka stopna pač papirjev mora biti, ampak neuzdržno je tudi to na terenu, povejo vsi kmetje, da se večino časa ukvarjajo s papiri in imajo potem zelo mali del časa možnost se ukvarjati svojo primarno dejavnostjo. Tudi to bomo spremenili, smo že začeli, da olajšamo postopke, da zmanjšamo birokracijo. Kmet mora pač imeti predvsem čas, da se ukvarja svojo primarno dejavnostjo in še nekaj, to pa nikoli ni bilo poudarjeno in to je tudi novo, kar zdaj poudarjamo. Ker so pri nas temelj kmetijstva na podeželju, družinske kmetije, je zelo pomembno, da si te družine, ki so vpete v delo 24 ur vsak dan, 7 dni na teden, 365 dni v letu, da imajo možnost si vzeti tudi čas za svoje odnose v družini. Če bo družina trdna in povezana, potem bo tudi kmetija uspešna. Če ne, smo vsi na dolgi rok poraženci.
2: Naš gost v današnji svetovalnici je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Kot smo že povedali, lahko sodelujete tudi s svojimi vprašanji. Pošljete jih lahko po elektronski pošti na studio@afnaognisce.si, lahko pa tudi pokličete, ampak res prosim, da ste usmerjeni na to temo, torej odpravljanje posledic suše. Recimo vprašanje poslušalca, kdaj bo ministrstvo sofinanciralo tudi zavarovanje za sušo?
3: Ja, to je zelo dobro vprašanje. Takoj sem preveril pri zaposlenih na ministrstvu, ko sem prevzel, zakaj mi ne sofinanciramo premij, torej zavarovalnih premij pri suši, ker sofinanciramo pri drugih naravnih nesrečah. Razloženo mi je bilo, da pač do sedaj ni bilo
2: takih zavarovanj.
3: Zavarovanja so bila, ni bilo dovolj sredstev. Suša je ena najpogostejših naravnih ujm in je tudi, bi rekel, zelo, zelo kritična strani zavarovalnic, ne, za zavarovanje suše. To je tako mal zahtevno zavarovanje, ne, in ker je velik obseg suš ponavadi, potem do sedaj pač sredstev za to ni bilo. Mi bomo morali v prihodnem obdobju iti tudi v sofinanciranje premij, zavarovalnih premij za sušo. Predvsem je pa naša naloga poskrbeti, da bo tudi na področju zavarovalnic in zavarovanj za kmetijske pridelke konkurenca, da ne bojo zavarovalnice, ker bi jim bilo to nezanimivo ali pa ne, kako bi temu rekel, poslovno, neozdržno, izstopale iz tega. In tudi to je naša naloga. Tako da iščemo v smeri, kako dobiti sredstva, da bi tudi sušo sofinancirali.
2: Gospod minister, telefoni zvonijo. Prvi nas je poklical gospod Kristjan. Dobro jutro, dober dan.
4: Dobro jutro, pozdravljeni.
3: Dobro jutro.
2: Vprašanje?
4: Ja, pozdrav v studio najprej, predvsem pa gostu ministru. Jaz pa sprašujem v imenu mojih starih staršev, ki imata kmetijo in imata zdaj kar velik problem na področju krme za živino. In me zanima, katere ukrepe boste sprejeli v bistvu na tem področju, pa najlepša hvala.
2: Hvala, gospod Kristjan, verjetno niste poslušali, smo že govorili o tem.
3: Hvala za to vprašanje, gospodu Kristjanu. Tudi moram izraz priznanje, da vnuk skrbi za svoje stare starše, to pomeni, da so v stiku in to je dobro.
2: Mnoge kmetije, tudi zdaj vnuki, prevzemajo od starih staršev, ena generacija je preskočila.
3: Tako je, zaradi različnih razlogov, tega je res veliko, je morda ena generacija preskočila, ampak morda se bojo zdaj mladi s tem, ko bomo vsi skupaj pomagali dati eno dostojanstvo in položaj, ki mu gre kmetu, ne, da se bojo mladi, torej vnuki od teh starih staršev odločali. Ja, gospod Kristjan, morda boste lahko na časovni zamik ali pa kasneje iz arhiva Radio Ognjišče poslušali, na kratko povem, snujemo ukrepe in mislim, da bomo kmalu že pri tem, kako, na kak način bomo konkretno pomagali, ampak bomo pomagali pri zagotavljanju krme in res pozivam živinorejce, tudi vaša dva stara starša, da naj ne prodajo na vrat na nos, naj ne iz stiske delajo zdaj prenagljenih odločitev, kajti veste, ko enkrat čreda gre, jo zelo težko vzpostaviš nazaj.
2: Tako, gremo na Koroško. Dobar dan, kdo nas je poklical?
5: Lep pozdrav, Damjan pri telefonu.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan, lep pozdrav gospodu ministru. Na Koroškem je kar nekaj manjših kmetij, pa me zanima, kako boste poskrbeli, da bo pomoč prišla tudi do malih kmetov, najbolj ogroženih, ne samo do velikih kmetij.
2: Ja. Hvala lepa za vprašanje.
3: Prosim. Zelo dobro vprašanje, lep pozdrav narodno Koroško, ki jo zelo dobro poznam, tudi iz kmetijskega vidika. To so velika večina kmetij z omejenimi dejavniki. To so hribi, včasih so rekli trda zemlja, trdi ljudje, kakorkoli. Poskrbeli bomo pri dajanju pomoči, recimo konkretno pri pomoči glede visokih cen energentov pa visokih cen mineralnih gnojil, bomo gotovo v odloku potegnili en maksimum površin, da ne bojo res tisti, ki imajo ogromne količine, ne, površin.
2: Recimo kmetijska podjetja.
3: Tako, prevzeli večjega deleža tega denarja, ki ga bomo namenili za pomoč skupaj z Evropsko komisijo in bomo tudi na tak način poskrbeli. V prihodnem strateškem načrtu boste pa imeli kmetje z omejenimi dejavniki posebno vlogo in k temu smo se zavezali tudi v koalicijski pogodbi v poglavju kmetijstvo, kajti vemo, če ni teh kmetov na hribovskih območjih z omejeni dejavnosti, tudi na Koroškem, potem pač tudi naše kmetijstvo v velikem delu Slovenije zamre. Še nekaj pa bi rad pozval, to pa v splošnem, rad bi prekinil neko, bomo rekli, ne ravno najbolj dobrodošlo prakso preteklosti, kjer so se kmetje med sabo, ne? Ravninci proti hribovcem, poljedelci proti živinorejcem, tako naprej. To moramo prekiniti. Premalo nas je, da bi se delili, vsi smo pomembni, vsak od vas je pomemben in vsem bomo poskušali svojimi ukrepi pač pomagati.
2: Zelo veliko dela boste imeli, ker so težave v vseh panogah. Rekli ste, postiva zdaj zavarovanja, postiva zdaj pomoč. Pravite, potrebno je narediti strukturne ukrepe, da pridejo ljudje do možnosti namakanja.
3: Tako je.
2: Je ministrstvo, ki ste ga pozvali, da pogledate zadeve, že kaj odgovorilo?
3: Smo z njimi v stiku, zdaj ta teden imamo tudi dogovorjen sestanek v živo. Moram reči, da moram kar pohvaliti kolege na ministrstvo za okolje prostor, to novo ekipo, zelo so odzivni, zelo smo z roko v roki, videli ste recimo pri velikih zvereh, smo se oboji zelo hitro odzvali in jaz sem tudi takoj pozval ministrico, da začne takoj prepravljati že odločbo o odzemu medvedov, rjavega medveda za leto 2027.
2: Lovci pravijo, čas je po zimi, ne pa čez poletje.
3: Ja, ampak po drugi strani pa moram reči, da imam dobre odzive, me obveščajo, so šli takoj v gozdove in odstrel rjavega medveda že teče in se jim tudi zahvaljujem, kajti lejte, prenamnožena populacija rjavega medveda je zelo ogrožala že pravzaprav ves živel ljudi, živali, posevke in vse skupaj na podeželju in to je bilo že nevzdržno. Žal je tu spet nek lobi bremzov ali pa ustavljal vse možnosti odzema. Poglejte, kako dolgo so uspeli zavleči odločbo za 2025-2026, namesto da bi se v tem času odzelo preko 220 osebkov, se je odzelo samo 33 osebkov. In v tem času so se ostali tudi množili, tako da si lahko predstavljate, kaka je zdaj že populacija. Kakorkoli, vsekakor bomo tu morali iti nasproti kmetom, da rečemo, da imajo oni posebno pomen, ker proizvajajo našo hrano in to je na prvem mestu.
2: Kaj svetujete kmetom, ki že nekaj let se trudijo, da bi lahko prišli, vzpostavili vodni vir, pa nimajo še pozitivne odločbe?
3: Poglejte, mi bomo zdajle izpostavili nekaj primerov dobrih praks. Oglasili so se nam kmetje, ki so investirali v preteklih letih v individualni sistem, do 50 hektarov. In ki pravijo, da bi seveda lahko tudi še skrajšali postopek. Recimo, ne vem, en kmet, ki živi blizu mene, je v enem letu dni prišel od ideje, s vsemi papiri dovoljeni in tako naprej, do začetka namakanja. Do 50 hektarov, vrtina, vse to in pravi, da če se hoče, se tudi da. Mi, kot ministrstvo, moramo pa poskrbeti skupaj z ministrstvom za okolje in prostor, da bomo zagotovili vire vode, a ne? Ker problem je, vidite zdajle, recimo spodna Savinjska, ko hmeljarji poročajo in ostali kmetje, da so tudi reke na tako nizkem vodostaju, da ni dovoljeno več odzemati vode, da ni več virov. Mi moramo narediti zadrževalnike in vodne vire, ki jih bomo napolnili, ne vem, spomladi ali pa v jeseni, ko je vode dovolj, in da bo ta voda potem na voljo za takrat poleti, ne vem, od marca naprej, nekje do sredine avgusta imamo, kot kaže, agrometeorološke suše, zdaj, da bomo to vodo tudi porabljali. En vir so pa tudi vrtine in če se hoče, se da tudi hitro priti do tega. Mi bomo spromovirali te načine in tem kmetom dali možnost, da povejo, kako se tega lotiti, ker moramo pa vejeti, da je ključna odločitev na samem kmetu. In marsikdo zaradi strahu pred birokracijo, pred vsemi drugimi postopki...
2: Ko sliši, recimo, da čakajo 7 let...
3: Tako, se potem ustavi in niti ne gre v to zadevo. Tako da tu bomo morali spodbuditi kmete. Denarja je dovolj za ta namen.
2: Čisto kratko, nekateri poročajo tudi o tem, da obstajajo primeri, ko voda je na parceli, kmetija je šla v ekstenzivo in ne uporablja namakanja.
3: Ja, to je zdaj v današnjem času, če želimo sejeti neko resno pridelavo hrane ali pa prirejo živine, je nevzdržno. Ali se zavedamo, da imamo mi skoraj 590 tisoč hektarov kmetijske zemlje, namakali bi lahko s sedanjimi izgrajenimi kapacitetami približno recimo med 50 pa 80 tisoč hektari, namakamo pa danes v tem trenutku samo 6500 hektarov slovenske kmetijske zemlje in to je odločno premalo, to je samo dober procent naše zemlje.
2: Tako, minuta nama je še ostala, se opravičujem vsem, ki kličete, žal, moram vprašati še tako, glede na to, da so kmetje, imajo vprašanja, bi radi opozorili, recimo spomnim se vašega predhodnika, gospoda Židana, na sejmu Agre imel jutranjo kavo, kjer so ljudje lahko prišli in mu povedali, kakšno zadevo je dobil, tudi kakšno informacijo, da je potem lahko reševal zadeve. Agra je pred nami, načrtujete tudi sami kaj takega?
3: Jaz bom na Agri praktično vse dni prisoten, bo pa veliko srečevanj. Med drugim bom imel tudi srečanje z vsemi nekdanjimi ministri in ministricami za kmetijstvo, kar je že tradicionalno. Za mejce bom sprejel, za mejske kmečke organizacije, potem bom stalno v stiku tudi z ostalimi kmečkimi organizacijami. Veliko bom imel srečanj, veliko bo programa na našem pravzaprav razstavnem prostoru na sejmu Agra. Letos smo ga malo bolj skromno zastavili, ker pač tudi želimo solidarno za kmeti v teh razmerah nekako pokazati, da se da tudi na malo bolj skromnem, na malo bolj na manjšem prostoru veliko, veliko pokazati. Bom veliko na voljo tudi za srečevanje z ljudmi. Zdaj prav jutranje kavice nismo postavili kot tisti menik, ampak bom...
2: Bi bilo kave preveč, verjetno za ministra.
3: Ja, nekateri potem tudi preveč te kave spijo, kakorkoli.
2: Veliko strokovnega programa sem videl v programu, ki ga bodo pokrivali vaši strokovnjaki.
3: Tako je, to je ključno. Moj poziv je bil, da gremo predvsem strokovnimi predavanji, predstavitvami, da ljudi vključimo, da imajo možnost izkusiti tudi in slišati o tem, kakva je naša vizija slovenskega kmetijstva in kako bomo sodelovalno, kar je tudi neka žal nova praksa, ampak na srečo, no, kakorkoli, z roko v roki s kmetijskimi organizacijami in s kmetovalci šli v prihodnost slovenskega kmetijstva. Jaz vam povem, če bojo mladi, ki bojo prevzemali kmetije, potem se nam za našo prihodnost ni bati. Tudi z vidika demografije vedno dam za primer, kje so velike družine, kje se odločajo za več otrok na slovenskih kmetijah in to je naša vizija.
2: Ena od tematik vašega nastopa sem videl na sejmu Agra, so prav mladi, prevzemanje mladih.
3: Tako je, to je tudi ena naših treh ključnih prioritet v tem mandatu. Mi moramo mladim dati pogled na kmetijstvo, kjer ni samo minimum preživetja, ampak je maksimalna priložnost za dobro poslovno odločitev, da je to dostojen vir za življenje, kjer si lahko ti ustvariš poslovno zgodbo in tudi dobro družino, družinsko zgodbo za svoje življenje. In to je tisto, kar bo mlade povabilo ali pa jih prepričalo, da se vrnejo v kmetovanje ali pa da ostanejo v kmetijstvo, če so že na kmetiji.
2: Gospod minister Janez Cigler Kralj, hvala lepa za to, da ste bili z nami v današnji svetovalnici. Kot ste videli, odziv je zelo velik, nismo sprejeli veliko vprašanj, tista, ki so prišla po elektronski pošti, pa dva poslušalca v živo, ker sem želel, da danes damo v spredje to reševanje problematike suše. Glede na ta interes bi vas povabil, da še kdaj sodelujete v svetovalnici, pa samo odpremo. Na voljo vam je minister, vprašajte tistega. In bodo ljudje prišli, veliko jim pomeni, da lahko z vami komunicirajo in vam povedo, vidim. Tako da hvala lepa, pa vse dobro.
3: Hvala gospod Božič za vabilo, hvala ekipi Radija Ognjišče, da tako skrbno skrbi z ljubeznijo, se pravzaprav vidi za slovenskega kmeta in podeželje in z veseljem se bom odzval, če bo naredila oddajo odprti telefon, kaj ti vidim, da ljudem, predvsem kmetom, zelo veliko pomeni, če jih nekdo posluša, sliši, ker skrbi z ljubeznijo, se pravzaprav vidi za slovenskega kmeta in podeželje in z veseljem se bom odzval, če bo naredila oddajo odprti telefon, kaj ti vidim, da ljudem

0: Spoštovani poslušalci, poslušate nočni program Radia Ognjišče in v današnjem mozaiku dneva ste lahko slišali pogovor z glavnim analitikom na Gospodarski zbornici Slovenije Bojanom Ivancem na temo cen naftnih derivatov in obetov v prihodnje. Po včerajšnji podražitvi nas je zanimalo, kakšno je mnenje analitikov za jesen in kaj to pomeni za vse tiste, ki se ogrevajo na kurilno olje. Vabljeni k poslušanju ponovitve tega pogovora.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Ja, dejansko ta dvig cen v bistvu niti ni takšno presenečenje, bolje je bilo mogoče presenečenje predhoden padec cen pred dobrim tednom dni, ko je dejansko zavel zopet optimizem, da bo dejansko sporazum med ZDA in Iranom implementiran. Dejansko se je pa v zadnjih nekaj dneh vseeno izkazalo, da ima ta nasprotni strani različno tolmačenje tega sporazuma, kar ugotavljamo, dejansko še vedno vidimo, da je prihodnost hormuške ožine za tankerje še vedno relativno slaba, da so cene nafte pa tudi zemeljskega plina nekoliko povišene.

0: ravno iz teh razlogov, da ni pričakovati, da se bo ta sporazum med Iranom in ZDA, ki nam je bil nekako prikazan, tudi implementiral. Tako da dejansko nekako smo v teh dneh, ko sta obe dve strani na svojih bregovih in dokler nekako ne bosta zbližali svojih stališč, bomo zelo verjetno še vedno gledali cene nafte med 80 in pa 90 ameriških dolarjev na soček. Če pa vseeno malo pogledamo, no, povprečje analitikov na Focus Economics, torej kaj v bistvu povprečje analitik meni, pa še vedno povprečje analitik meni, no, da naj bi se v zadnjem četrtletju letošnjega leta povprečna cena nafte vseeno znižala nekje na 80 dolarjev, pa potem v prvem četrtletju na okoli 77 dolarjev, tako da smer nekako je jasna, nižje cene nafte, seveda pa kratkoročno, dokler dejansko ne bosta obe dve strani pristali na nek dogovor, ki bo sprostil pretok naftnih derivatov, pa tudi zemeljskega plina in določenih drugih surovin preko Hormuške ožine, do takrat lahko še vedno gledamo povišane cene.
1: Je pa zanimivo, kako je zadeva volatilna, ne? Kako se zelo hitro odzivajo trgi na vsako izjavo skoraj da.
0: Drži, torej trg cen surovin, sploh nafte, je dejansko v veliki meri pogojen s to psihologijo za posameznimi izjavami in ne izkazuje nekako takšnih tržnih lastnosti, kot recimo bi to veljalo za kakšen drug trg. Tukaj je dejansko trg naftnih derivatov res toliko specifičen, da lahko že posamezna izjava zelo pomembne osebe vpliva na kratkoročno rast cene ali pa znižanje. Tako da praktično kratko, na kratek rok je težko sploh napovedati cene na nek, ko bi rekel, daljši rok, mesec, dveh, treh, sem pa že povedal, da povprečni analitiki pričakujejo nižje cene, predvsem zaradi tega, ker se dejansko del nafte prehaja prek drugih načinov do svojih kupcev, tako da trg se je do pomembne mere že prilagodil. Je pa res, da tukaj je specifika še povezana z škodo na določenih rafinerijah pa na plinskih terminalih, kjer pa dejansko bodo te cene lahko nekoliko više, dokaj ta škoda ne bo zopet spostavila normalno opravljanje teh obratov.
1: Sicer slovenska vlada trošarin ni spreminjala začasno še do konca septembra, tudi velja, da so bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje oproščeni plačila okoljske dejatve za onesnaženje zraka ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti. Manevrskega prostora za znižanje trošarin pri dizlu ni več. Kaj pa sledi oziroma kako bo pa vplivalo, ko se izteče to dvomesečno obdobje brez plačila omenjenih dejatev?
0: Še vedno obstaja možnost, da se to obdobje še podaljša. Medtem ko pri trošarinah, kot rečeno, vkolikor Evropska komisija ne poda pristanka, se vlada seveda ne more odločiti za postavitev celo nižjih trošarin, kot to velja sedaj, vsaj za dizelsko gorivo. Ampak vseeno, tukaj je potrebno imeti v mislih dve stvari. Eno je v bistvu, da moramo pogledati, kje so cene goriv napram regiji in tukaj vidimo, da smo še vedno relativno konkurenčni in smo s tem lahko zadovoljni. Namreč specifike konc koncev trga naftnih derivatov pa končnih cen so takšne, da si mi kot 100-odstotna uvoznica naftnih derivatov seveda ne moremo privoščiti, da bi bili neko osamljeno otočje znotraj Evropske unije, torej da bi imeli bistveno nižje cene, ampak so te cene lahko nekako primerljive s tistimi končnimi cenami v regiji, tako da ne vidim nekega pametnega razloga, no, da bi šli z trošarinami še nižje, glede na to, na katerih nivojih smo sedaj.
1: Pa morda še komentar na to, da tudi blagajna nekoliko trpi zaradi teh nižjih trošarin. Tudi to stanje verjetno ne more trajati v nedogled.
0: Drži, tukaj so v bistvu, moramo povedati, da je tukaj kombinacija učinkov. Torej, če gledamo recimo na dizelsko gorivo, ki je recimo zelo gospodarsko gorivo, zelo pomembno za cestni promet, tudi cestni tovorni promet, tukaj dejansko vidimo, da kolikor so seveda te trošarine nižje in končne cene nižje, je to pozitivno, konkretno za ta sektor. Na drugi strani se tudi prodane količine naftnih goriv zaradi nekoliko nižjih cen kot v regiji pri nas zaradi tega nekoliko više, kar je spet dobra stvar. Negativna stvar je pa seveda tukaj povezana predvsem, da na liter goriva so seveda trošarine, pa tudi konec koncev obračun DDV nekoliko niže, kot bi bilo sicer, če bi bile te trošarine više, tako da tudi zaradi tega v bistvu bi se seveda vsi želeli, da bi cene nafte čim hitreje niže, da bi lahko konec koncev tudi na tem delu država s počasnim dvigom trošarin neutralizirala to situacijo, ki jo zdaj gledamo. Ne. Tako da prihodnost z nižjimi cenami na derivatu seveda pomeni tudi nekoliko više trošarine, mislim, da bi bilo to dobro, vendar pod črto bi morale cene končnih na derivatu vseeno biti niže v prihodnih četrtletjih, če verjeti poprečnim napovedim analitikov.
1: Glede na to, da se še kar nekaj gospodinjstev ogreva s kurilnim oljem, verjetno glede na te aktualne cene in glede na napovedi analitikov, da se bodo cene znižale, ne gre hiteti zdaj z nakupom tega kurilnega olja za zimo.
0: Torej, glede tega se je res težko opredeljevati. Tukaj moramo vedeti, da kratkoročno je te napovedi res nehvaležno podajati, dejansko pa v bistvu poprečno cene res kažejo, da ne bi bile cene nižje. Kot rečeno pa, nižje cene bodo zelo verjetno v prihodnosti spremljale, tudi mora biti na prilagoditev pri trošarinah, ki bo nekoliko pomenila tisto rast tistega dela cene. Tako da zdaj, kako bi rekel, bistvenih sprememb pri tej končni ceni ni nujno, da bo. Ne? Tako da dejansko tukaj odločitev jemati na podlagi ocen analitikov je zelo tvegana situacija, odvisna je od posameznika, koliko ima posameznik zalog in podobno.
1: Jo prepustiva torej končnemu potrošniku in njegovi odločitvi.
0: Drži.
1: Vem sicer, da ste analitik, ki spremljate različne zgodbe, če ostaneva zdaj pri virih ogrevanja. Kaj bi pa tukaj rekli, glede na to, da je tudi pri cenah elektrike nekaj sprememb in da morda lahko dava en nasvet potrošnikom, kako se, če se odločajo zdaj dolgoročno, kateri vir ogrevanja je najbolj smotrno izbrati?
0: Ja, spet je to odvisno od situacije posameznika. Nekdo, ki ima seveda svojo lastno biomaso in ima še vedno v bistvu kotel, bo seveda to izbral, ker ima v bistvu pri sebi goriva v svojem gozdu, medtem ko, ne vem, posamezniki, ki imajo zelo razvito plinsko mreže, bo verjetno za njih to relevantno. Je pa res, da smer je jasna, ne? Smer elektrifikacije, torej toplotnih črpalk, glede ogrevanja, ta smer je jasno zastavljena, to je tudi ekonomsko najbolj smiselno, je pa seveda to pomembno, ne? Toplotna črpalka pri novih hišah, novih gradnjih, pa obnova je bolj smiselna kot pri starih hišah, ki mogoče niso toplotno izolirane. Tako da situacija je raznolika, ampak smer je pa zelo jasna s časoma, če dalje bolj večja elektrifikacija tudi pri ogrevanju hiš oziroma stanovanj.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: To je bila ponovitev pogovora iz današnjega mozaika dneva z glavnim analitikom na Gospodarski zbornici Slovenije Bojanom Ivancem. Zdaj pa, dragi naši spremljevalci, nadaljujmo to skupno pot z glasbo. In to vse tja do polnoči, ko pa pride na red ponovitev oddaje Prijatelji Radia Ognjišče.

0: Dragi poslušalci in poslušalke, torek se preveša v sredo in upamo, da ste zadovoljni z njegovim izkupičkom. Če ste pri močeh in ostajate budni, potem prav lepo vabljeni, da z nami preživite naslednjo uro in pol in se v tem času prepustite druženju ob glasbi. To ne bo uživo, ampak boste slišali ponovitev ponedeljkove oddaje Prijatelji Radia Ognjišče. Naj vam izbrane viže nekaterih naših poslušalcev polepšajo to noč, kajti glasba ima to moč.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

0: prijatelji Radia Ognjišče.
1: Dobar večer, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni zdaj še v nadaljevanju tega ponedeljkovega prazničnega večera v našem druženju, v družbi Projevcev, vaših soposlušalcev in nas radicev. Kako veseli smo in hvaležni, da imamo to trdno vez med seboj in tudi ta večer se bomo trudili, da jo bomo malo ukrepili, da bomo prišli skupaj, da bomo kakšno rekli. Pa sem razmišljal, kaj bi lahko z Matejem ponudila ukramljanje, o čem bi lahko danes, ko boste poklicali, kakšno rekli. In sem pomislil na praznik, o praznovanju pač. Kako praznujete, zakaj praznujete, ali imate tudi osebne praznike, radi ali jih raje kar preskočite, ste veseli, če nenapovedano zazvoni in pridejo vse najboljše, ali si mislite, ojoj, spet rompompom, greste radi, sami naokrog voščit, pa državni prazniki, izobesite zastave? Še in še imamo tem. Ampak, da boste dobro vedeli, zakaj in kako. Tale današnji 17. august že od jutra sem govori, kaj sporoča in kakšen praznik ima v sebi. Mi bomo zdajle, mislim, da tele viži, ki jo prvo postavljamo na začetek našega večera, v tele polki, slišali nekaj o Muri, po moje, ker ta je vmes med Prleki in Prekmurci. S tole vižo začenjamo naš večer. Ansambl Špik prihaja. Vi pa že vmes lahko razmislite, katero pesem bi si nocoj izbrali in kaj o praznovanju bi povedali na glas. Vabljeni, dobrodošli. Najprej pa, kot rečeno, ansambl Špik in med Prleki in Prekmurci. Še enkrat, dober večer, draga družba, na vse konce.

0: Ja, navihano besedilo, Mura je pač vmes, vmes je prišla med Prekmurce in Prleke, ampak danes smo o Muri sicer veliko govorili, ni pa risala nikakršne meje. Še bolj kot sicer smo bili na današnji praznik in še vedno smo, saj šele 7:55 zvečer, povezani s Prekmurjem. Mi pa iz tedna v teden tkemo vez tudi z minulim ponedeljkom, tako da slišimo, kaj se je pred tednom dni dogajalo, da lažje zaženemo novo številko oddaje. Tudi danes gledamo teden nazaj.
1: Iz prejšnje oddaje.
2: Ja, ob poslušanju prijetnih viš, ki so jih predlagali naši poslušalci, smo kramljali tudi o dopustu, tudi o tem, kako so ga preživljali, ko so bili še v delovni aktivni dobi. Silvo s Ptuja.
3: En redkih, ki sem vedno, ko sem še delal dopust, puščal.
2: Zakaj pa to?
3: Zato, ker sem bil takrat vse v družbi. Mislim, starši sem živel, pa se mi ni dal z njimi na morje. Nekaj take družbe pa nisem imel in sem rajši ostal med delovnim kolektivom ali pa v kolektivu.
2: No, drugače nam je povedala Marica z blok.
4: Jaz sem ga vzela, polajte, zato smo v hribe hodile. Takrat, ki še ni bilo več une cirkuce, nekredarici je bila podarta. Pa ni bilo več križa na škrlatici, da je ponovno,
2: ja.
4: Ki se včasih smo hodile.
2: Ja, pa prisluhnimo še Joži iz Dragomerja.
5: Tist pa ne preveč, ko sva z možem hišo gradila, pa sva se bolj gradnji posvetila, tako da takrat pa nismo šli tok na dopust.
2: In potem, ko je bila hiša narejena, postavljena, pa kakšen dopust najbrž je bil, ne?
5: Ja, kaž enodnevni.
2: Tole je bilo nekaj misli naših poslušalk in poslušalcev iz prejšnje oddaje. Ja, pa še en dolg bi zdaj radi popravili. Marica, pesem, ki ste jo predlagali, se je pretekli teden nekako skrila najinim očem. Ampak z Mihom sva jo vseeno našla. Tukaj so za vas štirje kovači in njihova viža. Tri stvari.

0: Tri stvari so naj, so zdaj zapeli štirje kovači, saj ste slišali tri stvari, no pa bomo zdaj ne ostali samo pri stvareh, tudi pri treh poslušalkah. Bomo kar tri pesmi naenkrat izbrali in potem slišali, kar bodo dame rekle, da naj prinese ta večer. Najprej pozdravljamo, saj smo blizu štirih kovačev zdaj le. Valerija zraven na Koroškem, dober večer.
1: Dober večer.
0: Gospa Valerija, kako ste?
1: V redu.
0: A kaj dežuje, kakšna ploha, je kaj zalilo?
1: Dežuje,
0: ne?
1: Bliska.
0: In bliska, tudi pri nas je popoldne malo zabliskalo, zdaj le pa kar močno dežuje, tule okoli Ljubljane. Prazniki smo rekli, bi bili danes taka lepa tema. Kako ste kaj vi s praznovanji, gospa Valerija?
1: Pri nas doma zelo radi praznujemo rojstne dneve, godove, cerkvene praznike, vse. Božič nam je posebej pri srcu. Ga res praznujemo z družino. V soboto smo bili na Brezjah. Je bilo čudovito.
0: Torej praznikov ne gre izpuščati, ne?
1: Ne.
0: Priložnosti za to, da smo skupaj in da se poveselimo, da se imamo lepo, pa tudi ne.
1: Ja, letos nas čaka še, če Bog da, upamo, da okrogla.
0: Aha, vaša?
1: Ne, mami na 70.
0: Mami na 70! No sej, vnaprej se ne sme voščiti vse najboljše, ampak želimo uspešnih priprav na okroglo obletnico. Tam pri pripravah na take reči so mnogi upleteni, ne, tudi žlahta.
1: Ja, pri nas sorodnikov veli malo teg, da.
0: No, pa sem mislil na vas kot hčerko.
1: Ja, to pa.
0: To pa ja, tako. Valerija, povejte, kaj bomo slišali, kaj boste izbrali?
1: Hehtar je. Pravljica s planin.
0: Pravljica s planin, lepa, bi lahko bila tudi Koroška, čeprav so fehtarji bolj Gorenci.
1: Ja.
0: Bi ne?
1: Bi.
0: Lepe Zelo planine.
1: Lepa pesem.
0: Tako, lepa pesem in lepe planine tudi na Koroškem, ki obdajajo tudi vaš kraj. Hvala lepa, Valerija, za klic. Lep večer še naprej in nasvidenje
1: Enako,
0: še kdaj.
1: Nasvidenje.
0: Srečno, nasvidenje. Zdaj gremo pa v tist kraj Jezerce z okolšno raja, je zapisal že pesnik. Gospa Marija prihaja z Bleda, dober večer.
2: Dobar večer.
0: Lep pozdrav. Na Bledu pa vem, da se praznuje tako na celini kot na otoku, kadar je priložnost za to, a ne, gospa Marija?
2: Ja, ampak jaz nisem šla v soboto Hmaš na otok, ker je bila prezgodaj že v 7. zjutraj, sem pa šla na Goreljek, pa je bila tudi lepa maša.
0: No, krasno.
2: Tako da sem vedela, da je praznik.
0: Tako, da ste vedeli, da je praznik in niste izbrali župinske cerkve, nekaj posebnega.
2: Ja, nekaj posebnega, ja.
0: Ampak Sveta Maša na otoku je pa tudi vedno nekaj posebnega, ne? In je veliko takih, ki pridejo.
2: Ja. Dvakrat sem bila že za nov let in sploh lepo pa, tudi če izgodaj, je lepo za pogledat. Pa se pelješ, pa gore, pa to res nekaj enkratnega.
0: A se tudi vam domačinki zdi to nekaj enkratnega, Bled pa otok pa vsa lepota naokrog?
2: Ja, je.
0: Kaj pa rečete?
2: Sploh pa zdaj, ko imamo tale dren, tam kamar ne prideš.
0: Sploh zdaj je lepo pogledati na mirne kraje, ne? Okoli cest.
2: A pravite, da gruntaš, ko boš šel do Lesec, pa a boš pol ure hodil, boš 3/4 ure.
0: Oh, ti turisti.
2: Pa je drugač 5 minut za avto, ne?
0: Brez turistov bi ničesar ne bilo, z njim je pa tudi križ.
2: Ja, vse, ne, kakor se... Koga se obrneš, ni prav.
0: Tako, kako se obrnemo, ni prav. Prav bo v nadaljevanju, ko boste dobili pesem, ki jo boste izbrali. Marija, katera bo?
2: Ja, jaz sem pa dala če nimaš kam pridi k meni, od Toneta Rusa.
0: O, zanimiv naslov, če nimaš kam pridi k meni, a boste povedali še naslov?
2: Ja, seveda, na otoku Drena, ne?
0: Tako, sem želel slišati vaš naslov.
2: Ja, pa 5 evrov za karto, pa tako, ne? Če greš zgodaj od doma, se za stom peleš, imaš.
0: No, pogledajte.
2: Če greš pa po dnev, je pa 20 evrov, pa še več.
0: Dobro.
2: Pa ti isto vidiš, pa še maše nimaš.
0: Dobro je vedeti, gospa Marija, hvala lepa tudi za to. Srečno in lepo zdrav na Gorensko.
2: Lahko noč
0: na Bled in zdaj le prihaja še Pavla iz Luč, iz druge spet lepe doline, ki pelje tja proti naslednjemu slovenskemu biseru Logarski dolini. Pavle, dober večer.
3: Dober večer.
0: Dober večer, a ste kaj praznovali v soboto, povejte?
3: V soboto sem bila kar dole v cerkvi.
0: Aha.
3: V Lučah v cerkvi sem bila.
0: V Lučah v cerkvi, tako kot se pač spodobi pritiče takemu praznovanju. A imate radi praznovanje? Prej sem dal istočnico, a ste veseli, če na god recimo kdo pozvoni, pa ga sploh ne pričakujete?
3: Ja.
0: Ste?
3: Ja, lansko leto sem imela 7. letnico, so mi tudi čestitali, pa
0: In so prišli.
3: Ja.
0: So prišli v vas in voščili, no krasno, za nazaj se pa lahko vse dobro želi. Gospa Marija, vse najboljše, Pavla, vse najboljše tudi v našem imenu. Zdaj pa, recimo, kadar voščimo in smo pri praznovanjih, pa kakšno tudi zaplešemo. Na kakšno glasbo bomo plesali, kaj bi vi izbrali?
3: Devana Ruparja, naj živi vesela družba.
0: Jo, krasno.
3: Praznik smo imeli, tudi Šentlovnička nedelja je bila tule, Lovrenčko nedeljo, a neko je lepa nedelja, pa smo pač veselo bilo, ne.
0: Kaj pa to pomeni, pač veselo je bilo, kako ste praznovali?
3: Ja, procesijo smo imeli, Mašovo procesijo, pa sem še šla pa malo ene ansamble gledat, da smo malo tam peli pa to, a ne.
0: Tako, in zdaj vam je ostala ta misel, naj živi vesela družba.
3: Ja.
0: Ja, hvala lepa, Pavla, tudi vam za klic in lahko noč. Nasvidenje v luče, lep pozdrav. Slišali ste vrstni red. Fehtarji, ansambl Toneta Rusa in ansambl Ivana Ruparja. Vse skupaj pa tudi zadnjim naslovom. Naj živi vesela družba.

Z vami oddaja Prijatelji Radija Ognjišče in torej bila prva od treh, ki ste jih že izbrali. Ki ste jih že izbrale, bi bilo še bolj prav tri naše poslušalke. Vmes imam pa strani od tistega ta glavnega, Francija, ki bo dobil besedo ob 21. še nalogo, da vam povem, kako lepo kaže naprej s pogledom na katoliško Indijo. Gotovo ste slišali v našem programu, tudi v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče, posebno predstavitev našega potovanja z agencijo Oskar v Indijo. Začelo se bo stopinjami matere Terezije in potem vse do Goje in lepe poti, razgledi, menda, življenje, smrt, stajenje, vse to tudi v Varanasiju in še in še in, ker smo odprli tudi drugo skupino, naj povem, da se je ta že lepo napolnila. Samo še 4 prosta mesta so, zato, če razmišljate, če morda še kolebate, pohitite. Drevi, kar danes, lahko jutri, da ne bo prepozno. Vse najdete na spletni strani agencija@oskar.si. Ja, ampak bomo zdaj le ostali kar doma. Torej, če ne bi šli v Indijo, potem pridite kar k meni, pravi naslednja viža. Ansambl Toneta Rusa, če nimaš kam, pridi k meni. Ampak res, dragi popotniki, če ste vsaj malo pomislili in ste za

Kako je z mizo za dva, recimo ne samo doma v domači hiši, ampak v gostilni, dobro ve tudi Ivan Rupar. Ja, Oštir, ki ima tudi ansambel, ki je imel ansambel, ki je veliko igral in ima še zdaj rad resnico, da je vesela družba nekaj krasnega. Zato naj živi vesela družba, tretja izbrana ta večer, v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče.

0: Spominčica tedna.
1: Danes pa v spominčicah ne bomo ostali, kjer smo. Ne, ne, bomo šli naprej, čez tri gore, v narodni priredbi Borisa Kovačiča in z njegovim ansamblom. Glasba ansambla Borisa Kovačiča velja preprosto rečeno za lepo glasbo. Harmonsko je zelo bogata in lirična. Dodatno je to glasbo omehčala harmonika Vitala Ahačiča in seveda nežen in poetičen vokal Borisove soproge, celjanke Stanke Gorišek, pozneje poročene Kovačič, Stanke Kovačič. Ansambel Borisa Kovačiča z vinilne plošče Vrni se, sinko. Išla je leta 1964, tudi danes v spominčicah narodna, še enkrat povemo, v priredbi Borisa Kovačiča Čez tri gore.

0: Aj, aj, aj, aj, navihano besedilo, čez tri gore je bila tale, ne? Podnevi se ne poznata, saj ni treba vedeti ljudem, kar je skrito tihim nočem. No, mi pa se ob večerih kar prepoznavamo in poznamo in zdaj le lepo pozdravljam naslednjega, ki je poklical telefonsko številko 01 512 10 00. Zasedena je in to nam je v veselje, tudi če je ne omenimo na glas. Silvo z Ptujskega konca, dober večer.
1: Joj, pozdravljam, Jure.
0: Silvo, živjo.
1: Tale skladba, ki je pravkor odtekl, se odvrtila, je nekje iz leta 60 do 62.
0: Bravo, poznavalec. Silvo, tole je bila zdaj že res kar lepa starina iz zakladnice domačih, ne?
1: Jaz sem bil še otrok, ko smo to poslušali.
0: Pa se spomnite, da so jo vrteli?
1: Veda v zavodu za slepe smo imeli plošče, pa smo to, so to vrteli.
0: Pa, a ste bili kaj zadolženi za to, da plošče izbirate in jih vrtite, Silvo?
1: Ali ne, je ta, tega... Če bi to bilo, jaz sem imel v zavodu hudo bitko.
0: Ja.
1: Po mnejših letih, ko sem samo prišel do višjih razredov, zato ker sem videl za razvito, za narodno, za bavno muziko in sem se drl, če so zavrčili kakve bitne. Možda on sem prišel, kaj pa se.
0: A pa je zdaj že a drugače, Silvo. A zdaj že radi slišite tudi kaj drugega?
1: Ja.
0: Ja,
1: ampak
0: seveda.
1: Tu sem še pa vedno doma, tu še pa vedno.
0: To je še vedno najbolj vaše.
1: Ja.
0: Ja, nocoj govorimo malo o praznovanjih. Silvo, kako ste kaj z njimi?
1: Tako. Ja, no. Zdaj, ko sem tu na Ptuju, kar predvsem praznujemo, Vse pa so vdem, so stečno malo praznovanja njenih otrok, ko imajo.
0: Aha, imate svoje blizu, ja.
1: Tako da je, ja, njeni otroci, tako da ne smem reči, da bomo izvzeli, tako da smo se posudili poleg njim.
0: No, Prekmurje je pa tudi Ptuju kar blizu, a ste danes kaj začutili vzdušje praznovanja?
1: Po svoje, ne?
0: Tako, ja. Mi smo že nekaj malega omenjali, pa glasba je bila v to smer zasukana.
1: Vse že zjutraj.
0: No, lepo ste bili že zjutraj z nami. Silvo, kaj boste pa glasbenega izbrali?
1: Ja, tudi bo Boris Kovačič, Odmev v gorah.
0: Odmev v gorah, prav. Tudi, Boris Kovačič
1: je... Tudi to je staro.
0: Pravo. Ampak je kaj mlajše ali ne?
1: Je nekje 67, 65.
0: Pa za instrumentalno skladbo gre, ne brez besedila.
1: Če bo to.
0: Ja, dobro, bomo preverili. Vi boste najbolje vedeli, če je to. Silvo, hvala lepa za klic.
1: Hvala lepa. In lahko noč.
0: Srečno. Nasvidenje. S Ptujskega konca nas je poklical Silvo, z Zunanjih Goric je pa Drago z nami. Dober večer.
2: Ja, prvo lepo pozdravljeni vi in pa vsi poslušalke in poslušalci.
0: Enako Drago, tudi vam.
2: Ljubljanskega barja.
0: Ljubljanskega barja, ki se zdaj počasi spet moči, vsaj malo.
2: Ja, hvala Bogu.
0: Hvala Bogu, ne?
2: Hvala Bogu. In tudi dobrim ljudem na Barju v Sloveniji in tudi za mejo in v Prekmurju. In prav zato sem vas poklical, ker sem pomislil na naše zamejce in pa na naš ansambl Bobri, ki je večkrat zmagal v Števerjanu.
0: A, ja, točno.
2: In Števerjanske zvonove, to je ena njihova zmagovalna pesem, ampak hec je pa v tem, da so me danes klicali iz Nadškofije, da bi Italijani radi prisluhnili zvonovom in potem sem popeljal skupino Italijanov iz Rima v zvonik in so premerili, preposlušali in povedali, da tako uglajenih zvonov še niso poslušali.
0: Drago, v katerem zvoniku ste bili?
2: V Zunanjih Goricah na Gulču.
0: Bravo.
2: V Zunanjih Goricah na Gulču je letos 500 let posvečena cerkev in kraj Sveti Trojici.
0: Aha.
2: Prej je bil pa Sveti Boštjan. No, pred 130 leti so pa podaljšali cerkev in zgradili nov zvonik in bronaste zvonove gor dali nuro. Bronaste zvonove so šli po med prvo svetovno vojno so jih vzeli, vojska vzela, ne? No, potem so bili 100 let železni zvonovi, leta 2022 smo pa nove bronaste postavili gora, ne?
0: In zdaj tako lepo zvonijo.
2: Lepo zvonijo, ampak pod zvonovi je pa 130 let stara ura, zraven je pa najsodobnejša frekvenčnik, najsodobnejši računalniški frekvenčnik, ki goni zdaj zvonove, ne?
0: O, to pa verjamem.
2: Vmes so pa še vsi ti prehodni artikli razvoja, zvonenja, od 1979. leta do zdaj, zato ker z njih smo metali stran, ko so se obnavljale zadeve, ne? Ampak smo jih ohranjali in je kar postal tak muzej. Tako je bilo tudi zanimivo za Italijane.
0: Zelo lepo, jaz pa sem verjam, da je bilo Rimljanom to zelo zanimivo. Hvala lepa tudi za vaš izbor, se smo ga prav razumeli, ne? Bobre in števrjanske zvonove bomo slišali.
2: Tako.
0: Drži, drago, tako, lep tako, večer tako. Še naprej.
2: Enako, srečno. Poslušal.
0: Lepo zdrav na barje. In zdaj odhajamo še na celjski konec. Dobar večer, David.
3: Dobar večer.
0: Dobar večer, David, kako?
3: Bo.
0: A je kakšno praznovanje za vami, sobota ni šla kar mimo?
3: Ja, v soboto sem...
2: Enako, srečno. Poslušal.
0: Lepo zdrav na barje. In zdaj odhajamo še na celjski konec. Dobar večer, David.
3: Dobar večer.
0: Dobar večer, David, kako?
3: Bo.
0: A je kakšno praznovanje za vami, sobota ni...

0: sem že rekel enemu gospodu, od mladih do lencev, če košče kruha padeti na tla tisto.
1: Aha, dobro, dobro, drži, mladi dolenci pridejo s skladbo Hvala za kruh, bomo jo zavrteli. David, se pa že spomnim tega, da sva enkrat že govorila, pa je bilo posvetilo tudi za teto. A je teta slišala takrat?
0: Ja, slišala.
1: Potem tudi zdaj le mislite, da je z nami?
0: Je.
1: No, pa jo še mi lepo pozdravljamo iz studija v Ljubljani, David pa z celjskega konca. Hvala za klic, David, in lahko noč.
0: Hvala, lahko noč.
1: Srečno. 5 minut čez 8:30 je z vami oddaja Prijatelji radija Ognjišče in zdaj le najprej tisto, kar je izbral Silvo. Tole bo inštrumentalna skladba, ansambel Borisa Kovačiča in Odmev v gorah.

Odmev v gorah, v nadaljevanju pa odmev zvonov. No, zvonovi so že od nekdaj povezani tudi s praznovanji, s prazniki, se veste, župnijskimi, tudi mnogimi državnimi prazniki, ko zazvoni po deželi slovenski in to je tako zelo naše, da je tudi o tej pesmi zvonov cela vrsta skladb pesmi, tudi tale ansambla Bobri, ki jo je izbral Drago Števerjanski, zvonovi.

Če je še ne poznate, jo morate spoznati, to lepo vasico Števerjan. Na oni strani državne meje, pač pa vendar še v slovenskem kulturnem področju, vasico, kjer govorijo slovensko, kjer so slovenske oštarije, kjer so slovenski ljudje in slovenska glasba. Pa ne samo v času tega znamenitega Števerjanskega festivala, na katerem so bili tudi Bobri, nas je spomnil Drago, ki je pesem, ki se je iztekla, zdaj le izbral. V nadaljevanju pa prihajajo še mladi Dolenci in skladba Hvala za kruh. David jo je tudi danes nocoj posvetil svoji teti, obema še enkrat prav lep pozdrav. Tale kruh s kruhom, ja, je povezana tudi lahko misel na romanje, ki smo ga prej že omenili, kajti tudi za kruh, predvsem tistega srčnega, dušnega, je skrbela mati Terezija in po njenih korakih, njenih stopinjah bomo skušali hoditi od 8. novembra naprej, ko bo romanje v Indijo z agencijo Oskar in Radijem Ognišče, in to romanje je pot skozi za nas tako drugačne kraje, srečanja, trenutke, ki si jih bomo spominjali zavedno, in to bo gotovo romanje tudi vase. Navdušeni smo nad odzivom naših soromark in soromarjev. 8. novembra, dve skupini sta že skoraj da polni, samo še 4 mesta so na razpolago. Odločite se, pokličite, da ne boste prepozni. Na spletni strani agencije Oskar lahko preberete veliko več o vseh pogojih in poti iz dneva v dan. Njeno ime pa je agencija@oskar.si. Zdaj pa nazaj k domači glasbi in temi, ki nas je znova popeljala v Indijo. Hvala za kruh. Res, sploh ne vemo, kaj vse imamo, dokler ne izvemo, česa drugi nimajo. Ali še bolj zares, ko nam nekaj manjka.

0: Ja, hvala za kruh, pa tudi za belokranjsko pogačo, da nimo. Na to sem pomislil zdaj, ker vem, da bomo pozdravili z dober večer, gospod Marjano iz Semiča. Dober večer.
1: Lep pozdrav iz Semiča, ja, vam in vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
0: Gospod Marjano, prej smo govorili o zvonovih, jaz pa mislim, da zdaj slišim zvonove.
1: Ja, zdaj slišite, ne?
0: Ja, zakaj?
1: Ja, zato, ko sem blizu cerkve in zvonijo Ave Marijo.
0: Ave Marijo, ker dan ugaša 15 minut pred deveto.
1: Ja, bom zaprlo vrata.
0: Ne, nič ne motijo, zvonovi nikoli ne motijo, je prav lepa glasbena spremljava.
1: Ja, res, tako.
0: Tako,
1: ja.
0: Gospa Marjana, povejte, danes smo zjutraj slišali dve skladbi, za kateri se ni prav dobro vedelo, ali sta belokranski ali prekmurski. Kaj vi rečete za pesem Marko skače?
1: Ja, to je prekmurska.
0: A je prekmurska. Kaj pa vsi ja, Slovenci bejli?
1: Ne vem, lahko je pa tudi. Pojemo jo pa tudi tukaj.
0: Pojemo jo pa pravzaprav vsi, ja. In res je menda.
1: Ja, vsi, ja.
0: Tisti, ja, veste, ki pa gledajo k pravim koreninam, so pa malo v dvomih za obe, ali belokranska ali prekmurska.
1: Ampak... Ja, se sem jaz tudi.
0: Tako, no, saj to zdaj le ni stvar kremljanja. Gospa Marjana, kako ste s praznovanjem? A radi praznujete?
1: Gledajte, praznovala sem zelo lepo v soboto Marijin praznik in svoj god, ter še okrogli rojstni dan.
0: No, jo vse ne...
1: Tri praznike, ja.
0: Vse najboljše, v soboto ste praznovali okroglo obletnico.
1: Ja, sem danes dobila tudi čestitko vašo, gori z Ognjišča, sem bila vesela, hvala vam.
0: Ja, hvala vam za prijateljstvo in res, Bog vam živi, vas živi, naj vam nakloni trdnega zdravja obilo.
1: Joj, hvala, to res potrebujem in želim.
0: Dobra volja pa lahko podkrepi zdravje, a bo prinesla zdaj le vaša pesem, kak košček volje dobre.
1: Bo ptička prinesla nam vsem.
0: Ansambel Ekart.
1: Ja.
0: Dobro, ptičica in ansambel Ekart, lepo zdrav v Semič, gospa Marjana.
1: Hvala, gledajte, tudi jaz vas lepo pozdravljam in želim lahko noč, pa bodimo dobri.
0: Lahko noč, srečno, lepo zdrav. Ja, gospa Marjana, pa župnika pozdravite, a je še doma ali je že drugje?
1: Ne, Luka, da nimamo več tukaj.
0: Ja, tako,
1: tukaj.
0: To se jaz gledam...
1: Luka je šel v Ambrusijo.
0: Sej zato, gledam na datume pa. In si mislim, da je zdaj že na novem koncu, pa pozdravite zdaj svežo moč.
1: Ja, imamo pa gospoda iz Stopič,
0: Stopič,
1: pri Novem
0: mestu. Tako. Lepo zdrav tako. Tudi njemu, če ne zdaj le sliši ali ne.
1: Ja,
0: Luko,
1: hvala
0: prav,
1: tudi
0: tako, zdaj.
1: Jaz ga pozdravljam. Na
0: svidenje.
1: Vse, ki me poznajo. Tudi
0: srečno.
1: Moje prijateljico Ano želim, neko tudi redno posluša to in je tudi moja sotrpinka.
0: No, lepo, jo pozdravljamo tudi njo.
1: Ja,
0: Marjana, hvala za klic, srečno, lahko noč.
1: Hvala, lahko noč.
0: In da. Zdaj gremo še na škofjeloški konec. Anica nas je poklicala, dober večer. Gospanica, zelo slabo se vas razume, skoraj lahko rečem, da ne, ampak mislim, da ste z Matejem lažje dogovorila pesem in da bomo slišali. Ste izbrali ansambel Lojzeta Slaka, a ne?
2: Ja, a zdaj lažje.
0: Anica, malo bolje je, ja?
2: Ja, lepo pozdravljam Marjanco, ki so bile zelo veliki prijateljici v zavodu.
0: No, krasno, potem tudi Marjanci, lepo zdrav še enkrat vam, pa tudi Anica, hvala za klic, izbrali ste Marjetico, bomo pogledali kar malo že v pomlad, ali je to dekliško ime?
2: Ne, to je Lojzeta Slaka.
0: Ja, sej to vem, ampak je rožica ali je dekle?
2: Ne, to je instrumentalni valček.
0: Na sej, zato pa sem vas vprašal, če morda veste, ali poje igra o rožici ali dekletu. Kakor si bo kdo predstavljal sam?
2: Jaz bi pa rekel, da bolj rožica.
0: Bolj rožica, dobro. Anica, hvala za klic in lahko noč. Srečno. Lepo zdrav v Škofjo Loko. Ja, tole je bilo vse, kar smo lahko izbrali. Joj, kako hitro se obrne in tik tak je okrog naša ura. Ampak brez skrbi pride še naslednjih 30 minut od 21. naprej, ko bo besedo prevzel naš direktor, monsignor Franci Trstenjak, in vas bo popeljal nas pa še enkrat na počitnice, radijske. Mislim, da smo trenutno pri 8. dnevu. Boste slišali. Potem pa nadaljevanje našega večera in nočni program od 22. do jutra. Zdaj le ansambel Ekart in Ptičica, na to ansambel Lojzeta Slaka. Z Marjetico, potem pa bo čas še za svežo, vižo, nekaj novega. Matej in Jure pa že zdaj le kličeva lahko noč.

0: Sveža viža.
1: Nocojšnja novost prinaša zgodbo o obletnici. Posredno namreč govori o 20-letnici ansambla Vihar. Ob praznovanju so se namreč člani odločili, da na poseben način počastijo skladbo, ki jim je pred 20 letoma odprla številna vrata. Njihov valček Vzemi si čas za sanje je namreč dobil novo, sodobnejšo preobleko. Gre za skladbo, ki ima med deli ansambla Vihar prav posebno mesto. Kot prvo zanje jo je spisal Brane Klavžar, predstavil jim jo je leta 2006. Besedilo je spisal Branko Zupanc. Člani pravijo, takoj smo se zaljubili vanjo, jo posneli in se z njo kmalo odpravili na festival Vurberg, kjer smo osvojili 3. strokovno nagrado. Ta pesem je bila za nas velika odskočna deska. Tako je hkrati postala njihova najstarejša in zdaj zaradi nove preobleke tudi ena njihovih najbolj svežih. Danes pesem, ki jo bomo slišali, ni le skladba z lepim sporočilom, je tudi pesem vseh spominov, ki so se nabrali v 20 letih. Ansambel Vihar in sveža podoba skladbe Vzemi si čas za sanje.

Po eni uri prijetnih višji melodij bomo nadaljevali oddajo Pro z nadaljevanjem reportaže z letošnjih radijskih počitnic, ki so bile od 2. do 11. junija. Nocoj bom predstavil 8. dan, ki je bil v torek 9. junija. Za ta dan smo načrtovali želanje avgusta, da se bomo povzpeli na Montserrat, kjer je čudovito svetišče Matere Božje. A naše romanje je preprečil obisk papeža Leona XIV, ki je šel na Montserrat 10. junija. Iz varnostnih razlogov so dostop prepovedali že 9. junija in tako smo ostali praznih rok. Seveda nam ni bilo vse eno, ker nismo smeli tja gor, ampak višji sili se pa res ne moreš upirati. Ko smo prejeli informacijo, da ne smemo gor, smo morali naš program ustrezno prilagoditi. Tako smo obisk Montserrat nadomestili z obiskom mesta Lejda in cistercijanskega samostana Poblet. Smo pa v katedrali v Lejdi prijeli obliž na srčno rano, ker je v njej milostna podoba Marije z Montserrat, ki je postavljena zelo podobno kot njenem matičnem svetišču. Do podobe se lahko pospneš po stopnicah in se je dotakneš. Lejda je mesto na zahodu Katalonije v Španiji. Leta 2022 je imela dobrih 140 tisoč prebivalcev. Lejda velja za eno najstarejših mest v Kataloniji z zabeleženimi naselbinami iz bronaste dobe. Do rimske osvojitve Iberskega polotoka je območje služilo kot naselje iberskega ljudstva Ilergetov. Mesto je postalo občina imenovana Ilerda pod vladovino Avgusta. Od 8. stoletja do ponovne osvojitve leta 1149 so ga vladali muslimani. Leta 1297 je bila ustanovljena Univerza v Lejdi, ki je postala tretja najstarejša na Iberskem polotoku. V naslednjih stoletjih je mesto prizadelo več vojn. Lejda ima zmerno polsušno podnebje. Zime so mile in meglene, čeprav hladnejše kot na nekaterih mestih ob obali, medtem ko so poletja vroča in suha. Po zimi so pogoste zmrzali, občasno pa lahko pade tudi sneg.

Ko smo se bližali mestu Lejda, nas je pozdravila čudovita veduta mesta, predvsem tako imenovana Stara katedrala, ki kraljuje nad mestom. Nahaja se namreč na vrhu hriba, ki je tudi najvišja točka mesta. Stara katedrala je zasnovana v prehodnem slogu med romanskim in gotskim. Skoraj nima vplivov islamske arhitekture. Tloris je bazilika v latinskem križu z ladjo in dvema stranskima ladjama. Stolp je osmerokotni z osrednjim prostorom petih apsid. Notranjost je okrašena s poslikanimi freskami in kiparstvom, od katerih je veliko še vedno ohranjenih, vendar je bilo veliko med vojno za špansko nasledstvo uničeno. Križni hodnik je nenavadno postavljen pred glavnim vhodom v cerkev in je znan tako po redki odprti galeriji z razgledom na mesto kot po svoji izjemni velikosti. Pravzaprav velja ta križni hodnik za enega največjih v Evropi. Ima 17 okrašenih gotskih oken, vsako drugačno. Med njimi bi lahko izpostavili muslimansko okno s palmami in osrednje v zahodnem krilu s kompleksno dekoracijo, ki vključuje tako Davidovo zvezdo kot krščanski križ. V 18. stoletju so katedralo spremenili vojaško trdnjavo in kasneje v kasarno. Namesto nje so zgradili v mestu med letoma 1761-81 novo katedralo. Zgrajena je v baročnem slogu z namigi francoskega akademskega klasicizma, glavni vhod pa krasi grb družine Bourbon. Stopnišče vodi do treh obokanih vrat, opremljenih z železnimi vrati in na vsaki strani obkroženih stolpi. Notranjo sladje in dveh stranskih ladi obdaja vitki korinski stebri, ki podpirajo zaobljene loke. Kor v baročnem slogu je bil uničen med špansko državljansko vojno leta 1936. Katedrala hrani kip gospe iz Montserrat, zavetnice Katalonije, ki jo romarji obiskujejo in še posebej vsako leto 27. aprila. Vsako leto praznujejo 2. februarja praznik Modre device, poimenovan po škodi, ki jo je povzročil kipar, ki je ugotovil, da je njegov vajenec delo dokončal na višji umetniški ravni kot on in vrgel kladivo na končano delo.

0: V novi katedrali v mestu Lejda smo imeli sveto mašo, s katero smo počastili devico Marijo, kakor smo imeli namen na Montserrat. Poslušajmo mašni nagovor.
1: Dragi prijatelji, dragi bratje in sestre v Kristusu, gotovo nam je poznan evangeljski odlomek, ki opisuje Marijin obisk pri sorodnici Elizabeti. Ta obisk je tudi prinesel čudovito Marijino hvalnico Bogu, Magnifikat, ko sta zapeli njena duša in njeno srce. Marija v hvalnici priznava, da je velike reči storil vsemogočni, ker je njegovo ime sveto. S to omembo svetosti Božjega imena želi Marija po besedah svetega Bede Častitljivega povedati tistim, ki jo bodo slišali, in poučiti vse, do katerih bodo prišle njene besede, naj imajo zaupanje v Božje ime in radi kličejo Boga, ker bodo tako lahko postali deležni tudi oni večnega posvečenja in resničnega zveličanja, kakor je rekel prerok, vsi, ki bodo klicali ime Gospodovo, bodo rešeni. Marija v svoji hvalnici Bogu čudovito napove, lahko bi rekli, da prerokuje, kaj se bo dogajalo z njo in njenim imenom v prihodnosti. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. In že prvi primer najdemo nekaj poglavi naprej v Lukovem evangeliju, ko lahko preberemo, neka žena iz množice je povzdignila glas in Jezusu rekla, blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile. Ob teh besedah smemo reči, da je ta preprosta žena začela, kar se ne bo končalo do konca sveta. Blagrovanje in češčenje device Marije ter zatekanje v njeno varstvo. Blagrovanje Božje Matere Marije se nadaljuje skozi vsa stoletja do današnjih dni in se bo tudi nadaljevalo v prihodnosti. Čudovite primere srečamo pri pesnikih in glasbenikih, slikarjih in kiparjih, pri delavcih, izobražencih, kraljih in predsednikih, pa pri obrtnikih in kmetih, pri možeh, ženah in otrocih. Marijino češčenje moramo najti na podeželju in v mestih, po domovih in svetiščih, na vrhovih gora in na morski obali, v tovarnah, pisarnah in šolah, v bolnišnicah in domovih za ostarele, v bolečini in veselju, ter v trenutkih, ko se prestopa prag večnosti. Koliki so zatisnili oči prav s pogledom na Marijino podobo in izgovorjenim Marijinim imenom. Toliko je bilo, je in bo najrazličnejših situacij, v katerih odmeva hvalnica Božji Materi Mariji. Ves čas poteka srčno in goreče ponavljanje presvetega imena device Marije, s katerim pa se tudi kliče Božje usmiljenje na ves svet in vso človeštvo. Pomenljivo so zapisali očetje drugega vatikanskega koncila. Že od najstarejših časov so blaženo devico častili z naslovom Božje porodnice, pod katere varstvo se verniki v molitvi zatekajo v vseh svojih nevarnostih in potrebah. Marija je več kot odlična vsemogočna priprošnica. Je naša bližnica, naša steza do Boga. Sveti papež Pavel VI je zapisal, Marija je namreč vedno pot, ki pelje k Kristusu. Vsako srečanje z njo se konča v srečanju s Kristusom. Stalno zatekanje k Mariji ne pomeni nič drugega, kakor da v njenem naročju, v njej, po njej in z njo iščemo Kristusa, našega odrešenika. Učenje drugega vatikanskega koncila nas podbuja in nam naroča. Vsi verniki naj goreče molijo k Božji materi in k materi ljudi, da bo tista, ki je s svojimi molitvami podpirala prve začetke cerkve, tudi zdaj, ko je v nebesih povišana do vse svetnike in angele, v občestvu z vsemi svetniki posredovala pri svojem sinu. Naše molitve in naši izrazi vdanosti Božji Matri Mariji so vedno zelo spontani, saj jih bolj narekuje srce kot pa pamet. V tej spontanosti, ki izraža našo marijansko pobožnost, tudi prižigamo pred Marijinimi podobami sveče, se Marijinih podob dotikamo ali celo poljubljamo, poklekamo in celo po kolenih drsimo okoli oltarja, kjer je Marijina podoba. Koliki imamo v svojih denarnicah ali pa v etuijih od mobitela Marijino podobico ali svetinico? Vse z namenom, da bi bili deležni Marijine pomoči in priprošnje, deležni Marijinega varstva. Eden od izrazov ljubezni do Božje Matere Marije so tudi romanja v bolj ali manj znana Marijina svetišča doma in po svetu. V Marijinih svetiščih na poseben način doživljamo, kako nebesa poljubljajo zemljo in kako človek poljublja Marijo in Boga. Tukaj se doživlja čudoviti Božji in Marijin dotik, ki romarja napolnita s tolažbo, upanjem, mirom in blagoslovom. Na Marijinih Božjih poteh se ne obujejo samo spomini na preteklost, ko so se romanja začela, ampak se utrjuje sedanjost z gorečo vero in zaupanjem, hkrati pa se polagajo temelji za prihodnost. Če je sedanjost zakoreninjena v Bogu in Božji Matri Mariji, je zagotovljena, blagoslovljena prihodnost. Brez Boga in brez Marije ni mogoče graditi boljših časov in boljšega sveta. Na začetku Marijine Božje poti so največkrat se govori o Marijinem prikazanju ali pa najdenju Marijine podobe. In o tem bi tudi govorili, če bi se smeli danes povzpeti na Montserrat, da bi tam počastili zavetnico Katalonije. Zaradi varnosti pred jutrišnjim obiskom papeža Leona v Marijinem svetišču so nam naše romanje onemogočili. Ni pa nam onemogočeno počastitev milostne podobe z Montserrat, saj njeno podobo častijo tudi v tej katedrali in se pred njo mnogi zaustavijo v molitvi. Ta podoba je na vaši levi strani in je upodobljeno prav tako kot na Montserrat. Po maši se boste lahko po stopnicah pospeli do podobe, se dotaknili in potem po drugi strani šli nazaj dol. Zaradi tega dejstva, da je ta Marijina podoba tukaj, se vendarle v duhu podamo na Montserrat, za katerega izročilo pravi, da so pastirji v gorah v večernih urah videli mogočno svetlobo in slišali nebeško glasbo. Dogodek se je ponovil še drugič in potem so v votlini našli prelep Marijin kipec. Ko je škof naročil, naj kipec prenesejo v dolino, je postal ta tako težak, da ga niso mogli prestaviti, kaj šele prenesti. Takoj so razumeli, da je to Božje znamenje, da mora kipec ostati na Montserrat in so zato postavili najprej kapelico, v naslednjih letih pa mogočno svetišče in samostan. Marijina podoba z Montserrat je temna. Preprosti verniki to pripisujejo čudežnemu izvoru. Strokovnjaki pa govorijo o staranju lesa in posledični učinek zaradi prižiganja sveč. In ne glede na to, katera razlaga je razumsko pravilna, je pomembna vdanost romarja, ki se Mariji izroči in jo prosi milosti. Pred milostno podobo Matere Božje mora biti vsakem želja, da bi z Marijino pomočjo obnovil in utrdil svojo vero, hkrati pa prenovil krščanski način življenja, ki bo odražal Božje otroštvo, ki smo ga prijeli pri svetem krstu. Vsak romar pred Marijino podobo sliši, mora slišati, kar smo slišali v Evangeliju. Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Pred Marino podobo mora Romar ponovno osvojiti Jezusovo naročilo in ga uresničevati. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Tudi naša želja je danes, da pred podobo Božje Matere Marije izlijemo iz svojega srca vse tisto, kar nas veseli in kar nas bremeni. Želimo obnoviti tisto izročitev, ki jo je pomenljivo izrazil pesnik. Drugega nimam, srce mi vzemi, z nadami vsemi, tebi ga dam. In s pesnikom dodajamo prošnjo, mati preblaga, ti ga ohrani, hudega brani, reši ga ti. Amen.

Po sveti maši smo se sprehodili po središču starega dela mesta in občudovali zgradbe, ki imajo svojo zgodovino in umetniško vrednost. Na voljo smo imeli tudi nekaj prostega časa za kakšen prigrizek ali pa vsaj pijačo, saj je bil zelo topel dan. Ob dogovorjeni uri smo se zbrali na predvidenem mestu, kjer so nas avtobusi pobrali in vožnjo smo nadaljevali do znamenitega cistercijanskega samostana Poblet, ki je bil ustanovljen leta 1151. Ta samostan je bil prvi od treh sestrskih samostanov, znanih kot cistercijanski trikotnik, ki so v 12. stoletju pomagali utrditi oblast v Kataloniji. Poblet je bil eden od dveh kraljevih panteonov zadnjih zemeljskih bivališč kraljev Aragonske krone od Jakoba I. Aragonskega. Nekatere najpomembnejše kraljeve grobnice imajo alabasterne kipe, kralji imajo ob nogah kipe levov, kraljice pa pse. Peter IV. Aragonski je ob kronanju pod slovesno prisego postavil pogoj, da bodo vsi aragonski kralji pokopani tam. Le Ferdinand II. Aragonski je prelomil prisego, potem ko se je njegovo kraljestvo združilo s krono Kastilje in bil pokopan v Granadi. Na vrhuncu svojega sijaja je bilo v samostanu več kot 300 menihov, in je imel številne, tako imenovane cistercijanske kmetije, ki so jih vodili laični bratje, ki so obdelovali kmetijska zemljišča in gozdove. Samostanske stavbe zasedajo približno 12.000 kvadratnih metrov. Samostan, ki je bil že poškodovan med prvo karlistično vojno, je bil zaprt leta 1835. Samostan so oropali in začel je propadati. Samostan so leta 1940 ponovno ustanovili italijanski cistercijani, nato pa so se začela popravila in rekonstrukcija. Pri obnovi samostana so sodelovali tudi trije menihi iz Tične. Samostan Poblet je od leta 1991 na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine. Samostana si nismo ogledali, ker je zahtevana vstopnica. Vstopili pa smo v mogočno cerkev, ki kar vzame dih zaradi svoje enkratnosti. Velika opatijska cerkev je bila v prvi fazi zgrajena med letoma 1166-1198. Dolga je 85 metrov, ladja pa je visoka 28 metrov. Ladja ima šilas banjasti obok, medtem ko imata stranski ladji rebraste oboke. To so bili prvi rebrasti oboki v državi, ki so kazali tipičen cistercijanski razvoj rebra iz pravokotne podlage in prečna luka iz štrlečega polstebra. Ob sklepu kratke razlage svetišča smo Mariji v čas zapeli pesem in zmolili za papeža Leona XIV. Nekateri počitnikarji so si ogledali še samostansko trgovino in seveda tudi kaj kupili. Potem pa nas je čakala vožnja do hotelov, ki so bili v širši okolici Barcelone. V hotelih je čakala večerja in potem postelja ter potrebno spanje.

Praznikom Marijinega vnebovzetja smo stopili v drugo polovico avgusta in prav kmalu oziroma hitro bo september, ko pripravljamo tradicionalno kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Naše kolesarjenje bo od 6. do 8. septembra. Tokrat smo izbrali zahod naše države. V nedeljo 6. septembra bomo začeli v Bovcu in prvi postanek potem bo v Kobaridu, naslednji v Tolminu, potem most na Soči in ob sklepu dneva bo kanal. V ponedeljek 7. septembra bomo začeli na kapeli v Novi Gorici, naslednja postaja bo Šempeter pri Novi Gorici, potem Miren, Bukovica in Dornberg. V torek 8. septembra pa bo začetek v Braniku, potem Komen in cilj romanja bo Marijina cerkev v Bršljanu, kjer bo ob 12. sveta maša. Maševal bo koprski škof Peter.

0: skupaj.
1: Od 6. do 8. septembra bo letošnje radijsko kolesarjenje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. V že omenjenih krajih se želi kolesarska ekipa srečati s poslušalci in prijatelji tega kraja oziroma bližnje okolice. Točne ure bom povedal čez 14 dni. Za nocoj so pomembni kraji, da boste vsaj malce računali, če ne celo veliko, da pridete pozdraviti ekipo. 6. septembra bomo začeli v Bovcu, potem Kobaridu, Tolminu, Most na Soču in Kanalu. 7. septembra začetek na kapeli v Novi Gorici, Šempeter pri Novi Gorici, Miren, Bukovica in Dornberg. 8. septembra pa bomo obiskali Branik in Komen. Finale pa bo Marina Cirkev v Bršljanu, kjer bo ob 12. sveta maša. Maševal bo koprski škof Peter Štumf. V Bršljan vabimo seveda prav vse naše poslušalce. Gotovo bo najlažja in najbližja pot za Primorke in Primorce, a tudi z drugih koncev naše domovine se bo mogoče pripeljati. Zakaj si ne bi naredili 8. september za lep romarski dan in za odkrivanje krajev, ki še jih niste odkrili? Za informacijo naj povem, da je pot iz Ljubljane do Obršljana, do Komna dolga 93 km. Torej, 8. septembra iskreno vabljeni v romarsko Marijino cerkev v Obršljanu v župniji Komen.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, pri sklepu oddaje smo. Želim vam miren večer še naprej in potem kar se da dobro spanje, da se boste zjutraj zbudili z novimi močmi in pripravljeni na vse, kar nam je in kar nam bo Božja previdnost namenila. Z Bogom in lahko noč.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.